آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، والدین دلسوز و وظیفه شناس حتی وقتی فرزندانشون از اونها نافرمانی می کنند و قوانین و حد و مرز اونها را زیر پا می گذارند، باز اونها را دوست دارند و بهشون عشق می ورزند. شناخت از این واقعیت ممکنه دو سوال در ذهن ما ایجاد کنه. سوال اول میتونه این باشه که چرا خدا قوانین زیادی داره؟ عزیزان، با شناخت و درک صحیح از شخصیت واقعی خداوند، پاسخ دادن به این سوال برامون آسون میشه. پاسخ صحیح به این سوال اینه که قوانین خداوند برای محافظت از ما و در آرامش نگاه داشتن ما توسط او طراحی و مقرر شده اند. اما خداوند ما را مجبور به اطاعت از قوانین خودش نمی کنه. عزیزان، آموزه های کتاب مقدس ما مسیحیان که کلام خداست، نه به ما میگه و نه حتی اشاره به این داره که ما باید به تمامی 10 قانون خداوند یا موعظه روی کوه عیسی مسیح عمل کنیم تا مورد محبت او قرار بگیریم. پیروی از قوانین خداوند تنها راه به سوی شادی واقعی و امنیت ماست. در ارتباط با محبت بی‌قید و شرط خداوند و اهمیت پیروی از قوانین او، دومین سؤالی که ممکنه در ذهن ما به وجود بیاد اینه که وقتی من گناه می‌کنم چه اتفاقی می‌افته؟ دوست خوب من، دقت بفرمایید. هیچ کس نمیتونه بیش از حد فیض نجات بخش خداوند گناه کنه. عزیزان، خداوند همیشه فرزندان خانواده الهی خودش، یعنی ایمانداران به عیسی مسیح را در فیض الهی خودش میبخشه. اما لطفاً به این امای بسیار مهم توجه کنید، اما بخشش همیشگی خداوند یا همان فیض الهی که او به ما ایمانداران به عیسی مسیح عطا فرموده برای مکررن گناه کردن ما نیست. خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح حتما اجازه میده تا ما عواقب گناهان خودمون را بچشیم. عزیزان، باز یادآور میشم که خداوند ما را بی قید و شرط دوست داره، اما او برای مراقبت از نسل بشر از روی حکمت، دلسوزی و علاقه بی حدش اصول محکم و استواری را تعیین و وضع فرموده که تمامی مردم باید زندگی خودشون را بر اساس اونها بنا کنند.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 16 بخش از انجیل مقدس. ای خداوند، زندگی ما به تو تعلق دارد، زیرا این تو هستی که به ما حیات و هستی عطا کرده. وجود ما از آن توست، چون تو ما را خلق نمودی. پس ای خدای مهربان، استدعا داریم که ما را یاری بده تا آنچه را که به امانت به ما سپرده ای به طرز صحیح استفاده نموده و با اطاعت کردن از اوامر و خواسته های مقدست صداقت در امانت را آشکار سازیم. تو را شکر می کنیم که به وسیله کلام مقدست به ما تعلیم می دهی که چگونه عمل کنیم و رفتار داشته باشیم. تو را شکر می کنیم که به وسیله کلامت به ما قوت و اطمینان می بخشی. تو را شکر می کنیم که به وسیله کلامت بخشش گناهان و حیات جاودان را به ما عطا کرده ای. جلال بر تو باد ای خدای ازلی و ابدی، جلال بر تو باد. خدایا، اکنون که توجه خود را به کلام مقدست معطوف می کنیم، استدعا داریم که به ما قدرت و حکمت و فهم روحانی عطا کن تا بتوانیم با بینش روحانی کلام شایسته تو را مطالعه و درک کنیم. این دعا را به نام کلمه حق و مکاشفه آسمانیت، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین.

ایمانداران عزیز و عاشقان خدا، درود بر شما. امیدوارم که در تلاطم های زندگی و ناامیدی ها چشم خود را هرگز از خدا و محبت و رحمت بی پایانش بر ندارید و هرگز اجازه ندهید که تهمت ها و سختی ها و جفاها و ظلم های روزگار خلأی در ایمانتون به منجی زنده به وجود آورد. ما خدا را شکر و سپاس می گوییم که از طریق امواج صوتی قادر هستیم که پیام آسمانی و حیات بخش خدا را به سمع شما حق جویان عزیز و ایمانداران گرامی برسانیم و بدین وسیله می دانیم که کلام خداوند ثمر می آورد، زیرا کلام خدا پرقدرت است و هرگز بی ثمر بر نمی گردد. بلکه وقتی کلام خدا در قلب شخصی کاشته شود، وقتی شخصی آن را بپذیرد، به آن ایمان بیاورد، بارور می گردد و ثمره آن در زندگی شخص آشکار می شه. در برنامه این ساعت به آخرین آیات رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس توجه خواهیم کرد و با کمک خدا مطالعه این رساله را که سبب تقویت و تشویق ایمان و مستحکم شدن اعتقادات ما گردیده است به پایان می‌رسانیم و از برنامه آینده توجه خود را یک بار دیگر به تورات مقدس معطوف ساخته و کتاب حزقیال نبی را با یکدیگر مطالعه خواهیم کرد. عرض کنم حضرت پولس وقتی این رساله را می نوشت در زندان روم بود و حکم مرگ او صادر شده بود. گناه او و یا علت این که حکم مرگ برای او صادر شده بود این بود که او نه فقط مسیحی شده بود، بلکه به عنوان رسول عیسی مسیح زنده پیام انجیل را به سراسر امپراتوری روم که همه بت پرست بودند می رساند و گروهی را از امپراتور پرستی و بت پرستی به سوی مسیح کشانیده بود و این مردم مسیحی شده بودند و خدای یکتا، خدای نادیده را عبادت می کردند و نه بت و یا امپراتور را. اما زندان بودن حضرت پولس و حکم مرگ او باعث این نگردید که او سکوت کند و یا بشارت ندهد، بلکه او اگرچه به استقبال مرگ می رود ولی در همان اثنا نیز بشارت انجیل را می دهد. برای او مرگ عطیه‌ای بود از جانب خداوند، زیرا می دانست که این مرگ در حقیقت دریچه ایست که او را به حضور منجی زنده خودش می رساند. او ایمان کامل داشت که به حضور منجی خود میره، زیرا عیسی مسیح زنده به او زنده شده بود، با او سخن گفته بود و به او این اطمینان را نیز عطا کرده بود. پولس میدانست هر شخصی که بخواهد اراده خدا را در این دنیا انجام بدهد و در این زمانه پاک و مقدس و نیکو و خدا ترس باشه، از هر جهتی زحمت و جفا خواهد دید، به او ظلم خواهد شد، زیرا این دنیای ما و حکمرانان آن تحت سلطه اهریمنانند. کسانی که در شرارت هستند و افرادی که در گناه زندگی می کنند از نیکویی و پاکی و صداقت متنفر هستند. برای همین بود که به تیموتائوس می گوید همه کسانی که می خواهند از عیسی مسیح پیروی کنند و در قدوسیت و پاکی مسیحایی عمل نمایند زحمت خواهند کشید. و دوستان عزیز، این آیات حقیقت محضه. امروز نیز هر کسی که بخواه به خاطر نیکویی و قدوسیت زندگی کنه و میخواد مثل عیسی مسیح پاک باشد، امروز نیز جفا خواهد دید. امروز مسیحیان زیادی به خاطر اینکه فقط مسیحی هستند زحمت میکشند، به خاطر اینکه میخوان از عیسی مسیح زنده پیروی کنن، از عیسی مسیح مقدس پیروی کنن، به آنها تهمت ها و جفاهای ناروا میزنن، به زندان ها میبرن و حتی شهید میشوند. برای نمونه اخیراً مامورین متعصب به کلیساهای شیراز، اصفهان، گرگان و مشهد و تهران حمله کرده و مانند حیوانات وحشی به خانه خدا رفته و ایمانداران را به باد کتک و شکنجه میگیرند. در گرگان 5 نفر را به حدی زدند و آنها را مجبور کردند که بگن مسیحی ها ما را به زور مسیحی کردند. آنها چشم ندارند که ببینند شخصی که در خیابان ولگرده و یا به دارو متعاد شده، حالا به وسیله قدرت عیسی مسیح توبه کرده و میخواد پاک و مقدس زندگی کند. به خاطر اینکه مسیحی شدند، آنها را به قدری زدند که رمق برایشون نمانده. در ساری حکم اعدام یکی از کشیشان را صادر کردند و قاضی شهر گفته است که کشیش باید اعدام بشه.
چرا؟ چون که سالها پیش، حدود 40 سال پیش، این آقا به عیسی مسیح روی آورده. این آقا که لامصب بوده، توبه کرده، ایمان آورد به عیسی مسیح و در این مدت ایام پاک و مقدس زندگی کرده است. و دوستان عزیز، باید بگویم که امروز مسیحیان امنیت ندارن، آسایش ندارن، آزادی ندارن. چرا؟ چون میخوان پاک و مقدس زندگی کنن. و دلیل این که این همه جفا و تحمل میبینن، مشکلات را میبینن، اینه که شریران تاب تحمل دیدن پاک دلان را ندارن. حضرت پولس 2000 سال پیش گفته است که مردم شریر حاضر نیستند راستی و ایمان آورد به عیسی مسیح و در این مدت ایام پاک و مقدس زندگی کرده است. و دوستان عزیز، باید بگویم که امروز مسیحیان امنیت ندارن، آسایش ندارن، آزادی ندارن. چرا؟ چون میخوان پاک و مقدس زندگی کنن. و دلیل این که این همه جفا و تحمل میبینن، مشکلات را میبینن، اینه که شریران تاب تحمل دیدن پاک دلان را ندارن. حضرت پولس 2000 سال پیش گفته است که مردم شریر حاضر نیستند راستی و انصاف و عدالت خود

و راست دل هستن، آزار میدهن، جفا میدهن و حتی به زندان میاندازن و مرگ را براشون مهیا میکنن. ولی ای عزیزان، آیا خیال میکنید ما مسیحیان هرگز با این تهدیدات اهریمنی از هدف و مقصود زندگی که خدا برامون مهیا کرده است جدا خواهیم شد؟ هاشا. همانطوری که پولس رسول به تیموتائوس هدف زندگی یک مسیحی رو نشان داده، ما نیز مقصود نهایی زیستن را ادامه می دهیم و آن اینه که باید خدا یکتا را از خود خوشنود سازیم. هدف و مقصود زیستن برای یک مسیحی اینه که خدا یکتا را از خود راضی کند و نه چیزی دیگر. و دوست من، برای این امر ما بایستی آماده تحمل جفا و سختی ها از طرف خدا نشناسان باشیم. می فرماید ای که خود را مسیحی می خوانی، آنطور کار کن و یا آنطور زندگی کن که خدا از تو راضی باشه. تا وقتی کار تو را آزمایش می کنی، وقتی خدا اعمال تو را در مسند عدل خیش قرار می دهد، آن وقت تو خجالت نکشی. پس بدان کلام خداوند چه می گوید. گوش کن به کلام خدا و ببین که کلام خدا چه معنی میده و از آن اطاعت و پیروی کن. تو باید سعی کنی که خود را مقبول پسند خدا سازی. ای عزیزان، این هدف و مقصود زندگی هر شخصی است که خود را مسیحی میخواند. و دوستان عزیز، اگر چیز دیگری در مورد مسیحیان میشنوید قبول نکنید، زیرا مسیحی یعنی کسی که میخواد مثل عیسی مسیح عمل و رفتار کنه و کسی که از کلام مقدس و زنده خدا یعنی انجیل مقدس پیروی و اطاعت میکنه. و کلام خداوند به ما میگوید که تو باید تمام کوشش و توانایی خودت رو به کار ببری برای یک منظور. تو باید تمام کوشش و توانایی و هستی خودت رو فقط و فقط برای یک منظور به کار ببری و اون اینی که خودت رو مقبول خدا بگردانی. و دعای من این است که این هدف و مقصود نهایی و حقیقی شما نیز در زندگیتون باشه. این تعلیمی است که حضرت پولس نه فقط در این رساله بلکه در تعلیمات دیگرش روی آن تاکید بسیار نموده است. و ما خدا را شکر می‌کنیم که او نه فقط آن را به ما تعلیم میده، بلکه عملاً خودش حرفا و تعلیماتش رو در زندگی آشکار کرد. هر چی میگفت خودش آن را عمل می‌کرد و این رساله میتونه بهترین نمونه برای صحت این ادعا باشد. از آیه 6 الی 8 رو به تیموتائوس می‌کند و به عنوان نصیحت آخر و حرف آخر قبل از مرگش اینطور می‌گوید: ای تیموتائوس، من الان ریخته می‌شوم و وقت رحلت من رسیده است. به جنگ نیکو جنگ کردم و دوره خود را به کمال رسانیده، ایمان را محفوظ نگاه داشتم. بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده است که خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد، و نه فقط به من بلکه به همه کسانی که او را دوست می‌دارند. در این آیات پولس میگه که کار او یا مأموریت او به پایان رسیده و آماده مرگ میباشد. کلمه ریخته شدن اشاره به سربریدن و خون جاری شدن از بدن او میباشد. پولس رسول همونطور که میدانید به وسیله سربازان روم بر روی مذبح گذارده میشود و سرش را به وسیله شمشیر جلاد از تنش جدا میکنند و خون او مذبح و زمین را میپوشاند. او می دانست که چگونه شهید میشه. و دوستان، پولس می توانست با یک کلمه جان خودشون نجات بده، ولی او این کار را نمی کنه. او می توانست با یک دروغ مصلحت آمیز جانش را برهاند. او که رسول خدا بود می تونست آنها را نفرین و لعنت کنه و از جانب خدا بلا به سرشون بیاره، ولی او این کار را نمی کنه. چرا؟ چون او در زندگیش در پی خوشنود ساختن خدا بود، نه رضای وجودش. برای خودش زندگی نمی کرد، بلکه برای خدا زندگی می کرد. وقتی پولس به زندگیش نگاه کرد می گوید من در زندگی برای خداوندم با دل و جان مبارزه کردم و یا به جنگ نیکو جنگ کردم. او سرباز خوبی برای مسیح بود و در نبردهای بسیاری شرکت کرد، اما نه نبرد بین انسان با انسان و یا اینکه شمشیر به دست بگیرد و جنگ کند، خیر، بلکه اشاره به مبارزه با نیروهای اهریمنی می کند. پولس هرگز دست به شمشیر نزد، بلکه با کلام خدا در این مبارزه روحانی شرکت نمود و الان خود را پیروز می‌بیند و در آخرین لحظات عمرش خودش را با سرباز پیروزی

0: که در جنگ روحانی موفق شده است مقایسه کرده و میگوید من برای منجیم سرباز امین و خوبی بودم. دوستان عزیز، هر مسیحی باید بداند که در زندگی روحانیش جنگ‌های روحانی در پیش اوست که باید در آن شرکت کند و بر علیه شرارت، دروغ، طمع، خودخواهی، زنا و شهوت و غیر گناه مبارزه کند. ما وظیفه داریم که برای کلام خدا در قدوسیت ایستادگی کنیم و حقیقت آن را در زندگی خودمون آشکار کنیم. و دوستان عزیز، در این راه جفا هست، سختی ها هست، تهمت ها هست، ظلم و ستم ها می باشد. پولس نه فقط زندگی را به میدان کارزار و جنگ تشبیه کرده، بلکه می گوید دوره خود را نیز به کمال رسانیدم و یا در مسابقه زندگی شرکت کرده و موفق و پیروز شدم. او خود را با ورزشکاری که نظم و ترتیب را مراعات کرده و قانونهای مسابقه را مو به مو اجرا کرده است مقایسه می کند. او طوری رفتار و عمل نمود که زندگیش موافق اراده حق بود. اعمالش، گفتارش، روش زندگیش مقبول خدا واقع شده بود. در رساله به قرنتیان فصل 9 آیه 22 گفته است که من تن خود را زبون می سازم و آن را در بندگی و نظم نگاه می دارم. مبادا خود از فیض خدا محروم شوم. و در رساله به عبرانیان در مورد نگاهداری جسم از هر گناه و پیروزی بر شهوت میگوید مردم در جایگاه مسابقه نشسته ما را نگاه میکنند، پس بیایید هر آنچه که دویدن ما را کند میکند و یا ما را از رسیدن به خدا عقب میاندازد، به خصوص گناهانی که به دور پای ما محکم میپیچد و یا ما را به زمین میاندازد، به کلی از خودمون دور کنیم. بیایید در این میدان مسابقه زندگی با پاکی و تقوا، با صبر و حوصله، با محبت و فروتنی بدویم. حالا در آخر زندگیش پولس میگه من دوره خود را یا مسابقه زندگی خود را به پایان رسانیدم. او آنچه که خدا برایش در نظر داشت با کمال وفاداری و امانت به انجام میرساند. مطلب سومی که میگوید اینه که میفرماید من ایمانم را محفوظ نگاه داشتم، یا زندگی ما بر اساس توکل کردن و اعتماد نمودن بر خدا بوده. خدا هرگز ما را ترک نمیکنه، این بشر است که خدا را ترک میکنه. پولس میگه من هرگز نسبت به ایمانم شک نداشتم و او اجازه نداد که هیچ چیزی، حتی سنگبارانهای یهودیان، حتی عذابهای بتپرستان و زندانهای رومیان خللی در ایمانش به وجود بیاورد. پولس نمیتوانست منکر چیزی بشه که با چشمانش آن را شنیده دیده بود. نمیتوانست منکر حقانیت پیام انجیل بشه، زیرا خودش آن را از خود مسیح شنیده و آن را تجربه کرده بود. نمیتوانست دعوت خدا را رد کنه و یا نسبت به آن دل سرد باشه. چرا؟ زیرا زندگیش مدیون خدا بود. و البته دوستان، من و شما هم باید این را بدانیم که همه ما مدیون خدا هستیم. هستی ما از اوست. ولی سؤال مهم اینه که در عملمون تا چه حد این ایمان و اعتقاد خود را عملا آشکار می کنیم. اصل اینه که در برابر سختی ها، در برابر مشکلات، در برابر جفاها ایمان خود را منکر نشویم و نسبت به مسیح مقدس امین و وفادار باشیم. زیرا گروی پاک و مجرد چون مسیحا به فلک از فروغ تو رسد صد پرتو. وقتی من وصیت نامه این کشیشی که در ساری حکم اعدام آن صادر شده است را خواندم، به ایمان او، به استقامت او درود فرستادم. میدونی چرا؟ چون نوشته است من به خاطر مسیح شدنم به مدت 10 سال در زندان نگاه داشتند و حالا قاضی شرع ساری مرا به خاطر اینکه 40 سال پیش مسیحی شدم حکم اعدام را برایم صادر کرده است. اگر این خواست خدا برای من است، من حاضرم به خاطر ایمانم جانم را در مسیح زنده فدا کنم. من از فدا کردن جانم چیزی ضرر نمی کنم، زیرا جانم را مسیح زنده از گناهان باز خرید و در اختیار دارد. پس اگر از این دنیا چشمانم را ببندم، نزد او که منجی و نجات دهنده من است، چشمان خود را دوباره خواهم گشود. بله دوستان، امروزه نیز جفا و سختی ها و تهمت ها و آزارهای بسیار شدیدی برای مسیحیان وجود دارد و ما مسیحیان باید از منجی خودمون یاد بگیریم که حاضر باشیم جان خود را فدا کنیم. اگر عیسی مسیح جانش را در راه ما فدا کرد و پولس نیز در راه کلیسا جانش را فدا کرد، دوستان عزیز، من و شما نیز می توانیم جان خود را به خاطر حقیقت فدا کنیم. از پولس و دیگر شهیدان کلیسا و از شهیدان امروزی در کشور ما نیز بایستی درس عبرت یاد بگیریم که وفادار بودن به مسیح چه ثمرات آسمانی دارد. راستی عزیز من، به قلب خود نگاه کن. آیا شما می توانید مثل حضرت پولس بگویید که من در ایمانم امین و وفادار هستم؟ راه ما مسیحیان راه وفاداری در ایمان است، زیرا هدفمون اطاعت از خداست و در این راه باید حاضر باشیم هر نوع جفا و سختی را تحمل کرده و چه بسا جان خود را فدا کنیم. زیرا مرگ برای کسی که فرزند مقبول خداست، مرگ برای کسی که خداوند از او خشنود است، در حقیقت رهایی از عذاب و فساد گناه و از دست شریرانه. پولس میگوید ای تیموتائوس، حتی نگذار مرگ من و یا کشته شدن من تو را بترسانه، بلکه من اشتیاق آن را دارم، چون میدانم با مرگم به حضور منجی خود میرسم و او به من پاداش میدهد، او تاج عدالت را به من میدهد و او مرا به حضور خود دعوت میکند. پولس به آینده پس از مرگش نگاه میکرد، به دنیایی که منجی او داور عادل است، پادشاه پادشاهان است و او را در عدل خدایش نگاه خواهد داشت. به آیات 9 الی 13 توجه فرمایید. میگوید ای تیموتائوس، سعی کن که به زودی نزد من بیایی، زیرا که دیماس برای محبت این جهان حاضر مرا ترک کرده به تسالونیکی رفته است و کریسس به قلاتیه و تیتوس به دلماتیه رفته است. لوقا تنها با من است. پس تو مرقس را برداشته با خود بیاور، زیرا که مرا به جهت خدمت مفید است. اما تیخکس را به افسوس فرستادم. ردایی را که در تراووس نزد کورپوس گذاشتم در وقت آمدنت بیاور و کتب را نیز و خصوصا رقوق را. پولس قبلا در نظر داشت که خودش به شهر افسوس سفر کند، ولی هرگز به این آرزو جامعه عمل نپوشانید، زیرا در زندان روم بود. حالا از تیموتائوس که عزیزترین کس او بود میخواهد که هرچه زودتر به نزدش بیاد. میفرماید سعی کن که قبل از مرگم به اینجا بیایی، چون دیماس مرا ترک کرده است. دیماس تا به تحمل جفاها و دیدن مرگ رسول مسیح رو نداشت، پس به تسالونیکی برمیگرده. چرا؟ چون میترسید که خودش نیز ممکنه مثل پولس شهید بشه. او زندگی دنیوی را بر ایمان به مسیح ترجیح داد. و دوست عزیز، پولس نیز یکی پس از دیگری میگه مرا ترک میکنن، میگه دوستان مرا ترک میکنن، به غیر از لوقا، لوقای طبیب که در تمام سفرها همراه پولس بود و کتاب اعمال رسولان و انجیل مقدس را به رشته تحریر درآورد. حضرت پولس از تیموتائوس نه فقط خواهش میکنه که هرچه زودتر به دیدارش بیاد، بلکه میگوید که حضرت مرقس که حواری عیسی مسیح نیز بود را همراه خود بیاورد که به کمک او محتاج است. و سپس در آیه 13 از او میخواد که دار و ندارش که فقط شامل یک دست لباس یا ردا و چند کتاب که روی پوست نوشته شده بود را همراه خودش بیاورد. او میخواست که با مطالعه کلام در روح خود ساعات آخر عمر خود را در شادی و آرامی گفتار حق به سر بیاورد. این آیات و بقیه آیات این فصل که آخرین جملات حضرت پولس رسول میباشد، اسامی افرادی که در خدمت همراه پولس رسول بودند و یا به ضد او بودند را بر ما آشکار می کند. که اگرچه شاید برای ما این آیات مهم نباشه و ما این اسامی را مهم تلقی نکنیم، اما برای مسیحیان قرن اول بسیار بسیار مهم بودند، زیرا به وسیله این رساله بود که می توانستن بفهمن چه کسی نسبت به عیسی مسیح امین و وفاداره و چه کسی هدفش سودجویی از مذهب است. به آیات توجه کنید. میگوید ای تیموتائوس، اسکندر مصر با من بسیار بدی ها کرد و میدانم که خداوند او را بر حسب افعالش جزا خواهد داد، و تو هم از او با حذر باش، زیرا که با سخنان ما به شدت مقاومت نمود. در دادگاه اول من هیچ کس با من حاضر نشد، بلکه همه مرا ترک کردن، مبادا که این برایشون محسوب بشه. لیکن خداوند با من ایستاد، به من قوت داد تا موضع به وسیله من به کمال رسد و تمامی امتها پیام انجیل را بشنوند. و از دهان شیر رستم و خداوند مرا از هر کار بد خواهد رهانید و تا به ملکوت آسمانی خود نجات خواهد داد. او را تا عبدالآباد جلال باد. آمین. پولس در این آیات از بیوفایی دوستان ظاهری صحبت میکنه، کسانی که وقتی در خوشی و آسایش و راحتی هستن پیش شما میان، اما به محض اینکه سختی ها براتون پیش بیاد شما را ول میکنن. این دوستان که مثل مگسانن به دور شیرینی از همان ابتدا بودن و پولس از این افراد ضربه ها خورده است. در اینجا میگوید اولین باری که در دادگاه روم حاضر شد، هیچ یک از این دوستان به اصطلاح خوب و با وفا پیش اون نیامدن تا کمکش کنن. همه فرار کردن، همه ترسیدن که مبادا جانشون در خطر باشه. اما پولس از آنها گله نمی کنه، بلکه میگوید امیدوارم که خداوند این خطای آنها را ببخشه، ولی با وجود این من تنها نبودم، خود خدا یار و یاور من بود و فرصت داد تا با دلیری پیام نجات بخش انجیل را به گوش امپراتور و حتی تمام نمایندگانی که در امپراتور روم بودن برسونم. و خدا مرا نجات داد و نگذاشت که مرا جلو شیرها بیندازن. دوستان، در آن زمان سربازان رومی معمولا آنانی را که به خدا یکتا معتقد بودند را پیش حیوانات درنده می‌انداختند. پولس نیز نزدیک بود در چین میدانی جان خود را از دست بدهد، اما می‌گوید خدا مرا حفظ کرد. او می‌فرماید من می‌دانم که خداوند مرا به سلامت به سلطنت آسمانی خودش خواهد رسانید. و برای همین است که به ستایش خدا یکتا می‌پردازد و می‌گوید جلال و شکوه و قدرت تا ابدالآباد از آن خداوند ماست. آمین. و سرانجام در آیات 19-21 به چند نفر از افرادی که در کلیسای افسوس بودند درود می‌فرستد و می‌گوید خواهش می‌کنم سلام مرا به پرسکله و اکیلا برسان. اگر به خاطر داشته باشید دوستان، پولس با این دو نفر پینه دوزی میکرد تا مخارج خوراک خودش رو در بیاورد و بعد میگوید که به کسانی که در خانه انیسونورس هستن و در قرنتوس هستن سلام برسان. این بود دوستان مسیحیت‌نامه و رساله دوم پولس رسول به تیموتائوس. باز روی این مطلب تأکید میکنم که این رساله میتواند نیروی ایمان برای همه شما باشه، عامل محرک در خدا پرستی باشه، و اگر شما از کلام خدا پیروی کنید به هدف و مقصودی که خدا یکتا براتون در نظر دارد خواهد رسید. پولس به خوبی آشکار میکند و حتی امر میکنه، دستور میدهد که شما به عنوان یک مسیحی هدف نهایی و مقصود زندگیتون باید این باشه که در هر عملی که انجام میدهید خدا را خوشنود کنید. خدا را در هر عملی که میکنید، در هر فکری که دارید، در هر حرفی که میزنید خوشنود سازید. و این آیه را در قلب و فکر خودتون جا بگذارید که خلاصه کلام و خلاصه این رساله است، که سعی کنید، کوشش کنید، تقلا کنید و به خاطر این امر دوستان عزیز زحمت بکشید که مقبول پسند خدا شوید. کاری نکنید که در حضور خدا خجل و شرمنده شوید. پس کلام خدا را بخوانید و در کلام او تفکر و تعمق نموده از او جدا نشوید. اراده خدا، خواست خدا برای شما در آن نهفته است. من نسبت به آن امین باشید، زیرا خداوند نسبت به شما امین است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده،
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
3: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
4: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. برادران و خواهران عزیز در مسیح، در ادامه تعالیمی که از این رساله بسیار غنی کلام خدا، یعنی رساله پولس رسول به افسوسیان داشتیم، اکنون به فصل 4 آیه 17 رسیده ایم. لطفاً کتاب مقدستون رو اگر دارید باز کنید و قلم و مداد و دفتر اگر دارید استفاده کنید از اونها و یادداشت‌های لازم را بکنید که بعداً بتونید به آنها مراجعه کنید. اجازه بدید از فصل 4 آیه 17 تا آخر این فصل را که آیه 32 هست با هم قرائت کنیم. می‌فرماید: پس این را می‌گویم و در خداوند شهادت می‌دهم که شما دیگر رفتار منمایید چنان که امت‌ها در بطالت ذهن خود رفتار می‌نمایند، که در عقل خود تاریک هستند و از حیات خدا محروم به سبب جهالتی که به جهت سخت‌دلی ایشان در ایشان است، که بی فکر شده خود را به فجور تسلیم کردند تا هر قسم ناپاکی را به حرص به عمل آورند. لیکن شما مسیح را به این طور نیاموخته اید، هرگاه او را شنیده اید و در او تعلیم یافته اید به نهجی که راستی در عیساست، تا آن که شما از جهت رفتار گذشته خود انسانیت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد می گردد از خود بیرون کنید و به روح ذهن خود تازه شوید و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید. لحاظا دروغ را ترک کرده هر کس با همسایه خود راست بگوید، زیرا که ما اعضای یکدیگریم. خشم گیرید و گناه مورزید، خورشید بر غیظ شما غروب نکند. ابلیس را مجال ندهید. دزد دیگر دزدی نکند، بلکه به دستهای خود کار نیکو کرده زحمت بکشد تا بتواند نیازمندی را چیزی دهد. هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه به حسب حاجت و برای بنا نیکو باشد، تا شنوندگان را فیض رساند و روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مختوم شده اید محزون مسازید و هر قسم تلخی و غیظ و خشم و فریاد و بدگویی و خباثت را از خود دور کنید و با یک دیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید، چنان که خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است. در این قسمت از کلام خدا پولس رسول به دو مرحله از زندگی ما اشاره می نماید. اولاً به زندگی قبلی ما اشاره می کند. هنگامی که ما مسیح را نمی شناختیم یا شاید اسمن مسیحی بودیم ولی فرزندان خدا نشده بودیم و در تاریکی گناه به سر می بردیم. ثانیاً او به زندگی تازه اشاره می کند که با ایمان آوردن به مسیح و تسلیم به او در باطن ما شروع شده و باید تمام جنبه های زندگی من را تسخیر نماید. در این بخش پولس رسول از کندن لباس کهنه کثیف، یعنی همون شخصیت کهنه، طبیعت گناهالود، و بعد پوشیدن انسانیت یعنی شخصیت تازه سخن میگوید. در اینجا قضیه ایلعازر مرده 4 روزه به یادم میآید که داستانش در انجیل یوحنا فصل 11 ذکر شده که عیسی مسیح خداوند او را زنده کرد. قضیه ایلعازر از این قرار بود که وقتی مسیح آمد و دید خواهرانش مریم و مرتا گریه میکنند و بعد مسیح فرمود که من قیامت و حیات هستم و آمد و جلوی در قبر ایستاد و او را صدا کرد، گفت ای ایل آزر بیرون بیا. ایل آزر در حالی که تمام بدنش و دست و پاش، صورتش، سرش همه با کفن پیچیده بود، از قبر بیرون آمد، زنده شد. اما قادر به راه رفتن نبود، زیرا دستها و پاها و تمام بدنش را با کفن چنان باند پیچی کرده بودند که نمیتونست حرکت کند. مسیح فرمود او را باز کنید و بگذارید برود. وقتی ما به مسیح ایمان میآوریم، حیات مسیح، زندگی مسیح در وجود ما جاری میشه. ما از موت، یعنی از مرگ به حیات، به زندگی و از تاریکی به نور و از قلمرو شیطان به قلمرو فرمانروایی پسر خدا منتقل میشیم. اما از زندگی گذشته هنوز چیزهایی به دورور ما پیچیده است که باید اینها را باز کرد و دور انداخت. به اصطلاح تکه هایی از کفن گذشته با خودمون آورده ایم و باید اینها از ما دور بشه. اینها عبارتند از اون عادتها و صفات اون شخصیت کهنه و گذشته که با خودمون آوردیم، باید اینها را از خودمون بکنیم، دور کنیم تا بتونیم در خداوند قدم برداریم. در آیه 23 پولس رسول از تازگی ذهن یا تازه شدن فکر صحبت میکنه. در اینجا از یک نوع تازه شدن سخن میگوید که استمرار دارد، یعنی دائما باید فکر ما در حال عوض شدن باشد. عوض شدن فکر کاملا ضروری است. پولس رسول در رسالش به رومیان فصل 12 آیه 2 نیز روی این مطلب تاکید دارد و میگوید که باید فکر یک ایماندار عوض بشود. ما با تغییر فکرمان فکر مسیح را پیدا میکنیم و روز به روز شبیه او میشویم. سوال من این است که آیا بعد از اینکه شما به مسیح ایمان آوردید فکرتان عوض شده است؟ نسبت به زمانی که تازه ایمان آوردید چقدر فکرتان عوض شده؟ عوض شدن فکر یکی از چیزهای اساسی است که باید در زندگی مسیحی دیده بشود. حالا میخوایم یه نگاهی به تکه هایی از این کفن شخصیت کهنه بندازیم و ببینیم که این تکه ها کدام ها هستند و چطور باید اینها را از خودمون دور کنیم. در آیه 25 می فرماید دروغ نگید. لحاظا دروغ را ترک کرده هر کس با همسایه خود راست بگوید، زیرا که ما اعضای یک دیگریم. دروغ انواع مختلفی دارد. از قبیل دروغ واضح و عمدی، دروغ از روی ترس، گاهی اوقات به خاطر اینکه می ترسیم تحت فشاریم دروغ می گیم، یا گاهی اوقات هم رسم هست در فرهنگ ما متاسفانه معمول شده و میگن که دروغ مصلحت آمیز به از راستی فتنه انگیز، در صورتی که این کاملا مخالف کلام خداست. چون اگر شخص به خودش اجازه داد که یک دروغ کوچیک بگه، به اصطلاح دروغ مصلحت آمیز بگه، یواش یواش به خودش جواز میده، اجازه میده که دروغ‌های بزرگتری بگه و همینطور عادت میشه و در به روی دروغ‌های زیادی باز میشه و دیگه نمیشه به کسی اعتماد کرد. هیچ کس به دوستش، حتی به همسرش، به نزدیکترین کسش نمیتونه اعتماد بکنه. ما چرا باید راست بگیم؟ چون که اعضای یک دیگریم. اگر اعضای بدن بخوان به هم دیگه دروغ بگن، بدن فاسد میشه، خراب میشه، اصلا از بین میره. تکه دیگری از این کفنی که از آن شخصیت کهنه به ما ممکنه چسبیده باشه، در آیه 26 همین رساله افسوسیان فصل 4 ذکر شده. در اینجا میگوید خشم گیرید و گناه مورزید، خورشید بر قیز شما غروب نکند. خشم انسان عدالت خدا را به جا نمی آورد. اما یک نوع خشم مقدس هست که به ضد گناه و بی‌عدالتی می باشد. نمونه آن را ما در زندگی خداوندمان عیسی مسیح می بینیم که در انجیل مرقس فصل 3 دیده می شود. وقتی مسیح وارد یک کنیسه یهود شد و در اونجا مردی بود که دستش خشک بود، یعنی فلج بود، بعد کلام خدا میگوید و مراقب وی بودند که شاید او را در سبت یا شبات روز شنبه شفا دهد تا مدعی او گردند. پس بدان مرد دست خوش گفت در میان بیست و به دیشان گفت آیا در روز سبت کدام جایز است، نیکویی کردن یا بدی، جان را نجات دادن یا هلاک کردن؟ ایشان خاموش ماندند، از بس سنگ دل بودند اینها خاموش ماندند. پس چشمان خود را بر ایشان با غضب گردانیده، زیرا که از سنگ دلی ایشان محزون بود. و آن مرد گفت دست خود را دراز کن، پس دراز کرده دستش صحیح گشت. خداوند ما عیسی مسیح در اینجا خشم مقدس از خود نشان داد. بعضی وقتا من دیدم بعضی ایمانداران میگویند من هم خشم مقدس دارم، ولی باید خیلی مواظب باشیم برای اینکه گاهی اوقات هم خشم غیر مقدس داریم و به خودمان میخوایم جواز بدیم و اسمشو بگذاریم خشم مقدس. در هر صورت در اینجا پولس رسول جواز خشم گرفتن نمیدهد. او میگوید اگر خشم گرفتید مواظب باشید که مرتکب گناه نشوید. با نگاه داشتن خشم در دل ما به شیطان فرصت می دهیم که تخم کینه را در دلمان بکارد. پس باید قبل از غروب آفتاب دل را از خشم پاک نمود و این تکه از کفن آن شخصیت کهنه را از خودمون بکنیم و دور بندازیم. تکه دیگری از اون کفن انسانیت کهنه یا شخصیت کهنه در آیه 28 ذکر شده است. اجازه بدید این آیه را بخوانیم. میگوید دزد دیگر دزدی نکند، بلکه به دستای خود کار نیکو کرده زحمت بکشد تا بتواند نیازمندی را چیزی دهد. مگر ممکنه ایمانداران هم دزدی بکنند؟ مگر چنین چیزی امکان پذیر هست؟ متاسفانه ممکنه، چون که امکان دارد این گناه مانند تکه‌ای از کفن ایلعازر به ما چسبیده باشد و باید آن را از خودمون بکنیم و دور بندازیم. پولس رسول می‌فرماید که مسیحیان نه فقط نباید دزدی کنند، بلکه باید کار کنند، کار خوبی، کار آبرومندانه‌ای داشته باشند تا بتوانند حتی به دیگران هم از نظر مالی کمک کنند. ولی دزدی انواع اقسام دارد. حتما لازم نیست پول کسی را بدزدیم یا مال کسی را بدزدیم. ممکنه ما وقت دیگران را بدزدیم یا از وقتی که باید صرف کار آبرومندانه بکنیم بدزدیم و به جای اینکه کار بکنیم وقت را صرف نشستن و یا چای خوردن یا بتالت بکنیم. و دزدی های خیلی زیاد دیگری هست. بعضی ها فکر میکنند اگر از شرکتشون دزدی بکنند و یا از دولت دزدی بکنند مثلا اشکالی نداره، ولی دزدی دزدیه، فرق نمیکنه، از هر جایی باشه، از هر کسی باشه دزدی هست و باید این فکر را به کلی از خود دور کرد. در آیه 29 در مورد طرز سخن گفتن ما صحبت میکنه. میگوید هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه به حسب حاجت و برای بنا نیکو باشد تا شنوندگان را فیض رساند. متاسفانه بسیاری از خانواده ها به بچه های خودشون صحبت هایی یاد میدن، سخنانی یاد میدن که خیلی ناجور و بد و مخرب هستند. من یادم میاد من خودم کوچیک بودم و مادر عزیزم به من یاد میداد که دروغ نگم، فحش ندم و هیچ سخن بد از دهان من بیرون نیاید. در حالی که همبازی های من وقتی یک سخن زشت میگفتن مادراشون میخندیدند و تشویقشون میکردن، میگفتن به به چقدر کلمه خوبی را ادا کرد. این عادتها، این سخنان بد در زندگی ما جا پیدا میکنه و عادی میشه و بعد فکر میکنیم که گناه نیست. ولی وقتی به مسیح ایمان آوردیم باید این چیزها از ما کنده بشه، دور بشه. سخن بد کدام است؟ فحش، غیبت، شایع سازی، یعنی ساختن مطلبی که بر شما محرز نشده و در مورد صحتش اطمینان ندارید. اینها همه مخرب هستند. بعضی ها خوششان میاد به غیبت و شایعات گوش کنند. بعضی ها هم غیبت کننده و سخنچین و شایع ساز حرفه‌ای میشوند. فضولی هم در این ردیف قرار میگیرد. فضولی یعنی دخالت در کار دیگران، علاقه به دانستن اسرار مردم و دخالت در امور خصوصی آنها، کنجکاو بودن، پرسجو کردن در مورد کارهایی که به ما ربطی ندارند، اینها فضولی می شوند. اینا همه عزیزان من تکه های کفن آن شخصیت کهنه است که باید از خود بکنیم و دور بیاندازیم. اما می رسیم به یک نکته خیلی حساس در آیه 30 و در اینجا توجه بفرمایید، می گوید روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مختوم شده اید محزون مسازید. یادتان هست که قبلا دیدیم که خداوند روح القدس را در قلب‌های ما گذاشته و ما را با روح القدس مهر کرده. روح قدوس خدا در قلب ایماندار هست و این روح القدس دائما اونجاست و وقتی ما رفتار نادرستی، ناجوری می‌کنیم، این روح محزون میشه، غمگین میشه. چون روح القدس ما را مهر کرده، در دل‌های ما منزل گرفته و ما را حمایت و هدایت می‌نماید، لازم است که مواظب باشیم که او را نرنجانیم. در آیه 31 و 32 مطالب بسیار زیبایی هست. اجازه بدید این را از ترجمه تفسیری بخوانم. می‌فرماید نباید خسیس، بد اخلاق، عصبانی، اهل دعوا و فحش باشید. هرگز از کسی نفرت نداشته باشید. در عوض نسبت به همه مهربان و دلسوز باشید و همدیگر را ببخشید، همونطور که خدا شما را به خاطر مسیح بخشیده است. اگر توجه داشته باشید، می‌بینید که عزیزان این قسمت از کلام خدا، یعنی رساله پولس رسول به افسوسیان فصل 4، درباره رفتار ما صحبت می‌کنه و مخصوصاً رفتار ایماندار با ایماندار. ما با ایمانداران در تماس هستیم و مثل یک خانواده ایم. در نتیجه همونطور که دوتا برادر یا یک برادر و خواهر و اعضای خانواده با هم ممکنه تصادماتی داشته باشند، یک استکاکهایی پیدا بکنند، ممکنه که ما با ایمانداران هم یک استکاکهایی پیدا بکنیم. ولی این قسمت از کلام خدا نمونه بسیار زیبایی را از رفتار مسیحی به ما نشان می دهد و الگویی است برای رفتار مسیحی که باید با هدایت روح القدس، با کمک خداوند، ما بتوانیم به این نمونه بسیار عالی عمل بکنیم. بگذارید یک دعا با هم بکنیم و از خداوند کمک بخواهیم، چون که من خودم اقرار می کنم بدون فیض خداوند نمی توانم مطابق این اصول بسیار عالی کلام خدا زندگی کنم. فقط با فیض روح القدس می توانیم، با کمک او می توانیم اینطور زندگی بکنیم. پس با هم دعا بکنیم. خداوندا، به نام قدوس عیسی مسیح، ما قلب‌های خودمون رو باز می کنیم، تمام وجود خودمون رو در حضور تو میاریم و از تو کمک می خواهیم. اگر تکایی از کفن آن شخصیت کهنه، عادت‌های کهنه هنوز به دست و بال ما بسته است، هنوز روی زبان ما چیزهایی چسبیده از کلمات و از چیزهای قبلی که عادت کردیم بگیم، و یا خداوند اگر عادت‌هایی داریم که هنوز به ما چسبیده، اینها را می‌خوایم زیر پای صلیب بگذاریم، می‌خوایم که با خون مقدس عیسی مسیح ما را بشوری و پاک کنی و با قدرت روح القدس ای خداوند زندگی ما را تو اداره کنی و هدایت کنی. ای روح القدس، می‌خوایم تو هادی و رهبر ما باشی. به نام قدوس عیسی مسیح، آمین. تا جلسه بعدی شما را به خدا می‌سپارم. امیدوارم بعداً باز هم به ادامه این رساله افسوسیان توجه بفرمایید.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
2: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
3: در جلسه قبل یوحنا باب 6 رو مطالعه کردیم و عیسی مسیح گفت که من نان حیات هستم و گفت که اجداد شما نان من رو در بیابان خوردن ولی باز مردن. من اون نان من هستم که از آسمان اومدم زمین و باید منو بخورید. و با این حرفش میخواست بگی که من از آسمان اومدم، همطور که نان من از آسمان اومده بود. میخواست بگی که من به شما حیات میدم، زندگی میدم و در این حال میخواست بگی که شما باید فروتن بشید که بتونید منو داشته باشید. چون که نان من جلوی پاشو میافتاد و بعد خم میشدن، بعد فروتن میشدن، این نان رو ور میداشتن، پایمالش نمیکردن و بعد میخوردنش. و در این حال گفت که شما فکر نکنید که شما منو انتخاب کردین، من شما رو انتخاب کردم. من هستم که شما رو دارم غذا میدم، من هستم که به شما دارم رسیدگی میکنم. و یکی دو آیه بعدش باز به ما گفت که شما هستید که میاید پیش من و ما رو خود گیج کرد. و در یکی دو جلسه قبل در مورد این صحبت کردیم که چطور نویسندگانی که از شرق هستن سبک فکریشون فرق میکنه و میتونه دو تا ایده متضاد در یک جا داشته باشه، ولی در غرب بیشتر از یک نقطه به یک نقطه دیگه هست. به هر حال اینجا عیسی مسیح در باب 6 یه خورده ما رو گیج کرد، گفت من نان حیات هستم، بدن منو باید بخورید، خون منو باید بنوشید وگرنه میمیرید. و بعضیا براش سخت بود فهمیدنشون. حتی شاگردان عیسی گفتن مسیح ما که شاگردی نمیفهمیم چی داره میگی، یعنی چی بخوریم. در خیلی از وقتا مردم نمیفهمیدن ولی یک گروهی بودن که وای میسادن که بعدن بفهمن. و بعد عیسی مسیح توضیح میداد، مثل خیلی از مسائل هایی که عیسی مسیح میگفت، حکایت هایی که میگفت، بعدن شاگردان میپرسیدن ازش که اینا در مورد چی بود، بعد بهشون توضیح میداد. ما هم اگه یاد بگیریم که خیلی سریع لغزش نخوریم، وایسیم کلام رو بخونیم و در موردش فکر بکنیم، بپرسیم، اگه نمیفهمیم خواهیم فهمید. ولی اگه بخوایم همه چی رو سریع بفهمیم تمام بشه، اون موقع است که شاید نفهمیم و سریع هم از پیش مسیح بریم، مثل خیلی از شاگردان که در یوحنا 6 گذاشتن رفتن. یوحنا 7 با این شروع میشه که میگه بعد از آن عیسی در جلیل مسافرت میکرد. اون نمیخواست در یهودیه باشد چون یهودیان قصد داشتند او را بکشند. همین که عید یهودیان یعنی عید خیمه ها نزدیک شد، برادران عیسی به او گفتند، حالا میگیم چی گفتند، ولی عید خیمه ها، عید خیمه ها عیدی بود که به مناسبت خیمه هایی که درست شده بود در زمان موسی جشن میگرفتند. یعنی خداوند در خیمه ها با قوم اسرائیل بود. اون موقع خونه نداشتن، در بیابان بودن و مثلا شاید چند کیلومتر سفر میکردن، بعد یه جا خیمه میزدن، توی خیمه ها، توی چادرها زندگی میکردن و بعد باز میرفتن چند کیلومتر دیگه باز توی چادرها. و 40 سال تمام خداوند اجازه داد که در بیابان، در چادرها، در خیمه ها این قوم زندگی بکنن، لباسشون عوض نکنن و کفشاشون پاره نشه. 40 سال دارن راه میرن و معجزه خداوند بود، نون بخورن از آسمان بیاد. و حتی یک جا موسی زد به صخره، آب از صخره بیرون اومد وقتی تشنه بودن. و اینجا عیسی مسیح داره همه رو ربط میده به خودش، میگه در خیمه ها خدا با شما بود، من هستم که با شما هستم. نان رو خوردن، من نان حیات هستم. اون آبی که از صخره اومد، من آب حیات هستم. حیات میخواهید داشته باشید، نمیرید، من هستم. و هی داره خودش رو منبع حیات میبینه. در یوحنا باب 7 ما 3 تا گروه خواهیم دید، یه گروهی که قبل از عید در واقع هستن و یک گروه دیگه در زمان دیگه که در حین این عید خیمه هست و یک گروه دیگه بعد از این عید هست. بیایید ببینیم برادران عیسی چی گفتن به عیسی مسیح. از آیه 3 تا 5 رو بخونیم.
4: برادران عیسی به او گفتند اینجا را ترک کن و به یهودیه برو تا پیروان تو کارهایی را که میکنی ببینند. کسی که میخواهد مشهور شود کارهای خود را پنهانی انجام نمیدهد. تو که این کارها را میکنی بگذار تمام دنیا تو را ببینند. چون که برادرانش هم به او ایمان نداشتند.
3: برادران عیسی مسیح بهش ایمان نداشتند. همونطور که عیسی مسیح گفت نبی در خانه خود حرمت نداره. طرف موعظه میکنه و همه مردم ایمان میارن، بعد خانواده خودش اصلا به حرفاش گوش نمیکنن. معمولا اینطوریه، چون که عادی میشه برای ما. حتی یک شبان در یک کلیسا شاید خیلی قشنگ موعظه میکنه، خیلی زیبا کلام رو توضیح میده، ولی چون که زیاد این کار رو کرده، مردم دیگه براشون عادی شده. از وسط جلسه میذاره میره بیرون، یه روز میگه حال ندارم امروز برم کلیسا، ولش کن. همون واعظ میره یه شهر دیگه، صدها نفر جمع میشن فلان واعظ اومده و اینطور گوش میکنن. و عیسی مسیح گرچه معجزات بسیار زیادی انجام داده بود و میگفت من خداوند هستم، من و پدر یک هستیم، ولی برادران خودش میگفتن بابا این چی داره میگی؟ بالاخره یه خاطره‌ای داشتن به عنوان انسان، به عنوان برادر میدیدن. وقتی عیسی مسیح میگفت من خداوند هستم، من همون مسیح هستم که انتظارشو میکشید، من پسر انسان هستم، میگفت این دیگه کیه؟ یه سری کارهای انجام میده، حالا نمیدونیم چطوری این کار رو انجام میده، ولی محاله که خدا باشه. برادرانش حتی وقت مصلوب شدن عیسی مسیح هم بهش ایمان نیاوردن، بعد از قیام به او ایمان آوردن و یعقوب بعدن یکی از رسولان شد که رساله یعقوب رو نوشته در کلام خدا. اینجا میبینیم که برادران عیسی دارن در واقع تیکه بهش میندازن. پس مرکز توجه شده بود و شاید حسادت میکردن به این مطلب و عمدن اصلا به اون ایمان نمیآوردن. عیسی مسیح دلش به حالشون میسوخت که اینطور فکر میکنن، ولی میدونست که بعدن بهش ایمان میارن. عید خیمه ها عیدی بود که یک هفته طول میکشید. یهودیان میومدن یک هفته توی خیمه زندگی میکردن، توی چادر زندگی میکردن و در همون حین در حوالی اون معبدی که بودن، در معبد یک مشعل بسیار بزرگی روشن میکردن و در واقع نشانه ای بود از اینکه خداوند با ستون آتش هم گرما به ما داد و هم نور به ما داد، هم هدایت داد و هم هر جایی که اون ستون آتش حرکت میکرد ما هم دنبالش میرفتیم. پس اون ستون آتش یا اون نور یا اون گرما براشون یک معنی بسیار زیبایی داشت و به خاطر اون میومدن اون مشعل رو در معبد میذاشتن و یک هفته روشن نگرش میداشتن و هر روز میومدن کاهنین اونجا خدمت میکردن و آب تازه میریختن توی اون ظرف طلایی که در اون معبد بود و با این آب میخواستن به یاد بیارن آبی رو که از صخره خداوند از طریق موسی بیرون آورد. مردم از جاهای مختلف میومدن که در این عید شرکت بکنن و عیسی مسیح میگه هنوز وقت من نرسیده که من مرکز توجه باشم و داره در مورد صلیب و قیام صحبت میکنه. بیایید از آیه 6 تا 10 رو بخونیم.
4: عیسی به ایشان گفت هنوز وقت من نرسیده است، اما برای شما هر وقت مناسب است. دنیا نمیتواند از شما متنفر باشد، اما از من نفرت دارد، زیرا من درباره آن شهادت میدهم که کارهایش بد است. شما برای این عید بروید، من فعلا نمیایم، زیرا هنوز وقت من کاملا نرسیده است. عیسی این را به آنان گفت و در جلیل ماند.
3: در آیه 10 میگه بعد از آن که برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی نیز به آنجا رفت. خیلی برای من جالبه. برادرش میگن برو، بعد عیسی مسیح میگه نمیرم. بعد میگه برادرش رفتن، بعد عیسی مسیح رفت. معمولا وقتی مردم از یک واقعه انسانی یا طبیعی صحبت میکردن، عیسی از یک واقعه غیر انسانی و غیر طبیعی صحبت میکرد. وقتی زن سامری در یوحنا 4 میگه که من آب میخوام بنوشم، عیسی مسیح میگه منم یه آبی دارم، اگه بهت بدم هیچ وقت تشنه نمیشی. یه جا شاگردان در همون یوحنا 4 میان میگن عیسی مسیح غذا رو آوردیم، عیسی مسیح دیگه میگه گرسنه‌ام نیست. شاگردان میگن ما که ندیدیم کسی بیاد بهش غذا بده، ولی عیسی مسیح از غذای روحانی صحبت میکنه که وقتی خدمت میکنی انگار سیر هستی. و در خیلی از جاها عیسی مسیح روحانی صحبت میکنه، مردم جسمانی فکر میکنن. اینجا احتمالش خیلی زیاده که برادرش میگفتن برو خودتو نشون بده، مشهور بشی. عیسی مسیح میگه وقت من نرسیده که برم، منظورش اینه که مشهور بشم از طریق صلیب و قیام. ولی بعدش میگه که میره به عید، ولی وقتش نرسیده بود بره روی صلیب. اگه همه شما رو دوست دارن، اگه همه میخوان شما رو بزنن رو سرشون، اگه همه واقعا عاشق شما هستن و هیچ کس از شما بدش نمیاد، یه جای کار میلنگه. چون که اگه واقعا نور هستی، یه جایی از تاریکی از تو متنفره. عیسی مسیح حقیقت رو میگفت، برای همین دنیا هم از اون متنفر است. و اینجا میگه همه شما رو دوست دارم، ولی دنیا از من متنفره، زیرا درباره آن شهادت میدم که کارهایش بد است. نور هست و در تاریکی میدرخشه، یوحنا باب 1. برای همین دنیا هم از اون متنفر است. مزمور 69 آیه 8 در مورد عیسی مسیح نوشته شده که میگه که نزد فامیلم مانند یک غریبه و نزد خانواده‌ام مانند بیگانه ها شدم. آیات بسیار زیادی هست، تقریبا 300 تا پیشگویی در مورد عیسی مسیح هست که عیسی مسیح با اومدنش بیشتر اونها رو انجام میداد. اینجا عیسی مسیح در موردش گفته شده که حتی خانواده رو نمیشناسه، مثل بیگانه هست و همینطور هم بود. ولی از آیه 10 تا 15 رو بخونیم.
4: بعد از آن که برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی
3: که میگه که نزد فامیلم مانند یک غریبه و نزد خانواده‌ام مانند بیگانه ها شدم. آیات بسیار زیادی هست، تقریبا 300 تا پیشگویی در مورد عیسی مسیح هست که عیسی مسیح با اومدنش بیشتر اونها رو انجام میداد. اینجا عیسی مسیح در موردش گفته شده که حتی خانواده رو نمیشناسه، مثل بیگانه هست و همینطور هم بود. ولی از آیه 10 تا 15 رو بخونیم.
4: بعد از آن که برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی نیز به آنجا رفت.

0: گفتند نه، او مردم را گول می‌زند. اما به علت ترس از یهودیان هیچ کس درباره او به طور علنی چیزی نمی‌گفت. در اواسط روزهای عید، عیسی به موعد بزرگ آمد و به تعلیم دادن پرداخت. یهودیان با تعجب می‌گفتند این شخص که هرگز تعلیم نیافته است، چگونه کتاب مقدس را می‌داند؟
1: خیلی وقتا مردم اگه می‌بینن که هیچی ندارن، حمله می‌کنن به شخصیتت. اگه شخصیت تو ایراد خاصی نداره، حمله می‌کنن به تعلیمت. تعلیم ایراد نداره، به گذشته‌ت. بالاخره یه جا حمله می‌کنن. پس ما بیاییم به اون اصل قضیه نگاه بکنیم. عیسی مسیح یه کاری می‌کرد. یه قدم‌های ور می‌داشت. نوری بود. برای همین یه عده مردم اونو دوست نداشتن. می‌گفتن این دیگه کیه؟ این که اصلا کتاب مقدس چطور بلده؟ یه عده دیگه می‌گفتن بابا این اصلا داره گول می‌زنه ما رو. یه عده دیگه می‌گفتن بابا این خود خداست. و همش تو افکار مختلف بودن. یه عده خیلی کوچیک بودن که بهش ایمان داشتن. تعجب نکنید اگه در خدمت خداوند وارد میشید، حملات خیلی بیشتر میشه. تعجب نکنید که اگه در خدمت خداوند هستید، مردم شما رو دوست ندارن، سنگ زیر پاتو میندازن. عیسی مسیح در متی 5:12 گفت که هر وقت بر شما جفا میکنن خوشحال باشید، نه فقط ناراحت نباشید، خوشحال باشید، زیرا که اجر شما در آسمان زیاد است. ولی برای من جالبه، یه عده میگفتن او آدم خوبی است و دیگران میگفتن نه، او مردم را گول میزند، اما به علت ترس از یهودیان هیچ کس درباره او به طور علنی چیزی نمیگفت. وقتی در انجیل یوحنا کلمه یهودیان رو شما میخونید، بدونید که در مورد رهبرای یهودی صحبت میکنه، نه مردم یهود. رهبران یهودی چنان ترس ایجاد کرده بودند که هیچ کس جرأت نداشت صحبت بکنه، و اینجا مردم از رهبران یهودی میترسیدن. اگه کسی ترس ایجاد کرده که شما حق ندارید ایدهتون رو بگید، طرز فکرتون رو آشکارا بگید، این نشون میده که اون شخص شخص درستی نیست. محبت همیشه درش آزادی هست. آزادی کلام هست. معمولا در محبت یک دیسیپلین هست، بله، ولی یک آزادی هم هست که بتونی خودت رو نشون بدی که من اینم. بعدا عیسی مسیح بهشون میگه، میگه شما یک شبان بسیار بدی هستید، ولی من شبان نیکو هستم. و در اواسط روزهای عید عیسی به معبد بزرگ آمد و به تعلیم کلام خدا پرداخت. نمیدونیم چرا در اواسط روزهای عید اومد، ولی احتمالش خیلی زیاد بود که عیسی مسیح نمیخواست خیلی شلوغ پلوغ بشه و میخواست زمان درست باشه برای هر کاری که انجام میداد. برای همین بود که در اول وقتی برادران به معبد رفتن برای این عید خیمه ها رفتن، اون نرفت ولی بعدن اومد. و یوحنا خیلی واضح به اون میگه که انگار عیسی مسیح بر اساس یک تقویم الهی حرکت میکنه. همیشه به اون میگه که وقتش نرسیده بود. بعدن میبینیم وقتی وقتش رسید چه اتفاقی میفته، ولی فعلا وقتش نرسیده. از آیه 16 عیسی مسیح در جواب ایشان گفت آنچه من تعلیم میدهم از خود من نیست، بلکه از طرف فرستنده من است. کسی که مایل باشد اراده او را انجام دهد، خواهد دانست که تعالیم من از جانب خداست، یا من فقط از خود سخن میگویم. اینجا خیلی جالبه عزیزم، میگه که اگه واقعا کسی مایل باشه اراده او رو بدونه، اون طرف میفهمه که اون چیزی که من میگم از طرف خداست. شما چطور؟ آیا میخواین اراده خدا رو بدونید یا میخواین اراده خودتون رو انجام بدید؟ اگه واقعا میخواین اراده خدا رو بدونید، وقت صرف خواهید کرد، انرژی صرف خواهید کرد، پول صرف خواهید کرد، و در اون صورت خواهید دونست که این از طرف خداوند هست یا نه. افرادی که معمولا میگن که این کلام تحریف شده، من ازش میپرسم کجای کلام تحریف شده؟ اجازه بدید منم چشمای روحانیم باز بشه بدونم چی شده، کجاش تحریف شده. پس بپرسی کجای کلام تحریف شده، نمیدونم. سوال دوم من اینه که اول چی بوده و الان چی شده؟ باز جوابی ندارم و نمیدونم. معمولا کسانی که میگن که هیچ وقت عیسی مسیح نگفت که من خدا هستم، معمولا اشخاصی هستن که اصلا یک بار حتی کتاب مقدس رو نخوندن. پس خیلی از وقتا میبینیم که افرادی که اصلا نمیخوان بدونن اراده خدا رو، اونها هستن که برخلاف کلام هستن. اونایی که میخوان اراده خدا رو بدونن، میرن دنبال این کلام، تفتیش میکنن و تحقیق میکنن، میفهمن که این کلام کلام خداست. غیر ممکنه که این همه پیشگویی در کلام باشه و به انجام برسه. غیر ممکنه که کلام خدا از طریق 40 نفر مختلف در 1600 سال نوشته بشه، همش در مورد یک چیز صحبت بکنه. غیر ممکنه که

0: عیسی مسیحی باشه که معجزه بکنه، ادعای خدایی بکنه و بعد در تاریخ ببینی که زندگی هزاران هزار نفر رو عوض کرده. غیر ممکنه. اگه واقعا ما تحقیق بکنیم به این نتیجه میرسیم که عیسی مسیح یا واقعا دیوانه بود یا دروغگو بود یا خدا بود. هیچ انتخاب دیگه ای نیست. یک شخص دروغگو، یک شخص دیوانه نمیتونه مرده زنده بکنه، نمیتونه چنین تأثیر عمیقی روی انسانیت بذاره و نمیتونه تاریخ رو به دو قسمت تقسیم بکنه، قبل از تولد و بعد از تولد، بعد از میلاد. و چنین شخصی نمیتونه زندگی هزاران هزار نفر رو عوض بکنه. بیایید ادامه بدیم. آیه 17 بود که گفتیم که اگه کسی مایل باشه اراده او رو انجام بده خواهد دونست. بیایید از آیه 18 تا 19 رو بخونیم.
1: هر که از خود سخن بگوید طالب جاه و جلال برای خود می باشد. اما کسی که طالب جلال فرستنده خود باشد، آدمی از صادق و در او ناراستی نیست. مگر موسی شریعت را به شما نداد، شریعتی که هیچ یک از شما به آن عمل نمی کند. چرا می خواهید مرا بکشید؟
0: اینجایی که گفت چرا می خواهید مرا بکشید، خیلی حتما به هم نگاه کردن که کی می خواهد تو رو بکشه. در آیه بعدی عیسی جواب داد: من یک کار کردم و همه شما از آن تعجب کرده اید. موسی قانون مربوط به ختنه را به شما داد و شما در روز سبت پسران خود را ختنه می کنید. پس اگر پسران خود را در روز سبت ختنه می کنید تا قانون موسی شکسته نشود، چرا به این دلیل که من در روز سبت به یک انسان سلامتی کامل بخشیدم بر من خشمگین شده اید؟ از روی ظاهر قضاوت نکنید، بلکه در قضاوت‌های خود با انصاف باشید. ما در دو باب قبل دیدیم که در روز سبت عیسی مسیح یک مرد فلج که 38 سال بود که فلج بود رو شفا داد و این اتفاق در روز سبت افتاد و رهبران یهودی خیلی عصبانی شدن، گفتن که چنین چیزی امکان نداره، چطور شما میتونید این قانون رو بشکنید؟ شما قانون شکن هستی، چرا که در روز سبت که نباید کار بکنی شما کار کردی و شفا دادن کار محسوب میشه. ببینید چقدر دل این رهبران یهودی در جای اشتباهی بود. به جای اینکه خوشحال بشن که طرف داره راه میره، میگن چرا داره راه میره در روز سبت؟ شما باید فردای اون روز این عمل رو انجام میدادین. و این هست نتیجه مذهب. و خدا رو شکر که عیسی مسیح مذهب رو به ما نمیده. یک رابطه زنده با خدای زنده رو میده. و اینجا عیسی مسیح داره باهاشون منطقی صحبت میکنه، میگه شما نمیخواید قانون رو بشکنید و قانون موسی برای شما خیلی مهمه، پس چرا شما قانون رو میشکنید با انجام دادن ختنه؟ چون که خداوند گفته بود که در روز هشتم باید ختنه بکنید. از لحاظ پزشکی وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم که در روز هشتم بهترین وقتی است که ختنه بکنید. خداوند این رو داده بود در روز هشتم. حالا اگه طرف روز جمعه متولد میشد، روز هشتمش میشد شنبه، نباید کار میکردن، ولی میگفتن که خب این قانون خیلی مهم هست، اینم مهمه اونم مهمه، پس استثناء قائل میشیم، ختنه رو جزو کار حساب نمیکنیم. عیسی مسیح گفت شما شفا رو جزو یک کار حساب میکنید، ختنه هم یک کار حساب میشه. یعنی ختنه بالاتر از شفا هست. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: بیافروزم وجودم تا شود آتش دوچندان.
1: برنامه‌ای که میشنوید برگرفته از وبسایت gotquestions.org/farsi میباشد.
2: چه کسی میتواند نجات پیدا کند؟ عیسی به طور واضح در یوحنا فصل 3 آیه 16 میگوید که هر کس به او ایمان آورد نجات پیدا خواهد کرد. زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. این هر که شامل شما و هر شخص دیگری در این دنیا می شود. کتاب مقدس می گوید که اگر نجات بر حسب تلاش خود ما حاصل می شد هیچ کس نجات پیدا نمی کرد. زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. رومیان فصل 3 آیه 23. مزامیر فصل 143 آیه 2 این را اضافه می کند. بنده خود را محاکمه نکن، زیرا هیچ کس در نزد تو عادل و بیگناه نیست. همچنین رومیان فصل 3 آیه 10 تصدیق می نماید، هیچ کس نیکوکار نیست، در تمام عالم یک بیگناه هم یافت نمی شود. ما نمی توانیم خود را نجات دهیم. در عوض با ایمان آوردن به عیسی مسیح نجات می‌یابیم. افسوسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9 به ما می‌گوید: بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. از این رو هیچ کس نمی‌تواند به خود ببالد. ما از طریق لطف خداوند نجات یافتیم و لطف همانطور که از معنایش پیداست، نمیتواند کسب شود. ما استحقاق نجات را نداریم و تنها از طریق ایمان آن را به دست میآوریم. فیض خداوند برای پوشاندن تمام گناهان کافی است. رومیان فصل 5 آیه 20. کتاب مقدس پر از نمونه های افراد مختلفی است که از گذشته گناه‌آلود خود نجات یافتند. پولس رسول به مسیحیانی که در گذشته در اشکال گوناگونی از گناه مانند شهوترانی، بت‌پرستی، زناکاری، لواط، دزدی، طمع‌کاری و مستی زندگی می‌کردند، نامه نوشت. پولس به ایشان می‌گوید که بعد از نجات، اکنون گناهانتان شسته شده و شما وقف خدا و مورد پسند او شده اید و این در اثر کار خداوند ما عیسی و قدرت روح القدس میسر شده است. اول قرنتیان فصل 6 آیه های 9 تا 11. پولس رسول مسیحیان را مورد آزار و اذیت قرار می‌داد. با مرگ استیفان موافقت نمود. اعمال رسولان فصل 8 آیه 1. مسیحیان را دستگیر نموده و آنها را به زندان می‌انداخت. اعمال رسولان فصل 8 آیه 3. او بعدها می‌نویسد: گرچه قبلاً به مسیح کفر می‌گفتم و مسیحیان را تعقیب می‌کردم و آزار و شکنجه می‌دادم، اما خدا بر من رحم فرمود، زیرا نمی‌دانستم چه می‌کنم و هنوز مسیح را نشناخته بودم. و که خداوند ما چه مهربان و پرمحبت است. او نشان داد که چگونه به او ایمان بیاورم و از محبت مسیح عیسی لبریز شوم. این حقیقت چقدر عالی است و چقدر آرزو دارم همه آن را بپذیرند که عیسی مسیح به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. من خود بزرگترین گناهکاران هستم. اول تیموتائوس فصل 1 آیه های 13 تا 15. خداوند معمولاً افراد غیر متعارفی را برای پیشبرد اهدافش به کار می‌گیرد. او سارقی بر روی صلیب را چند دقیقه قبل از مرگش نجات داد. لوقا فصل 23 آیه های 42 تا 43. از آزاردهنده کلیسا پولس، ماهیگیری که او را رد کرده بود پتروس، سرباز رومی و خانواده‌اش اعمال رسولان 10، بردهی فراری اونیسیموس در کتاب فیلیمون و بسیاری دیگر بهره گرفت. هیچ کسی وجود ندارد که خداوند قادر به نجات او نباشد. به اشعیا فصل 50 آیه 2 مراجعه کنید. ما نیز باید با ایمان قلبی واکنش نشان داده و هدیه رایگان زندگی ابدی را دریافت کنیم. چه کسی می تواند نجات یابد؟ یک چیز قطعی است. شما می توانید اگر عیسی مسیح را به عنوان ناجی خود بپذیرید. اگر مطمئن نیستید که عیسی را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته اید، می توانید با دعایی به مانند دعای زیر همکنون این اطمینان را حاصل نمایید. خداوندا، من درک می کنم که گناهکار هستم و هرگز با کارهای نیک خود نمی توانم به بهش برسم. اکنون ایمان خود را بر عیسی مسیح قرار می دهم که به عنوان پسر خدا برای گناهان من مرد و از مرگ رستاخیز پیدا کرد تا به من زندگی ابدی بدهد. گناهان من را ببخش و به من کمک کن تا با تو زندگی کنم. شکر گذارم که مرا می پذیری و به من زندگی ابدی می بخشی.
3: دوستان عزیز، محتوای ارائه شده از وبسایت godquestions.org بود. شما می توانید برای جستجو و مطالعه پاسخ سایر سوالات خود به این وبسایت مراجعه فرمایید. www.godquestions.org. تکرار می کنم www.godquestions.org.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: محبت خدا به هیچ وجه نسبت به کسانی که قوانین مندرج شده وی در کتاب مقدس را نادیده می گیرند کاهش نمی یابد. اما باز به این امای بسیار مهم هم توجه کنید، اما قلب خداوند از سرپیچی آنها نسبت به قوانینش غمگین میشه. عزیزان، کلام خدا به ما یاد میده که خداوند از ایماندارانی که به دنبال انجام اراده الهی او هستند و از قوانین الهی او پیروی میکنند لذت میبره. کتاب مقدس در اول تسالونیکیان فصل 4 و آیات 1 و 2 این مهم را به ما یاد میده. در این قسمت از کتاب مقدس می‌خوانیم: برادران عزیز، اجازه بدهید نکته دیگری نیز اضافه کنم. شما به خوبی می‌دانید که چگونه در زندگی خود خدا را خوشنود سازید، زیرا احکامی را که از جانب عیسی خداوند به شما داده ایم می‌دانید. اما به نام عیسی خداوند از شما تقاضا می کنم که در این خصوص کوشش بیشتری بنمایید.

0: جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید. پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت، بخش چهارم، واکنش انسان. شنوندگان جویای حقیقت، سلام بر شما. در دو برنامه گذشته که مطالبی از آخرین بخش کتاب مبانی مسیحیت با شما در میان گذاشته شد، بیان گردید که برای پیروی مسیح بایستی واکنشی صحیح نسبت به او صورت بگیرد. شخص باید از گناه توبه کند و خود را بدون هیچ قید و شرطی به مسیح به عنوان خداوند و منجی خود بسپارد. اما در زمینه پیروی مسیح، همچنین در کتاب مبانی مسیحیت نوشته شده، دعوت اعتراف به مسیح. به ما حکم شده است که نه تنها در نهان مسیح را پیروی کنیم، بلکه در جمع نیز به او اعتراف نماییم. این شایسته نیست که ما خود را پیرو مسیح بدانیم در حالی که او را در جمع انکار می نماییم. مسیح فرمود بنابر این هر که از من و سخنان من در این زمانه گناه آلود و فاسد آر داشته باشد، پسر انسان هم در وقتی که در جلال پدر خود با فرشتگان مقدس می آید از او آر خواهد داشت. مرقس فصل 8 آیه 38. پس هر کس در برابر مردم خود را از آن من بداند، من نیز در برابر پدر آسمانی خود او را از آن خود خواهم دانست. اما هر که در برابر مردم بگوید که مرا نمی شناسد، من نیز در حضور پدر آسمانی خود خواهم گفت که او را نمی شناسم. متا فصل 10 آیات 32 و 33. همین واقعیت که عیسی به ما خاطر نشان ساخت که از سخنان او آر نداشته باشیم، بیانگر این موضوع است که او می دانست که ما وسوسه خواهیم شد تا از سخنان او شرمنده شویم، و این واقعیت که او کلمات در این زمانه گناه آلود و فاسد را به کار برد، همچنین بیانگر این امر است که او از علت این شرمندگی نیز آگاه بود. او مشخصاً از پیش می دید که کلیسای او جنبشی خواهد بود که در جهان در اقلیت قرار خواهد داشت، و به این جمع کوچک که بر علیه اکثریت قرار دارند باید جرأت و دلیری بخشید، مخصوصاً اگر این جمع کوچک اقلیتی عامه پسند و مقبول نیز نباشند و اشخاص به طور طبیعی به سوی آنان گرایش نداشته باشند. با وجود این نمیتوان از اعتراف علنی به مسیح خودداری نمود. پولس میگوید که این امر یکی از شرایط نجات میباشد، و به منظور اینکه نجات یابیم نه تنها باید در قلبهایمان ایمان بیاوریم، بلکه باید به لبهایمان نیز اعتراف کنیم که عیسی خداوند است. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد. ممکن است پولس رسول در اینجا اشاره به تعمید داشته باشد. یقینا شخص پس از ایمان آوردن باید تعمید یابد، زیرا به وسیله این عمل از یک سو نشانه‌ای مرئی از مهر شدن و پاکی درونی و حیات جدید در مسیح را می‌یابد، و از سوی دیگر در حضور دیگران تصدیق می‌کند که به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند خود ایمان دارد. اما شهادت علنی یک مسیحی با تعمید او خاتمه نمیپذیرد. او باید در پی این باشد که دوستان و خانواده او را به خصوص به وسیله زندگی عملیش به عنوان یک مسیحی بشناسند، و باید در زمان مناسب فرصتی برای شهادت پیدا کند. در این حال یک مسیحی باید شخصی صادق و فروتن باشد و با اشتباهات ناشیانه در زندگی خصوصی دیگران دخالت ننماید. همچنین یک مسیحی باید به کلیسا بپیوندد و در محل کار یا تحصیل خود با مسیحیان دیگر مشارکت داشته باشد. به هنگامی که لازم شد تا مسیحی بودن خود را اعتراف کند، از بیان آن بیمی نداشته باشد و با دعا و نمونه بودن و شهادت دادن در پی این باشد که دوستانش را به سوی مسیح بیاورد. انگیزه ها. آنچه که مسیح طلب می کند دشوار و گران است، اما دلایلی که او ارائه می دهد ما را وادار به قبول آنها می سازد. در واقع اگر به طرز جدی تسلیم کاملی را که او از ما طلب می کند مورد سنجش و بررسی قرار دهیم، احتیاج به این انگیزه های نیرومند خواهیم داشت. نخستین انگیزه، انگیزه نجات جان خودمان می باشد. مسیح فرمود زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد، اما هر که به خاطر من و انجیل جان خود را فدا کند آن را نجات خواهد داد. چه سود دارد که آدم تمام جهان را ببرد اما جان خود را ببازد؟ و انسان چه می تواند بدهد تا جان خود را باز یابد؟ مرقس فصل 8 آیات 35 تا 37. بسیاری از اشخاص از این امر به شدت وحشت دارند که اگر خودشان را تسلیم مسیح سازند چیزهای بسیاری را از دست خواهند داد. آنان فراموش می‌کنند که عیسی به این جهان آمد تا آنان بتوانند حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند، و فراموش می‌کنند که هدف عیسی غنی ساختن و نه فقیر نمودن آنان است و او آزادی کامل را به آنان عطا می‌کند. البته هنگامی که از مسیح اطاعت می‌کنیم چیزهایی را از دست می‌دهیم. قبلاً خودمحوری و گناه را که باید ترک شوند مورد بررسی قرار دادیم و ممکن است بعضی از دوستانمان را نیز از دست بدهیم. اما ارزش آن چیزهای غنی و ارضا کننده‌ای که دریافت می‌کنیم بسیار بیشتر از چیزهایی است که از دست می‌دهیم. تناقض گیج کننده تعلیم و تجربه مسیحی این است: اگر در پیروی مسیح خود را از دست بدهیم، آن را عملاً به دست آورده ایم. انکار نفس واقعی در حکم یافتن واقعی خیشتن است. زندگی کردن برای خود دیوانگی و خودکشی است و زندگی کردن برای خدا حکیمانه و حیات بخش. تا زمانی که این خاص را نداشته باشیم که خود را در خدمت به مسیح و اطرافیانمان فدا کنیم، حقیقتاً خودمان را نخواهیم یافت. عیسی برای اینکه این حقیقت را قابل قبول سازد، حیات انسان و کل جهان را در برابر هم قرار داد. او سپس پرسش تاجر منشانه ای را در مورد سود و زیان مطرح نمود. او سوال نمود فرض کنید شما همه جهان را ببرید و جان خود را ببازید، در نهایت چه نفعی برده اید؟ او در پایین ترین سطح نگرشی منفعت طلبانه بحث می نمود و نشان می داد که پیروی او بدون شک به معنای دستیابی به بهترین منفعت ممکن در این داد و ستد می باشد. زیرا با پیروی او خیشتن را میابیم، در حالی که چسبیدن به خود و خودداری از پیروی او علارغم همه آن چیزهایی که میتوانیم به دست آوریم به معنای هلاک نمودن خود و از دست دادن ابدیت میباشد. چرا چنین است؟ یک چیز واضح است، با آن این است که ما نمیتوانیم همه دنیا را به دست آوریم. از سوی دیگر اگر هم آن را به دست آوریم، این تملک پایدار و ابدی نیست. گذشته از همه اینها، اگر هم این تملک پایدار و ابدی باشد ما را ارضا نمی کند. انسان چه می تواند بدهد تا جان خود را باز یابد؟ هیچ چیز قابل مقایسه با ارزش جان انسان نیست. البته می‌ارزد که انسان مسیحی باشد، اما گویا برای مسیحی نبودن باید بهای سنگین تری پرداخت و این امر به قیمت از دست دادن جان تمام می شود. دومین انگیزه تسلیم شدن به مسیح دیگران می باشد. ما نه فقط برای آنچه که به دست می آوریم، بلکه برای آنچه که می توانیم به دیگران بدهیم، مطیع مسیح می شویم. هر که به خاطر انجیل جان خود را فدا کند، آن را نجات خواهد داد. زیرا معنای به خاطر انجیل، به خاطر اعلان آن به دیگران است. قبلاً متوجه شدیم که نباید به خاطر مسیح و سخنان او شرمنده شویم، بلکه باید به او افتخار کنیم و بریم، بلکه برای آنچه که می توانیم به دیگران بدهیم، مطیع مسیح می شویم. هر که به خاطر انجیل جان خود را فدا کند، آن را نجات خواهد داد. زیرا معنای به خاطر انجیل، به خاطر اعلان آن به دیگران است. قبلاً متوجه شدیم که نباید به خاطر مسیح و سخنان او شرمنده شویم، بلکه باید به او افتخار کنیم و بخواهیم که خبر خود

نشده است و یا پیچ و مهره بی هویت در نظام جامعه مدرن می باشد. اما یک مسیحی نباید تسلیم این ضعف و زبونی گردد، زیرا عیسی مسیح پیروان خود را نمک جهان و نور جهان می نامد. قبل از اختراع یخچال، نمک عمدتاً به عنوان عاملی بازدارنده به کار می رفت و باعث جلوگیری از فساد ماهی یا گوشت می شد. بنابراین مسیحیان باید با تلاش و کمک خود در حفظ معیارهای اخلاقی و تأثیر بر افکار عمومی و با حفاظت از اجرای عادلانه قانون از انحطاط جامعه جلوگیری کند. مسیحیان به عنوان نور جهان باید بگذارند که نورشان بر دیگران بتابد. آنان در عیسی مسیح راز محبت و آرامش، راز حفظ و برقراری روابط انسانی و قدرت تحول اشخاص را یافتند و باید آن را با دیگران در میان بگذارند. بهترین چیزی که یک شخص می تواند به جهان عطا کند این است که چون یک مسیحی زندگی کند، یک خانواده مسیحی تشکیل دهد و نور انجیل عیسی مسیح از او بدرخشد. و بالاخره بزرگترین انگیزه ای را که می توانیم ذکر کنیم پیروی به خاطر مسیح می باشد. هر که به خاطر من جان خود را فدا کند آن را نجات خواهد داد. هنگامی که از ما خواسته می شود که کار دشواری را به انجام برسانیم، تمایل ما به انجام این کار عمدتاً بستگی به این دارد که چه کسی خواهان انجام این کار از ما می باشد. اگر این تقاضا از سوی کسی باشد که به او مدیون و مقروض هستیم، از انجام دادن این کار خوشحال می شویم. به همین علت نیز درخواست مسیح از ما این چنین جذاب و مؤثر است. او از ما می خواهد که خودمان را انکار کنیم و او را به خاطر خودش پیروی کنیم. یقیناً به همین دلیل است که او انکاری را که از ما می طلبد با عنوان برداشتن صلیب بیان می نماید. او بیشتر از آنچه که به ما داد از ما نمی طلبد. او در مقابل صلیب می طلبد. در وهله اول باید او را نه برای آنچه که به دست می آوریم و یا می دهیم، بلکه برای آنچه که او داد پیروی کنیم. او خودش را داد. آیا چیزی پر ارزشتر از این برای ما وجود دارد؟ او حتی چیزی بیشتر از وجود خود را داد. هنگامی که او به میان ما آمد، جلال پدر آسمانی، مسونیت و آسیب ناپذیری در آسمان و پرستش فرشتگان بیشمار را ترک نمود. او فروتن شد و طبیعت انسانی به خود گرفت. در یک استبل به دنیا آمد. در کارگاه نجاری مشغول به کار شد. با ماهیگیرانی ساده دوست شد. بر روی صلیبی معمولی جان داد و گناهان جهان را بر خود گرفت. تنها نگاهی به صلیب می تواند ما را به انکار نفس و پیروی او وادارد. صلیب‌های کوچک ما تحت شعاع صلیب او قرار گرفتند. اگر تنها نگاهی گذرا به عظمت محبت او بیاندازیم و دریابیم که او در حالی که مستحق داوری کردن بود متحمل چنین خاری و رنجی گشت، آنگاه تنها یک انتخاب برای ما باقی می‌ماند. چگونه می‌توانیم شخصی را که این چنین ما را دوست دارد رد نماییم یا انکار کنیم؟ در اینجا نویسنده کتاب مبانی مسیحیت میگوید اگر میخواهید زندگیتان سرشار از خیشتن یابی و منطبق با خواست خدا باشد و اگر میخواهید زندگیتان پر از حوادثی باشد که با امتیاز خادم او و خادم دیگران بودن حاصل میشود و اگر می‌خواهید که زندگیتان با بیان احساس عمیق سپاسگزاری و قدردانی از کسی که حس می‌کنید جان خود را برای شما از دست داده است بگذرد، پس باید به شما اصرار کنم که زندگی خود را بدون قید و شرط و تأخیر به نجات دهنده و خداوند خود عیسی مسیح تسلیم کنید. شنوندگان عزیز، حقیقتاً که جان انسان

آن بسیار گرانبها است و هر کس آن را ببازد بازنده واقعی می باشد. آنچه باعث می گردد که انسان جانش را ببازد گناه اوست و آنکه می تواند جان انسان را نجات بخشد خداوند و منجی ما عیسی مسیح است. انسان محکوم به جدایی ابدی از خدا است، زیرا مزد و نتیجه گناه موت و هلاکت است. اما مسیح خداوند قادر است انسان را از گناه و نتایج هولناک آن نجات دهد، زیرا او نجات دهنده جهانیان است. به عیسی مسیح ایمان آورید. کاری را که او برای نجات شما انجام داده است بپذیرید. او بر اساس کلام خدا بر روی صلیب با خون و مرگ خود جریمه گناهان من و شما را پرداخت و 3 روز پس از مرگ از مردگان قیام نمود تا ثابت گردد که آنچه او در راه من و شما انجام داد برای نجات ما کافی می باشد. حالا عیسی زنده شما را به سوی خود می خواند و قول او این است که هر که نزد او بیاید او را بیرون نخواهد کرد. در برنامه بعد به بررسی مبحثی دیگر از کتاب مبانی مسیحیت خواهیم پرداخت.

یاران یاران گوش گیرید، زیرا فنا با بقا و مرگ با حیات جاویدان پوشیده گردید. پس ای مرگ پیروزی تو و ای موت نیش تو کجاست؟

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

پادشاه جلال، عهد عتیق از کتاب مقدس، قسمت هشتم، تورات و پیامبران.

0: آیا آن دو وعده بزرگی را که خداوند به ابراهیم داد به یاد دارید؟ نخست خدا گفته بود از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد. خدا به قول خود وفا کرد. ابراهیم اسحاق را آورد، اسحاق یعقوب را، و یعقوب صاحب 12 پسر شد که خانواده‌هایشان 12 قبیله اسرائیل را تشکیل دادند. خدا همچنین فرمود همه طوایف زمین به واسطه تو برکت خواهند یافت. خدا این بخش از وعده اش را نیز به انجام خواهد رسانید. او از طریق عمل کردن با این ملت می‌خواست خود را به تمام مردم جهان بشناساند. هرگاه خدا از این قوم حفاظت می‌کرد، در واقع از طرح‌هایش برای برکت دادن من و شما محافظت می‌نمود، زیرا از طریق این ملت بود که انبیا و کتب مقدس و نجات دهنده موعود می‌بایست پدید بیایند. نقشه مخفی خدا پیش می‌رفت. حدود 1500 سال پیش از میلاد مسیح، خدا موسی را که از نسل ابراهیم بود فرا خواند تا نبی او گردد. موسی 5 کتاب نخست کتاب مقدس را نوشت. همچنین خدا از موسی استفاده کرد تا 3 میلیون نفر از نسل ابراهیم را رهبری کند تا از 4 قرن بردگی رهایی یابند. خدا خودش آنان را از میان صحرای سوزان هدایت کرد. با ستونی از ابر که در طی روز سایه ایجاد می‌کرد و ستونی از آتش که در شب روشنایی می‌بخشید. خدا با دست زورآورش از میان دریای سرخ راه گریزی برایشان گشود. به آنها از آسمان نان بخشید و از صخره آب عطا فرمود و آنها را به کوه سینا آورد. آنجا در پای کوه خدا به قومش فرمود شما برای من مملکتی از کاهنان و امتی مقدس خواهید بود. خدا میخواست این قوم مقدس باشند، یعنی جدا شده برای او و متمایز از اقوام پیرامونشان. اما این مردم معنای مقدس بودن را درک نمی کردن. آنها خود را گناهکارانی درمانده تلقی نمی کردند. آنها فکر می‌کردند که می‌توانند لطف خدا را به دست آورند. خداوند برای آنکه به آنها درسی درباره خشم سوزاننده‌اش بر ضد گناه بدهد، با جلوه از لرزش زمین و آتش سوزان نزول نمود. کوه سینا را دود فرا گرفته بود، زیرا خداوند در آتش بر آن نازل شده بود. دود آن همچون دود کوره بالا می‌رفت و تمامی کوه به شدت می‌لرزید. چون آواز کرنا بس بلندتر و بلندتر می شد، موسی سخن می گفت و خدا به صدا او را پاسخ می داد. خدا به آدم 1 فرمان داده بود، اما قصد داشت به این قوم جدید 10 فرمان بدهد. بیشتر مردم این قوم فکر می‌کردند به قدر کافی خوب هستند که قوم خدا باشند. بنابراین خداوند به آنها 10 فرمان را داد. نخست در صدای رعد از کوه سینا و سپس بر 2 لوح سنگی. بیایید 10 فرمان را بخوانیم. فرمان اول: تو را خدایان دیگر جز من مباشد. فرمان دوم: هیچ تمثال تراشیده‌ای برای خود مساز، زیرا من یهوه خدای تو هستم. فرمان سوم: نام یهوه خدایت را به ناشایستگی مبر. فرمان چهارم: روز شبات را به یاد داشته باش و آن را مقدس شمار. فرمان پنجم: پدر و مادر خود را گرامی دار. فرمان ششم: قتل مکن. فرمان هفتم: زنا مکن. فرمان هشتم: دزدی مکن. فرمان نهم: بر هم نوع خود شهادت دروغ مده. فرمان دهم: به خانه همسایه ات طمع مورز، به زن همسایه ات یا هیچ چیز دیگر او طمع مدار. خدا به موسی فرمود که ایشان میبایست از تمام این 10 حکم اطاعت کنند. ملعون باد آنکه کلمات این شریعت را تصدیق ندارد. فکر میکنید مردم پس از شنیدن این ده فرمان چه احساسی داشتند؟ آیا فکر میکنید آنها هنوز بر این باور بودند که به قدر کافی خوب هستند؟ آیا شما فکر میکنید به اندازه کافی خوب هستید تا در پادشاهی کامل خدا زندگی کنید؟ دوباره فرمان اول را بخوانید. تو را خدایان دیگر جز من مباشد. آیا همواره خدا را در جایگاه اول قرار داده اید؟ اگر نه، در نگاه داشتن این فرمان شکست خورده اید. شماره 5 را بخوانید. پدر و مادر خود را گرامی دار. حتی اگر نسبت به پدر یا مادر خود نافرمانی کرده باشید، از نظر خدا گناهکارید. حال به فرمان 8 نگاه کنید. دزدی مکن. اگر حتی چیزی را که متعلق به شما نیست برداشته یا در امتحانی تقلب کرده باشید، این قانون را شکسته اید. آیا تا به حال دروغی گفته اید؟ در این صورت از فرمان شماره 9 اطاعت نکرده اید. فرمان آخر میگوید حتی تمایل به تصاحب آنچه متعلق به دیگری است اشتباه است. خدا گناه را در قلب‌های ما می‌بیند. چه تعداد گناه موجب نابودی رابطه آدم و حوا با خدا شد؟ تنها یک گناه. معیار کامل خدا تغییری نکرده است. زیرا اگر کسی تمام شریعت را نگاه دارد اما در یک مورد بلغزد، مجرم به شکستن تمام شریعت است. خدا نمیتواند گناه را نادیده بگیرد. آیا دوست دارید با جسد خوکی در حال فاسد شدن در یک اتاق بمانید؟ گناه ما نیز برای خدا به همین شکل است. همانطور که با پاشیدن عطر روی جسدی نمیتوان اتاق را پاکیزه ساخت، تلاش های مذهبی نیز نمیتوانند قلب ما را پاک سازند. شریعت مانند آینه‌ای که کثافت چهره مرا نشان می‌دهد، گناه قلب مرا نمایان می‌سازد. همانطور که آینه قادر به تمیز کردن صورت من نیست، ده فرمان نیز نمی‌تواند قلب مرا پاک نماید. زیرا هیچ بشری با به جا آوردن اعمال شریعت در نظر خدا پارسا شمرده نمی‌شود، بلکه شریعت گناه را به ما می‌شناساند. مهم نیست در نظر خودمان چقدر خوب باشیم، چون برای زندگی با خدا در آسمان به اندازه کافی خوب نیستیم. ما به یک نجات دهنده نیاز داریم. ده فرمان به آن ملت جدید معیاری شفاف از نیکی و بدی ارائه نمود، اما شریعت خدا به انسانها نشان می‌داد که در مشکل بزرگی قرار دارند. انسانها به خاطر گناهانشان باید همگی بمیرند و از خدا جدا بمانند. خبر خوب این بود که خداوند هنوز خون ریخته شده را به عنوان پوشاننده گناهانشان قبول می‌کرد. بنابر این خدا به موسی فرمود مذبحی برایم بساز و بران قربانی های تمام سوز خیش تقدیم کن. آیا موسی را میبینید که دستش را بر سر بره گذاشته؟ آیا مردم را میبینید که دستانشان را به سمت بره دراز کرده اند؟ از آنجایی که آنها خدا و روش بخشایش او را باور دارند، گناهانشان بر بره بیگناه قرار میگیرد. خون ریخته شده گناهان قوم را می پوشاند. سپس بدن حیوان سوخته و خاکستر می شود. خاکسترها به مردم کاری را نشان می داد که خدا با گناهانشان انجام می داد. ایشان بخشیده شدند. اما این شیوه تقدیم خون قربانی ها به منظور بخشش گناهان فقط تصویری بود از آنچه خدا واقعا ضروری می دانست. از همین رو هرگز نمی تواند با قربانی هایی که سال به سال پیوسته تکرار می شود، آنان را که برای عبادت نزدیک می آیند کامل سازد، وگرنه آیا تقدیم آنها متوقف نمی شد؟ زیرا در آن صورت عبادت کنندگان یک بار برای همیشه پاک می شدند و از آن پس دیگر برای گناهان خود احساس تقصیر نمی کردند. اما درست برعکس آن اتفاق افتاد. آن قربانی ها هر سال یادآور گناهانند، چرا که ممکن نیست خون گاوها و بزها گناهان را از میان بردارد. حیوانات به شباهت خدا خلق نشده بودند. ارزش یک بره با ارزش یک انسان برابر نیست. همانطور که شما نمی توانید یک ماشین اسباب بازی را به بنگاه ماشین ببرید و آن را به عنوان بهای یک ماشین واقعی ارائه کنید، خون بره نیز نمی تواند قیمت بالای مورد نیاز برای قانون گناه و مرگ را بپردازد. یک قربانی بهتر مورد نیاز بود. گرچه قربانی حیوانات نمی توانست بدهی گناه جهان را بپردازد، اما به گناهکاران تصویری از کسی ارائه می کرد که می توانست. وقتی ظهور نجات دهنده نزدیکتر می شد، خداوند به انبیایش فرمود تا پیشگویی های بیشتری درباره این مسیح و پادشاه موعود بنویسند. چند نمونه از این وعده های قدیمی را می خوانیم. اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زاد، اما تو ای بیت لحم، از تو کسی برای من بیرون خواهد آمد که بر اسرائیل فرمان روایی خواهد کرد. طلوع او از قدیم و از ایام ازل بوده است، زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد. او مشاور شگفت انگیز و خدای قدیر و سرور صلح خوانده خواهد شد. هان خدای شما می آید تا شما را نجات دهد. آنگاه چشمان نابینایان گشوده خواهد شد و گوشهای ناشنوایان باز خواهد گشت و زبان گنگ شادمانه خواهد سرایید. او همچون بره‌ای بود که برای ذبح می برند. دستها و پاهایم را سوراخ کرده اند. نجات دهنده موعود در حال ظهور بود. اما کی و قرار بود چه کسی باشد؟ این پیشگویی ها چگونه می بایست به انجام برسند؟
1: آن چه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.
1: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
2: خدمت شما در نام عیسی مسیح خداوند سلام عرض می‌کنم. به محدودیت‌های سازنده برای کودکان این جلسه شماره 4 خوش آمدید. کتابی هست که ما در حال مطالعه‌اش هستیم، کتابی که از زبان انگلیسی به فارسی برگردان شده و این کتاب کمک می‌کنه به من و شما به عنوان والدین کودکانمون، بچه‌هامون، کمک میکنه تا یاد بگیریم چطور با اونها برخورد بکنیم، چطور اونها رو کمک بکنیم، چطور اونها رو تربیت کنیم تا رشد کنن و زندگی پرثمری داشته باشن از طریق ایجاد محدودیت هایی که سازنده است. در جلسه اول مقدمه این کتاب رو برای شما عرض کردم که مقدمه کتاب چی هست و در جلسات دوم و سوم به اولین بخش این کتاب شروع کردیم، به بحثی که با یک سوال شروع میشه: چرا کودکان به محدودیت ها نیاز دارند؟ و پاسخ اصلی این بود که امروز اونها آینده اونها رو میسازه. برای همین خیلی اهمیت داره که ما اینو درک بکنیم که نیاز اونهاست، اونها نیاز دارن به این محدودیت ها، محدودیت هایی که نه فقط مخرب نیست بلکه سازنده است و آینده ساز هست برای اونها. و در درس شماره 3 ما نقش سگانه خودمون رو به عنوان والدین بررسی کردیم. ماها که سرپرست هستیم، ماها که مدیر هستیم، ماها که منبع هستیم برای اینکه احتیاجات اونها رفع بشه، اما یک دورانی هست که میباید منتقل بشه از ما به اونها. ما کمک میکنیم زمانی است که ما باید کنار بکشیم و اونا با شخصیتی که درشون شکل گرفته بایستی آن کارهایی رو که ما براشون میکردیم الان خودشون برای خودشون بکنن. پس درس شماره 2 و 3 ما رو به جای رسون که در رابطه با شخصیت فکر کنیم، شخصیت این بچه، شخصیت این کودکمون. 8 ویژگی رو ما بررسی خواهیم کرد در این درس، درس شماره 4 و درس آینده درس شماره 5. من این 8 مورد رو مطرح میکنم خیلی گذرا و در جزئیات یک به یک اونها رو مطالعه خواهیم کرد. ویژگی های شخصیت: مهربانی، مسئولیت پذیری، آزاد بودن و عملگرا بودن. در مرحله بعد احترام به واقعیت، ترقی کردن، راستگو و درستکار بودن و متعالی گرا بودن، به هدفی والا نگاه کردن و پیروی کردن. یادتون است اون موردی رو مطرح کردم که مادری وارد اتاق پسرش شده و داره همه چیز رو براش انجام میده، اتاقش رو مرتب میکنه، رخت خوابش هست، لباساش هست، وسایل ورزشی، کتابهاش. یادتون هست اون جریان؟ وقتی این مادر ازدواج پسرش رو در ذهنش مجسم کرد، فهمید که مسئولیت پذیری ویژگی خیلی مهمیه که باید در فرزندش ایجاد بشه. در غیر این صورت الان مادر این کارا رو میکنه، فردا باید خواهرش این کارا رو براش بکنه، وقتی ازدواج کرد باید زنش این کارا رو براش بکنه، وقتی بچه دار شد بچهش باید این کارو براش بکنه. همیشه اشتباه گرفته همه چیز رو، یعنی نقش ها عوض شده، وارونه شده. به جای پرداختن به مسائل لحظه ای، به تفکر دراز مدت رشد شخصیتی این فرزندمون باید ما وقت بدیم، چنان که این مادر عوض کرد خیلی چیزها رو تا کمکی باشه برای آینده فرزندش. فکر میکنید این تعلیم و تربیت مادر از بچهش چه انسانی میساخت؟ ما هممون آرزو داریم که فرزندان مسئولیت پذیری داشته باشیم، اما متاسفانه تصور غلطی داریم، خیلی واضح نیست، خیلی روشن نیست، از اون شخصیتی که باید درش شکل بگیره. متاسفانه والدین هستن که چه بسا من و شما در زمره اون والدین باشیم. منظور این نیست کسی رو تحقیر کنیم، چون این اشتباهاتیه که ما مرتکب شدیم و میشیم. بعضی از والدین سعی میکنن از شر امروز فقط خلاص بشن و این غلطه. اگر بتونیم با آینده این فرد، این شخص، این موجودی که به شباهت خدا آفریده شده، این برکتی که به ما به امانت سپرده شده، اگر بتونیم با آینده این شخص نگاه کنیم، پس خیلی جدی خواهیم گرفت تربیت اون رو، خیلی جدی خواهیم گرفت شکلگیری اون شخصیتی که مثمر ثمر خواهد بود در آیندهش، و دیگه اینقدر به کارهای لحظه‌ای تن در نخواهیم داد، بلکه دراز مدت نقشه خواهیم کشید، فکر خواهیم کرد و عمل خواهیم نمود. ما وقتی که از بچه‌مون می‌خواهیم تکلیفش رو انجام بده، فقط منظور این نیست، صرفاً این نیست که تکلیف تو انجام بده تموم بشه. یک پدر و مادری که به آینده نگاه می‌کنن و دارن سعی می‌کنن شخصیت بچه طوری شکل بگیره که در آینده براش زندگی پرثمر به بار بیاره، برای این افراد انتظار از بچه که این کار رو بکن بیشتر از اینی که اون کار رو انجام بده و تموم بشه. منظور اونها این است که موفقیت یا شکست احتمالی تو در ازدواج، در شغل، هرچی از در آینده بسته به اینه که اینو الان یاد بگیری و در شخصیت تو شکل بگیره. به همین دلیلی که ما باید دائم به خودمون بگیم وقتی به بچت نگاه میکنی، وقتی به این کودک، به این جگرگوشت نگاه میکنی، تصورش کن 20 سال بعد چه شخصیه؟ این شخصیت چه ویژگی هایی در خودش پرورانیده؟ و وقتی میخوای تعریف کنی این بچه رو بعد از 20 سال به چه چیزی میرسی؟ از اون تعریف 20 سال بعد خوشحالی یا آه و ناله میکشی؟ چه ویژگی هایی بایستی در شخصیت بچه ما شکل بگیره؟ مورد اول، مهربانی. مهربانی یا محبت. در کتاب اول قرنتیان باب 13 سه فضیلت بزرگ معرفی شده: ایمان و امید و محبت، که پولس رسول نویسنده این رساله میگه بزرگتر از اینها محبته. خب همه والدین دوست دارن بچه هایی با محبت داشته باشن، بچه هایی مهربان داشته باشن. اما تا حالا فکر کردید که آدم های مهربان و با محبت میدونن که مرکز کائنات نیستن؟ آدم های مهربان و با محبت قبل از انجام هر کاری تأثیر رفتارشون رو بر دیگران در نظر میگیرن، و در اصطلاحات روانشناسی این آدم های مهربان و با محبت خود محور نیستن، یعنی فقط به فکر خودشون نیستن، فقط خودشون مهم نیستن، وجود اطرافیان فقط به خاطر سرویس دهی به اونا نیست، که دیگران هم آدمن، دیگران هم انسانی هستن به همان رتبه‌ای که خود اون شخصه. شخص مهربان و با محبت دیگران رو خادم خودش نمیدونه، در یک مرحله و تراز میبینه. پس اگر واقعا مایلیم بچه های ما با محبت و مهربان باشن، در واقع داریم ما هدفگیری میکنیم به اینجا که بگیم من میخوام 20 سال دیگه وقتی بچه‌م رشد کرده و شاید از خونه رفته بیرون، ازدواج کرده، مدارک تحصیلاتی گرفته، من میخوام در اون زمان بچه‌م رو اینجور ببینم که درک میکنه مرکز کائنات نیست، به رفتارش نسبت به دیگران حساسه که چه اثری به دیگران میگذاره، و در ضمن خودمحور نیست، احساس میکنه که دیگران بایستی بهش سرویس بدن. اما متاسفانه مهربانترین والدین بعض وقتا صاحب خودخواهترین فرزندان میشن، که در این راستا یکی از عوامل مقصر، عوامل بزرگ، خود والدینن. چطور ممکنه این اتفاق بیفته؟ شاید حالا شنیدید که ما با هم صحبت میکنیم، زنها میشینن با هم صحبت میکنن، مردا میشینن چای میخورن صحبت میکنن، یهو یکی میگه فلانی رو میبینی این چجور آدمیه، همش به فکر خودشه. حالا اون آدمی که در مورد صحبت میکنن شاید 20 30 40 50 60 سالش باشه، ممکنه اون شخص تو خانواده خیلی خوبی هم بزرگ شده، اما والدینش محدودیتی براش در نظر نگرفته بودن تا ازش بخوام به احساسات دیگران احترام بگذاره. عدم وجود اون محدودیت ها در زندگی فلانی به خود محوری فلانی انجام میده که امروز من و شما نشستیم میگیم عجب آدمیه، فقط به فکر خودشه. نویسنده در رابطه با یک ملاقاتی صحبت میکنه، داستانی رو میگه خیلی جالبه. میگه یک نفر اومد توی دفتر اتاقم و نشست، خیلی مایوس و ناامید، و گفت که همسرمو خیلی عمیق دوست دارم ولی همسرم منو رها کرد و رفت، ازم جدا شد. خب نویسنده میگه این آقا آدم با استعدادی بود و به نظر میرسید که تو زندگی چیزی کم نداشته باشه، اما به خاطر همین آدمی که متأهل بوده حالا زنش ولش کرده رفته، همین آدم با استعداد، همین آدم که به نظر میرسه چیزی کم نداره، به خاطر جالبه. میگه یک نفر اومد توی دفتر اتاقم و نشست، خیلی مایوس و ناامید، و گفت که همسرمو خیلی عمیق دوست دارم ولی همسرم منو رها کرد و رفت، ازم جدا شد. خب نویسنده میگه این آقا آدم با استعدادی بود و به نظر میرسید که تو زندگی چیزی کم نداشته باشه، اما به خاطر همین آدمی که متأهل بوده حالا زنش ولش کرده رفته، همین آدم با استعداد، همین آدم که به نظر میرسه چیزی کم نداره، به خاطر

داشتم و این ایرادهای شخصیتی در خانواده هم خودشو نشون داد و همون خرابی هایی که در شغل و کار و حرفه بود در خانه هم دیده شد. همسرش جونش به لبش رسید و گفت من رهات میکنم. و این شخص به نویسنده این کتاب میگه من فکر میکنم زنم اصلا اینو نمیفهمه که من چقدر دوستش دارم. و نویسنده میگه شما نمیتونید کسی رو دوست داشته باشید ولی به وعده‌هاتون عمل نکنید. چون عشق بی نتیجه عشق واقعی نیست. عشق بی ثمر عشق واقعی نیست. و زنت باید اینو درک بکنه. درک میکرد ولی از طرف تو ارائه نشد. و نویسنده میگه اگر حتی زنش شانس دوباره بهش بده که برگرده خونه بعد از مدت ها بازم کاسه همان کاسه و آش همان آش. چرا؟ چون این شخص باید یاد بگیره محدودیت‌های خودش رو برای رسیدن به خیشتنداری رشد و پرورش بده. باید فرد مسئولیت پذیری بشه، باید تبدیل بشه به شخص مسئولیت پذیر. مسئولیت پذیری باید تو شخصیت شکل بگیره. و اگر ما برگردیم زندگی این شخص رو مطالعه کنیم زمانی که تو خونه باباش بود قبل از اینکه ازدواج کنه، والدینش آدم‌های خیلی خوبی بودند، خیلی فعال، خیلی کوشا، اما چون خودشون تو زندگی خیلی رنج دیده بودن و زندگیشون پر از رنج و سختی بود، نخواستن بچه‌شون مثل خودشون متحمل سختی‌ها بشه، در نتیجه اونو لوس بار آوردن، خیلی چیزای کمی ازش مطالبه می‌کردن، یعنی لازم نیست کارهای زیادی بکنی. وقتی مسئولیت کاری رو بهش می‌سپردن و انجام نمیداد این بچه، وقتی بچه بود تو خونه خودش، تنبیهی در کار نبود. اگر این شخص میخواد عاشق واقعی بشه، عشق در زندگی تغییری به وجود میاره که حاصل آن شخصیتیه که تبدیل شده به فرد مسئول. افراد با محبت به حریم و محدوده دیگران هم احترام میگذارن. نمیدونم، شاید شما عاشق شده باشید با بچه‌ای که چه در دوران کودکیتون چه وقتی بزرگ شدید، با افرادی که به حریم و محدوده شما احترام نمیگذارن، تعامل شایینن کلمه نه رو ندارن. بعض وقت آدم احساس میکنه مورد سوء استفاده قرار گرفته، بازیجه شده. به جای احساس احترام و محبت یه جوری دلتو میزنه. حالا این شخص هر چقدر بگه که واقعا تو رو دوست داره، چنگی به دل نمیزنه. ما انسان‌های مهربان بر امیال خودشون مسلطن. پس ما می‌خوایم مهربانی شکل بگیره، نه؟ ثمره این مهربانی اینه. بر امیال خودشون مسلطن. شاید یک نفر رو در نظر بگیریم، یک نفر الکلی رو که معتاد به الکله، از طرف دیگه خانواده‌اش رو خیلی دوست داره. میگه من خانواده‌امو دوست دارم ولی خانواده‌اش از دستش جونشون به لبشون اومده. دست می‌کشه از مشروب خوریش، در این حال خانواده‌اش رو دوست داره. این شخص دردسر آفرینه. اگر محبت و مهربانی در تو هست، بایستی برسه به جایی که بر امیال خودت مسلط بشی. به خاطر آنچه که دوستش داری از بعضی چیزا باید بگذری، روی بعضی چیزا باید پا بگذاری، باید انکار کنی، باید پشتتو بکنی. عدم وجود محدودیت ها باعث میشه یه روز ما به اینجاها برسیم، به این رفتارهای ناهنجار برسیم. پس در شخصیت بچه‌مون آنچه رو که دلمون میخواد مطابق تعلیم کتاب مقدس شکل بگیره مهربانی هست، نه؟ مهربانی که درک میکنه من کارم چیه و دیگران باشین چطور باید برخورد بکنم. ویژگی دوم این شخصیت مسئولیت پذیری هست. این آقایی که در موردش صحبت کردیم، زنش داره ازش جدا میشه. عدم تعهد این شخص به قیمت نابودی زندگی زناشویش تموم شد. شما به عنوان یک پدر و شما به عنوان یک مادر، وقتی پدر و مادر شدی و زمانی پدر و مادر شدی که بچه متولد شد، شما دیگه مسئولی. اگه مسئولیت خودت رو به عنوان پدر و مادر انجام نخواهی داد، به کمال نخواهی رسونید، چرا پدر و مادر شدی؟ برگردیم عقب‌تر. شما زنی و شما شوهرید. شما همسر هم دیگه هستید. زمانی که وارد عهد ازدواج شدید، شما مسئول هم دیگه هستید. اگر مسئولیت خودتون رو به عنوان همسر مرد یا همسر زن نمیخواید ایفا کنید، چرا ازدواج کردید؟ مسئولیت پذیری چیزیه که برای

برکت میاره تو زندگی. عدم تعهد به مسئولیت پذیری همه چیز رو فرو میپاشه. اما منظورمون چیه از این مسئولیت؟ خیلی ساده. وظیفه، باید و نباید ها به زبان بسیار ساده تر، به انجام رسانیدن کاری. شخص مسئول شخصی کاری رو انجام میده، بالاخره انجام داد، این کار رو کرد، فقط حرف نبود، در عمل پیاده کرد. مسئولیت پذیری به معنای تسلط و مالکیت بر چیزه. زمانی کسی میتونه کاری رو به نحو احسن انجام بده که درک کنه این کار در دست منه و من غالب برش هستم، من تسلط برش دارم، زیر دستمه، من میدونم کی، چطور و چه کار بکنم تا کار به انجام برسه، من تسلط دارم. شخصیت مسئولیت پذیر بر زندگیش تسلط داره، مهار امور رو به دستش گرفته. منظور ما از مسئولیت پذیری این ویژگی شخصیت اینه که بچه من که خیلی دلم میخواد مهربان بار بیاد، احترام بگذاره به دیگران، در این حال دلم میخواد این مهربان احساس مسئولیت بکنه، مسلط باشه، بدونه اگه قرار چیزی انجام بشه باید انجام داده بشه. شما بر زندگی خودتون مسلطید، این شمایید که باید مسئولیتش رو به عهده بگیرید، مسئولیتش بر دوش شماست، چه پدری، چه مادری، چه بچه ای، هر کدوم مسئولیت خودمون رو داریم و هیچ کس دیگه نمیتونه جای ما جوابگو باشه، مسئولیت ما رو به عهده بگیره. در دوم قرنتیان باب 5 آیه 10 کتاب مقدس می‌نویسه: زیرا لازم است که همه ما پیش مسند مسیح حاضر شویم تا هر کس اعمال بدنی خود را بیابد به حسب آنچه کرده باشد، چه نیک چه بد. ما مسئولیم در قبال استفاده از استعدادها، منابع، روابط، وقت، همه کارهامون، چه نیک چه بد، ما مسئولیم و باید حساب زندگیمون رو به کسی که اونها رو به ما داده، به خدای زنده پس بدیم. افراد متعهد که خودشون رو متعهد میدونن، مسئول میدونن، زندگی رو امانتی دیدند که از جانب خدا بهشون سپرده شده و میدونن که اونها و فقط اونها مسئول این زندگی هستن. آدم های حقیقتاً مسئول در قبال این موارد احساس مسئولیت میکنند. دقت کنید احساساتشون، چرا احساسات اینجور خودشون نشون داد اینجا، چرا اینجا طوری دیگه ای؟ نگرشی که دارن، رفتاری که ازشون دیده میشه، گزینه هایی که انتخاب میکنن، مسئولن. حد و مرز بندی هایی که قائل میشن، حالا چرا کوچیکش میکنن، چرا بزرگش میکنن، چرا این دیوار رو کوتاه کرد، چرا این دیوار رو بلندتر کرد، مسئولن. استفاده از استعدادهاشون، مسئولن. افکاری که در ذهنشون میپرورانن، مسئولن. امیال و آرزوهایی که درشون داره میجوشه، مسئولن. چیزهایی که براشون ارزشمند، ارزشهایی که بهشون میگن ارزش، در برابرش مسئولن. و چیزهایی که بهشون دل میبندن، مسئولن. این آدم مسئول میگه احساسات من مشکل خود منه، اگه مشکلی هست مشکل زندگی منه. البته متاسفانه وقتی کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم میبینیم این عدم مسئولیت پذیری از باغ عدن گریبانگیر آدمیزاد بود. در پیدایش باب 3، زمانی که آدم و حوا گناه کردند، خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ آدم میگه چون آواز تو را در باغ شنیدم ترسان گشتم زیرا که عریانم، پس خود را پنهان کردم. گفت، خدا بهش میگه که چه کسی تو را آگاهانید که عریانی؟ آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم که از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت این زنی که قرین من ساختی وی از میوه درخت به من داد که خوردم. پس خداوند خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا اغوا نمود که خوردم. نه آدم و نه حوا مسئولیت خطای خودشون رو به گردن نگرفتن و دنبال کسی بودن که کاسکوزه ها رو سرش بشکرن. آدم کاسکوزه ها رو سر زن و خدا شکست. این زنی که تو قرین من ساختی، انگار میخواد بگه هم تو مقصری همون مقصره. وقتی با حوا میگه این چه کاری که کردی،
این مار مرا بازم مقصر کسی دیگه ایه. شخصیت مسئولیت پذیر، شخصیه که میگه این کار توسط من انجام شده، چه خوب چه بد. اگر خوب تحسینش از آن منه، اگر بد تحقیرش از آن منه. و آرزوی ما این هست که بچه های ما چنین چیزهایی در شخصیتشون شکل بگیره. اگر نتونیم مسئولیت زندگی خودمون رو در دست بگیریم، ابزار زندگی رو از دست دادیم. نویسنده میگه روزی یک زوج دو نفر زن و شوهری میان پیشش برای مشاوره و در مورد رفتارشون ازشون سوال میکنه. از زن میپرسه چرا با شوهرت کنار نمیای؟ ناسازگاری میکنی؟ زن جواب میده آخه سرم داد میزنه. به شوهر میگه چرا سر زن داد میزنی؟ شوهر میگه چون حرفمو قبول نمیکنه، دائم ساز مخالف میزنه. سوال خیلی ساده ای میتونه مطرح بشه و اون سوال ساده اینه: فکر میکنید این وضعیت تا کی ادامه داره؟ شما چی میگید؟ این وضعیت این دوتا بیچاره تا کی ادامه داره؟ میدونید تا کی؟ تا زمانی که مسئولیت پذیر باشن، تا زمانی که دیگه ادامه ندن از اینکه دیگری رو مقصر بدونن. بله، در هر درگیری هر دو طرف مقصرن، ولی اینکه همه کاسکوزا رو سر یه نفر بشکنیم عادلانه نیست. آیا از من خطایی سر نزده؟ آیا از تو خطایی سر نزده؟ و تا زمانی که این دو نفر مسئولیت رفتار خودشون رو قبول نکنن، تفاهم و تغییر به وجود نمیاد. و هدف من و شما برای زندگی، برای فرزندانمون، اینه که به تدریج یاد بگیرن در چارچوب محدودیتی خودشون هر مشکلی پیش اومد مشکل خودشونه و نباید دیگری رو در این میان مقصر بدونن. فرزند من و شما نباید با انگشت اتهام به خواهرش نگاه کنه، نباید برادرش و هم کلاسیش رو مقصر بدونه. اگه این کارو کرد، وقتی بزرگ شد زنش رو مقصر میدونه، بزرگتر شد بچه‌شو، پیرتر شد نوه و نتیجه‌ش رو. همونه، منطق همونه که کاملا غلطه. فرد مسئول و متعهد میگه کار من بود، من مسئولم. بله عزیزان، دعای من این هست که در رابطه‌ای که داریم با این عزیزان کوچک، با این کودکانمون، ما طوری عمل بکنیم، طوری تعلیم بدیم، طوری نمونه و الگو براشون به جا بگذاریم که اینها در اونها شکل بگیره این ویژگی‌های شخصیت، مهربانی و در مرحله دوم این مسئولیت پذیری. در جلسات بعد موارد بیشتری رو با هم مطالعه خواهیم کرد. شما را به دستای امن خداوند می سپارم. خدا حافظ شما باشه.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیات کلیدی این مطالعه در انجیل متی فصل 7 آیات 9 تا 11 هستند. عزیزان، ابتدا با همین آیات را مرور می‌کنیم و سپس به شناخت درس‌هایی که این قسمت از کلام خدا برای ما داره می‌پردازیم. در این قسمت از کلام خدا می‌خوانیم: اگر کودکی از پدرش نان بخواهد، آیا پدرش به او سنگ می‌دهد؟ اگر از او ماهی بخواهد، آیا به او مار می‌دهد؟ پس شما که اینقدر سنگ دل و گناهکار هستید، به فرزندانتان چیزهای خوب می دهید، چقدر بیشتر پدر آسمانیتان برکات خود را به شما خواهد بخشید اگر از او بخواهید. آمین. دوست خوب من، آموزه‌های کلام خدا در کتاب مقدس ما مسیحیان به روشنی به ما یاد می‌دهن که اگه با خداوند در انتظار به سر ببریم، او حتماً به جای ما عمل خواهد کرد. لطفاً به زمانی که کودک بودید کمی فکر کنید. یک کلمه‌ای که به احتمال زیاد از اون متنفر بودید کلمه صبر بود. عزیزان، صبور بودن و صبر داشتن کار بسیار دشواریه، مخصوصاً زمانی که ما عمیقاً دلمون میخواد به خواسته‌ای دسترسی پیدا کنیم. اما در زمان کودکی، پدر و مادرهای دلسوز، دانا و وظیفه شناسمون حتماً دلیل منطقی داشتن که ما را به صبر کردن وامی داشتند. این واقعیت کلام خدا در انجیل متی فصل 7 و آیات 9 تا 11 را به یاد ما میاره.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالب مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: وین طریق و راه خدا است.
1: شما به رادیو مژده گوش می دهید.

0: دوستان عزیز، برنامه‌ای که میشنوید توسط الهیات مژده تهیه شده است.
1: سلام بر شما، کشیش کامبیس هستم. با سری دروس مقدماتی کانون الهیات مژده در خدمت شما هستم و امروز می‌خوایم راجع به مبحث ایمان با هم صحبت بکنیم. ایمان معنیش چی هستش؟ اون ایمانی که ما رو نجات میده چه هستش؟ و اینکه بررسی کنیم و ببینیم کلام خداوند میگه منبع ایمان از کجاست. اما اول معنی ایمان چیه؟ کلام خدا در کتاب عبرانیان باب 11 آیه 1 اینطور ایمان رو معنی میکنه، میگه پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. ما خدا رو ندیدیم اما به او ایمان داریم. ایمان یعنی اینکه ما به آنچه که ندیدیم، به خدایی که ندیدیم، اما اعتماد داریم و به او امید داریم. ما تعریف ایمان پس این اعتماد هست. اما این ایمان در کلام خداوند در رومیان باب 10 آیه 17 میگه ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. ایمان همینجوری بر احساسات بنا نمیشه که با یک احساس من ایمان داشته باشم و اون ایمان کفایت بکنه برای نجات من، بلکه بر مبنای کار نجات بخش عیسی مسیح در کلام خدا هستش که ما این ایمانمون ایمان ثمر بخش خواهد بود برای نجات ما تأثیر گذار، چون در کلام خدا تنها راه نجات ایمان معرفی شده. ما با اعمال شریعت به هیچ عنوان نمیتونیم نجات پیدا کنیم. در کلام خدا در غلاطیان باب 2 آیه 16 اینطور میفرماید اما چون که یافتیم که هیچ کس از شریعت عادل شمرده نمیشود بلکه به ایمان به عیسی مسیح، ما هم به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت عادل شمرده شویم، زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد. ما دریافتیم، در دروس قبلی هم صحبت کردیم که ما گناهکار هستیم، یعنی که در گناه دور از خدا به دنیا آمدیم، احتیاج داریم که توبه کنیم، تغییر مسیر بدیم، در مسیر عدالت حرکت بکنیم و این ایمان داشته باشیم به کار خدا، خدایی که خدای محبت و خدای نجات بخشه. اما این ایمان گفتیم از ایمان از کلام خدا صادر میشه، منشأ میگیره، سرچشمه میگیره و این ایمان در زندگی ما ایمانی خواهد بود که حیات بخشه. اما کلام خدا در افسسیان 2:8-9 میگه زیرا که محض فیض نجات یافتید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست، تا و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. پس تنها راه برای دریافت نجات ایمان هست، اما این ایمان باید کیفیتی داشته باشه. بیاییم راجع به این کیفیت این ایمان صحبت کنیم. ایمان فقط یک دانستن اطلاعات نیست، بلکه یک باور قلبی است و یک اعتماد در پیش رو خواهد داشت. در پشتش بعد از باور یک سپردن خواهد داشت. اگر این سپردن نباشه معنی نداره. اون ایمان یک سری فقط اطلاعاته و اون ایمان ایمانی نیست که ما رو نجات ببخشه. و در کلام خدا میبینیم که اطاعت هم پشتش هست و با عمل هم باید همراه باشه. اجازه بدید که ما یه نگاهی بکنیم به یعقوب باب 2 آیه 21-26. آیات خوندیم که فقط محض ایمان نجات پیدا میکنیم نه از اعمال، افسسیان 2:8-9 خوندیم، اما الان میخوایم یعقوب 2:21-26 نگاه کنیم ببینیم چطور میگه. میگه آیا پدر ما ابراهیم به اعمال عادل شمرده نشد؟ همین با این شروع میشه. اگر فقط این دو ساعته نگاه کنیم انگار که یک تناقض در کلام خدا در جای مختلف وجود داره، اما باید ادامه بدیم. آیا پدر ما ابراهیم به اعمال عادل شمرده نشد وقتی که پسر خود را خود اسحاق را به قربانگاه برد؟ میبینه که ایمان با عمل، با اعمال او عمل کرد. میبینی که ایمان با اعمال او عمل کرد و ایمان از اعمال کامل گردید و آن نوشته تمام گشت که میگوید ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او عدالت محسوب شد و دوست خدا نامیده شد. پس میبینید که انسان از اعمال عادل شمرده میشود نه از ایمان تنها. و همچنین آیا راهاب فاحشه نیز از اعمال عادل شمرده نشد وقتی که قاصدان را پذیرفته به راهی که به راه دیگر روانه نمود؟ زیرا چنان که بدن بدون روح مرده است، همچنان ایمان بدون اعمال نیز مرده است. و اگر ایمان داشته باشیم و عمل نکنیم، اون ایمان ایمان نیست. بذارید برای روشن شدن این موضوع یک مثال بزنیم. میخوام که با من همراه بشید، تجسم کنیم که همه ما در آبشار نیاگارا، در جلوی آبشار نیاگارا قرار داریم. ما هست که داره واسه این روز داره تبلیغ میشه. ما از طریق تبلیغات شنیدیم که یک بند باز اومده و یک بندی رو از این طرف آبشار نیاگارا تا اون طرف، پهن‌ترین آبشار دنیاست، در رأس آبشار داره میاد، به خاطر اون رو مثال میزنیم، از این طرف آبشار نیاگارا تا اون طرف بند رو زده و میخواد که از روی این بند رد بشه. اول میاد، دیدین بندبازا با این چوب هایی که دارن دستشون میاد و میخواد که شروع کنه رد بشه. همه جمعیت وایسادن دور تا دور، از شبکه های خبری جمع شدن، دوربین ها روشنه، پخش زنده داره میشه در تمام دنیا، یک کار بزرگی داره انجام میده. شما هم اونجا هستید، میخوام تجسم کنید، حس کنید که الان اونجایید. و بعد این بندباز شروع میکنه با این چوبش از این تناب رد میشه و از یک طرف به طرف دیگه میره. این وسط ها یه مقدارم با خودش تاب بازی میکنه و بعد عبور میکنه و میرسه. همه دست میزنن، شما دست میزنید و همه دارن هیجان دارن، هورا میکشن، تشویقش میکنن. و بعد اون چوبش رو میندازه کنار و بدون چوب، بدون اون وسیله تعادلش، شروع میکنه دوباره مسیر روی تناب رو برمیگرده. یعنی دوبار شما میبینید که این بندباز روی اون تناب داره راه میره. و بعد وقتی که به اون طرف میرسه، دیگه هیجان و شور بالا رفته و همه دارن براش دست میزنن. و اون موقع است که یه کوله پشتی برمیداره، پر سنگ میکنه، 90 کیلو سنگ رو میذاره داخل اون کوله پشتی، میذاره کولش و دوباره درای بار سوم از روی تناب شروع میکنه به اون طرف تناب حرکت میکنه. وسطش هم بعضی وقتا به پرفلا میکنه. دیگه واقعا مهارت او برای همه ثابت شده است. برای شما هم که دارید میبینید، میبینید چقدر ماهره، چقدر این آدم در کار خودش وارده و چقدر مسلط میتونه از این تناب، انگار که پل پهن داره عبور میکنه، عبور میکنه. و بعد برای یه بار چهارم در روی اون تناب میدوه، با اون 90 کیلو باری که روی کولش هستش، روی اون تناب میدوه. دیگه اینجا اوج کار او هستش، همه دست میزنن، همه تشویق میکنن، شما هم اونجایید. بعد میکروفون رو میگیره و اعلام میکنه: آیا باور دارید، آیا ایمان دارید که من میتونم یک نفر رو روی کولم سوار کنم و با خودم از این طرف به اون طرف ببرم؟ مطمئنن همه ما قبول داریم، چون دیدیم بارها چطور این از اون طرف به اون طرف تناب رفته و چطور با اون 90 کیلو بار با وسطش هم به پرپر کرده، دویده و این مسیر رو طی کرده. ایمان داریم که میتونه، باور داریم که میتونه، این اعتماد رو داریم. ما این که ندیدیم که یه نفر ببره، اما تمام اون شواهدی که به ما ازش دیدیم، اون شواهدی که الان جاری هستش و بارها تجربه کردیم و دیدیم، میدونیم، اعتماد داریم که میتونه ببره. و بعد میگه که حالا یه نفر بیاد تا من رو کولم سوارش کنم ببرم. آیا شما خودت رو به او میسپاری تا در کول بر کول او سوار بشی و از این ور تناب به اون ور تناب بری؟ ایمان هر دو بخش رو با هم شامل میشه. ایمان باور چیزهای نادیده است که در پیش سپردن داشته باشه. خداوند رو وقتی که میگیم ایمان داریم، فقط یک سری دانسته ها راجع به خدا نیست. ما اطلاعات متعددی راجع به خدا پیدا میکنیم و میگیم بله خدا هست، و ما خدایی که من با زندگی من کار نداشته باشه و یه خدایی که در دور دست ها باشه و من کار خودم بکنم، برای من اون ایمان، اون دانستن، اون باور خدا، باوری که بدون اعمال باشه، بدون سپردن باشه، ایمانی نجات بخش نخواهد. بذارید یه مثال دیگه بزنم. وقتی یک زن و شوهر با هم ازدواج میکنن، میخوان با ازدواج کنن، با هم دوست میشن، یک احساس میکنن که عاشق همدیگه هستن و خودشون رو برای زندگی آینده به همدیگه میسپارن و زندگی میکنن. وقتی که شما میرید و دکتر، وقتی میرید بیمارستان، وقتی دکتر به شما میگه که شما احتیاج دارید که عمل بشید، جراحی بشید، شما از دکتر نمیپرسید که ببینم چند بار این جراحی رو انجام دادی، مدرکت از کجا گرفتی، این الان اون ماده‌ای که میخوای به من بزنی برای بیهوشی چه چیزی از ترکیباتش چیه که و تو چجوری به نه چون که او رو میدونی که دکتر هست، اعتماد میکنی، خودت رو میسپاری بهش و او شما رو میبره تا حت امضا میکنیم که من اگر طوری شد تقصیر خودمه، من مسئولیتشو به عهده میگیرم، درسته؟ و میسپاریم خودمون رو. خدا هم چنین ایمانی میخواد. اون ایمان، ایمان حیات بخش و نجات بخش هست که الان اون ماده‌ای که میخوای به من بزنی برای بیهوشی چه چیزی از ترکیباتش چیه که و تو چجوری به نه چون که او رو میدونی که دکتر هست، اعتماد میکنی، خودت رو میسپاری بهش و او شما رو میبره تا حت امضا میکنیم که من اگر طوری شد تقصیر خودمه، من مسئولیتشو به عهده میگیرم، درسته؟ و میسپاریم خودمون رو. خدا هم چنین ایمانی میخواد. اون ایمان، ایمان حیات بخش و نجات بخش هست که تا به آخر سر

آخر صبر کنه. اگر اون ایمان شما امروز کیفیت سپردن و اون کیفیت تا به آخر صبر کردن رو نداره، از همین امروز نجات رو نداری. اما اگر امروز اون ایمان شما حقیقی باشه، نجات شما حقیقی خواهد بود و این ایمان ایمانی است که کیفیت اینو داره که تا به آخر با شما بمونه و صبر کنه و این نجات در آخر در ملکوت خدا برای همه معلوم خواهد شد. پس کیفیت ایمان بسیار مهم هست. ما وقتی یه زن و شوهر، وقتی که گفتم یک پدر پسر و دختری با همدیگه احساس علاقه میکنن و بعد یواش یواش ارتباط که ایجاد میشه عاشق همدیگه میشن، عشق در خودی خود پاک و کامل، عشق مشکلی نداره. وقتی که از عشق صحبت میکنی، معنی عشق یعنی که جانفشانی پشتش میاد. وقتی که از عشق مثال میزنی، لیلی و مجنون میاد، خسرو و شیرین میاد، یعنی کسانی میادش که برای عشقشون جانشون رو، عشق معنیش اینه، عشق کامله. اما این دوتا با هم عاشق هم دیگه میشن و بعد از چند سال میبینیم از پله های دادسرا سر در میان. فکر میکنید که عشق مشکل داره؟ نه، آن عشقی که اونها فکر میکردن عشقه، عشق نبوده، بلکه یک هوس بوده، بلکه یک حسی احساسی بوده که احساس عشق رو میداده اما حقیقی نبوده. آن عشقی حقیقی است، آن عشقی عمیق و پیوند دهنده هستش، آن عشقی کیفیت این رو داره که تا به آخر این زندگی رو به پیش ببره. آن عشق حقیقی و کامل عشقی است که تا به آخر زندگی این زوج پایدار باشه. عاشق همدیگه بودن یعنی با هم پیوند خوردن و تا به ابد، تا آخر عمر با هم رفتن. پیوند ما با خداوند به واسطه ایمان به وجود میاد. نجات ما وقتی که مبحث نجات شناسی رو حالا در دروس دیگه خواهیم داشت، اما اون نجات به واسطه فیض خداوند ما عیسی مسیح جاری شده، اما تنها لازمه اون ایمان هست. ما به ایمان، به فیض او، به کار عظیم عیسی مسیح هست که نجات پیدا میکنیم. و این ایمان کیفیتش باید طوری باشه که زندگیمون رو بسپریم به اون ایمان، افکارمون رو، آیندهمون رو، وجودمون رو بسپریم به اون ایمان، به اون عشق، به اون پیوند، به اون خدایی که باورش کردیم و ایمان داریم بهش، یعنی با عمل همراه بشه، یعنی تغییر ایجاد بشه، تولدی دوباره به واسطه اون ایمان در زندگیمون ایجاد میشه. این مفهوم نجات هست که این ایمان تا به آخر با ما میمونه و به واسطه این ایمان هستش که این نجات ما ابدی است. بعضی وقتا میشنویم که میگن نجات داشت، نجات از دست داد. حالا اینو تو مراحل دیگه با هم صحبت خواهیم کرد، اما فقط یک اشاره کوچیک بکنم که اینجا بحث ایمان هست، این دروس مقدماتی هست، اما داریم فقط یک اشاره کوچیک میکنیم. میشنویم که میگن ایمان داشت و ایمانش از دست داد، یا اینکه نجات داشت، نجاتش از دست داد. اگر نجات یافته بود، اگر کسی هستش که نجات یافته بر اساس ایمان به کار حیات بخش عیسی مسیح نجات یافته، و اگر ایمان کیفیتی داشته که تا به آخر بمونه، این هیچ وقت نجاتش از دست نخواهد داد. اما اگر این ایمان کیفیتی نداشته که تا به آخر صبر کنه، و اگر این ایمان کیفیتی نداشته که تا به آخر بسپره و در وسط راه دور میشه و اصلا دیگه کاری با خدا نداره، پس اون از اول اون ایمان ایمانی نبوده که نجات بخش باشه. پس اصلا نجات نداشته که بخواد نجاتش رو از دست بده. پس معنی ایمان گفتیم که باور چیزهای نادیده است، همونطور که کلام خدا در عبرانیان 11:1 میگه پس ایمان

اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده است. و ایمان از کلام خدا حاصل میشه و ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. و فقط دانستن یک سری اطلاعات نیست، بلکه یک باور قلبی است که زندگی ما رو دگرگون میکنه. یک باور قلبی است که با سپردن همراه میشه. یک آگاهی و یک علم و یک تجربه، یک احساس، این فقط این نیست، بلکه اون تجربه ایست که بعدش سپردن همراه خواهد بود. تجربه دیدن آن بندباز فقط در همین جا که فقط تجربه کردیم و اون میتونه و این باور، این آگاهی ما رو معنی ایمان حقیقی نخواهد داد، بلکه سپردن معنی ایمان حقیقی است. کلام خدا پر از افرادی که با ایمانشون کارهای عظیم کردند. وقتی که داستان داوود و جولیات رو میخونیم، در جنگی که وقتی جولیات اومده سرباز فلسطینی، قول فلسطینی که جلوی لشکر اسرائیل ایستاده، داوود بر اساس اون تجربه هایی که در زندگی خودش در اون دوران چوپانی و شبانی خودش داشته، با اینکه جوانی بوده که حتی زره وقتی پوشوندن بهش نمیتونست تکون بخوره، اینقدر زره باسش بزرگ بوده، میره و اونجا و میگه که این مرد کیست که لشکر خدای زنده رو میخواد به ننگ بکشه، و با 5 تا سنگ و یک فلاخر میره به جنگ جولیات اسرائیلی، اون قول اسرائیلی که لشکر اسرائیلی جلو هیچ کس نمیرفته باش به جنگ. چرا؟ چون که ایمان داشته بر خدایی که برای او میجنگه، و به این ایمان خودش، اون باور خودش، خودش رو میسپره و میره و جلوی جولیات هم میسته. او میگه که خدایی که من رو از دست خرس و شیر و گرگ نجات داده، بارها و بارها اونها اومدن حمله کردن به گله من و من رو از اونها نجات داده، این خدا قادره که امروز من رو در جلوی این جولیات فلسطینی حفظ کنه. تو کیستی که لشکر خدای حی رو بخوای به ننگ بکشی؟ با باورش، با اون اعتمادش و آن ایمانی که داره، سپردنش هم همراه هستش و میبینیم که پیروزی حاصل میشه. وقتی که در عهد جدید عیسی مسیح از دریا داشته میگذره به همراه شاگردانش، در این رو، این داستان رو در متا 8 میخونیم، از آیه 23 میگه چون به کشتی سوار شدن شاگردانش از عقب او آمده، ناگاه استراب عظیمی در دریا پدید آمد به حدی که امواج کشتی را فرو میگرفت و او در خواب بود. پس شاگردان پیش آمده او را بیدار کرده گفتند خداوند ما را دریاب که هلاک میشویم. بدیشان گفت ای کلیمانان چرا ترسان گشتید؟ آنگاه برخواسته بادها را نهیب داد و که آرامی کامل پدید آمد. اما آن اشخاص تعجب نموده گفتند این چگونه مردی است که بادها و دریا نیز او را اطاعت می کند. وقتی که عیسی مسیح بلند شد و وقتی که برخواست، دیدش که اونها ترسان و هراسان هم هستن، میگه ای کم ایمانان چرا ترسان هستید؟ اگر اون شناخت کافی، اون ایمان کافی، اون باور قلبی کافی داشته باشید، اگر میدونستید که من کی هستم، اگر اعتماد میکردید بر من، دیگه ترسان نبودید. وقتی خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ امروز ایمان من و شما چه کیفیتی داره؟ امروز ایمان من و شما، اون باور من و شما، آیا سپردن هم در پی داره؟ آیا ما امروز با ایمانی که داریم، اون قوت رو داریم که بتونیم در جلوی جولیات های زندگیمون، اون کسانی که اون وسوسه ها، اون چیزهایی که زندگیمون رو تحت تأثیر قرار میده و ما رو میخواد از مسیر خدا دور بکنه، آیا این ایمان ما آن کیفیتی رو داره که در جلوی اونها بیستیم، با وسوسه ها رو ما نهیب بزنیم؟ آیا ایمان ما ایمانی هست که کیفیتش عشق حقیقی باشه که تا به آخرین پیوند ما رو جلو ببره؟ من دعا میکنم که این ایمان رو در زندگیمون داشته باشیم.
هم من هم و شما، همه ما نیاز داریم که ایمانمون رو بر مبنای نه احساساتمون، بلکه بر مبنای قوت و قدرت خدا بنا کنیم، و وقتی که بر خدا بنا میکنیم مطمئن باشیم که این ایمان ایمانی است که تا آخر میسته، چون که باور چیزهای نادیده است و اعتماد بر چیزهای امید داشته شده هستش. اگر این ایمان رو دارید، اگر همچین ایمان استواری دارید که زندگیتون رو تحت تأثیر قرار میده و میتونید در کشتی زندگیتون بدونید، حس کنید که عیسی مسیح آرامیده و عیسی مسیح در زندگیتون هست، طوفان ها بیاد، سختی ها بیاد، مشکلات بیاد، ما ایمان داریم که خداوند ما هر چقدر که مشکل ها بزرگ باشه، خداوند ما از اون مشکل ها بزرگتر. و موقع است که ایمان داریم که او که قادر مطلقه، تمام مسیر زندگی ما رو میدونه، تمام زوایا و خفایای دل ما رو میدونه، او وقتی که در زورق ما آرمیده، او میتونه نهیب بزنه و همه چیز رو آروم کنه. ما ایمان داریم که اگر او اجازه داده، با اینکه در زورق زندگی ما هست، اون طوفان ها بیاد، او نقشه ای برای ما داره. ما ایمان داریم که او برای نیکویی و برای اینکه ما رو در این مسیر تقدیس شدن ببره و به جلال خودش برسه و به شباهت عیسی مسیح در بیاره، به قوت روح القدس داره کار میکنه. و کار روح القدس همینه که اون ضایعات و اون ناخالصی های ما رو از ما دور کنه. اگر همچین ایمانی داری، اگر ایمانی داری که میسپری، ایمان داشته باش که نجات داری و در حضور خدا تو ابد خواهی زیست. فیض و برکت خدای پدر و محبت عیسی مسیح و مشارکت روح القدس در زندگی های همه ما باشه و بماند. آمین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: رادیو مژده اعلام کننده خبر خوش رستگاری به حق جویان عزیز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، تعالیم کتاب مقدس به ما یاد میدن که خدا محبت و محبت او برای ما بی نهایت. بله، خداوند محبت و ما را بی قید و شرط فوق تصورمان دوست داره. شاید برای شما این سوال به وجود بیاد که این که خداوند مرا بی قید و شرط دوست داره به چه معناست؟ عزیزان، این بدین معناست که ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم تا خدا بیشتر دوستمون داشته باشه. همچنین ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم تا خدا کمتر دوستمون داشته باشه یا اصلاً دوستمون نداشته باشه. اما این واقعیت بدین معنا نیست که رفتارهای ما هم نباید حد و مرزی داشته باشند. بسیاری از مردم ممکنه این استدلال را داشته باشند که قوانین خدا براشون دست و پاگیر یا خفه کننده هستند. اما هر پدر و مادر دلسوز و وظیفه شناسی به خوبی میدونه که محدودیت‌ها برای تربیت خوب فرزندانشون بسیار ضروری هستند. کلام خدا در عبرانیان فصل 12 آیات 5 تا 11 اهمیت انضباط فرزند توسط والدین را اینطور به ما یادآور میشه. در این قسمت از کتاب مقدس می‌خوانیم: گویا به کلی از یاد برده اید که کلام خدا برای تشویق شما فرزندان خدا چه می‌گوید؟ کلام خدا می‌فرماید: پسرم، هرگاه خداوند تو را تنبیه کند دلگیر نشو، و هرگاه اشتباهات تو را خاطر نشان سازد دل سرد نشو. زیرا اگر تو را تأدیب می‌کند به این علت است که دوستت دارد، و اگر تو را تنبیه می نماید به این دلیل است که فرزند او هستی. کدام پسر است که پدرش او را تنبیه نکند؟ در واقع خدا همان رفتاری را با شما می کند که هر پدر مهربانی با فرزندش می کند. پس بگذارید خدا شما را تأدیب نماید. اما اگر خدا هرگز شما را تأدیب و تنبیه نکند، معلوم می شود که اصلاً فرزند او نیستید. زیرا هر پدری فرزندش را تنبیه می کند. ما در این دنیا به پدرانمان که ما را تنبیه می کنند احترام می گذاریم. پس چقدر بیشتر باید به تأدیب پدر روحانیمان خدا تن در دهیم تا حیات واقعی را بیابیم. پدران ما به صلاح دید خود در دوران کوتاه کودکیمان ما را تأدیب می کردند. اما تأدیب خدا برای خیر و صلاح ماست تا مانند او پاک و مقدس گردیم. تنبیه شدن خوشایند نیست، بلکه دردناک است، اما نتیجه آن زندگی پاک و صفات پسندیده است که بعد از آن ظاهر خواهد شد. آمین.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم بر مفهوم یکی از آیات کتاب مقدس که در مورد یکی از ویژگی‌های یک ایماندار به عیسی مسیح است تعمق و آن را به اتفاق هم حفظ خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. با کمک این مجموعه هشتم، کتاب مقدس در ارتباط با بزرگ کردن فرزندان 5 مسئولیت والدین مسیحی را تعلیم می دهد. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: تربیت در خداوند.
1: نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، افسسیان فصل 6 آیه 4 است. ما روی حقایقی در کتاب مقدس با یکدیگر تعمق خواهیم کرد. اجازه بدهید افسسیان فصل 6 آیه 1 الی 4 را بخوانم. ای فرزندان، پدر و مادر خود را اطاعت کنید که این کار درستی است، زیرا خداوند اختیار زندگی شما را به دست ایشان سپرده است. نخستین حکم از 10 فرمان که با وعده همراه می باشد این است که پدر و مادر خود را احترام نما، و وعده‌ای که خدا داده این است که اگر احترام پدر و مادر خود را نگاه دارید، عمری طولانی و با سعادت خواهید داشت. در اینجا سخنی نیز با شما پدر و مادرها دارم. فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید، مبادا دلگیر و عصبی شوند. ایشان را آنطور که خداوند میپسندد با محبت تربیت کنید و از کلام خدا ایشان را پند و نصیحت دهید. آیه حفظی این است: تربیت در خداوند. افسسیان فصل 6 آیه 4. در اینجا نیز سخنی با شما پدر و مادرها دارم. فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید، مبادا دلگیر و عصبی شوند. ایشان را آنطور که خداوند میپسندد با محبت تربیت کنید و از کلام خدا ایشان را پند و نصیحت دهید. افسسیان فصل 6 آیه 4.
0: اول، والدین باید فرزندانشان را طوری تربیت کنند که از آنها اطاعت کنند. افسسیان فصل 6 آیه 4 میگوید: ای فرزندان، پدر و مادر خود را اطاعت کنید که این کار درستی است. بعضی فکر میکنند که این بدین معنی است که فرزندان مسیحی فقط در صورتی که والدینشان در خداوند هستند باید از آنها اطاعت کنند، یعنی اگر والدینشان مسیحی میباشند. اما این درست نیست. یعنی فرزندان مسیحی باید از والدینشان به این خاطر که خود فرزندان مسیحی هستند اطاعت کنند، در حالی که بسیاری از فرزندان غیر مسیحی از والدین خود نااطاعتی می کنند، فرزندان مسیحی باید از والدینشان اطاعت کنند، چون مسیح به فرزندان مسیحی چنین دستور داده است. بچه های مسیحی باید از والدینشان اطاعت کنند، حتی اگر آنها مسیحی با ملاحظه یا منصف نباشند. در بعضی فرهنگ های دنیوی، بچه ها باید در سر تا سر زندگیشان و تحت هر شرایطی و تا زمان مرگ از والدین خود اطاعت کنند. والدین بر فرزندانشان دارای اقتدار مطلق هستند. مهم نیست که بچه ها چند ساله باشند، تا زمانی که والدین زنده هستند، بچه ها باید از آنها اطاعت کنند. اما طبق کتاب مقدس، این فرهنگ ها اشتباه هستند. این فرهنگ ها باعث می شوند که والدین فرمان روای مستبد فرزندان خود باشند و فرزندان را مجبور می کنند که از والدین خود اطاعت کنند، حتی اگر آنها اشتباه کنند و یا شریر باشند.
1: بیایید به نمونه خود عیسی توجه کنیم. در لوقا فصل 2 آیه 51 می خوانیم که وقتی عیسی هنوز 12 ساله بود، مطیع والدین خود روی زمین بود. اما در مرقس فصل 3 آیه 22 و آیه 31 الی 34 می‌خوانیم که وقتی عیسی بالغ و مشغول وظایف زندگی خود شد، دیگر از والدین خود اطاعت نمی‌کرد و پیرو خواسته‌های آنها نبود. او فردی بالغ با مسئولیتی مستقل در زندگیش بود. به علاوه در متی فصل 10 آیه 37 کتاب مقدس به وضوح تعلیم می‌دهد، ما باید خدا را بیش از والدینمان اطاعت کنیم. پس کتاب مقدس تعلیم نمی‌دهد که مسیحیان باید در سر تا سر زندگیشان و تحت هر شرایطی از والدینشان اطاعت کنند، بلکه کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که مسیحیان تا زمانی که بچه زیر سن قانونی، نابالغ و وابسته به آنها هستند، باید از والدینشان اطاعت کنند. بزرگسالی از وقتی آغاز می شود که مسیحیان خانه والدین خود را ترک می کنند و یا دیگر وابسته به والدینشان نیستند و یا ازدواج کنند. پس اطاعت از والدین دارای دوران محدودی است. بچه ها باید تا زمانی که بالغ شوند از والدین خود اطاعت کنند. اما فرزندان باید همیشه به والدین خود احترام بگذارند.
0: دوم، والدین باید فرزندانشان را طوری تربیت کنند که به آنها احترام بگذارند. احترام گذاشتن یعنی بزرگ شمردن، نشان دادن توجه و محبت بدون اکراه، بدون انگیزه های خودخواهانه یا ترس. این موارد نمونه هایی است برای تمام مردم در ارتباطشان با والدینشان، با پدر و مادر، همسرشان و با پدر آسمانی، صرف نظر از اینکه هنوز بچه باشند یا نوجوان یا بالغ باشند. 5 طریق برای احترام یا بی احترامی به والدینتان و یا پدر آسمانی شما وجود دارد. 1. با بحث نکردن با والدینتان با آنها احترام بگذارید. در مورد مسائلی که واقعا ارزش روحانی ندارد با آنها بحث نکنید. برای مثال در مورد پوشیدن لباس مناسب یا در مورد تماشای کدام یک از برنامه‌های تلویزیون یا در مورد اینکه چه کسی کار خانه را باید انجام دهد با آنها بحث نکنید. بحث کردن با والدین باعث می‌شود که والدین شما احساس کنند که نقطه نظرات آنها مسخره است. چطور می توانید به والدین خود احترام بگذارید؟ بر نقطه نظر خود به آرامی تاکید کنید و سپس اجازه دهید که خدا از طریقی که خودش بیشتر خوشنود می شود عمل کند. به این صورت شما نشان می دهید که به خدای ایمان دارید که بر هر شرایطی مسلط است و اینکه خدا قادر است برای شما بهترین کار را انجام دهد. 2. با جدی گرفتن پیشنهادات و مشورت‌های والدینتان به آنها احترام می‌گذارید. اگر بدون توجه به مشورت والدینتان آنها را رد کنید، آنها را بی احترام کرده اید. چطور می‌توانید به والدینتان احترام بگذارید؟ هرگاه والدینتان به شما مشورت یا پیشنهادی می‌دهند، از آنها یاد بگیرید. تا زمانی که فرصت دارید، از سال‌های تجربیات آنها و اندوخته حکمت آنها استفاده کنید، به خصوص از زمینه‌هایی که قوت آنها است. از استعدادها، مهارت‌ها، علم و کاردانی آنها یاد بگیرید. 3. با دخالت دادن آنها در زندگی واقعیتان به آنها احترام بگذارید. وقتی اجازه نمی دهید که والدینتان افکار و احساسات یا برنامه ریزی شما را بدانند و اینکه واقعا چه کار می کنید و یا وقتی به آنها فرصت نمی دهید تا بر نقشه های شما تأثیر گذارند، آنها را بی احترام کرده اید. زمانی که والدینتان را در تفریحات یا در دردها، در خوشیها و در جراحتهای خود دخالت ندهید، آنها را بی احترام کرده اید. حذف والدین از زندگی واقعیتان باعث می شود که آنها احساس کنند ارزش ارتباط را ندارند. با والدین خود ارتباط برقرار کنید. سخت است، اما هنوز یکی از بهترین روش ها برای احترام گذاشتن به والدین است. در محبت کردن با آنها پیش قدم باشید. با آنها در مورد فعالیت هایتان صحبت کنید. یعنی در مدرسه و یا سر کار چه می کنید؟ همراه با دوستانتان و یا در کلیسا چه کار می کنید؟ با آنها صحبت کنید که به چه چیز ایمان دارید، یعنی در مورد خدا، مردم و دنیا. با آنها در مورد اعتقادات مسیح خود صحبت کنید. با آنها در مورد افکارتان، احساساتتان و نقشه های خود صحبت کنید. همچنین با دخالت دادن آنها در برنامه ها و تصمیمات خود به آنها احترام می گذارید. به تجربیات و حکمت والدین خود احترام بگذارید و مشورت آنها را بطلبید. حتی اگر تصمیم‌های شما خلاف خواسته آنهاست، ولی در آنها این احساس را ایجاد کنید که به آنها گوش می‌دهید و نقطه نظرات آنها را جدی می‌گیرید.
1: 4. با خدمت کردن به والدینتان به آنها احترام بگذارید. وقتی فقط در صورتی والدینتان را خدمت کنید که از شما بخواهند، بی احترامشان کرده اید. خودتان را تمرین بدهید که ببینید کجا می توانید آنها را خدمت کنید. کجا آنها به خدمت شما احتیاج دارند. و اگر می توانید کاری را انجام بدهید که کس دیگر اشتیاق یا توانایی انجام آن را ندارد. در خدمت و کمک کردن به آنها پیش قدم شوید و منتظر نمانید تا والدینتان از شما خواهش کنند. 5. با محبت کردن والدینتان به آنها احترام بگذارید. اگر فقط طبق ضروریات فرهنگی به والدینتان محبت نشان بدهید، مثل ملاقات کردن و یا هدیه دادن به آنها، آنها را بی احترام کرده اید. محبت واقعی ورای ضروریات است که فرهنگ از نظر اخلاقی برای فرزندان ضروری می داند. محبت واقعی مسیحی نسبت به قصورات آنها صبور است و اشتباهاتی که نسبت به شما انجام دادند را می بخشد. وقتی شما مسیحی می شوید، معمولاً والدینتان می ترسند که این تغییر تأثیر منفی بر شما داشته باشد. آنها می ترسند که شما در تحصیلات خود کمتر موفق باشید و یا نتوانید شغل خوبی به دست آورید. در زندگیتان موفق نباشید، پول کمتری به دست آورید و نتوانید از نظر مالی والدینتان را حمایت کنید. آنها می ترسند که شما فرهنگتان را از دست بدهید و آنچه آنها خدا می نامند از دست شما خشمگین شود. ایمان مسیحی خود را برای آنها به دقت توضیح دهید و به آنها ثابت کنید که شما از طریق کاری که مسیح برای شما انجام داده است تبدیل به شخصی مسئولتر و با محبتتر شده اید.
0: 3. تربیت بچه ها مسئولیت پدر است. این باعث
1: والدینتان را حمایت کنید. آنها می ترسند که شما فرهنگتان را از دست بدهید و آنچه آنها خدا می نامند از دست شما خشمگین شود. ایمان مسیحی خود را برای آنها به دقت توضیح دهید و به آنها ثابت کنید که شما از طریق کاری که مسیح برای شما انجام داده است تبدیل به شخصی مسئولتر و با محبتتر شده اید.
0: 3. تربیت بچه ها مسئولیت پدر است. این باعث تعجب بعضی

0: و آنها با هم بچه ها را بزرگ می کنند. اما پدر باید مسئول باشد. پدر با کمک مادر باید بچه ها را با تعلیم و آموزش آنها تربیت کنند. 1. آموزش یعنی کلام خدا را تعلیم دهند و فکر آنها را تحت تأثیر کلام خدا قرار دهند. آموزش فقط به معنی انتقال دانش نیست، بلکه باید انتقال معرفت خداوند باشد، به طوری که مبدل به اعتقادات و باورها، ارزشها و معیارهای اخلاقی او شود. کلام خدا که در کتاب مقدس نوشته شده باید در ذهن بچه ها حک شود، به طوری که آنها هرگز او را فراموش نکنند. آموزش شامل هشدار دادن خطرات و نتایج اعمالشان هم می شود. 2. تعلیم به معنی این است که بچه به حقیقت عمل کند و آنها در سر تا سر این فرایند به او کمک کنند. تعلیم شامل تأدیب، اصلاح و حتی مجازات است. 3. طوری بچه خود را تربیت کنید که برای این جهان شهروند خوبی باشند. نخست، آنها را به سمت بلوغ عقلی، جسمی، روحانی و اجتماعی تربیت کنید. سپس آنها را تربیت کنید تا حکیم باشند و بالاخره آنها را تربیت کنید تا محبت کنند. خانواده سالم مصالح ساختمانی یک قوم سالم هستند. 4. طوری بچه هایتان را تربیت کنید که برای ملکوت خدا شهروندان خوبی باشند. نخست، آنها را طوری تربیت کنید که در تمام شرایط به خدا اعتماد کنند و بدون قید و شرط از خدا اطاعت کنند. بعد آنها را تربیت کنید تا زندگی مقدس و پاک داشته باشند. و بالاتر از همه اینها، آنها را طوری تربیت کنید که خدا را و همسایه خود را محبت کنند و خودشان را بپذیرند.
1: 4. تشویق فرزندان مسئولیت پدر است. در حالی که بچه ها وظیفه دارند که از والدین خود اطاعت کنند، والدین هم وظیفه دارند که بچه هایشان را تشویق کنند. این قسمت در کولوسیان فصل 3 آیه 21 نیز نوشته شده. و شما پدران، فرزندانتان را آنقدر سرزنش نکنید که دل سرد و دل شکسته شوند. تشویق به خصوص مسئولیت پدر است. چون بچه ها کامل نیستند، پدران نباید عملاً آنها را آشفته کنند و یا روحیه آنها را خرد کنند. پدران باید مصمم باشند که مشفق باشند. پدران راه های بسیاری برای مایوس کردن و ناامید ساختن بچه ها دارند. با مشاهده عکس العمل بچه ها نسبت به خودتان می توانید بفهمید که چه چیزهایی آنها را ناامید می کند. زمانی که متوجه می شوید که بچه ها تحریک پذیرند، عصبانی و افسرده هستند، منزوی هستند و تحمل والدینشان را ندارند، احتمالاً مایوس شدند. چنین عکس العمل هایی از جانب فرزندان باید پدران را وادارد که روش رفتار خود را با فرزندانشان عوض کنند. بعضی مواقع پدران از روی غفلت فرزندانشان را مایوس و عصبانی می کنند. پدران با فرزندانشان وقت کافی نمی گذارند، با حمایت بیش از حد آنها را مایوس می کنند، یعنی همه جا همراه آنها هستند و سعی می کنند تمام اعمال آنها را کنترل کنند. والدین با درخواست‌های غیر منطقی از بچه‌ها و یا با ممانعت از آرمان‌های آنها فرزندانشان را ناامید و مایوس می‌کنند. آنها این کار را وقتی می‌کنند که به آرزوی او، یعنی انتخاب شغلی که والدین دوست ندارند، بخندند. والدین بچه خود را ناامید و مایوس می‌کنند وقتی که به نقطه نظر فرزندشان گوش ندهند یا به او اجازه ندهند که اعتقادات، احساسات و به خصوص خشم خود را ابراز کند و یا به او فرصت ندهند که در تصمیمات خانوادگی نظر و تصمیم خود را ابراز کند.
0: 5. پدران باید فرزندان خود را طوری تعلیم و آموزش دهند که آنها مسئول بار بیایند. اگر هدف شما راضی کردن فرزندانتان است، پس بچه هایتان احتمالاً تباه خواهند شد، خودخواه و لوس بار خواهند آمد. اما اگر شما طوری آنها را تربیت کنید که در زمینه‌های بیشتر زندگی مسئولیت

0: بیشتری را بپذیرند، پس مبدل به بزرگ سالانی مسئول خواهند شد. مسئولیت را در 4 مرحله آموزش دهید. اولین مرحله وقتی است که تمام تصمیمات را شما برای او میگیرید. در حالی که بچه بزرگتر میشود، باید مسئولیت بیشتر و بیشتری به او بدهید. دومین مرحله این است که با فرزندانتان تصمیم بگیرید و انتخاب کنید و آنها را با هم انجام دهید. برای آنها نمونه خوبی از خود به جا بگذارید و همچنین معیارهای کیفی و قوانین خانوادگی وضع کنید. سومین مرحله این است که اجازه بدهید به بچه‌ها خودشان انتخاب کنند و تصمیم بگیرند، ولی باز هم احتیاج به تایید و نظارت شما دارند. آزادی بیشتر آنها مستلزم مسئولیت بیشتر آنها و پاسخگو بودن آنها نسبت به شما است. مرحله نهایی این است که اجازه بدهید بچه‌ها همه کار را خودشان انجام دهند. حالا آنها بزرگ سالانی بالغ شدند و برای تمام کارهایی که انجام می‌دهند مسئول و پاسخگو هستند. البته نه نسبت به شما، بلکه نسبت به خدا. بعضی زمینه‌های مهم آموزش مسئولیت پذیری عبارتند از کارهای مدرسه یا شغل، روابط خانوادگی، پرهیزکاری، حمل پول، مسافرت به تنهایی، دوستیابی و ایجاد رابطه با خدا.
1: ششم، پدران باید بچه ها را طوری تعلیم و آموزش دهند که دارای اعتقادات شخصی شوند. تا زمانی که بخواهید بچه ها اعتقادات و نظرات شخصی شما را داشته باشند، هرگز در اعتقادات و نظرات شخصی خودشان رشد نخواهند کرد. پس از بچه هایتان نخواهید که به طور مطلق از اعتقادات، باورها، ارزشها و اولویت های شما اطاعت کنند، بلکه آنها را تشویق و کمک کنید تا اعتقادات، باورها، ارزشها و نظرات سالمی بر اساس کتاب مقدس داشته باشند. بدین ترتیب آنها بالغین مسئول خواهند شد. اعتقادات را در 3 مرحله تعلیم دهید. مرحله اول، اجازه بدهید که بچه‌ها خودشان حقایقی را از کتاب مقدس کشف کنند. دومی مرحله، اجازه بدهید که بچه کاربرد آن حقیقت را انتخاب کند. مرحله سوم، عواقب آن کاربرد را با آنها در میان بگذارید. برای مثال، درباره موضوع لباس پوشیدن، کتاب مقدس دارای 2 اصل است. یعنی لباس باید اخلاقاً پذیرفته شده باشد، کسی را وسوسه نکند و از نظر فرهنگی مناسب موقعیت باشد. این 2 اصل چارچوب یک تصمیم را تشکیل می‌دهد. پس در این محدوده بچه آزادی انتخاب دارد. فرزندانتان تصمیم یا انتخاب خود را انجام می‌دهد و شما عواقب انتخاب او و همچنین تأثیراتی که انتخاب او بر دیگران و خود او دارد را با او به بحث می گذارید.
0: هفتم، پدران باید فرزندان خود را تعلیم و آموزش دهند که روابطی بالغانه ایجاد کنند. هدف شما نباید استقلال، بلکه وابستگی متقابل سالم باشد. کتاب مقدس هر ایمانداری را در یک خانواده خاص، کلیسایی خاص و یا اجتماعی خاص قرار داده است. جهان بینی کتاب مقدس شامل تک تک افرادی نیست که هر کدام راه خود را می روند، بلکه افراد در درون خانواده ها، کلیساها و جوامع. نظریه جهان بینی کتاب مقدس این است که ما به یکدیگر نیاز داریم و وظیفه خاصی نسبت به یکدیگر داریم که باید انجام بدهیم. پس فرزندانتان را کمک کنید که دوستان خوبی پیدا کنند، با مردم جوامع مختلف و زمینه‌های اجتماعی متفاوت ارتباط برقرار کنند و با جنس مخالف ارتباط سالم برقرار کنند.
1: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان امروز این است: تربیت در خداوند، و جای آن در افسسیان فصل 6 آیه 4 می باشد. بیایید این آیه کتاب مقدس را با هم حفظ کنیم. سپس بدون اینکه به کتاب مقدس یا دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، قسمتی از آیه را به تنهایی تکرار کنیم.
0: تربیت در خداوند. افسوسیان فصل 6 آیه 4. در اینجا سخنی با شما پدر و مادرها دارم. فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید. تربیت در خداوند. افسوسیان فصل 6 آیه 4. در اینجا سخنی با شما پدر و مادرها دارم. فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید.
1: تربیت در خداوند. افسوسیان فصل 6 آیه 4. در اینجا سخنی با شما پدر و مادرها دارم. فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید. مبادا دلگیر و عصبی شوند. ایشان را آنطور که خداوند میپسندد با محبت تربیت کنید و از کلام خدا ایشان را پند و نصیحت دهید. افسوسیان فصل 6 آیه 4. تربیت در خداوند. افسوسیان فصل 6 آیه 4. در اینجا سخنی با شما پدر و مادرها دارم. فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید. مبادا دلگیر و عصبی شوند. ایشان را آنطور که خداوند میپسندد با محبت تربیت کنید و از کلام خدا ایشان را پند و نصیحت دهید. افسوسیان فصل 6 آیه 4.
0: نکته 3. مرور آخرین آیاتی که حفظ کردید. بیایید بدون اینکه به دفتر یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخری را که حفظ کرده بودیم مرور کنیم. مجموعه های ازدواج مسیحی، آیات 4 الی 5 و مجموعه های والدین مسیحی، آیات 1 الی 3.
1: حل اختلافات. متا فصل 5 آیه 23 الی 24. پس اگر نظری داری و می‌خواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی و همون لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نظرت را به خدا تقدیم کن. متا فصل 5 آیه 23 الی 24.
0: وفادار ماندن. امثال فصل 3 آیه 3 الی 4. محبت و راستی را هرگز فراموش نکن، بلکه آنها را بر گردنت بیاویز و بر صفحه دلت بنویس. اگر چنین کنی، هم خدا از تو راضی خواهد بود، هم انسان. امثال فصل 3 آیه 3 الی 4.
1: محبت در خرج کردن. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14 الی 15. این بار نیز سربار شما نخواهم بود، زیرا نه مالتان را بلکه خودتان را می‌خواهم. فراموش نکنید که شما فرزندان من هستید. وظیفه فرزندان نیست که زندگی والدین خود را تأمین کنند، بلکه والدین هستند که باید نیازهای فرزندان خود را برآورده سازند. من نیز با کمال میل حاضرم هرچه دارم و حتی خود را فدای شما کنم تا از لحاظ روحانی تقویت شوید. گرچه هر قد بیشتر به شما محبت می کنم، محبت شما به من کمتر می شود. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14 الی 15.
0: تربیت همه جانبه. امثال فصل 22 آیه 6. بچه را در راهی که باید برود تربیت کن و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد. امثال فصل 22 آیه 6.
1: آموزش دادن کلام خدا. تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 7. این قوانینی که امروز به شما می دهم باید دائم در فکرتان باشد. آنها را به فرزندان خود بیاموزید و همیشه درباره آنها صحبت کنید. خواه در خانه باشید، خواه در بیرون، خواه هنگام خواب باشید، خواه اول صبح. تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 7.

تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری که حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیحی را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

شاه جلال، عهد عتیق از کتاب مقدس، قسمت هفتم، طرح خدا به پیش می رود.

از روزگار نوح پیامبر 10 نسل گذشته بود. شیطان تسلط زیادی بر قوم‌ها پیدا کرده بود، یا اینطور به نظر می رسید. مردم به جای توکل به خداوند به مذاهب خودشان اعتماد داشتند. برخی از قوم‌ها خورشید را به جای کسی که آن را ساخته بود می پرستیدند. دیگران در برابر ماه سجده می کردند. در سرزمینی در شمال شرقی عربستان، مردی سالخورده به نام ابرام زندگی میکرد. بعدها خدا نام او را به ابراهیم تغییر داد، یعنی پدر مردمانی بسیار. ابراهیم 75 ساله بود، همسرش سارا 65 ساله بود و فرزندی نداشت. والدین آنها و همسایگانشان بت پرست بودند که به جای خالق مخلوقات را میپرستیدند. خداوند به ابرام گفت از سرزمین خیش و از نزد خیشان خود و از خانه پدرت بیرون بیا و به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد برو. از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد. نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود و همه طوایف زمین به واسطه تو برکت خواهند یافت. خداوند می‌خواست با ابراهیم عهدی ببندد. اگر او خاندان پدرش را ترک می‌کرد و به سرزمینی ناآشنا می‌رفت، آنگاه خداوند 2 کار بزرگ با او انجام می‌داد. 1، خدا ابراهیم را پدر ملتی بزرگ می‌ساخت. 2، خدا از طریق این ملت جدید همه قوم‌ها را برکت می‌داد. اگر ابراهیم به خداوند اعتماد کرده از او پیروی میکرد، پدر قومی میشد که از آن انبیا، کتاب مقدس و نجات دهنده جهان پدید میامدند. ابراهیم چه کرد؟ به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که فرا خوانده شد اطاعت کرد و حاضر شد به جایی رود که بعدها به میراث میافت و هرچند نمیدانست کجا میرود روانه شد. برای ابراهیم و همسرش ساده نبود که بستگانشان را ترک کنند و از مذهب خانوادگی روی برگردانند. با این حال تصمیم گرفتند انتقادهای اجتماعشان را تحمل کنند تا از خدای حقیقی پیروی نمایند. اعتماد به خدا و اطاعت از او ساده نیست، اما بهترین است.

ابراهیم و همسرش سال خورده بودند و فرزندی نداشتند، اما خداوند وعده داده بود که ابراهیم را پدر ملتی بزرگ بسازد. ابراهیم به وعده ناممکن خدا چطور واکنش نشان داد؟ ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او پارسایی شمرده شد و او دوست خدا خوانده شد. ابراهیم همانند تمامی نسل آدم گناهکار بود، اما مانند نوح و حابیل قربانی گناه به خدا تقدیم کرد. از آنجایی که ابراهیم به خداوند و وعده هایش ایمان آورد، خدا این را برای وی در آسمان پارسایی به حساب آورد و به او هدیه زندگی جاودان بخشید. سارا نیز به خداوند اعتماد کرد و خدا پارسایی او را نیز اعلان نمود، اما صبر کردن سخت است. آنها پس از آنکه 10 سال در سرزمین فلسطین به سر برده بودند و برای بارداری سارا امید داشتند و دعا می کردند، تصمیم گرفتند به خدا کمک کنند تا به وعدهش عمل کنند و پسری به ابراهیم ببخشند. سارا طبق یک رسم محلی کنیز مصری خود هاجر را به ابراهیم داد. او با هاجر هم بستر شد و هاجر باردار شد و پسری زایید. نام او را اسماعیل گذاشتند. حدود 13 سال بعد خدای قادر مطلق بار دیگر بر آنها ظاهر شد. او به آنها گفت که پسری خواهند داشت و او را اسحاق خواهند نامید. همچنین خداوند به ابراهیم گفت و اما در خصوص اسماعیل او را برکت خواهم داد، اما عهد خیش را با اسحاق استوار خواهم ساخت که سارا او را سال دیگر در همین وقت برای تو خواهد زایید. 1 سال بعد سارا اسحاق را که پسر وعده بود به دنیا آورد. آیا ابراهیم و همسرش را می‌بینید که در شب به آسمان نگاه می‌کنند؟ آنها به وفاداری خداوند فکر می‌کنند. بعدها هاجر و اسماعیل به جای دور فرستاده شدند، اما خدا با آنها نیز نیکو بود. باری خدا با آن پسر بود و او بزرگ شد. او در صحرا سکونت اختیار کرد و تیراندازی ماهر گشت. او در صحرای فاران زندگی می‌کرد و مادرش زنی از سرزمین مصر برایش گرفت. اسماعیل پدر قوم نیرومند عرب شد، قومی که خدا به طریق‌های مختلف برکتشان داده است. اما اسحاق در خانه ماند. بعضی وقتها اسحاق به پدرش کمک می‌کرد تا بره‌ای سالم انتخاب کرده آن را ذبح کند و بر مذبح برای گناهانشان بسوزاند. اما نه اسحاق و نه پدرش نمی توانستند تصور کنند خدا به دنبال تدارک چه قربانی بود. خدا برنامه ریزی کرد تا از ابراهیم و پسرش برای ارائه نقشه‌اش به دنیا استفاده کند، نقشه‌ای برای نجات گناهکاران. همچنین خدا مقرر فرمود ایمان ابراهیم را شدیداً بیازماید. خدا از ابراهیم خواست کاری انجام دهد که تا انتهای آزمایش منطقی به نظر نمی آمد. ابراهیم در این مرحله از زندگیش به خدا اطمینان محض داشت. با این حال آیا ابراهیم قادر بود به خدا اعتماد کرده از او اطاعت نماید؟ حتی اگر کاری که خدا از او خواسته بود اشتباه به نظر می رسید؟ در اینجا روایت را از کتاب مقدس می خوانیم. ایامی چند پس از این وقایع خدا ابراهیم را آزموده بدو فرمود ای ابراهیم. پاسخ داد لبیک. گفت پسرت را که یگان پسر توست و او را دوست می‌داری، یعنی اسحاق را برگیر و به سرزمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوههایی که به تو خواهم گفت چون قربانی تمام سوز تقدیم کن. پس صبح زود ابراهیم برخاسته الاغ خود را زین کرد و 2 تن از نوکران خیش را با پسرش اسحاق برگرفته، هیزم برای قربانی تمام سوز شکست و به سوی جایی که خدا به او گفته بود روانه شد. روز سوم ابراهیم چشمانش را برافراشت و آنجا را از دور دید. آنگاه به نوکرانش گفت شما همینجا نزد الاغ بمانید تا من با پسر بدانجا برویم و پرستش کرده نزد شما باز آییم.
ابراهیم هیزم قربانی تمام سوز را برگرفته بر پسر خیش اسحاق نهاد و آتش و چاقو را به دست خود گرفت و هر دو با هم می رفتند. و اما اسحاق به پدرش ابراهیم گفت: پدر. پاسخ داد: بله پسرم. گفت: این از آتش و هیزم، ولی بره قربانی تمام سوز کجاست؟ ابراهیم پاسخ داد: پسرم، خدا بره قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد. پس هر دو با هم می رفتند.

0: آیا شنیدید ابراهیم پیش از آن که خود و پسرش از کوه بالا بروند به خادمانش چه گفت؟ پرستش کرده نزد شما بازاییم. اگر قرار بود پسر ابراهیم ذبح شود چطور میتوانست بازگردد؟ کتاب مقدس میفرماید ابراهیم چنین اندیشید که خدا قادر است حتی مردگان را زنده کند. خدا وعده داده بود اسحاق را پدر ملت جدیدی بسازد. قرار بود نجات دهنده موعود از آن ملت بیاید. همین برای ابراهیم کافی بود. در این حین اسحاق به چه می اندیشید؟ او می دانست که گناهکار و سزاوار است که به خاطر گناهانش بمیرد. همچنین می دانست خدا جایگزینی برای این کار می پذیرد. اما امروز آنها داشتند بدون بره به محل قربانی می رفتند. پس اسحاق به پدرش گفت این از آتش و هیزم، ولی بره قربانی تمام سوز کجاست؟ ابراهیم پاسخ داد پسرم، خدا بره قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد. حال بیایید بقیه ماجرا را بخوانیم. چون به جایی که خدا به ابراهیم گفته بود رسیدند، او در آنجا مذبحی بنا کرد و هیزم بر آن چید و پسرش اسحاق را بسته او را بر مذبح روی هیزم گذاشت. آنگاه دست دراز کرد و چاقو را گرفت تا پسر خود را ذبح کند. اما فرشته خداوند از آسمان وی را ندا در داد ابراهیم، ابراهیم. پاسخ داد لبیک. فرشته گفت دست بر پسر دراز مکن و کاری با او نداشته باش. اکنون می دانم که از خدا می ترسی، زیرا پسرت، آری یگان پسرت را از من دریغ نداشتی. ابراهیم و پسرش شادمان شدند. اما قربانی مورد نیاز چه شد؟ ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را دید که با شاخهایش در بوته گرفتار شده بود. پسر ابراهیم از جریمه مرگ رهایی یافت. خدا جایگزینی تدارک دیده بود. خدا چطور پسر محکوم به مرگ ابراهیم را نجات داد؟ ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را دید که با شاخهایش در بوته گرفتار شده بود. ابراهیم رفته قوچ را گرفت و آن را به جای پسرش چون قربانی تمام سوز تقدیم کرد. همه این بقایع نقشه خدا برای فرستادن نجات دهنده مقدس به زمین را به تصویر می کشند که می بایست مقتضیات قانون گناه و مرگ را بپردازد. پس ابراهیم آن مکان را خداوند فراهم خواهد کرد نامید و تا امروز نیز گفته می شود بر کوه خداوند فراهم خواهد شد. چرا ابراهیم نام آن کوه را به جای خداوند فراهم کرده است؟ خداوند فراهم خواهد کرد گذاشت. مگر خدا یک جایگزین فراهم نکرده بود؟ ابراهیم با نامیدن آن کوه به عنوان خداوند فراهم خواهد کرد روزی را پیشگویی نمود که بر همان کوه خود خدا یک قربانی با خون گرانبها را فراهم خواهد کرد که خدا آن را به عنوان پرداخت کامل بدهی گناه جهان خواهد پذیرفت تا هر کس که به آن قربانی ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. سالها بعد خود نجات دهنده موعود به این رویداد تاریخی نگریسته و خواهد گفت پدر شما ابراهیم شادی می کرد که روز مرا ببیند و آن را دید و شادمان شد. در همان حال که از قوچ دودی به آسمان بلند می شد خدا به ابراهیم قربانی آینده را که قرار بود بر قله همین کوه قربانی شود برای لحظه نمایان کرد. ناگهان پاسخ ابراهیم به سؤال پسرش که بره کجاست معنای عمیق‌تر یافت. پسرم، خدا بره قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد. خداوند برای ابراهیم و پسرش هنوز بره فراهم نکرده بود. او یک قوچ فراهم کرده بود. بره کجا بود؟ خدا خودش در زمان مناسب پاسخ را مهیا خواهد نمود.
1: آنچه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده. رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: زبانت تمامی کلامت.
1: سلام به شما همراهان گرامی که از هر جای جهان به قسمت تازه‌ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب پیوستین. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم که آخرین کتاب در کتاب مقدسه. هنوزم در فصل 19 هستیم. در این برنامه مطالعه را از آیه 17 تا پایان فصل 19 آغاز می‌کنیم. تشویقتون میکنم کتاب مقدستون رو همراه داشته باشید. اجازه میخوام در شروع به همراه همیشگیمون برادر یوسف خیر مقدم بگم. سلام برادر جان.
2: ممنون خواهرسانم، منم سلام میکنم به شما و شنونده های عزیز برنامه مون.
1: برادر یوسف، با اجازتون مروری بر آیات 1-16 میکنم که بتونیم از آیه 17 به بعد ادامه بدیم. فصل 19 یه فصل عالیه. درباره دوران بشر و سرانجام بدش میگه. عاقبت بشر اینه که خدا فاحشه بزرگو که جای کلیسا رو گرفته محکوم میکنه. بعد خدا وحشو که جای مسیحو گرفته محکوم میکنه. پس ضد کلیسا در آغاز فصل و ضد مسیح در پایان فصل داوری میشن که عروسی بره مهیا بشه. بعد ما در پیشگاه تخت مسیح میستیم تا پاداش چیزیو که در جسم انجام دادیم، اگه نیک باشه، بگیریم. قطعاً برای کارهای نیکویی که کردیم پاداش میگیریم، یعنی کارهایی که برای جلال خدا بوده. و سرانجام برترین روز در تاریخ فرا خواهد رسید، یعنی روز ظهور مسیح در جلال و قوت. به نظر من برترین روزه. درسته که روزای عالی بسیار بوده، ولی کسی درباره اونا نمیدونه. مثلا وقتی مسیح به دنیا اومد فقط چند نفر فهمیدن. وقتی مسیح مصلوب شد انسان‌ها تحقیرش کردند و تعداد کمی خبردار شدن. وقتی مسیح رستاخیز کرد فقط چند تا ایماندار اونو بعد از زنده شدن دیدن. وقتی روح القدس هم اومد هیچ کس به جز ایماندارانی که در اورشلیم بودن اونو احساس نکردن. وقتی روبوده شدن هم اتفاق بیفته فقط ایمانداران راستین اونو احساس خواهند کرد. ولی روزی که مسیح ظهور کنه، اینک او با ابرها میآید، همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زده اند او را خواهند دید. آیه 16 رو با نام عظیم خداوند عیسی مسیح و لقب عالی اون شاه شاهان و خداوند خداوندان به پایان رسوندی. من میدونم که شما پژوهش‌های زیادی در ارتباط با پادشاهی مسیح انجام دادید و در خدمت موعظه‌ها و نوشته‌هاتون به جلال شاهانه مسیح خیلی علاقه نشون میدید. کتابی هم با عنوان مسیح پادشاه نوشتید. چی باعث میشه به موضوع پادشاهی مسیح اهمیت بدید؟
2: در حقیقت این دنیای درمانده و بدبخت هرگز روی خوش ندیده. بنابراین وقتی میگیم یاد گذشته به خیر، اصلا درست نیست. گذشته هم خوب نبوده. وقتی تاریخو میخونیم اگه منصف و بی‌غرض باشیم چیزی به عنوان روزای خوب گذشته نمیبینیم. ولی روزای خوبی که در پیش هستن زمانیه که مسیح سلطنت کنه. برنامه خدا. خدا آدمو گذاشت که در سلطنت نماینده اون باشه. ولی آدم شکست خورد. آیا خدا برنامه‌شو عوض میکنه؟ آیا خدا فکرشو تغییر میده؟ هرگز. چون وقتی خدا چیزی فرمونده باید به انجام برسه. آیا خدا ابزاری مثل انسان داره که برنامه خدا رو محقق کنه؟
1: بله، و به وسیله او اراده من اجرا خواهد شد.
2: در حقیقت ما از همونجا که تحقیر شدیم تکریم میشیم. مسیح هم از جایی که تحقیر شد محترم خواهد شد. اراده خدا همان گونه که در آسمان هست در زمین هم به انجام خواهد رسید. پس این ادعا که مسیح سرش به آسمان گرمه و هیچ کاری با زمین نداره درست نیست. عیسی زمین رو آفرید و خرید. پس چطور میتونه با زمین کاری نداشته باشه؟
1: درسته. آیه 17 میگه آنگاه فرشته ای را در آفتاب ایستاده دیدم که با صدای بلند به همه پرندگانی که در میان آسمان در حال پرواز بودند میگفت بیایید و برای ضیافت بزرگ خدا جمع شوید. و گوشت پادشاهان و فرماندهان و جنگاوران، گوشت اسبان و سواران آنها، گوشت همه آدمیان از برده تا آزاد و از بزرگ تا کوچک را بخورید. این یه دعوت به غذا خوردنه. این چه نوع غذا خوردنیه؟ آیا انواع دیگه هم هست؟
2: خب خواهر جان، اول بذارید بگم که نتیجه از پیش معلومه. هرچند خداوند میدونه که به جنگ میره، ولی از فرشته‌ای میخواد که در آفتاب بیسته تا عروس و فرا بخونه، چون یه مهمونی بزرگه. چطور؟ مگه جنگ شروع نشده؟
1: تموم شده.
2: دقیقاً. قبل از اینکه شروع بشه تموم شده. بنابراین ای همه پرندگانی که اون بالاها دارین پرواز میکنین، بیاین. میخوام این موضوع شامو در تمام کتابهای کتاب مقدس کمی روشن‌تر کنم. مثلا در کتاب صفنیا فصل 1 آیه 7 میگه روز داوری خداوند نزدیک است، پس در حضور او خاموش باشید. خداوند قوم خود را برای قربانی آماده کرده و از دشمنان دعوت نموده است که یهودا را غارت کنند. پس خدای قربانی آماده کرده و براش دعوت کرده. اون قربانی چی و چه زمانیه؟ می‌فرماید آن روز عظیم خداوند نزدیک است و به زودی فرا خواهد رسید. در آن روز حتی شجاع‌ترین و قوی‌ترین مردان به تلخی خواهند گریست. آن روز روز غضب خداوند است. روز سختی و اضطراب، روز تاریکی و ظلمت، روز سیاه و ابرهای غلیظ و غیره. یعنی زمانی که مسیح ظهور می‌کنه. این همون روز وحشتناکیه که در اون پرندگان جمع میشن. اینجا میگه به همه پرندگانی که در میان آسمان در حال پرواز بودند گفت، دعوتشون کرد. به کتاب حزقیال 39 که نگاه بکنیم اطلاعات دقیق تری رو میتونیم ببینیم. نه تنها پرنده ها جمع میشن، بلکه حیوانات وحشی هم جمع میشن. در حزقیال 39:4 میگه تو با سپاهیان و همراهانت در کوههای اسرائیل کشته خواهی شد. اجسادتان را خوراک هر نوع مرغان شکاری و حیوانات وحشی خواهم ساخت. یه بار دیگه هم در آیه 20 در مورد این قضیه میگه. در سفره من از اسب‌ها و سواران و سربازان و جنگجویان خواهند خورد و سیر خواهند شد. اینجا فقط از چند نوع پرندگان دعوت نمی‌کنه، بلکه دعوت از همه پرندگان و همه وحوش زمینه که بیان و جمع بشن. خوندیم که خون تا افسار از پا میرسه. خب تکلیف گوشت و جسم چیه؟ اینجا درباره گوشت میگه. چه کسانی قراره گوشت اونا رو بخورن؟ پرندگان و حیوانات وحشی. چقدر وحشتناک و ترسناکه، ولی این کلام راستین خداست. باید بهش احترام بذاریم و بپذیریمش.
1: این شام الهی عظیم نامیده شده. داوری. قبل از این شام عروسی بره رو دیدیم. برادر اگه ممکنه لطفاً مقایسه بین اینا انجام بدین و اگه شام دیگه هم هست بفرمایید.
2: بله، یه شام عالی دیگه هم هست. ایمانداران عهد عتیق به این شام دعوتن. خوشا به حال کسانی که به ضیافت عروسی بره دعوت شدند. البته اینا ایمانداران عهد عتیقن. ما عروس و مسیح هم داماد ماست. این خیلی عالیه. یه پذیرایی بعد از یه شام، بعد از جشن. ولی اینجا یه شام بعد از جنگه. همونطوری که گفتیم اونا نمیخورن، بلکه خورده میشن. اولین شام در انجیل لوقا 14. این یه شام عالیه. یه انسان برتر یه شام عالی آماده کرده که خیلی ها دعوتن. ما اونو شام فیض میدونیم. همه بهش دعوتن. بعدش دوباره میگن بیاین. مکانهای خالین. فقیران و لنگان رو دعوت کنین. لنگی که نمیتونه راه بره، کسی که نمیتونه ببینه، همه رو دعوت کنین. امروز خدا چه کسانی رو میپذیره؟ همه ی کسانی که به سوی خدا برن. پس این شام فیضه که شام عظیم هم نامیده میشه. آیه 17 میگه بیایید و برای ضیافت بزرگ خدا جمع شوید. اینجا از بزرگی خدا نمیگه، بلکه از عظمت اون شام میگه. پس اولین شام در انجیل لوقا 14 و آخرین شام در کتاب مکاشفه 19. ولی این وسط سه تا شام خیلی مهم دیگه هم هستش. شام خداوند که من بهش میگم جشن محبت، و بعد شام مشارکتی که در کتاب مکاشفه 3 میگه وارد خواهم شد و با او شام خواهم خورد و او نیز با من، و آخرم شام جلال یا همون شام عروسی بره است. ولی یه شام وحشتناک و ترسناک هم هستش. شام عظیم خدا.
1: بله همینطوره. برادر یوسف آیه 18 میگه و گوشت پادشاهان و فرماندهان و جنگاوران، گوشت اسبان و سواران آنها، گوشت همه آدمیان از برده تا آزاد و از بزرگ تا کوچک را بخورید. معنای واژه کوچک در اینجا چیه؟ آیا داوری علیه بچه‌ها و کودکانم خواهد بود؟
2: از کلام خدا اینطوری یاد می‌گیریم که همه فرزندان خدا از هر نژاد، ملیت، فرهنگ، مذهب و دوران همه به خاطر کفاره مسیح نجات پیدا کردند. میشه این مضمون رو از این دعایه وقتی با انجیل لوقا 19:10 مقایسه می‌کنیم نتیجه گیری کنیم. زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را پیدا کند و نجات دهد. در انجیل متی 18 میگه زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را نجات بخشد. انگار داره به گونه‌ای بچه‌های کوچیک و ندیده میگیره. منطقی هم است چون هاشا از تو آیا داور تمام جهان با انصاف داوری نخواهد کرد؟ نمیشه خدا بچه یا داوری بکنه که هیچی نمیدونه و هیچ فرصتی هم نداره که مسائل رو تشخیص بده و سنش 2 روزه یا 1 هفته بوده و مرده و یا مرده به دنیا آمده. چرا خدا باید اونو به جهنم بفرسته؟ طبیعتاً این محاله.
1: خب پس معنای کوچک اینجا چیه؟
2: خواهر جان قطعاً منظورش جایگاه و مقامه. بنابراین یه خادم، یه نگهبان یا یه شاهزاده قطعاً بر پایه معیارهای انسانی برابر نیستن. برای انسانهای شاهزاده در بالاترین مقامه و یه نگهبان در پایین‌ترین جایگاه. ولی برای خدا نه. برای خدا کوچیک و بزرگ یکسانه. بنابراین همینطور درباره داوری مردگان در آیه 12 از فصل 20 میخونیم که میگه و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تختی ایستاده بودند. منظورش کوچیکی و بزرگی در مقامه. همه داوری میشن چون خدا تبعیض قائل نمیشه.
1: درسته. برادر یوسف در ادامه آیه 9 میگه این را بنویس، خوشا به حال کسانی که به ضیافت عروسی بره دعوت شدند. و حقیقتاً خوشا به حال اونا و ما که به عروسی خداوند عیسی مسیح دعوت میشیم. با اجازتون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: زیارت عروسی بره دعوت شدن. بعدش میگه اینها کلام حقیقی خداست. انگار احتمال داشته که یوحنا باور نکنه چون این قضیه فراتر از ذهنه. اونقدر خوبه که نمیتونه حقیقت داشته باشه. یا همونطوری که در انجیل لوقا 24 وقتی مسیحو کنارشون دیدن میگه آنها با اینکه پر از شادی و حیرت شده بودند هنوز نمیتوانستند باور کنند. آیا ممکنه؟ دیدیم که بر صلیب آویخته بود. دیدیم که دفن شد و سنگی بر در قبر گذاشتن. حالا بین ما ایستاده، از شدت خوشی باور نمیکردن. گاهی خبری میشنویم که فراتر از عقل ماست. اونقدر خوبه که نمیتونه حقیقت داشته باشه و باور کردنش محاله. پس فرشته به یوحنا میگه اینها کلام حقیقی خداست. وقتی یوحنا اینو میشنوه کاری جز پرستش نمیتونه بکنه و جلوی فرشته سجده میکنه. ولی فرشته بهش میگه که نباید این کارو بکنه، به هر دلیل یا به هر بهانه‌ای درست نیستش که انسان پیش شخص دیگه‌ای سجده کنه، چون به خاک افتادن فقط در پیشگاه خدا درسته. کسی که در پی سجده کردن به دیگران باشه آمرزیده نمیشه.
1: ممنونم. آیه 19 میگه آنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکریان آنها را دیدم که جمع شده اند تا با اسب سوار و لشکریانش جنگ کنند. حیوان وحشی و نبی دروغین که در حضور او معجزات بسیار کرده بود هر دو گرفتار شدند. نبی دروغین با معجزات خود کسانی را که علامت حیوان وحشی را بر خود داشتند و پیکره او را عبادت کرده بودند فریفته بود. برادر یوسف، دوباره با وحش و نبی دروغین روبرو هستیم. در این موضوع چی می‌بینیم؟
0: اونا می‌خوان علیه خداوند بجنگن. عیسی 2000 سال پیش اومد و انسان‌ها بر اون غلبه کردن. حالا میگن یه بار دیگه هم این کارو بکنیم. نه، شما نمیتونین عیسی رو شکست بدین. مصلوب شدن عیسی خداوند بر پایه برنامه قطعی و پیشدانی خدا بوده.
1: بله، باید جوابگو باشیم. کسانی که عیسی رو مصلوب کردن گناهکارن. باید جوابگو باشن.
0: ولی این بار عیسی میاد که داوری کنه. بنابراین آنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکریان آنها را دیدم که جمع شدند. لطفاً توجه داشته باشین که وحش نمادی از قدرت نظامی و سیاسیه، در حالی که نبی دروغین میشه گفت نماد قدرت فریبنده است. میگه حیوان وحشی و نبی دروغین که در حضور او معجزات بسیار کرده بود هر دو گرفتار شدند. نبی دروغین با معجزات خود کسانی را که علامت حیوان وحشی را بر خود داشتند و پیکره او را عبادت کرده بودند فریفته بود. اون یه قدرت شیطانی داره. میتونه آتش از آسمان به زمین بفرسته. میتونه کاری کنه که تصویر وحش حرف بزنه. میتونه علامتایی نشون بده. میفرماید اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه میکردند. ولی هرگز این اتفاق نمیفته. ولی این دو که باعث شگفتی دنیا میشن و همه رو به تحسین وامی دارن، مسیح با اونا چه خواهد کرد؟ حیوان وحشی و نبی دروغین که در حضور او معجزات بسیاری کرده بود هر دو گرفتار شدند.
1: درسته، گرفتار میشن و با اینکه ارتش و تجهیزات و امکانات زیادی دارن، اما لشکریان آنها با شمشیری که از دهان اسب سوار بیرون آمده بود کشته شدند. یعنی خداوند نیازی به جنگ نداره. فقط با یک کلام از دهان خداوند اونا از بین میرن. بعدش پرندگان میان که کارشونو در ارتباط با خون انجام بدن. خونی که تا دهنه اسب ها میرسه. همه اینا رو در قضیه جنگ هارمجدون، کوه کشتار و در چرخشت خوندیم. دوست دارم خدمت شنوندگان عزیزمون یادآوری کنم که نبی دروغین یه شخصیت مذهبیه که در میانه هفته و زمانی که شیطان از آسمان پایین میفته ظاهر میشه. وحش یه شخصیت سیاسیه که در اروپا و امپراتوری روم که احیا میشه ظهور میکنه. ائتلافی بین اونا شکل خواهد گرفت. اونا بر تمام دنیا سلطنت خواهند کرد. دنیا رو از خدا به بت پرستی رهبری خواهند کرد. داوری ویژه‌ای بر اونا در زمان ظهور خداوند عیسی مسیح خواهد اومد.
0: درسته.
1: برادر یوسف، آخر آیه 20 میگه هر دوی آنها زنده به داخل دریاچه آتش و شعله‌های گوگردی آن افکنده شدند. آیه 21 میگه لشکریان آنها با شمشیری که از دهان اسب سوار بیرون آمده بود کشته شده.

0: چرا وحش و نبی دروغین به ویژه زنده به دریاچه آتش پرتاب میشن در صورتی که بقیه با شمشیر کشته میشن؟
1: توجه داریم که در عهد عتیق دو شخص هستند که زنده به آسمان صعود کردند بدون اینکه مرگو بچشن.
0: خنوخ و ایلیا.
1: دقیقاً. خنوخ قبل از طوفان نوح بود، ایلیا بعد از طوفان. هیچ کدوم از اونا نمردن، بلکه زنده به آسمان و به پیش تخت خدا رفتن. اینجا هم دو شخصو میبینیم که زنده به دریاچه آتش افکنده میشن.
0: این سرنوشت اوناست. چرا نباید بمیرن و بعد زنده بشن تا در داوری مردگان حاضر بشن؟
1: به نظر من این به خاطر شرارت زیاد اوناست. نزدیک بود که در جنگ کشته بشن. خب گاهی وقتی این روزا حملات تروریستا افزایش پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه، کشوری ممکنه بعضی از تروریستا رو دستگیر کنه، ولی در بقیه مواقع به خاطر خطری که این افراد دارن اونا رو بدون دادگاهی شدن از بین میبرن. نیازی به دادگاه نیست. به نظر من به خاطر اینکه اونا در حین عمل گرفتار شدن، چون میخواستن علیه بره جنگ را بندازن. اونا گرفتار میشن و زنده به دریاچه آتش افکنده میشن. و بعد از 1000 سال آیا هنوز در دریاچه آتش هستن؟ بله. در فصل 20 آیه 10 میخونیم: ابلیس که آنان را فریب میداد خود به دریاچه آتش و گوگرد، جایی که حیوان وحشی و نبی دروغین بودند، افکنده شد. آنها شب و روز تا ابد عذاب خواهند دید. پس این بعد از 1000 سالیه که وحش و نبی دروغین به دریاچه آتش افکنده میشن. وحش و نبی دروغین هنوز هم در دریای آتش هستن و شریر هم به اونا ملحق میشه.
0: اونا کشته نخواهند شد، بلکه گرفتار میشن و زنده به دریاچه آتش افکنده خواهند شد. دیگه در داوری نمیستن، چون قبلن برای ابد داوری شدن. میشه اونا رو با دو نفری که زنده به آسمان میرن مقایسه کرد، یعنی خنوخ و ایلیا. برادر میگه لشکریان آنها با شمشیری که از دهان اسب سوار بیرون آمده بود کشته شدن. آیا این فقط اشاره به لشکریان وحش و نبی دروغین داره که برای جنگ میان؟
1: در حقیقت تا جایی که من میدونم این اشاره به همه لشکریان داره، چون وحش و نبی دروغین خودشون جزئی از موضوع هستن. ولی مثلا در فصل 16 درباره پادشاهان مشرق زمین میخونیم و از داستان شش شیپور میفهمیم که شمار اونا 200 میلیونه، یعنی جمعیت کل ارتشای دنیا. طبیعتاً جوج و ماجوج هستن که از روسیه، ماشک و توبال میان. پس همه دنیا به آشوب کشیده میشه. میخونیم که در پیاله ششم لعنت قورباغه ها هست. آنها به سرتاسر جهان میروند تا پادشاهان تمام جهان را برای نبرد در روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کنند. پس شیاطین پادشاهان را در جایی که به عبرانی هارمگدون خوانده میشود جمع کردند. اینا چه کسانیان؟ همه دشمنان دنیا. همه کشته خواهند شد.
0: پس باید خدمت شنوندگان عزیز دوباره یادآوری کنیم که بقیه با شمشیری که از دهان اسب سوار بیرون میاد کشته شدن. این برای همه لشکریانیه که جمع میشن. این همون نبرد هارمگدون یا آرماگدونه. این نبرد چرخشته. این یه داوری همگانی علیه همه دشمنانه. و همه پرندگان از گوشت آنان سیر شدن. توضیح آخر رو برای این آیه یا واژه‌های پایانی این قسمت بدین لطفاً.
1: بله خواهر جان. خب هر جا لاشه‌ای باشه عقاب‌ها هم جمع میشن، یا لاشخورها. و اون پرندگان اون زمان چه خوش‌شانسن. بدن اشخاص مهمی رو می‌خورن. بدن پادشاهان و گوشت لشکریان. شاید به خاطر داشته باشین که گفته شده سگ‌ها گوشت اون ملکه رو خوردن. سگ‌ها نمیتونن تمایزی بین گوشت تنه یه ملکه و گوشت یه آدم معمولی قائل بشن. اینجا پرندگان گوشت انسان‌های آزاد و برده و پادشاه و بزرگ و کوچک رو می‌خورن. آیا فرقی هم داره؟ متاسفانه نه. همه کسانی که دور از مسیح هستن تشویق می‌کنم که به نام مسیح برای به دست آوردن اون برکات جاودانی شتاب کنن.
0: آمین. در روز مصلوب شدن عیسی همه سربازان علیه اون جمع شدند. در روز صلیب همه دستان علیه عیسی به هم گره خوردند. دشمنان نیروها رو جمع کردند و با هم دوست شدند که پسر خدا رو مصلوب کنند. روزی میاد که همه انسان‌ها جمع میشن و داوری خواهند شد. خب خدا خیلی بردبار بوده و بیش از 2000 سال نسبت به انسان‌ها صبور بوده. یعنی بعد از اینکه اونا مرتکب جرم فجیع کشتن پسرش شدن. ولی فکر می‌کنید آیا منطقیه که بعضی از الهیات دانان از ما بخوان فکر نکنیم و ایمان نداشته باشیم که خدا شریران رو داوری می‌کنه؟ آیا این منطقیه؟ اولین واژه در این کتاب اینه که میگه آنچه باید به زودی رخ بدهد و این در زبان عبری به معنای اینه که تحقق این کار منطقی داره. منطقیه که انسانها علیه مسیح و پسر خدا جمع بشن و اونو بکشن و این کار بدون جزا بمونه؟ نه. عزیزان اگه میخواین ایمان بیارین الان وقتشه. اگه هم نمیخواین ایمان بیارید میل خودتونه. این کاملا منطقیه. بنابراین کلام راستین خدا به ما میگه چیزی منطقی وجود داره. یه داوری علیه هر کس که نپذیره. بنابراین از همه شما استدعا میکنم به دنبال رستگاری جاودانی از طرف این منجی بی نظیر باشین. ممنونم برادر یوسف، به پایان این قسمت رسیدیم. خدا برکتتون بده.
1: آمین. برکت خدا با شما و همه همراهان عزیزمون باشه.
0: آمین. عزیزان همراه، همه دشمنان در روز مصلوب شدن مسیح علیه او بودن. همه همدست شدن که مسیح رو تحقیر کنن و سهمی در آزار به خداوند جلال عیسی مسیح خداوند داشته باشن. همه دستا به هم گره خوردن که پسر خدا رو مصلوب کنن. اونا واقعاً عیسی رو مصلوب کردن. اما یه برنامه مشخص و پیشدانی خدا رو محقق کردن. ولی زمانی خواهد اومد که مسیح همه ی دشمنان رو شکست میده. زمانی میاد که عیسی داوری خودش رو علیه همه ی دشمنانش و هر نوع دشمنی که علیه پسر خدا انجام شده اعمال خواهد کرد. خدا باید انتقام بگیره و پادشاهی خودش رو برقرار کنه. عیسی سلطنت خواهد کرد و در این دنیا تکریم خواهد شد. همه باید به خداوندی مسیح اعتراف کنند. هر زانویی باید در برابر اون خم بشه و هر زبانی اقرار کنه که عیسی مسیح خداونده. برای جلال خدای پدر. تصمیم با شماست. ذهن خودتون رو الان به مسیح بسپارید. باید نزد مسیح بیاین و ازش بخواین تا شما رو از گناهانتون نجات بده و دل شما را عوض کنه. ازش بخواید که زندگی تازه به شما بده. بخواید که خداوند و منجی شما باشه. تا برنامه آینده خداوند به همراهتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: تمامی کلامم.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه‌ای به مسیحیان یهودی نژاد، عبرانیان. فصل سوم. بنابراین ای برادران من، ای مقدسینی که در دعوت آسمانی شریک هستید، به عیسی که رسول و کاهن بزرگ ایمان ماست چشم بدوزید، تا بدانید چقدر به خدایی که او را برای انجام این کار برگزید وفادار بود. همانطور که موسی نیز در تمام خانه خدا وفادار بود. کسی که خانه‌ای بنا می‌کند بیش از خود خانه سزاوار احترام است. به همین نحو عیسی نیز بیش از موسی شایسته احترام است. هر خانه البته سازنده‌ای دارد، اما خدا سازنده همه چیز هاست. موسی در تمام خانه خدا مانند یک خادم با وفا خدمت می کرد تا درباره پیامی که بعدها می باید اعلام شود شهادت دهد. اما مسیح به عنوان فرزند و صاحب خانه‌ای وفادار است و ما آن خانه هستیم، به شرطی که آن اعتماد و اطمینانی را که امید به ما می بخشد تا به آخر محکم نگه داریم. زیرا چنان که روح القدس می فرماید، امروز اگر صدای خدا را بشنوید، مانند ایامی که در بیابان سرکشی می کردید، تمرد نکنید. در آن زمان پدران شما در بیابان مرا آزمودند. آری، پدران شما با وجود آنکه آنچه در 40 سال کرده بودم دیدند، باز مرا امتحان کردند و آزمودند. به این سبب به آن قوم خشمگین شدم، و گفتم افکار آنها منحرف است و هرگز راه‌های مرا نیاموختند، و در خشم خود سوگند یاد کردم که آنها به آرامش من نخواهند رسید. ای برادران من، مواظب باشید در میان شما کسی نباشد که قلبی آنقدر شریر و بی ایمان داشته باشد که از خدای زنده روی گردان شود. در عوض برای آنکه هیچ یک از شما فریب گناه را نخورد و متمرد نشود، باید همیشه تا زمانی که کلمه امروز را به کار می‌بریم یکدیگر را تشویق نمایید. زیرا اگر ما اعتماد اولیه خود را تا به آخر نگاه داریم، شریکان مسیح هستیم. یا چنانکه کتاب مقدس می‌فرماید، امروز اگر صدای او را بشنوید، مانند ایامی که سرکشی کردید تمرد نکنید. چه کسانی صدای خدا را شنیدند و سرکشی کردند؟ آیا همان کسانی نبودند که با هدایت موسی از مصر بیرون آمدند؟ و خدا نسبت به چه کسانی مدت 40 سال خشمگین بود؟ آیا نسبت به همان کسانی نبود که گناه ورزیدند و در نتیجه اجسادشان در بیابانها افتاد؟ و خدا برای چه کسانی سوگند یاد کرد که به آرامی او نایل نخواهند شد، مگر برای کسانی نبود که به هیچ وجه حاضر نشدند به او توکل نمایند؟ پس می‌بینیم که بی ایمانی مانع رسیدن آنها به آرامش موعود شد.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.
1: مسیحی تا هر فاصله ای از خدا آواره شده باشد، هرگز دور از دست خداوند عجیب و بی نظیرمان نیست. به لطف و به نرمی تو را می خواهد، به خانه برگرد.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. کسی که می خندد زندگی می کند. روز 79 از شماره 4 نان روزانه ما. داروی خوب. عنوان و امثال باب 17 آیات 17-22. متن امروز ما از کلام خداست. در خانه ها و باغ بهتر. این عنوانی در مقاله نیک گالو به اسم بخند تا سالم تر باشی است که در آن نویسنده سعی در ارائه دیدگاهی از جمله سلیمان پادشاه دارد که در امثال باب 17 آیه 22 می نویسد دل شادمان شفای نیکو می بخشد. گالو می نویسد شوخ طبعی داروی خوبی است که واقعا می تواند شما را در سلامتی نگه دارد. او به جمله ای از پروفسور ویلیام فرای اشاره می کند که خندیدن را به دویدن درونی تشبیه کرده. می گوید که خنده ورزش خوبی برای سالم نگه داشتن سیستم قلب و عروق انسان است. گالو خنده را به ورزش تشبیه کرده اضافه می کند که وقتی شخصی از ته دل می خندد فواید بدنی خوبی برایش دارد. فشار خون موقتاً پایین می آید، سیستم تنفسی بهبود پیدا می کند و دردهای عضلانی کاهش می یابند. در ادامه گالو خاطر نشان می کند که بسیاری از مردم آرامش لذت بخشی را بعد از خندیدن تجربه کردند. به خصوص زمانی که خنده ادامه داشته و با منابع درونی دیگری نظیر ایمان و خوشبینی همراه شود، آنگاه نیروی مؤثری برای سلامتی شما ایجاد می شود. مسیحیان بیشتر از همه مردم باید از ثمره خنده و شوخ طبعی بهره‌مند شوند، زیرا ما بزرگترین دلیل شادمانی را داریم. ایمان ما به طور عمیقی در خدا ریشه دوانده است و خوشبینی ما نیز بر این اطمینان بنا شده است که زندگی ما تحت کنترل حکیمانه خدا قرار گرفته است. بخندید و لذت ببرید. خنده و شادی داروی خوبی است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز شنونده، سلام های گرم ما را در نام پرجلال عیسی مسیح بپذیرید. امید و دعای ما این است که با آرامش و سلامتی کامل در محبت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح رشد کنید و هر روز بیش از روز پیش در ایمان به خدا قوی تر گردید. در درس‌های پیش اشاره کردیم که پولس رسول در رساله مهم و پرارزش خود به مسیحیان روم، اصول اعتقادی مسیحیت را به گونه‌ای گام به گام و پله پله مورد شرح و بست و بررسی قرار داده است. به همین دلیل است که رساله پولس رسول به رومیان از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار می باشد. در طول چند درس پیش آیات 1-7 از فصل اول این رساله مهم را مورد مطالعه قرار دادیم. دیدیم که پولس رسول مطالب مهم و عمیقی را در همین چند آیه اول مطرح می نماید. اینک به آیات 8-15 از فصل اول رساله پولس رسول به رومیان رسیده ایم. اما پیش از پرداختن به این آیات به سرودی روحانی توجه کنید. قبل از هر چیز خدای خود را به وساطت عیسی مسیح برای همه شما شکر می کنم، زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است. خدا، آن خدایی که او را با اعلام انجیل درباره پسرش از دل و جان خدمت می نمایم، شاهد است که همیشه در وقت دعا شما را به یاد می آورم. در آیات 8-10 از فصل اول رومیان که قرائت شد، گوشه ای از محبت پولس به مسیحیان روم را مشاهده می کنیم. پولس به کلیسای روم اطمینان می دهد که به خاطر ایشان شکرگزار خدا است. پولس می گوید که او به جهت ایمان رومیان خوشحال و شاکر است و برای تقویت آنها دعا می کند. پولس رسول ایمانداران روم را دوست دارد و خواهان دیدار آنها است. او آرزو دارد که با رفتن به شهر روم وسیله برکت مسیحیان آن شهر گردد. دعا و شکرگزاری دائمی پولس رسول به جهت مسیحیان روم نباید باعث تعجب شود. خداوند به هر یک از ما ایمانداران به مسیح وظیفه مهم دعا کردن و طلب برکت برای دیگران را محول نموده است. اگر ایمانداران را با محبت حقیقی مسیحی دوست بداریم، آنگاه خواهیم دید که دعا کردن و شکرگزاری و طلب خیر و برکت برای برادران و خواهران عزیز مسیحی امری کاملا طبیعی خواهد گردید. دوستان عزیز شنونده، در اینجا می‌بینیم که پولس رسول در ابتدای نگارش یکی از مهمترین رسالات عهد جدید است. ولی او پیش از آن که مطالب مهم این رساله را به رشته تحریر درآورد، لازم می‌داند که مسیحیان روم را از عمق محبت خود آگاه سازد. علت این کار پولس رسول این است که یک نفر مسیحی بایستی خواهران و برادران خود را مورد محبت قرار داده، دائما در دعا برای آنها خیر و برکت طلب نماید. پولس رسول به کلیسای روم محبت دارد، چون که کلیسای روم و حقیقتاً هر کلیسای دیگری بدن مسیح می باشد. در رساله پولس رسول به افسوسیان می خوانیم خدا همه چیز را زیر پای مسیح نهاد و او را رأس کل کلیسا ساخته است. کلیسایی که بدن اوست و تمام وجود او را در بر می گیرد و در این حال او تمام کائنات را با حضور خود پر می سازد. افسوسیان فصل اول آیات 22 و 23. افتخار پولس رسول به این است که کلیسای عیسی مسیح، یعنی بدن خداوندش را خدمت و محبت می کند. عزیزان شنونده، کلیسا گلی است که در میان شورزار گناه و شرارت این جهان گناه آلود رویده است. پس متوجه می شویم که چرا پولس رسول آن همه کلیسای روم و مسیحیان آن شهر را دوست داشت. آنها بدن مسیح و مکان حضور فیض بخش خدا بودند. عیسی مسیح فرمود هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان آنان هستم. انجیل متی فصل 18 آیه 20. به خاطر ایمان مسیحیان روم، عیسی مسیح به طرز مخصوصی در شهر روم حضور داشت. به همین ترتیب، هرگاه که ایمانداران به عیسی مسیح در هر گوشه این جهان با هم تجمع کنند، عیسی مسیح در آنجا حضور خواهد یافت. در کلیسای واقعی مسیح گوشه ای از بهشت را مشاهده می کنیم. در کلیسا ایمانوئل یعنی خدا با ما را ملاقات خواهیم کرد. هر کلیسای واقعی محل حضور ایمانوئل یعنی خدا با ما است. به همین دلیل است که بایستی برای کلیساها دعا کنیم و همیشه خواهران و برادران ایماندار خود را با دعا و محبت پشتیبانی نماییم. در مقدمه این درس ها اشاره کردیم که کلیسای روم دچار اختلافات و کشمکش های درونی خاص خودش بود. حالا ممکن است که این سوال مطرح شود که چرا پولس رسول با وجود آگاهی از آن مسائل و اختلاف ها و کشمکش های میان اعضای کلیسا کماکان خدا را به خاطر ایشان شکر می کند؟ علت این است که پولس با دید دیگری به مسیحیان روم می نگرد. او قبل از هر چیز به اختلافات و مسائل کلیسای روم نگاه نمی کند، بلکه اولین نکته‌ای که توجه پولس را به خود جلب می سازد این حقیقت است که ایمانداران رومی فرزندان و خاصان عیسی مسیح می باشند و خدا در میان آنها حضور دارد. ما نیز باید همانند پولس رسول دیدی روحانی و معنوی داشته باشیم. هر کلیسایی به یک حقیقت بسیار مهم شهادت می دهد و آن حقیقت این است که خدا از مردم آن شهر و یا منطقه تفقد نموده است. کلیسا به این حقیقت شهادت می دهد که خدا کاری بزرگ را در آن محل شروع کرده است و تا بازگشت مسیحان را ادامه خواهد داد. این امر بایستی موجب شادمانی و شکرگزاری ما باشد. در کلیسا دیوار جدایی میان افراد و طبقات برداشته می شود، ولی متاسفانه ما انسان ها همیشه در پی ساختن مجدد آن دیوارها و مرزهایی هستیم که خداوند ما عیسی مسیح با خون گرانبهای خود از بین برده است. ولی عزیزان، بیاد داشته باشیم که خدا از دیوار ساختنهای ما محزون می گردد. پولس به یک حقیقت آگاه است و به آن اعتراف می کند که تنها راه به سوی خدای پدر از طریق عیسی مسیح و به وساطت عیسی مسیح است. هیچ گونه دعا و شکرگزاری و هیچ هدیه و خدمتی به خودی خود و جدا از عیسی مسیح قادر به رضایت و خوشنودی خدا نخواهد بود. جدا از عیسی مسیح نمی توان آنطور که شایسته خداست از او شکرگزاری نمود. و پولس رسول که از این حقیقت آگاه است اعلام می کند که قبل از هر چیز خدای خود را به وساطت عیسی مسیح برای همه شما شکر می کنم. رومیان فصل اول آیه 8. این مطلب آنقدر واضح و بدیهی است که متفکرین غیر مسیحی در مورد شکرگزاری از خدا به ناتوانی خود اعتراف نمودند. ولی دوستان عزیز، ما ایمانداران به مسیح مژده نجات را در نام و خون عیسی مسیح پذیرفته ایم. ما می دانیم که تنها به خاطر کاملیت عیسی مسیح و به وساطت مرگ و قیام پیروزمندانه او است که مقبول خدا شده ایم. فقط به خاطر پاکی و قدوسیت عیسی است که خدا از گناهان ما چشم پوشیده است. چون عیسی راه است، ما نزد خدای پدر راه داریم و هرگاه به نام مسیح و به وساطت او با خدا صحبت کنیم، خدا ما را همانند پدری دلسوز که به فرزندانش گوش می‌دهد خواهد شنید و به ما پاسخ خواهد داد. پولس پس از تشریح چگونگی شکرگزاری خود دلیل و انگیزه خود برای شکرگزاری از خدا را بیان می کند. زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است. به آنچه که باعث شکرگزاری پولس رسول شده بود توجه کنیم. علت شکرگزاری پولس این بود که خبر ایمان مسیحیان رومی در تمام امپراتوری روم منتشر شده بود. این مهم نبود که چه کسی مژده نجات رو به روم رسانیده بود. چگونگی ایمان آوردن مسیحیان رومی نیز آنقدر اهمیت نداشت. دانستن این امر که مسیحیان روم چقدر ایمان داشتند و یا اینکه آیا در زندگی روحانی و شخصی ایشان کمبودها و نقایصی دیده می شد یا نه، هیچ کدام مانع پولس از شکرگزاری به خاطر ایشان نبود. آنچه که حائز اهمیت بود این نکته می باشد که عیسی مسیح در شهر روم برای خود منزل و پایگاهی داشت. به همین ترتیب ما نیز بایستی به خاطر ایمان اعضای کلیسای مسیح در هر نقطه از دنیا شکرگزار خدا باشیم. آنچه که پولس را به شکر و شادی وامی دارد ایمان آن اشخاص رومی می باشد. ایمان مسیحیان روم ایمانی مخفی نبود. خبر ایمان آنها در تمامی عالم پیچیده بود. اگر کسی با مسیح روبرو شود و هدیه نجات را دریافت کند، ساکت نخواهد ماند. در انجیل ها میبینیم که عیسی بیماران را از مرضهای گوناگونشان شفا میداد و یا مردگان را زنده میکرد. معمولاً عکس العمل این اشخاص این بود که رفته درباره آنچه که خداوند کرده بود به دیگران خبر میدادند. مگر می شود که جزامی از جزام پاک شود و آن خبر خوش را به کسی نگوید؟ مگر ممکن است که کور مادرزاد بینا شود و ساکت بماند؟ گویی که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. آیا مریم و مرتا پس از قیام برادرشان ایلازر از مردگان می توانستند ساکت بمانند؟ به همین ترتیب اگر کسی واقعاً به عیسی مسیح ایمان آورد و بخشایش گناهان و آشتی با خدای قادر مطلق را تجربه کند، ساکت نخواهد نشست. اگر بدانیم که گناهکار بودیم و حالا به خاطر فیض مسیح نجات یافته و آمرزیده شده ایم، اگر بدانیم که بدون عیسی مسیح به سوی جهنم در حرکت بودیم و حالا صاحب حیات جاوید هستیم و مقصدمان آسمان است، دیگر نمی توانیم درباره هدیه بزرگ خدا در عیسی مسیح خاموش بنشینیم. زمانی که شخصی به عیسی ایمان می آورد، روح القدس در زندگی او به طرز مخصوصی شروع به کار می کند. چرا می گوییم به طرز مخصوصی شروع به کار می کند؟ چون که روح القدس پیش از آن که به عیسی مسیح ایمان بیاوریم هم در زندگی ما کار می کرد. این روح پاک خدا بود که قلب گناهکار ما را ملزم می ساخت تا به ما نشان دهد که از نجات خود عاجز هستیم و عیسی مسیح و پسر خدا است. اما وقتی به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ و قیام او ایمان آوردیم، روح القدس در قلب و وجود ما ساکن شد و رفته رفته قسمت‌های مختلف زندگی ما را تحت شعاع خود قرار داد. به تدریج از دست و زبان و فکر ما گرفته تا پول و وقت و تفریحمان همگی به زیر فرمان و رهبری عیسی مسیح در آمدند. این زندگی تازه از هر سخن و شعاری بلندتر و قویتر خواهد بود. رومیان نیز درباره ایمان خود ساکت ننشسته بودند. خبر ایمان آنها در همه جا انتشار یافته بود. در آیات 9 و 10 می‌بینیم که بار دیگر پولس محبت خود را به رومیان ابراز می‌کند. او می‌گوید خدا آن خدایی که او را با اعلام انجیل درباره پسرش از دل و جان خدمت می‌نمایم، شاهد است که همیشه در وقت دعا شما را به یاد می‌آورم و درخواست می‌کنم که در صورت امکان اگر خدا بخواهد بالاخره به دیدن شما موفق شوم. در آیه پیش پولس رسول به رومیان می‌گوید که به خاطر ایمان آنها شکرگزار است. اینک وی به ایشان اطمینان می‌دهد که مرتباً برای ایشان دعا می‌کند و چقدر مشتاق دیدار آنها می‌باشد. پولس در حال نوشتن مهمترین رساله خود است. او می‌خواهد که رومیان مفاد اساسنامه مسیحیت را پذیرا گردند و از این جهت پیش از کار مراتب محبت خود را به کلیسای روم عرضه می‌کند. پولس دشمنان زیادی داشت و احتمال می‌رود که دشمنان او شایع کرده بودند که پولس رسول رومیان را دوست ندارد. آنها می‌گفتند که اگر پولس رومیان را دوست می‌داشت حتماً به آن شهر سفر می‌کرد. آنها شایع کرده بودند که خود است. او می‌خواهد که رومیان مفاد اساسنامه مسیحیت را پذیرا گردند و از این جهت پیش از کار مراتب محبت خود را به کلیسای روم عرضه می‌کند. پولس دشمنان زیادی داشت و احتمال می‌رود که دشمنان او شایع کرده بودند که پولس رسول رومیان را دوست ندارد. آنها می‌گفتند که اگر پولس رومیان را دوست می‌داشت حتماً به آن شهر سفر می‌کرد. آنها شایع کرده بودند که پولس به خاطر

بهره‌مند ساخته تقویت نمایم. مقصودم آن است که به وسیله ایمان دو جانبه حامی همدیگر باشیم. شما به وسیله ایمان من و من به وسیله ایمان شما. رومیان فصل اول آیات 11 و 12. کلیسا و مشارکت ایمانداران مکان دادن برکت روحانی و دریافت تسلی و تقویت است. اگر دائما در پی گرفتن باشیم، ضرر خواهیم کرد. خدا از ما می خواهد که بخشنده باشیم. عیسی فرمود دادن از گرفتن فرخنده تر است. اعمال رسولان فصل 20 آیه 35. برعکس، اگر به قصد برکت رساندن به دیگران وارد جماعات مؤمنین شویم، برکت و تسلی عظیم خدا را تجربه خواهیم نمود. این یک قانون مهم ملکوت خدا است. ایماندار سخاوتمند هرگز ضرر نخواهد کرد و شخص خسیس دچار زیان خواهد شد. از این جهت است که پولس میگوید قصد من از سفر به روم رساندن برکتی روحانی به شما است، ولی میدانم که در نتیجه این کار من نیز از ایمان شما تسلی خواهم یافت. ای برادران، نمیخواهم بی خبر باشید که بارها قصد داشتم نزد شما بیایم، اما همیشه چیزی مرا از انجام آن باز داشته است. من خواستم همانطوری که در میان ملت‌های دیگر ثمری یافتم، در میان شما نیز بیابم. زیرا من در قبال همه، از متمدنین گرفته تا وحشیان، از روشنفکران گرفته تا نادانان، دینی به گردن دارم. بنابراین اشتیاق دارم که به قدر توانایی خود انجیل را به شما نیز که در روم به سر میبرید اعلام نمایم. رومیان فصل اول آیات 13 تا 15. پولس تبعه روم بود، ولی هرگز پایتخت را به چشم ندیده بود. ظاهراً هر بار که پولس عزم سفر به روم میکرد موفق به این کار نمیشد. هر بار به گونه خدا راه سفر به شهر روم رو بر او مسدود می نمود. احتمال دارد که دشمنان پولس او را به طرفداری از یونانیان متهم می کردند. بخش عظیمی از نیروی بشارت و تعلیم پولس در آسیای صغیر و یونان صرف شده بود. در نتیجه یهودیان می گفتند که پولس از محبت به قوم یهود برگشته است، و احتمالاً کلیسای روم نیز گمان می‌کرد که پولس آنطوری که باید و شاید آنها را مورد محبت قرار نداده بود. دلیل دیگر پولس جهت مسافرت به روم و ملاقات مسیحیان آنجا احساس دین نسبت به آنها می‌باشد. پولس می‌گوید من مدیون هستم. پولس خود را بدهکار امت‌ها می‌داند. در آیات آغازگر این رساله مشاهده کردیم که پولس خود را غلام و رسول خوانده شده و جدا نموده شده از سوی مسیح می‌داند. در اینجا پولس دلیل دیگری به جهت بشارت و تحمل آن همه سختی و شکنجه و جفا بازگو می‌کند. پولس خود را مدیون همه می‌دانست. این احساس بدهکار بودن نسبت به دیگران و اشتیاق عمیق وی نسبت به نجات امتها در وجود او آتشی برافروخته بود که تنها با بشارت ملکوت مسیح خاموش می گردید. محبت پولس به امتهای غیر مسیحی حالت بدهی به خود گرفته بود. وقتی که خدا پیامی به اهمیت انجیل را به کسی آشکار می سازد، آن فرد از نظر اخلاقی مدیون دیگران خواهد شد. پولس به رومیان میگوید که من مدیون یا مقروض شما و نه تنها شما بلکه همه افراد جهان میباشم. خدا جهانیان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را برای آن داد. او هدیه‌ای بس بزرگ به جهان تقدیم کرده است و وظیفه رساندن این مژده بسیار مهم را به عهده ما گذاشته است. این حق مردم است که پیام انجیل را بشنوند. حال اگر ما در وظیفه خود کوتاهی می‌کنیم، در واقع حق آنها را ضایع ساخته‌ایم. ما اجازه محروم نمودن مردم از حق مسلم ایشان را نداریم. ما اجازه احتکار و انبار کردن پیام انجیل را نداریم. باید دانست که گوین که هیچ کس من جمله خود ما لیاقت دریافت هدیه نجات را ندارد، ولی همه مستحق شنیدن آن پیام می باشند.

تا زمانی که پیام انجیل را که از سوی خدا به ما به امانت داده شده است به صاحبش تحویل نداده ایم، مقروز و مدیون او خواهیم ماند. دوستان عزیز شنونده، به پایان درس امروز رسیده ایم. در این چند آیه مطالب عمیق و مهمی مورد اشاره قرار گرفت. دیدیم که پولس رسول به خاطر ایمان مسیحیان روم چقدر شادمان و شکرگزار است و برای آنها دعا می کند. آموختیم که ما نیز بایستی به خاطر یکدیگر و برادران و خواهران ایماندار خود شاکر و شادمان و دعاگو باشیم. همچنین دیدیم که پولس رسول خود را مدیون همه انسان‌ها می‌داند تا اینکه خبر نجات و مژده عیسی مسیح را به همه ملت‌ها و تمامی اقشار جامعه برساند و روشن فکر و نادان، متمدن و وحشی همه را با عیسی مسیح خداوند مهر و محبت آشنا نماید. به یاد داشته باشیم که هر یک از ما ایمانداران به مسیح نیز بایستی مانند پولس در خود احساس دین کنیم و تا زمانی که پیام انجیل مسیح را به دیگران نرسانیدهیم در جای خود آرام نگیریم. خداوند مهربان به ما خدمتی بسیار خطیر محول نموده است و تنها با اطاعت از فرمان خدا است که شادمانی واقعی و آرامش درونی را به دست خواهیم آورد.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، والدین دلسوز و وظیفه شناس حتی وقتی فرزندانشون از اونها نافرمانی می کنند و قوانین و حد و مرز اونها را زیر پا می گذارند، باز اونها را دوست دارند و بهشون عشق می ورزند. شناخت از این واقعیت ممکنه دو سوال در ذهن ما ایجاد کنه. سوال اول میتونه این باشه که چرا خدا قوانین زیادی داره؟ عزیزان، با شناخت و درک صحیح از شخصیت واقعی خداوند، پاسخ دادن به این سوال برامون آسون میشه. پاسخ صحیح به این سوال اینه که قوانین خداوند برای محافظت از ما و در آرامش نگاه داشتن ما توسط او طراحی و مقرر شده اند. اما خداوند ما را مجبور به اطاعت از قوانین خودش نمی کنه. عزیزان، آموزه‌های کتاب مقدس ما مسیحیان که کلام خداست، نه به ما میگه و نه حتی اشاره به این داره که ما باید به تمامی 10 قانون خداوند یا موعظه روی کوه عیسی مسیح عمل کنیم تا مورد محبت او قرار بگیریم. پیروی از قوانین خداوند تنها راه به سوی شادی واقعی و امنیت ماست. در ارتباط با محبت بی‌قید و شرط خداوند و اهمیت پیروی از قوانین او، دومین سؤالی که ممکنه در ذهن ما به وجود بیاد اینه که وقتی من گناه می‌کنم چه اتفاقی می‌افته؟ دوست خوب من، دقت بفرمایید. هیچ کس نمیتونه بیش از حد فیض نجات بخش خداوند گناه کنه. عزیزان، خداوند همیشه فرزندان خانواده الهی خودش، یعنی ایمانداران به عیسی مسیح را در فیض الهی خودش میبخشه. اما لطفاً به این امای بسیار مهم توجه کنید، اما بخشش همیشگی خداوند یا همان فیض الهی که او به ما ایمانداران به عیسی مسیح عطا فرموده، برای مکررن گناه کردن ما نیست. خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح حتما اجازه میده تا ما عواقب گناهان خودمون را بچشیم. عزیزان، باز یادآور میشم که خداوند ما را بی قید و شرط دوست داره، اما او برای مراقبت از نسل بشر از روی حکمت، دلسوزی و علاقه بی حدش اصول محکم و استواری را تعیین و وضع فرموده که تمامی مردم باید زندگی خودشون را بر اساس اونها بنا کنند.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 16 بخش از انجیل مقدس. ای خداوند، زندگی ما به تو تعلق دارد، زیرا این تو هستی که به ما حیات و هستی عطا کرده. وجود ما از آن توست، چون تو ما را خلق نمودی. پس ای خدای مهربان، استدعا داریم که ما را یاری بده تا آنچه را که به امانت به ما سپرده ای به طرز صحیح استفاده نموده و با اطاعت کردن از اوامر و خواسته های مقدست صداقت در امانت را آشکار سازیم. تو را شکر می کنیم که به وسیله کلام مقدست به ما تعلیم می دهی که چگونه عمل کنیم و رفتار داشته باشیم. تو را شکر می کنیم که به وسیله کلامت به ما قوت و اطمینان می بخشی. تو را شکر می کنیم که به وسیله کلامت بخشش گناهان و حیات جاودان را به ما عطا کرده ای. جلال بر تو باد ای خدای ازلی و ابدی، جلال بر تو باد. خدایا، اکنون که توجه خود را به کلام مقدست معطوف می کنیم، استدعا داریم که به ما قدرت و حکمت و فهم روحانی عطا کن تا بتوانیم با بینش روحانی کلام شایسته تو را مطالعه و درک کنیم. این دعا را به نام کلمه حق و مکاشفه آسمانیت، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین.

ایمانداران عزیز و عاشقان خدا، درود بر شما. امیدوارم که در تلاطم‌های زندگی و ناامیدی‌ها چشم خود را هرگز از خدا و محبت و رحمت بی پایانش بر ندارید و هرگز اجازه ندهید که تهمت‌ها و سختی‌ها و جفاها و ظلم‌های روزگار خلأی در ایمانتون به منجی زنده به وجود آورد. ما خدا را شکر و سپاس می‌گوییم که از طریق امواج صوتی قادر هستیم که پیام آسمانی و حیات بخش خدا را به سمع شما حق جویان عزیز و ایمانداران گرامی برسانیم و بدین وسیله می‌دانیم که کلام خداوند ثمر می‌آورد، زیرا کلام خدا پرقدرت است و هرگز بی ثمر بر نمی‌گردد. بلکه وقتی کلام خدا در قلب شخصی کاشته شود، وقتی شخصی آن را بپذیرد، به آن ایمان بیاورد، بارور می‌گردد و ثمره آن در زندگی شخص آشکار می‌شه. در برنامه این ساعت با آخرین آیات رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس توجه خواهیم کرد و با کمک خدا مطالعه این رساله را که سبب تقویت و تشویق ایمان و مستحکم شدن اعتقادات ما گردیده است به پایان می‌رسانیم و از برنامه آینده توجه خود را یک بار دیگر به تورات مقدس معطوف ساخته و کتاب حزقیال نبی را با یکدیگر مطالعه خواهیم کرد. عرض کنم حضرت پولس وقتی این رساله را می نوشت در زندان روم بود و حکم مرگ او صادر شده بود. گناه او و یا علت این که حکم مرگ برای او صادر شده بود این بود که او نه فقط مسیحی شده بود، بلکه به عنوان رسول عیسی مسیح زنده پیام انجیل را به سراسر امپراتوری روم که همه بت پرست بودند می رساند و گروهی را از امپراتور پرستی و بت پرستی به سوی مسیح کشانیده بود و این مردم مسیحی شده بودند و خدای یکتا، خدای نادیده را عبادت می کردند و نه بت و یا امپراتور را. اما زندان بودن حضرت پولس و حکم مرگ او باعث این نگردید که او سکوت کند و یا بشارت ندهد، بلکه او اگرچه به استقبال مرگ می رود ولی در همان اثنا نیز بشارت انجیل را می دهد. برای او مرگ عطیه‌ای بود از جانب خداوند، زیرا می دانست که این مرگ در حقیقت دریچه است که او را به حضور منجی زنده خودش می رساند. او ایمان کامل داشت که به حضور منجی خود میره، زیرا عیسی مسیح زنده به او زنده شده بود، با او سخن گفته بود و به او این اطمینان را نیز عطا کرده بود. پولس میدانست هر شخصی که بخواهد اراده خدا را در این دنیا انجام بدهد و در این زمانه پاک و مقدس و نیکو و خدا ترس باشه، از هر جهتی زحمت و جفا خواهد دید، به او ظلم خواهد شد، زیرا این دنیای ما و حکمرانان آن تحت سلطه اهریمنانند. کسانی که در شرارت هستند و افرادی که در گناه زندگی می کنند از نیکویی و پاکی و صداقت متنفر هستند. برای همین بود که به تیموتائوس می گوید همه کسانی که می خواهند از عیسی مسیح پیروی کنند و در قدوسیت و پاکی مسیحایی عمل نمایند زحمت خواهند کشید. و دوستان عزیز، این آیات حقیقت محضه. امروز نیز هر کسی که بخواد به خاطر نیکویی و قدوسیت زندگی کنه و میخواد مثل عیسی مسیح پاک باشد، امروز نیز جفا خواهد دید. امروز مسیحیان زیادی به خاطر اینکه فقط مسیحی هستند زحمت میکشند، به خاطر اینکه میخوان از عیسی مسیح زنده پیروی کنند، از عیسی مسیح مقدس پیروی کنند، به آنها تهمت ها و جفاهای ناروا میزنند، به زندان ها میبرند و حتی شهید میشوند. برای نمونه اخیراً مامورین متعصب به کلیساهای شیراز، اصفهان، گرگان و مشهد و تهران حمله کرده و مانند حیوانات وحشی به خانه خدا رفته و ایمانداران را به باد کتک و شکنجه میگیرند. در گرگان 5 نفر را به حدی زدند و آنها را مجبور کردند که بگن مسیحی ها ما را به زور مسیحی کردند. آنها چشم ندارند که ببینند شخصی که در خیابان ولگرده و یا به دارو متعاد شده حالا به وسیله قدرت عیسی مسیح توبه کرده و میخواد پاک و مقدس زندگی کند. به خاطر اینکه مسیحی شدند آنها را به قدری زدند که رمق برایشون نمانده. در ساری حکم اعدام یکی از کشیشان را صادر کردند و قاضی شهر گفته است که کشیش باید اعدام بشه.
چرا؟ چون که سالها پیش، حدود 40 سال پیش، این آقا به عیسی مسیح روی آورده. این آقا که لامصب بوده، توبه کرده، ایمان آورد به عیسی مسیح و در این مدت ایام پاک و مقدس زندگی کرده است. و دوستان عزیز، باید بگویم که امروز مسیحیان امنیت ندارن، آسایش ندارن، آزادی ندارن. چرا؟ چون میخوان پاک و مقدس زندگی کنن. و دلیل این که این همه جفا و تحمل میبینن، مشکلات را میبینن، اینه که شریران تاب تحمل دیدن پاک دلان را ندارن. حضرت پولس 2000 سال پیش گفته است که مردم شریر حاضر نیستند راستی و انصاف و عدالت خدای را تحمل کنند. و برای همین است که اینها میان و مسیحیان را آزار میدن، چون وقتی خودشون نمیتونن پاک و مقدس و صادق و امانتدار باشن، میاین و آنهایی که صادق و پاک و راست دل هستن آزار میدن، جفا میدن و حتی به زندان میاندازن و مرگ را براشون مهیا میکنن. ولی ای عزیزان، آیا خیال میکنید ما مسیحیان هرگز با این تهدیدات اهریمنی از هدف و مقصود زندگی که خدا برامون مهیا کرده است جدا خواهیم شد؟ هاشا. همانطوری که پولس رسول به تیموتائوس هدف زندگی یک مسیحی رو نشان داده، ما نیز مقصود نهایی زیستن را ادامه میدهیم و آن اینه که باید خدا یکتا را از خود خوشنود سازیم. هدف و مقصود زیستن برای یک مسیحی اینه که خدا یکتا را از خود راضی کند و نه چیزی دیگر. و دوست من، برای این امر ما بایستی آماده تحمل جفا و سختی ها از طرف خدا نشناسان باشیم. می فرماید ای که خود را مسیحی می خوانی، آنطور کار کن و یا آنطور زندگی کن که خدا از تو راضی باشه. تا وقتی کار تو را آزمایش می کنه، وقتی خدا اعمال تو را در مسند عدل خیش قرار می دهد، آن وقت تو خجالت نکشی. پس بدان کلام خداوند چه می گوید. گوش کن به کلام خدا و ببین که کلام خدا چه معنی میده و از آن اطاعت و پیروی کن. تو باید سعی کنی که خود را مقبول پسند خدا سازی. ای عزیزان، این هدف و مقصود زندگی هر شخصی است که خود را مسیحی میخواند. و دوستان عزیز، اگر چیز دیگری در مورد مسیحیان میشنوید قبول نکنید، زیرا مسیحی یعنی کسی که میخواد مثل عیسی مسیح عمل و رفتار کنه و کسی که از کلام مقدس و زنده خدا یعنی انجیل مقدس پیروی و اطاعت میکنه. و کلام خداوند به ما میگوید که تو باید تمام کوشش و توانایی خودت رو به کار ببری برای یک منظور. تو باید تمام کوشش و توانایی و هستی خودت رو فقط و فقط برای یک منظور به کار ببری و اون اینی که خودت رو مقبول خدا بگردانی. و دعای من این است که این هدف و مقصود نهایی و حقیقی شما نیز در زندگیتون باشه. این تعلیمی است که حضرت پولس نه فقط در این رساله بلکه در تعلیمات دیگرش روی آن تاکید بسیار نموده است. و ما خدا را شکر می‌کنیم که او نه فقط آن را به ما تعلیم میده، بلکه عملاً خودش حرفا و تعلیماتش رو در زندگی آشکار کرد. هر چی میگفت خودش آن را عمل می‌کرد و این رساله میتونه بهترین نمونه برای صحت این ادعا باشد. از آیه 6 الی 8 رو به تیموتائوس می‌کند و به عنوان نصیحت آخر و حرف آخر قبل از مرگش اینطور می‌گوید: ای تیموتائوس، من الان ریخته می‌شوم و وقت رحلت من رسیده است. به جنگ نیکو جنگ کردم و دوره خود را به کمال رسانیده، ایمان را محفوظ نگاه داشتم. بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده است که خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد، و نه فقط به من بلکه به همه کسانی که او را دوست می‌دارند. در این آیات پولس میگه که کار او یا مأموریت او به پایان رسیده و آماده مرگ میباشد. کلمه ریخته شدن اشاره به سربریدن و خون جاری شدن از بدن او میباشد. پولس رسول همونطور که میدانید به وسیله سربازان روم بر روی مذبح گذارده میشود و سرش را به وسیله شمشیر جلاد از تنش جدا میکنند و خون او مذبح و زمین را میپوشاند. او می دانست که چگونه شهید میشه. و دوستان، پولس می توانست با یک کلمه جان خودش رو نجات بده، ولی او این کار رو نمی کنه. او می توانست با یک دروغ مصلحت آمیز جانش رو برهاند.
او که رسول خدا بود میتونست آنها را نفرین و لعنت کنه و از جانب خدا بلا به سرشون بیاره، ولی او این کار را نمیکنه. چرا؟ چون او در زندگیش در پی خوشنود ساختن خدا بود، نه رضای وجودش. برای خودش زندگی نمیکرد، بلکه برای خدا زندگی میکرد. وقتی پولس به زندگیش نگاه کرد میگوید من در زندگی برای خداوندم با دل و جان مبارزه کردم و یا به جنگ نیکو جنگ کردم. او سرباز خوبی برای مسیح بود و در نبردهای بسیاری شرکت کرد، اما نه نبرد بین انسان با انسان و یا اینکه شمشیر به دست بگیرد و جنگ کند، خیر، بلکه اشاره به مبارزه با نیروهای اهریمنی میکند. پولس هرگز دست به شمشیر نزد، بلکه با کلام خدا در این مبارزه روحانی شرکت نمود و الان خود را پیروز می‌بیند و در آخرین لحظات عمرش خودش را با سرباز پیروزی که در جنگ روحانی موفق شده است مقایسه کرده و می‌گوید من برای منجیم سرباز امین و خوبی بودم. دوستان عزیز، هر مسیحی باید بداند که در زندگی روحانیش جنگ‌های روحانی در پیش اوست که باید در آن شرکت کند و بر علیه شرارت، دروغ، طمع، خودخواهی، زنا و شهوت و غیر گناه مبارزه کند. ما وظیفه داریم که برای کلام خدا در قدوسیت ایستادگی کنیم و حقیقت آن را در زندگی خودمون آشکار کنیم. و دوستان عزیز، در این راه جفا هست، سختی ها هست، تهمت ها هست، ظلم و ستم ها می باشد. پولس نه فقط زندگی را به میدان کارزار و جنگ تشبیه کرده، بلکه می گوید دوره خود را نیز به کمال رسانیدم و یا در مسابقه زندگی شرکت کرده و موفق و پیروز شدم. او خود را با ورزشکاری که نظم و ترتیب را مراعات کرده و قانونهای مسابقه را مو به مو اجرا کرده است مقایسه می کند. او طوری رفتار و عمل نمود که زندگیش موافق اراده حق بود. اعمالش، گفتارش، روش زندگیش مقبول خدا واقع شده بود. در رساله به قرنتیان فصل 9 آیه 22 گفته است که من تن خود را زبون می سازم و آن را در بندگی و نظم نگاه می دارم و موفق و پیروز شدم. او خود را با ورزشکاری که نظم و ترتیب را مراعات کرده و قانونهای مسابقه را مو به مو اجرا کرده است مقایسه می کند. او طوری رفتار و عمل نمود که زندگیش موافق اراده حق بود. اعمالش، گفتارش، روش زندگیش مقبول خدا واقع شده بود. در رساله به قرنتیان فصل 9 آیه 22 گفته است که من تن خود را زبون می سازم و آن را در بندگی و نظم نگاه می دارم. مبادا

ما را نگاه می کنند. پس بیایید هر آنچه که دویدن ما را کند می کند و یا ما را از رسیدن به خدا عقب می اندازد، به خصوص گناهانی که به دور پای ما محکم می پیچد و یا ما را به زمین می اندازد، به کلی از خودمون دور کنیم. بیایید در این میدان مسابقه زندگی با پاکی و تقوا، با صبر و حوصله، با محبت و فروتنی بدویم. حالا در آخر زندگیش پولس میگه من دوره خود را یا مسابقه زندگی خود را به پایان رسانیدم. او آنچه که خدا برایش در نظر داشت با کمال وفاداری و امانت به انجام میرساند. مطلب سومی که میگوید اینه که میفرماید من ایمانم را محفوظ نگاه داشتم، یا زندگی ما بر اساس توکل کردن و اعتماد نمودن بر خدا بوده. خدا هرگز ما را ترک نمی کنه. این بشر است که خدا را ترک می کنه. پولس میگه من هرگز نسبت به ایمانم شک نداشتم و او اجازه نداد که هیچ چیزی، حتی سنگبارانهای یهودیان، حتی عذابهای بتپرستان و زندانهای رومیان خللی در ایمانش به وجود بیاورد. پولس نمی توانست منکر چیزی بشه که با چشمانش آن را شنیده دیده بود. نمی توانست منکر حقانیت پیام انجیل بشه، زیرا خودش آن را از خود مسیح شنیده و آن را تجربه کرده بود. نمی توانست دعوت خدا را رد کنه و یا نسبت به آن دل سرد باشه. چرا؟ زیرا زندگیش مدیون خدا بود. و البته دوستان، من و شما هم باید این را بدانیم که همه ما مدیون خدا هستیم. هستی ما از اوست. ولی سؤال مهم اینه که در عملمون تا چه حد این ایمان و اعتقاد خود را عملا آشکار می کنیم. اصل اینه که در برابر سختی ها، در برابر مشکلات، در برابر جفاها ایمان خود را منکر نشویم و نسبت به مسیح مقدس امین و وفادار باشیم. زیرا گروی پاک و مجرد چون مسیحا به فلک، از فروغ تو رسد صد پرتو. وقتی من وصیت نامه این کشیشی که در ساری حکم اعدام آن صادر شده است را خواندم، به ایمان او، به استقامت او درود فرستادم. میدونین چرا؟ چون نوشته است من به خاطر مسیح شدنم به مدت 10 سال در زندان نگاه داشتن و حالا قاضی شرع ساری مرا به خاطر اینکه 40 سال پیش مسیحی شدم حکم اعدام را برایم صادر کرده است. اگر این خواست خدا برای من است، من حاضرم به خاطر ایمانم جانم را در مسیح زنده فدا کنم. من از فدا کردن جانم چیزی ضرر نمی کنم، زیرا جانم را مسیح زنده از گناهان باز خرید و در اختیار دارد. پس اگر از این دنیا چشمانم را ببندم، نزد او که منجی و نجات دهنده من است، چشمان خود را دوباره خواهم گشود. بله دوستان، امروز نیز جفا و سختی ها و تهمت ها و آزارهای بسیار شدیدی برای مسیحیان وجود دارد و ما مسیحیان باید از منجی خودمون یاد بگیریم که حاضر باشیم جان خود را فدا کنیم. اگر عیسی مسیح جانش را در راه ما فدا کرد و پولس نیز در راه کلیسا جانش را فدا کرد، دوستان عزیز، من و شما نیز می توانیم جان خود را به خاطر حقیقت فدا کنیم. از پولس و دیگر شهیدان کلیسا و از شهیدان امروزی در کشور ما نیز بایستی درس عبرت یاد بگیریم که وفادار بودن به مسیح چه ثمرات آسمانی دارد. راستی عزیز من، به قلب خود نگاه کن. آیا شما می توانید مثل حضرت پولس بگویید که من در ایمانم امین و وفادار هستم؟ راه ما مسیحیان راه وفاداری در ایمان است، زیرا هدفمون اطاعت از خداست و در این راه باید حاضر باشیم هر نوع جفا و سختی را تحمل کرده و چه بسا جان خود را فدا کنیم. زیرا مرگ برای کسی که فرزند مقبول خداست، مرگ برای کسی که خداوند از او خوشنود است، در حقیقت رهایی از عذاب و فساد گناه و از دست شریرانه. پولس میگوید ای تیموتائوس، حتی نگذار مرگ من و یا کشته شدن من تو را بترسانه، بلکه من اشتیاق آن را دارم، چون می دانم با مرگم به حضور منجی خود می رسم و او به من پاداش می دهد. او تاج عدالت را به من می دهد و او مرا به حضور خود دعوت می کند. پولس به آینده پس از مرگش نگاه می کرد، به دنیایی که منجی او داور عادل است، پادشاه پادشاهان است و او را در عدل خدایش نگاه خواهد داشت.

0: به آیات 9 الی 13 توجه فرمایید. میگوید ای تیموتائوس، سعی کن که به زودی نزد من بیایی، زیرا که دیماس برای محبت این جهان حاضر مرا ترک کرده به تسالونیکی رفته است و کریسس به قلاتیه و تیتوس به دلماتیه رفته است. لوقا تنها با من است. پس تو مرقس را برداشته با خود بیاور، زیرا که مرا به جهت خدمت مفید است. اما تیخکس را به افسوس فرستادم. ردایی را که در تراووس نزد کورپوس گذاشتم در وقت آمدنت بیاور و کتب را نیز و خصوصا رقوق را. پولس قبلا در نظر داشت که خودش به شهر افسوس سفر کند، ولی هرگز به این آرزو جامعه عمل نپوشانید، زیرا در زندان روم بود. حالا از تیموتائوس که عزیزترین کس او بود میخواهد که هرچه زودتر به نزدش بیاد. میفرماید سعی کن که قبل از مرگم به اینجا بیایی، چون دیماس مرا ترک کرده است. دیماس تا به تحمل جفاها و دیدن مرگ رسول مسیح رو نداشت، پس به تسالونیکی برمیگرده. چرا؟ چون میترسید که خودش نیز ممکنه مثل پولس شهید بشه. او زندگی دنیوی را بر ایمان به مسیح ترجیح داد. و دوست عزیز، پولس نیز یکی پس از دیگری میگه مرا ترک میکنن، میگه دوستان مرا ترک میکنن، به غیر از لوقا، لوقای طبیب که در تمام سفرها همراه پولس بود و کتاب اعمال رسولان و انجیل مقدس را برشته تحریر درآورد. حضرت پولس از تیموتائوس نه فقط خواهش میکنه که هرچه زودتر به دیدارش بیاد، بلکه میگوید که حضرت مرقس که حواری عیسی مسیح نیز بود را همراه خود بیاورد که به کمک او محتاج است. و سپس در آیه 13 از او میخواد که دار و ندارش که فقط شامل یک دست لباس یا ردا و چند کتاب که روی پوست نوشته شده بود را همراه خودش بیاورد. او میخواست که با مطالعه کلام در روح خود ساعات آخر عمر خود را در شادی و آرامی گفتار حق به سر بیاورد. این آیات و بقیه آیات این فصل که آخرین جملات حضرت پولس رسول میباشد، اسامی افرادی که در خدمت همراه پولس رسول بودند و یا به ضد او بودند را بر ما آشکار می کند. که اگرچه شاید برای ما این آیات مهم نباشه و ما این اسامی را مهم تلقی نکنیم، اما برای مسیحیان قرن اول بسیار بسیار مهم بودند، زیرا به وسیله این رساله بود که می توانستن بفهمند چه کسی نسبت به عیسی مسیح امین و وفاداره و چه کسی هدفش سودجویی از مذهب است. به آیات توجه کنید. میگوید ای تیموتائوس، اسکندر مصر با من بسیار بدی ها کرد و میدانم که خداوند او را بر حسب افعالش جزا خواهد داد، و تو هم از او با حذر باش، زیرا که با سخنان ما به شدت مقاومت نمود. در دادگاه اول من هیچ کس با من حاضر نشد، بلکه همه مرا ترک کردن، مبادا که این برایشون محسوب بشه. لیکن خداوند با من ایستاد، به من قوت داد تا موضع به وسیله من به کمال رسد و تمامی امتها پیام انجیل را بشنوند. و از دهان شیر رستم و خداوند مرا از هر کار بد خواهد رهانید و تا به ملکوت آسمانی خود نجات خواهد داد. او را تا عبدالآباد جلال باد. آمین. پولس در این آیات از بیوفایی دوستان ظاهری صحبت میکنه. کسانی که وقتی در خوشی و آسایش و راحتی هستن پیش شما میان، اما به محض اینکه سختی ها براتون پیش بیاد شما را ول میکنن. این دوستان که مثل مگسانن به دور شیرینی از همان ابتدا بودن، و پولس از این افراد ضربه ها خورده است. در اینجا میگوید اولین باری که در دادگاه روم حاضر شد، هیچ یک از این دوستان به اصطلاح خوب و با وفا پیش اون نیامدن تا کمکش کنن. همه فرار کردن، همه ترسیدن که مبادا جانشون در خطر باشه. اما پولس از آنها گله نمی کنه، بلکه میگوید امیدوارم که خداوند این خطای آنها را ببخشه، ولی با وجود این من تنها نبودم، خود خدا یار و یاور من بود و فرصت داد تا با دلیری پیام نجات بخش انجیل را به گوش امپراتور و حتی تمام نمایندگانی که در امپراتور روم بودن برسونم، و خدا مرا نجات داد و نگذاشت که مرا جلو شیرها بیندازن. دوستان، در آن زمان سربازان رومی معمولا آنانی را که به خدا یکتا معتقد بودند را پیش حیوانات درنده می‌انداختند. پولس نیز نزدیک بود در چین میدانی جان خود را از دست بدهد، اما می‌گوید خدا مرا حفظ کرد. او می فرماید من می دانم که خداوند مرا به سلامت به سلطنت آسمانی خودش خواهد رسانید و برای همین است که به ستایش خدا یکتا می پردازد و می گوید جلال و شکوه و قدرت تا ابدالآباد از آن خداوند ماست. آمین. و سرانجام در آیات 19-21 به چند نفر از افرادی که در کلیسای افسوس بودند درود می‌فرستد و می‌گوید خواهش می‌کنم سلام مرا به پرسکله و اکیلا برسان. اگر به خاطر داشته باشید دوستان، پولس با این دو نفر پینه دوزی می‌کرد تا مخارج خوراک خودش رو در بیاورد و بعد می‌گوید که به کسانی که در خانه انیسونورس هستند و در قرنتوس هستند سلام برسان. این بود دوستان مسیحیت‌نامه و رساله دوم پولس رسول به تیموتائوس. باز روی این مطلب تأکید می کنم که این رساله می تواند نیروی ایمان برای همه شما باشه، عامل محرک در خدا پرستی باشه، و اگر شما از کلام خدا پیروی کنید به هدف و مقصودی که خدا یکتا براتون در نظر دارد خواهد رسید. پولس به خوبی آشکار می کند و حتی امر می کند، دستور می دهد که شما به عنوان یک مسیحی هدف نهایی و مقصود زندگیتون باید این باشه که در هر عملی که انجام می دهید خدا را خوشنود کنید. خدا را در هر عملی که می کنید، در هر فکری که دارید، در هر حرفی که می زنید خوشنود سازید و این آیه را در قلب و فکر خودتون جا بگذارید که خلاصه کلام و خلاصه این رساله است که سعی کنید، کوشش کنید، تقلا کنید و به خاطر این امر دوستان عزیز زحمت بکشید که مقبول پسند خدا شوید. کاری نکنید که در حضور خدا خجل و شرمنده شوید. پس کلام خدا را بخوانید و در کلام او تفکر و تعمق نموده از او جدا نشوید. اراده خدا، خواست خدا برای شما در آن نهفته است. من نسبت به آن امین باشید، زیرا خداوند نسبت به شما امین است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده،
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
3: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
4: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. برادران و خواهران عزیز در مسیح، در ادامه تعالیمی که از این رساله بسیار غنی کلام خدا، یعنی رساله پولس رسول به افسوسیان داشتیم، اکنون به فصل 4 آیه 17 رسیده ایم. لطفاً کتاب مقدستون رو اگر دارید باز کنید و قلم و مداد و دفتر اگر دارید استفاده کنید از اونها و یادداشت‌های لازم را بکنید که بعداً بتونید به آنها مراجعه کنید. اجازه بدید از فصل 4 آیه 17 تا آخر این فصل را که آیه 32 هست با هم قرائت کنیم. می‌فرماید: پس این را می‌گویم و در خداوند شهادت می‌دهم که شما دیگر رفتار منمایید چنان که امت‌ها در بطالت ذهن خود رفتار می‌نمایند، که در عقل خود تاریک هستند و از حیات خدا محروم به سبب جهالتی که به جهت سخت‌دلی ایشان در ایشان است، که بی فکر شده خود را به فجور تسلیم کردند تا هر قسم ناپاکی را به حرص به عمل آورند. لیکن شما مسیح را به این طور نیاموخته اید، هرگاه او را شنیده اید و در او تعلیم یافته اید به نهجی که راستی در عیسی است، تا آنکه شما از جهت رفتار گذشته خود انسانیت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد می‌گردد از خود بیرون کنید و به روح ذهن خود تازه شوید و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید. لحاظا دروغ را ترک کرده هر کس با همسایه خود راست بگوید، زیرا که ما اعضای یکدیگریم. خشم گیرید و گناه مورزید، خورشید بر غیظ شما غروب نکند. ابلیس را مجال ندهید. دوز دیگر دزدی نکند، بلکه به دستهای خود کار نیکو کرده زحمت بکشد تا بتواند نیازمندی را چیزی دهد. هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه به حسب حاجت و برای بنا نیکو باشد، تا شنوندگان را فیض رساند و روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مختوم شده اید محزون مسازید و هر قسم تلخی و غیظ و خشم و فریاد و بدگویی و خباثت را از خود دور کنید و با یک دیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید، چنان که خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است. در این قسمت از کلام خدا پولس رسول به دو مرحله از زندگی ما اشاره می نماید. اولا به زندگی قبلی ما اشاره می کند. هنگامی که ما مسیح را نمی شناختیم یا شاید اسمن مسیحی بودیم ولی فرزندان خدا نشده بودیم و در تاریکی گناه به سر می بردیم. ثانیاً او به زندگی تازه اشاره می کند که با ایمان آوردن به مسیح و تسلیم به او در باطن ما شروع شده و باید تمام جنبه های زندگی من را تسخیر نماید. در این بخش پولس رسول از کندن لباس کهنه کثیف، یعنی همون شخصیت کهنه، طبیعت گناهالود، و بعد پوشیدن انسانیت یعنی شخصیت تازه سخن میگوید. در اینجا قضیه ایلعازر مرده 4 روزه به یادم میآید که داستانش در انجیل یوحنا فصل 11 ذکر شده که عیسی مسیح خداوند او را زنده کرد. قضیه ایلعازر از این قرار بود که وقتی مسیح آمد و دید خواهرانش مریم و مرتا گریه میکنند و بعد مسیح فرمود که من قیامت و حیات هستم و آمد و جلوی در قبر ایستاد و او را صدا کرد، گفت ای ایل آزر بیرون بیا. ایل آزر در حالی که تمام بدنش و دست و پاش، صورتش، سرش همه با کفن پیچیده بود، از قبر بیرون آمد، زنده شد. اما قادر به راه رفتن نبود، زیرا دستها و پاها و تمام بدنش را با کفن چنان باند پیچی کرده بودند که نمیتونست حرکت کند. مسیح فرمود او را باز کنید و بگذارید برود. وقتی ما به مسیح ایمان میآوریم، حیات مسیح، زندگی مسیح در وجود ما جاری میشه. ما از موت، یعنی از مرگ به حیات، به زندگی و از تاریکی به نور و از قلمرو شیطان به قلمرو فرمانروایی پسر خدا منتقل میشیم. اما از زندگی گذشته هنوز چیزهایی به دورور ما پیچیده است که باید اینها را باز کرد و دور انداخت. به اصطلاح تکه هایی از کفن گذشته با خودمون آورده ایم و باید اینها از ما دور بشه. اینها عبارتند از اون عادت ها و صفات اون شخصیت کهنه و گذشته که با خودمون آوردیم، باید اینها را از خودمون بکنیم، دور کنیم تا بتونیم در خداوند قدم برداریم. در آیه 23 پولس رسول از تازگی ذهن یا تازه شدن فکر صحبت میکنه. در اینجا از یک نوع تازه شدن سخن میگوید که استمرار دارد، یعنی دائما باید فکر ما در حال عوض شدن باشد. عوض شدن فکر کاملا ضروری است. پولس رسول در رسالهش به رومیان فصل 12 آیه 2 نیز روی این مطلب تاکید دارد و میگوید که باید فکر یک ایماندار عوض بشود. ما با تغییر فکرمان فکر مسیح را پیدا میکنیم و روز به روز شبیه او میشویم. سوال من این است که آیا بعد از اینکه شما به مسیح ایمان آوردید فکرتان عوض شده است؟ نسبت به زمانی که تازه ایمان آوردید چقدر فکرتان عوض شده؟ عوض شدن فکر یکی از چیزهای اساسی است که باید در زندگی مسیحی دیده بشود. حالا میخوایم یه نگاهی به تکه هایی از این کفن شخصیت کهنه بندازیم و ببینیم که این تکه ها کدام ها هستند و چطور باید اینها را از خودمون دور کنیم. در آیه 25 می فرماید دروغ نگید. لحاظا دروغ را ترک کرده هر کس با همسایه خود راست بگوید، زیرا که ما اعضای یک دیگریم. دروغ انواع مختلفی دارد. از قبیل دروغ واضح و عمدی، دروغ از روی ترس، گاهی اوقات به خاطر اینکه می ترسیم تحت فشاریم دروغ می گیم، یا گاهی اوقات هم رسم هست در فرهنگ ما متاسفانه معمول شده و میگن که دروغ مصلحت آمیز به از راستی فتنه انگیز، در صورتی که این کاملا مخالف کلام خداست. چون اگر شخص به خودش اجازه داد که یک دروغ کوچیک بگه، به اصطلاح دروغ مصلحت آمیز بگه، یواش یواش به خودش جواز میده، اجازه میده که دروغ‌های بزرگتری بگه و همینطور عادت میشه و در به روی دروغ‌های زیادی باز میشه و دیگه نمیشه به کسی اعتماد کرد. هیچ کس به دوستش، حتی به همسرش، به نزدیکترین کسش نمیتونه اعتماد بکنه. ما چرا باید راست بگیم؟ چون که اعضای یک دیگریم. اگر اعضای بدن بخوان به هم دیگه دروغ بگن، بدن فاسد میشه، خراب میشه، اصلا از بین میره. تکه دیگری از این کفنی که از آن شخصیت کهنه به ما ممکنه چسبیده باشه، در آیه 26 همین رساله افسوسیان فصل 4 ذکر شده. در اینجا میگوید خشم گیرید و گناه مورزید، خورشید بر قیز شما غروب نکند. خشم انسان عدالت خدا را به جا نمی آورد. اما یک نوع خشم مقدس هست که به ضد گناه و بی عدالتی می باشد. نمونه آن را ما در زندگی خداوندمان عیسی مسیح می بینیم که در انجیل مرقس فصل 3 دیده می شود. وقتی مسیح وارد یک کنیسه یهود شد و در اونجا مردی بود که دستش خشک بود، یعنی فلج بود، بعد کلام خدا میگه و مراقب وی بودند که شاید او را در سبت یا شبات روز شنبه شفا دهد تا مدعی او گردند. پس بدان مرد دست خوش گفت در میان بیست و به دیشان گفت آیا در روز سبت کدام جایز است، نیکویی کردن یا بدی، جان را نجات دادن یا هلاک کردن؟ ایشان خاموش ماندند، از بس سنگ دل بودند اینها خاموش ماندند. پس چشمان خود را بر ایشان با غضب گردانیده، زیرا که از سنگ دلی ایشان محزون بود. و آن مرد گفت دست خود را دراز کن، پس دراز کرده دستش صحیح گشت. خداوند ما عیسی مسیح در اینجا خشم مقدس از خود نشان داد. بعضی وقتا من دیدم بعضی ایمانداران میگویند من هم خشم مقدس دارم، ولی باید خیلی مواظب باشیم برای اینکه گاهی اوقات هم خشم غیر مقدس داریم و به خودمان میخوایم جواز بدیم و اسمشو بگذاریم خشم مقدس. در هر صورت در اینجا پولس رسول جواز خشم گرفتن نمیدهد. او میگوید اگر خشم گرفتید مواظب باشید که مرتکب گناه نشوید. با نگاه داشتن خشم در دل ما به شیطان فرصت میدهیم که تخم کینه را در دلمان بکارد. پس باید قبل از غروب آفتاب دل را از خشم پاک نمود و این تکه از کفن آن شخصیت کهنه را از خودمون بکنیم و دور بندازیم. تکه دیگری از اون کفن انسانیت کهنه یا شخصیت کهنه در آیه 28 ذکر شده است. اجازه بدید این آیه را بخوانیم. میگوید دزد دیگر دزدی نکند، بلکه به دستهای خود کار نیکو کرده زحمت بکشد تا بتواند نیازمندی را چیزی دهد. مگر ممکنه ایمانداران هم دزدی بکنند؟ مگر چنین چیزی امکان پذیر هست؟ متاسفانه ممکنه، چون که امکان دارد این گناه مانند تکه‌ای از کفن ایلعازر به ما چسبیده باشد و باید آن را از خودمون بکنیم و دور بندازیم. پولس رسول می‌فرماید که مسیحیان نه فقط نباید دزدی کنند، بلکه باید کار کنند، کار خوبی، کار آبرومندانه ای داشته باشند تا بتوانند حتی به دیگران هم از نظر مالی کمک کنند. ولی دزدی انواع اقسام دارد. حتما لازم نیست پول کسی را بدزدیم یا مال کسی را بدزدیم. ممکنه ما وقت دیگران را بدزدیم یا از وقتی که باید صرف کار آبرومندانه بکنیم بدزدیم و به جای اینکه کار بکنیم وقت را صرف نشستن و یا چای خوردن یا بتالت بکنیم. و دزدی های خیلی زیاد دیگری هست. بعضی ها فکر میکنند اگر از شرکتشون دزدی بکنند و یا از دولت دزدی بکنند مثلا اشکالی نداره، ولی دزدی دزدیه، فرق نمیکنه، از هر جایی باشه، از هر کسی باشه دزدی هست و باید این فکر را به کلی از خود دور کرد. در آیه 29 در مورد طرز سخن گفتن ما صحبت میکنه. میگوید هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه به حسب حاجت و برای بنا نیکو باشد تا شنوندگان را فیض رساند. متاسفانه بسیاری از خانواده ها به بچه های خودشون صحبت هایی یاد میدن، سخنانی یاد میدن که خیلی ناجور و بد و مخرب هستند. من یادم میاد من خودم کوچیک بودم و مادر عزیزم به من یاد میداد که دروغ نگم، فحش ندم و هیچ سخن بد از دهان من بیرون نیاید. در حالی که همبازی های من وقتی یک سخن زشت میگفتن مادراشون میخندیدند و تشویقشون میکردن، میگفتن به به چقدر کلمه خوبی را ادا کرد. این عادت‌ها، این سخنان بد در زندگی ما جا پیدا می‌کنه و عادی میشه و بعد فکر می‌کنیم که گناه نیست. ولی وقتی به مسیح ایمان آوردیم باید این چیزها از ما کنده بشه، دور بشه. سخن بد کدام است؟ فحش، غیبت، شایعه‌سازی، یعنی ساختن مطلبی که بر شما محرز نشده و در مورد صحتش اطمینان ندارید. اینها همه مخرب هستند. بعضی ها خوششان میاد به غیبت و شایعات گوش کنند. بعضی ها هم غیبت کننده و سخنچین و شایعه ساز حرفه‌ای میشوند. فضولی هم در این ردیف قرار میگیرد. فضولی یعنی دخالت در کار دیگران، علاقه به دانستن اسرار مردم و دخالت در امور خصوصی آنها، کنجکاو بودن، پرسجو کردن در مورد کارهایی که به ما ربطی ندارند، اینها فضولی می شوند. اینها همه عزیزان من تکه های کفن آن شخصیت کهنه است که باید از خود بکنیم و دور بیاندازیم. اما می رسیم به یک نکته خیلی حساس در آیه 30 و در اینجا توجه بفرمایید، می گوید روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مختوم شده اید محزون مسازید. یادتان هست که قبلن دیدیم که خداوند روح القدس را در قلبهای ما گذاشته و ما را با روح القدس مهر کرده. روح قدوس خدا در قلب ایماندار هست و این روح القدس دائما اونجاست و وقتی ما رفتار نادرستی، ناجوری میکنیم، این روح محزون میشه، غمگین میشه. چون روح القدس ما را مهر کرده، در دلهای ما منزل گرفته و ما را حمایت و هدایت می نماید، لازم است که مواظب باشیم که او را نرنجانیم. در آیه 31 و 32 مطالب بسیار زیبایی هست. اجازه بدید این را از ترجمه تفسیری بخوانم. می فرماید نباید خسیس، بد اخلاق، عصبانی، اهل دعوا و فحش باشید. هرگز از کسی نفرت نداشته باشید. در عوض نسبت به همه مهربان و دلسوز باشید و همدیگر را ببخشید، همانطور که خدا شما را به خاطر مسیح بخشیده است. اگر توجه داشته باشید، می‌بینید که عزیزان این قسمت از کلام خدا، یعنی رساله پولس رسول به افسوسیان فصل 4، درباره رفتار ما صحبت می‌کنه و مخصوصاً رفتار ایماندار با ایماندار. ما با ایمانداران در تماس هستیم و مثل یک خانواده ایم. در نتیجه همونطور که دوتا برادر یا یک برادر و خواهر و اعضای خانواده با هم ممکنه تصادماتی داشته باشند، یک استکاکهایی پیدا بکنند، ممکنه که ما با ایمانداران هم یک استکاکهایی پیدا بکنیم. ولی این قسمت از کلام خدا نمونه بسیار زیبایی را از رفتار مسیحی به ما نشان می دهد و الگوییست برای رفتار مسیحی که باید با هدایت روح القدس، با کمک خداوند، ما بتوانیم به این نمونه بسیار عالی عمل بکنیم. بگذارید یک دعا با هم بکنیم و از خداوند کمک بخواهیم، چون که من خودم اقرار می کنم بدون فیض خداوند نمی توانم مطابق این اصول بسیار عالی کلام خدا زندگی کنم. فقط با فیض روح القدس می توانیم، با کمک او می توانیم این طور زندگی بکنیم. پس با هم دعا بکنیم. خداوندا، به نام قدوس عیسی مسیح، ما قلبهای خودمون رو باز می کنیم، تمام وجود خودمون رو در حضور تو میاریم و از تو کمک می خواهیم. اگر تکایی از کفن آن شخصیت کهنه، عادتهای کهنه هنوز به دست و بال ما بسته است، هنوز روی زبان ما چیزهایی چسبیده از کلمات و از چیزهای قبلی که عادت کردیم بگیم، و یا خداوند اگر عادتهایی داریم که هنوز با ما چسبیده، اینها را میخواییم زیر پای صلیب بگذاریم. میخواییم که با خون مقدس عیسی مسیح ما را بشوری و پاک کنی و با قدرت روح القدس ای خداوند زندگی ما را تو اداره کنی و هدایت کنی. ای روح القدس، میخواییم تو هادی و رهبر ما باشی. به نام قدوس عیسی مسیح، آمین. تا جلسه بعدی شما را به خدا میسپارم. امیدوارم بعداً باز هم به ادامه این رساله افسوسیان توجه بفرمایید.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
2: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
3: در جلسه قبل یوحنا باب 6 رو مطالعه کردیم و عیسی مسیح گفت که من نان حیات هستم و گفت که اجداد شما نان من رو در بیابان خوردن ولی باز مردن. من اون نان من هستم که از آسمان اومدم زمین و بعد منو بخورید. و با این حرفش میخواست بگی که من از آسمان اومدم، همطور که نان من از آسمان اومده بود. میخواست بگی که من به شما حیات میدم، زندگی میدم، و در این حال میخواست بگی که شما باید فروتن بشید که بتونید منو داشته باشید، چون که نان من جلوی پاشون میافتاد و بعد خم میشدن، بعد فروتن میشدن، این نان رو ور میداشتن، پایمالش نمیکردن و بعد میخوردنش. و در این حال گفت که شما فکر نکنید که شما منو انتخاب کردین، من شما رو انتخاب کردم. من هستم که شما رو دارم غذا میدم، من هستم که به شما دارم رسیدگی میکنم. و یکی دو آیه بعدش باز به ما گفت که شما هستید که میاد پیش من، و ما رو خود گیج کرد. و در یکی دو جلسه قبل در مورد این صحبت کردیم که چطور نویسندگانی که از شرق هستن سبک فکریشون فرق میکنه و میتونه دو تا ایده متضاد در یک جا داشته باشه، ولی در غرب بیشتر از یک نقطه به یک نقطه دیگه هست. به هر حال اینجا عیسی مسیح در باب 6 یه خود ما رو گیج کرد، گفت من نان حیات هستم، بدن منو باید بخورید، خون منو باید بنوشید، وگرنه میمیرید. و بعضیا براش سخت بود فهمیدنشون. حتی شاگردان عیسی گفتن مسیح ما که شاگردی نمیفهمیم چی داره میگی، یعنی چی بخوریم. در خیلی از وقتا مردم نمیفهمیدن، ولی یک گروهی بودن که وای میسادن که بعدن بفهمن. و بعد عیسی مسیح توضیح میداد، مثل خیلی از مثل هایی که عیسی مسیح میگفت، حکایت هایی که میگفت، بعدن شاگردان میپرسیدن ازش که اینا در مورد چی بود، بعد بهشون توضیح میداد. ما هم اگه یاد بگیریم که خیلی سریع لغزش نخوریم، وایسیم کلام رو بخونیم و در موردش فکر بکنیم، بپرسیم، اگه نمیفهمیم خواهیم فهمید، ولی اگه بخوایم همه چیز رو سریع بفهمیم تمام بشه، اون موقع است که شاید نفهمیم و سریع هم از پیش مسیح بریم، مثل خیلی از شاگردان که در یوحنا 6 گذاشتن رفتن. یوحنا 7 با این شروع میشه که میگه بعد از آن عیسی در جلیل مسافرت میکرد. اون نمیخواست در یهودیه باشد، چون یهودیان قصد داشتند او را بکشند. همین که عید یهودیان یعنی عید خیمه ها نزدیک شد، برادران عیسی به او گفتند، حالا میگیم چی گفتند، ولی عید خیمه ها عیدی بود که به مناسبت خیمه هایی که درست شده بود در زمان موسی جشن میگرفتند. یعنی خداوند در خیمه ها با قوم اسرائیل بود. اون موقع خونه نداشتن، در بیابان بودن و مثلا شاید چند کیلومتر سفر میکردن، بعد یه جا خیمه میزدن، توی خیمه ها، توی چادرها زندگی میکردن و بعد باز میرفتن چند کیلومتر دیگه باز توی چادرها. و 40 سال تمام خداوند اجازه داد که در بیابان، در چادرها، در خیمه ها این قوم زندگی بکنن، لباسشون عوض نکنن و کفششون پاره نشه. 40 سال دارن راه میرن و معجزه خداوند بود، نون بخورن از آسمان بیاد. و حتی یک جا موسی زد به صخره، آب از صخره بیرون اومد وقتی تشنه بودن. و اینجا عیسی مسیح داره همه رو ربط میده به خودش، میگه در خیمه ها خدا با شما بود، من هستم که با شما هستم. نان رو خوردن، من نان حیات هستم. اون آبی که از صخره اومد، من آب حیات هستم. حیات میخواهید داشته باشید، نمیرید، من هستم. و هی داره خودش رو منبع حیات میبینه. در یوحنا باب 7 ما 3 گروه خواهیم دید، یک گروهی که قبل از عید در واقع هستن و یک گروه دیگه در زمان دیگه که در حین این عید خیمه هست و یک گروه دیگه بعد از این عید هست. بیایید ببینیم برادران عیسی چی گفتن به عیسی مسیح. از آیه 3-5 رو بخونیم.
4: برادران عیسی به او گفتند اینجا را ترک کن و به یهودیه برو تا پیروان تو کارهایی را که میکنی ببینند. کسی که میخواهد مشهور شود کارهای خود را پنهانی انجام نمیدهد. تو که این کارها را میکنی بگذار تمام دنیا تو را ببینند. چون که برادرانش هم به او ایمان نداشتند.
3: برادران عیسی مسیح بهش ایمان نداشتند. همطور که عیسی مسیح گفت نبی در خانه خود حرمت نداره. طرف موعظه میکنه و همه مردم ایمان میارن، پس خانواده خودش اصلا به حرفاش گوش نمیکنن. معمولا اینطوریه، چون که عادی میشه برای ما. حتی یک شبان در یک کلیسا شاید خیلی قشنگ موعظه میکنه، خیلی زیبا کلام رو توضیح میده، ولی چون که زیاد این کار رو کرده، مردم دیگه براشون عادی شده. از وسط جلسه میذاره میره بیرون، یه روز میگه حال ندارم امروز برم کلیسا، ولش کن. همون واعظ میره یه شهر دیگه، صدها نفر جمع میشن، فلان واعظ اومده و اینطور گوش میکنن. و عیسی مسیح گرچه معجزات بسیار زیادی انجام داده بود و میگفت من خداوند هستم، من و پدر یک هستیم، ولی برادران خودش میگفتن بابا این چی داره میگی؟ بالاخره یه خاطره ای داشتن، به عنوان انسان، به عنوان برادر میدیدن. وقتی عیسی مسیح میگفت من خداوند هستم، من همون مسیح هستم که انتظارشو میکشید، من پسر انسان هستم، میگفت این دیگه کیه؟ یه سری کارهای انجام میده، حالا نمیدونیم چطوری این کار رو انجام میده، ولی محاله که خدا باشه. برادرانش حتی وقت مصلوب شدن عیسی مسیح هم بهش ایمان نیاوردن، بعد از قیام به او ایمان آوردن و یعقوب بعدن یکی از رسولان شد که رساله یعقوب رو نوشته در کلام خدا. اینجا میبینیم که برادران عیسی دارن در واقع تیکه بهش میندازن. پس مرکز توجه شده بود و شاید حسادت میکردن به این مطلب و عمدن اصلا به اون ایمان نمیآوردن. عیسی مسیح دلش به حالشون میسوخت که اینطور فکر میکنن، ولی میدونست که بعدن بهش ایمان میارن. عید خیمه ها عیدی بود که یک هفته طول میکشید. یهودیان میومدن یک هفته توی خیمه زندگی میکردن، توی چادر زندگی میکردن و در همون حین در حوالی اون معبدی که بودن، در معبد یک مشعل بسیار بزرگی روشن میکردن و در واقع نشانه ای بود از اینکه خداوند با ستون آتش هم گرما به ما داد و هم نور به ما داد، هم هدایت داد و هم هر جایی که اون ستون آتش حرکت میکرد ما هم دنبالش میرفتیم. پس اون ستون آتش یا اون نور یا اون گرما براشون یک معنی بسیار زیبایی داشت و به خاطر اون میومدن اون مشعل رو در معبد میذاشتن و یک هفته روشن نگرش میداشتن و هر روز میومدن کاهنین اونجا خدمت میکردن و آب تازه میریختن توی اون ظرف طلایی که در اون معبد بود و با این آب میخواستن به یاد بیارن آبی رو که از صخره خداوند از طریق موسی بیرون آورد. مردم از جاهای مختلف میومدن که در این عید شرکت بکنن و عیسی مسیح میگه هنوز وقت من نرسیده که من مرکز توجه باشم و داره در مورد صلیب و قیام صحبت میکنه. بیایید از آیه 6 تا 10 رو بخونیم.
4: عیسی به ایشان گفت هنوز وقت من نرسیده است، اما برای شما هر وقت مناسب است. دنیا نمیتواند از شما متنفر باشد، اما از من نفرت دارد، زیرا من درباره آن شهادت میدهم که کارهایش بد است. شما برای این عید بروید، من فعلا نمیایم، زیرا هنوز وقت من کاملا نرسیده است. عیسی این را به آنان گفت و در جلیل ماند.
3: در آیه 10 میگه بعد از آن که برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی نیز به آنجا رفت. خیلی برای من جالبه. برادرش میگن برو، بعد عیسی مسیح میگه نمیرم. بعد میگه برادرش رفتم، بعد عیسی مسیح رفت. معمولا وقتی مردم از یک واقعه انسانی یا طبیعی صحبت میکردن، عیسی از یک واقعه غیر انسانی و غیر طبیعی صحبت میکرد. وقتی زن سامری در یوحنا 4 میگه که من آب میخوام بنوشم، عیسی مسیح میگه منم یه آبی دارم، اگه بهت بدم هیچ وقت تشنه نمیشیم. یه جا شاگردان در همون یوحنا 4 میان میگن عیسی مسیح غذا رو آوردیم، عیسی مسیح دیگه میگه گرسنه‌ام نیست. شاگردان میگن ما که ندیدیم کسی بیاد بهش غذا بده، ولی عیسی مسیح از غذای روحانی صحبت میکنه که وقتی خدمت میکنی انگار سیر هستی. و در خیلی از جاها عیسی مسیح روحانی صحبت میکنه، مردم جسمانی فکر میکنن. اینجا احتمالش خیلی زیاده که برادرش میگفتن برو خودت نشون بده، مشهور بشی. عیسی مسیح میگه وقت من نرسیده که برم، منظورش اینه که مشهور بشن از طریق صلیب و قیام. ولی بعدش میگه که میره به عید، ولی وقتش نرسیده بود بره روی صلیب. اگه همه شما رو دوست دارن، اگه همه میخوان شما رو بزنن رو سرشون، اگه همه واقعا عاشق شما هستن و هیچ کس از شما بدش نمیاد، یه جای کار میلنگه. چون که اگه واقعا نور هستی، یه جایی از تاریکی از تو متنفره. عیسی مسیح حقیقت رو میگفت، برای همین دنیا هم از اون متنفر است و اینجا میگه همه شما رو دوست دارم ولی دنیا از من متنفره، زیرا درباره آن شهادت میدم که کارهایش بد است. نور هست و در تاریکی میدرخشه، یوحنا باب 1. برای همین دنیا هم از اون متنفر است. مزمور 69 آیه 8 در مورد عیسی مسیح نوشته شده که میگه که نزد فامیلم مانند یک غریبه و نزد خانواده‌ام مانند بیگانه ها شدم. آیات بسیار زیادی هست، تقریبا 300 تا پیشگویی در مورد عیسی مسیح هست که عیسی مسیح با اومدنش بیشتر اونها رو انجام میداد. اینجا عیسی مسیح در موردش گفته شده که حتی خانواده او رو نمیشناسه، مثل بیگانه هست و همینطور هم بود. ولی از آیه 10 تا 15 رو بخونیم.
4: بعد از آن که برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی نیز به آنجا رفت، ولی نه آشکارا بلکه پنهانی. یهودیان در روزهای عید به دنبال او میگشتند و میپرسیدند او کجاست. در میان مردم درباره او گفتگوی زیادی وجود داشت. بعضی میگفتند او آدم خوبی است و دیگران میگفتند نه، او مردم را گول میزند. اما به علت ترس از یهودیان هیچ کس درباره او به طور علنی چیزی نمیگفت. در اواسط روزهای عید عیسی به معبد بزرگ آمد و به تعلیم دادن پرداخت. یهودیان با تعجب میگفتند این شخص که هرگز تعلیم نیافته است چگونه کتاب مقدس را میداند؟
3: خیلی وقتا مردم اگه میبینن که هیچی ندارن حمله میکنن به شخصیتت. اگه شخصیت تو ایراد خاصی نداره حمله میکنن به تعلیمت. تعلیم ایراد نداره به گذشتت. بالاخره یه جا حمله میکنن. پس ما بیاییم به اون اصل قضیه نگاه بکنیم. عیسی مسیح یه کاری میکرد. یه قدمهایی برمیداشت. نوری بود. برای همین یه عده مردم اونو دوست نداشتن. میگفتن این دیگه کیه؟ این که اصلا کتاب مقدس چطور بلده؟ یه عده دیگه میگفتن بابا این اصلا داره گول میزنه ما رو. یه عده دیگه میگفتن بابا این خود خداست. و همش تو افکار مختلف بودن. یه عده خیلی کوچیک بودن که بهش ایمان داشتن. تعجب نکنید اگه در خدمت خداوند وارد میشید حملات خیلی بیشتر میشه. تعجب نکنید که اگه در خدمت خداوند هستید مردم شما رو دوست ندارن، سنگ زیر پاتو میندازن. عیسی مسیح در متی 5:12 گفت که هر وقت بر شما جفا میکنن خوشحال باشید. نه فقط ناراحت نباشید، خوشحال باشید، زیرا که اجر شما در آسمان زیاد است. ولی برای من جالبه، یه عده میگفتن او آدم خوبی است و دیگران میگفتن نه، او مردم را گول میزند. اما به علت ترس از یهودیان هیچ کس درباره او به طور علنی چیزی نمیگفت. وقتی در انجیل یوحنا کلمه یهودیان رو شما میخونید بدونید که در مورد رهبرای یهودی صحبت میکنه، نه مردم یهود. رهبران یهودی چنان ترسی ایجاد کرده بودن که هیچکس جرأت نداشت صحبت بکنن و اینجا مردم از رهبران یهودی میترسیدن. اگه کسی ترس ایجاد کرده که شما حق ندارید ایدهتون رو بگید، طرز فکرتون رو آشکارا بگید، این نشون میده که اون شخص شخص درستی نیست. محبت همیشه درش آزادی هست، آزادی کلام هست. معمولا در محبت یک دیسیپلین هست، بله، ولی یک آزادی هم هست که بتونی خودت رو نشون بدی که من اینم. بعدا عیسی مسیح بهشون میگه، میگه شما یک شبان بسیار بدی هستید ولی من شبان نیکو هستم. و در اواسط روزهای عید عیسی به معبد بزرگ آمد و به تعلیم کلام خدا پرداخت. نمیدونیم چرا در اواسط روزهای عید اومد، ولی احتمالش خیلی زیاد بود که عیسی مسیح نمیخواست خیلی شلوغ پلوغ بشه و میخواست زمان درست باشه برای هر کاری که انجام میداد. برای همین بود که در اول وقتی برادران به معبد رفتن برای این عید خیمه ها رفتن، اون نرفت ولی بعدن اومد. و یوحنا خیلی واضح به اون میگه که انگار عیسی مسیح بر اساس یک تقویم الهی حرکت میکنه. همیشه به اون میگه که وقتش نرسیده بود. بعدن میبینیم وقتی وقتش رسید چه اتفاقی میفته، ولی فعلا وقتش نرسیده. از آیه 16 عیسی مسیح در جواب ایشان گفت آنچه من تعلیم میدهم از خود من نیست، بلکه از طرف فرستنده من است. کسی که مایل باشد اراده او را انجام دهد خواهد دانست که تعالیم من از جانب خداست یا من فقط از خود سخن میگویم. اینجا خیلی جالبه عزیزم، میگه که اگه واقعا کسی مایل باشه اراده او را بدونه، اون طرف میفهمه که اون چیزی که من میگم از طرف خداست. شما چطور؟ آیا میخواین اراده خدا رو بدونید یا میخواین اراده خودتون رو انجام بدید؟ اگه واقعا میخواین اراده خدا رو بدونید، وقت صرف خواهید کرد، انرژی صرف خواهید کرد، پول صرف خواهید کرد و در اون صورت خواهید دونست که این از طرف خداوند هست یا نه. افرادی که معمولا میگن که این کلام تحریف شده، من ازش میپرسم کجای کلام تحریف شده؟ اجازه بدید منم چشمای روحانیم باز بشه بدونم چی شده، کجاش تحریف شده. پس بپرسی کجای کلام تحریف شده، نمیدونم. سوال دوم من اینه که اول چی بوده و الان چی شده، باز جوابی ندارم و نمیدونم. معمولا کسانی که میگن هیچ وقت عیسی مسیح نگفت که من خدا هستم، معمولا اشخاصی هستن که اصلا یک بار حتی کتاب مقدس رو نخوندن. پس خیلی از وقتا میبینیم که افرادی که اصلا نمیخوان بدونن اراده خدا رو، اونها هستن که برخلاف کلام هستن. اونایی که میخوان اراده خدا رو بدونن، میرن دنبال این کلام، تفتیش میکنن و تحقیق میکنن، میفهمن که این کلام کلام خداست. غیر ممکنه که این همه پیشگویی در کلام باشه و به انجام برسه. غیر ممکنه که کلام خدا از طریق 40 نفر مختلف در 1600 سال نوشته بشه، همش در مورد یک چیز صحبت بکنه. غیر ممکنه که عیسی مسیحی باشه که معجزه بکنه، ادعای خدایی بکنه و بعد در تاریخ ببینی که زندگی هزاران هزار نفر رو عوض کرده. غیر ممکنه. اگه واقعا ما تحقیق بکنیم به این نتیجه میرسیم که عیسی مسیح یا واقعا دیوانه بود یا دروغگو بود یا خدا بود. هیچ انتخاب دیگه ای نیست. یک شخص دروغگو، یک شخص دیوانه نمیتونه مرده زنده بکنه، نمیتونه چنین تأثیر عمیقی روی انسانیت بذاره و نمیتونه تاریخ رو به دو قسمت تقسیم بکنه، قبل از تولد و بعد از تولد، بعد از میلاد. و چنین شخصی نمیتونه زندگی هزاران هزار نفر رو عوض بکنه. بیایید ادامه بدیم. آیه 17 بود که گفتیم که اگه کسی مایل باشه اراده او رو انجام بده خواهد دونست. بیایید از آیه 18 تا 19 رو بخونیم.
4: هر که از خود سخن بگوید طالب جاه و جلال برای خود می باشد. اما کسی که طالب جلال فرستنده خود باشد، آدمی از صادق و در او ناراستی نیست. مگر موسی شریعت را به شما نداد، شریعتی که هیچ یک از شما به آن عمل نمی کند. چرا می خواهید مرا بکشید؟
3: اینجایی که گفت چرا می خواهید مرا بکشید، خیلی حتما به هم نگاه کردن که کی می خواهد تو رو بکشه. در آیه بعدی عیسی جواب داد: من یک کار کردم و همه شما از آن تعجب کرده اید. موسی قانون مربوط به ختنه را به شما داد و شما در روز سبت
4: گوید طالب جاه و جلال برای خود می باشد. اما کسی که طالب جلال فرستنده خود باشد، آدمی از صادق و در او ناراستی نیست. مگر موسی شریعت را به شما نداد، شریعتی که هیچ یک از شما به آن عمل نمی کند. چرا می خواهید مرا بکشید؟
3: اینجایی که گفت چرا می خواهید مرا بکشید، خیلی حتما به هم نگاه کردن که کی می خواهد تو را بکشه. در آیه بعدی عیسی جواب داد: من یک کار کردم و همه شما از آن تعجب کرده اید. موسی قانون مربوط به ختنه را به شما داد و شما در روز سبت پسران خود را ختنه.

در قضاوت‌های خود با انصاف باشید. ما در دو باب قبل دیدیم که در روز سبت عیسی مسیح یک مرد فلج که 38 سال بود که فلج بود رو شفا داد و این اتفاق در روز سبت افتاد و رهبران یهودی خیلی عصبانی شدن، گفتن که چنین چیزی امکان نداره، چطور شما میتونید این قانون رو بشکنید؟ شما قانون شکن هستی چرا که در روز سبت که نباید کار بکنی شما کار کردی و شفا دادن کار محسوب میشه. ببینید چقدر دل این رهبران یهودی در جای اشتباهی بود. به جای اینکه خوشحال بشن که طرف داره راه میره، میگن چرا داره راه میره در روز سبت؟ شما باید فردای اون روز این عمل رو انجام میدادین. و این هست نتیجه مذهب. و خدا رو شکر که عیسی مسیح مذهب رو به ما نمیده. یک رابطه زنده با خدای زنده رو میده. و اینجا عیسی مسیح داره باهاشون منطقی صحبت میکنه، میگه شما نمیخواید قانون رو بشکنید و قانون موسی برای شما خیلی مهمه، پس چرا شما قانون رو میشکنید با انجام دادن ختنه؟ چون که خداوند گفته بود که در روز هشتم باید ختنه بکنید. از لحاظ پزشکی وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم که در روز هشتم بهترین وقتی است که ختنه بکنید. خداوند این رو داده بود در روز هشتم. حالا اگه طرف روز جمعه متولد میشد، روز هشتمش میشد شنبه، نباید کار میکردن، ولی میگفتن که خب این قانون خیلی مهم هست، اینم مهمه اونم مهمه، پس استثناء قائل میشیم، ختنه رو جزو کار حساب نمی کنیم. عیسی مسیح گفت شما شفا رو جزو یک کار حساب میکنید، ختنه هم یک کار حساب میشه. یعنی ختنه بالاتر از شفا هست. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

توی عشق حقیقی، اگر روشنگر قلب سیاه فامیست توی نور.

0: بیافروزم وجودم تا شود آتش دو چندان.
1: برنامه‌ای که میشنوید برگرفته از وبسایت gotquestions.org/farsi میباشد.
2: چه کسی میتواند نجات پیدا کند؟ عیسی به طور واضح در یوحنا فصل 3 آیه 16 میگوید که هر کس به او ایمان آورد نجات پیدا خواهد کرد. زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. این هر که شامل شما و هر شخص دیگری در این دنیا می شود. کتاب مقدس می گوید که اگر نجات بر حسب تلاش خود ما حاصل می شد هیچ کس نجات پیدا نمی کرد. زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. رومیان فصل 3 آیه 23. مزامیر فصل 143 آیه 2 این را اضافه می کند. بنده خود را محاکمه نکن، زیرا هیچ کس در نزد تو عادل و بیگناه نیست. همچنین رومیان فصل 3 آیه 10 تصدیق می نماید، هیچ کس نیکوکار نیست، در تمام عالم یک بیگناه هم یافت نمی شود. ما نمی توانیم خود را نجات دهیم. در عوض، با ایمان آوردن به عیسی مسیح نجات می‌یابیم. افسوسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9 به ما می‌گوید: بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. از این رو هیچ کس نمی‌تواند به خود ببالد. ما از طریق لطف خداوند نجات یافتیم و لطف همانطور که از معنایش پیداست، نمیتواند کسب شود. ما استحقاق نجات را نداریم و تنها از طریق ایمان آن را به دست میآوریم. فیض خداوند برای پوشاندن تمام گناهان کافی است. رومیان فصل 5 آیه 20. کتاب مقدس پر از نمونه های افراد مختلفی است که از گذشته گناه‌آلود خود نجات یافتند. پولس رسول به مسیحیانی که در گذشته در اشکال گوناگونی از گناه مانند شهوترانی، بت‌پرستی، زناکاری، لواط، دزدی، طمع‌کاری و مستی زندگی می‌کردند، نامه نوشت. پولس به ایشان می‌گوید که بعد از نجات، اکنون گناهانتان شسته شده و شما وقف خدا و مورد پسند او شده اید و این در اثر کار خداوند ما عیسی و قدرت روح القدس میسر شده است. اول قرنتیان فصل 6 آیه های 9 تا 11. پولس رسول مسیحیان را مورد آزار و اذیت قرار می‌داد. با مرگ استیفان موافقت نمود. اعمال رسولان فصل 8 آیه 1. مسیحیان را دستگیر نموده، با آنها را به زندان می‌انداخت. اعمال رسولان فصل 8 آیه 3. او بعدها می‌نویسد: گرچه قبلاً به مسیح کفر می‌گفتم و مسیحیان را تعقیب می‌کردم و آزار و شکنجه می‌دادم، اما خدا بر من رحم فرمود. زیرا نمی دانستم چه می کنم و هنوز مسیح را نشناخته بودم. و که خداوند ما چه مهربان و پرمحبت است. او نشان داد که چگونه به او ایمان بیاورم و از محبت مسیح عیسی لبریز شوم. این حقیقت چقدر عالی است و چقدر آرزو دارم همه ی آن را بپذیرند که عیسی مسیح به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. من خود بزرگترین گناهکاران هستم. اول تیموتائوس فصل 1 آیه های 13 تا 15. خداوند معمولاً افراد غیر متعارفی را برای پیشبرد اهدافش به کار می‌گیرد. او سارقی بر روی صلیب را چند دقیقه قبل از مرگش نجات داد. لوقا فصل 23 آیه های 42 تا 43. از آزاردهنده کلیسا پولس، ماهیگیری که او را رد کرده بود پتروس، سرباز رومی و خانواده‌اش اعمال رسولان 10، بردهی فراری، اونیسیموس در کتاب فیلیمون و بسیاری دیگر بهره گرفت. هیچ کسی وجود ندارد که خداوند قادر به نجات او نباشد. به اشعیا فصل 50 آیه 2 مراجعه کنید. ما نیز باید با ایمان قلبی واکنش نشان داده و هدیه رایگان زندگی ابدی را دریافت کنیم. چه کسی می تواند نجات یابد؟ یک چیز قطعی است. شما می توانید اگر عیسی مسیح را به عنوان ناجی خود بپذیرید. اگر مطمئن نیستید که عیسی را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته اید، می توانید با دعایی به مانند دعای زیر همکنون این اطمینان را حاصل نمایید. خداوندا، من درک می کنم که گناهکار هستم و هرگز با کارهای نیک خود نمی توانم به بهش برسم. اکنون ایمان خود را بر عیسی مسیح قرار می دهم که به عنوان پسر خدا برای گناهان من مرد و از مرگ رستاخیز پیدا کرد تا به من زندگی ابدی بدهد. گناهان من را ببخش و به من کمک کن تا با تو زندگی کنم. شکر گذارم که مرا می پذیری و به من زندگی ابدی می بخشی.
3: دوستان عزیز، محتوای ارائه شده از وبسایت godquestions.org بود. شما می توانید برای جستجو و مطالعه پاسخ سایر سوالات خود به این وبسایت مراجعه فرمایید. www.godquestions.org تکرار می کنم www.godquestions.org

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: محبت خدا به هیچ وجه نسبت به کسانی که قوانین مندرج شده وی در کتاب مقدس را نادیده می گیرند کاهش نمی یابد. اما باز به این امای بسیار مهم هم توجه کنید. اما قلب خداوند از سرپیچی آنها نسبت به قوانینش غمگین میشه. عزیزان، کلام خدا به ما یاد میده که خداوند از ایماندارانی که به دنبال انجام اراده الهی او هستند و از قوانین الهی او پیروی میکنند لذت میبره. کتاب مقدس در اول تسالونیکیان فصل 4 و آیات 1 و 2 این مهم را به ما یاد میده. در این قسمت از کتاب مقدس می‌خوانیم: برادران عزیز، اجازه بدهید نکته دیگری نیز اضافه کنم. شما به خوبی می‌دانید که چگونه در زندگی خود خدا را خوشنود سازید، زیرا احکامی را که از جانب عیسی خداوند به شما داده ایم می‌دانید. اما به نام عیسی خداوند از شما تقاضا می کنم که در این خصوص کوشش بیشتری بنمایید.

0: جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید. پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت، بخش چهارم، واکنش انسان. شنوندگان جویای حقیقت، سلام بر شما. در دو برنامه گذشته که مطالبی از آخرین بخش کتاب مبانی مسیحیت با شما در میان گذاشته شد، بیان گردید که برای پیروی مسیح بایستی واکنشی صحیح نسبت به او صورت بگیرد. شخص باید از گناه توبه کند و خود را بدون هیچ قید و شرطی به مسیح به عنوان خداوند و منجی خود بسپارد. اما در زمینه پیروی مسیح، همچنین در کتاب مبانی مسیحیت نوشته شده، دعوت اعتراف به مسیح. به ما حکم شده است که نه تنها در نهان مسیح را پیروی کنیم، بلکه در جمع نیز به او اعتراف نماییم. این شایسته نیست که ما خود را پیرو مسیح بدانیم در حالی که او را در جمع انکار می نماییم. مسیح فرمود بنابر این هر که از من و سخنان من در این زمانه گناه آلود و فاسد آر داشته باشد، پسر انسان هم در وقتی که در جلال پدر خود با فرشتگان مقدس می آید از او آر خواهد داشت. مرقس فصل 8 آیه 38. پس هر کس در برابر مردم خود را از آن من بداند، من نیز در برابر پدر آسمانی خود او را از آن خود خواهم دانست. اما هر که در برابر مردم بگوید که مرا نمی شناسد، من نیز در حضور پدر آسمانی خود خواهم گفت که او را نمی شناسم. متا فصل 10 آیات 32 و 33. همین واقعیت که عیسی به ما خاطر نشان ساخت که از سخنان او آر نداشته باشیم، بیانگر این موضوع است که او می دانست که ما وسوسه خواهیم شد تا از سخنان او شرمنده شویم، و این واقعیت که او کلمات در این زمانه گناه آلود و فاسد را به کار برد، همچنین بیانگر این امر است که او از علت این شرمندگی نیز آگاه بود. او مشخصاً از پیش می دید که کلیسای او جنبشی خواهد بود که در جهان در اقلیت قرار خواهد داشت، و به این جمع کوچک که بر علیه اکثریت قرار دارند باید جرأت و دلیری بخشید، مخصوصاً اگر این جمع کوچک اقلیتی عامه پسند و مقبول نیز نباشند و اشخاص به طور طبیعی به سوی آنان گرایش نداشته باشند. با وجود این نمیتوان از اعتراف علنی به مسیح خودداری نمود. پولس میگوید که این امر یکی از شرایط نجات میباشد، و به منظور اینکه نجات یابیم نه تنها باید در قلبهایمان ایمان بیاوریم، بلکه باید به لبهایمان نیز اعتراف کنیم که عیسی خداوند است. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد. ممکن است پولس رسول در اینجا اشاره به تعمید داشته باشد. یقینا شخص پس از ایمان آوردن باید تعمید یابد، زیرا به وسیله این عمل از یک سو نشانه‌ای مرئی از مهر شدن و پاکی درونی و حیات جدید در مسیح را می‌یابد و از سوی دیگر در حضور دیگران تصدیق می‌کند که به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند خود ایمان دارد. اما شهادت علنی یک مسیحی با تعمید او خاتمه نمی‌پذیرد. او باید در پی این باشد که دوستان و خانواده او را به خصوص به وسیله زندگی عملیش به عنوان یک مسیحی بشناسند، و باید در زمان مناسب فرصتی برای شهادت پیدا کند. در این حال یک مسیحی باید شخصی صادق و فروتن باشد و با اشتباهات ناشیانه در زندگی خصوصی دیگران دخالت ننماید. همچنین یک مسیحی باید به کلیسا بپیوندد و در محل کار یا تحصیل خود با مسیحیان دیگر مشارکت داشته باشد و هنگامی که لازم شد تا مسیحی بودن خود را اعتراف کند از بیان آن بیمی نداشته باشد و با دعا و نمونه بودن و شهادت دادن در پی این باشد که دوستانش را به سوی مسیح بیاورد. انگیزه ها. آنچه که مسیح طلب می کند دشوار و گران است، اما دلایلی که او ارائه می دهد ما را وادار به قبول آنها می سازد. در واقع اگر به طرز جدی تسلیم کاملی را که او از ما طلب می کند مورد سنجش و بررسی قرار دهیم، احتیاج به این انگیزه های نیرومند خواهیم داشت. نخستین انگیزه، انگیزه نجات جان خودمان می باشد. مسیح فرمود زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد، اما هر که به خاطر من و انجیل جان خود را فدا کند آن را نجات خواهد داد. چه سود دارد که آدم تمام جهان را ببرد اما جان خود را ببازد؟ و انسان چه می تواند بدهد تا جان خود را باز یابد؟ مرقس فصل 8 آیات 35 تا 37. بسیاری از اشخاص از این امر به شدت وحشت دارند که اگر خودشان را تسلیم مسیح سازند چیزهای بسیاری را از دست خواهند داد. آنان فراموش می‌کنند که عیسی به این جهان آمد تا آنان بتوانند حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند، و فراموش می‌کنند که هدف عیسی غنی ساختن و نه فقیر نمودن آنان است و او آزادی کامل را به آنان عطا می‌کند. البته هنگامی که از مسیح اطاعت می‌کنیم چیزهایی را از دست می‌دهیم. قبلاً خودمحوری و گناه را که باید ترک شوند مورد بررسی قرار دادیم و ممکن است بعضی از دوستانمان را نیز از دست بدهیم. اما ارزش آن چیزهای غنی و ارضا کننده‌ای که دریافت می‌کنیم بسیار بیشتر از چیزهایی است که از دست می‌دهیم. تناقض گیج کننده تعلیم و تجربه مسیحی این است: اگر در پیروی مسیح خود را از دست بدهیم، آن را عملاً به دست آورده ایم. انکار نفس واقعی در حکم یافتن واقعی خیشتن است. زندگی کردن برای خود دیوانگی و خودکشی است و زندگی کردن برای خدا حکیمانه و حیات بخش. تا زمانی که این خاص را نداشته باشیم که خود را در خدمت به مسیح و اطرافیانمان فدا کنیم، حقیقتاً خودمان را نخواهیم یافت. عیسی برای اینکه این حقیقت را قابل قبول سازد، حیات انسان و کل جهان را در برابر هم قرار داد. او سپس پرسش تاجر منشانه‌ای را در مورد سود و زیان مطرح نمود. او سوال نمود: فرض کنید شما همه جهان را ببرید و جان خود را ببازید، در نهایت چه نفعی برده اید؟ او در پایین ترین سطح نگرشی منفعت طلبانه بحث می نمود و نشان می داد که پیروی او بدون شک به معنای دستیابی به بهترین منفعت ممکن در این داد و ستد می باشد. زیرا با پیروی او خیشتن را میابیم، در حالی که چسبیدن به خود و خودداری از پیروی او علارغم همه آن چیزهایی که میتوانیم به دست آوریم به معنای هلاک نمودن خود و از دست دادن ابدیت میباشد. چرا چنین است؟ یک چیز واضح است با آن این است که ما نمیتوانیم همه دنیا را به دست آوریم. از سوی دیگر اگر هم آن را به دست آوریم، این تملک پایدار و ابدی نیست. گذشته از همه اینها، اگر هم این تملک پایدار و ابدی باشد، ما را ارضا نمی کند. انسان چه می تواند بدهد تا جان خود را باز یابد؟ هیچ چیز قابل مقایسه با ارزش جان انسان نیست. البته می‌ارزد که انسان مسیحی باشد، اما گویا برای مسیحی نبودن باید بهای سنگین تری پرداخت و این امر به قیمت از دست دادن جان تمام می شود. دومین انگیزه تسلیم شدن به مسیح دیگران می باشد. ما نه فقط برای آنچه که به دست می آوریم، بلکه برای آنچه که می توانیم به دیگران بدهیم، مطیع مسیح می شویم. هر که به خاطر انجیل جان خود را فدا کند، آن را نجات خواهد داد. زیرا معنای به خاطر انجیل، به خاطر اعلان آن به دیگران است. قبلاً متوجه شدیم که نباید به خاطر مسیح و سخنان او شرمنده شویم، بلکه باید به او افتخار کنیم و بخواهیم که خبر خوش او را به دیگران اعلان کنیم. بسیاری از ما به خاطر مصیبت دلخراش این جهان آشفته پریشان خاطر هستیم. مسئله بقای خودمان نیز زیر سوال است. یک شهروند عادی غالبا احساس می کند که در تار عنکبوت سیاست قربانی شده است و یا پیچ و مهره بی هویت در نظام جامعه مدرن می باشد. اما یک مسیحی نباید تسلیم این ضعف و زبونی گردد، زیرا عیسی مسیح پیروان خود را نمک جهان و نور جهان می نامد. قبل از اختراع یخچال، نمک عمدتاً به عنوان عاملی بازدارنده به کار می رفت و باعث جلوگیری از فساد ماهی یا گوشت می شد. بنابراین مسیحیان باید با تلاش و کمک خود در حفظ معیارهای اخلاقی و تأثیر بر افکار عمومی و با حفاظت از اجرای عادلانه قانون از انحطاط جامعه جلوگیری کند. مسیحیان به عنوان نور جهان باید بگذارند که نورشان بر دیگران بتابد. آنان در عیسی مسیح راز محبت و آرامش، راز حفظ و برقراری روابط انسانی و قدرت تحول اشخاص را یافتند و باید آن را با دیگران در میان بگذارند. بهترین چیزی که یک شخص می تواند به جهان عطا کند این است که چون یک مسیحی زندگی کند، یک خانواده مسیحی تشکیل دهد و نور انجیل عیسی مسیح از او بدرخشد. و بالاخره بزرگترین انگیزه ای را که می توانیم ذکر کنیم پیروی به خاطر مسیح می باشد. هر که به خاطر من جان خود را فدا کند، آن را نجات خواهد داد. هنگامی که از ما خواسته می شود که کار دشواری را به انجام برسانیم، تمایل ما به انجام این کار عمدتاً بستگی به این دارد که چه کسی خواهان انجام این کار از ما می باشد. اگر این تقاضا از سوی کسی باشد که به او مدیون و مقروض هستیم، از انجام دادن این کار خوشحال می شویم. به همین علت نیز درخواست مسیح از ما این چنین جذاب و مؤثر است. او از ما می خواهد که خودمان را انکار کنیم و او را به خاطر خودش پیروی کنیم. یقیناً به همین دلیل است که او انکاری را که از ما می طلبد با عنوان برداشتن صلیب بیان می نماید. او بیشتر از آنچه که به ما داد از ما نمی طلبد. او در مقابل صلیب می طلبد. در وهله اول باید او را نه برای آنچه که به دست می آوریم و یا می دهیم، بلکه برای آنچه که او داد پیروی کنیم. او خودش را داد. آیا چیزی پر ارزشتر از این برای ما وجود دارد؟ او حتی چیزی بیشتر از وجود خود را داد. هنگامی که او به میان ما آمد، جلال پدر آسمانی، مسونیت و آسیب ناپذیری در آسمان و پرستش فرشتگان بیشمار را ترک نمود. او فروتن شد و طبیعت انسانی به خود گرفت. در یک استبل به دنیا آمد. در کارگاه نجاری مشغول به کار شد. با ماهیگیرانی ساده دوست شد. بر روی صلیبی معمولی جان داد و گناهان جهان را بر خود گرفت. تنها نگاهی به صلیب می تواند ما را به انکار نفس و پیروی او وادارد. صلیب‌های کوچک ما تحت شعاع صلیب او قرار گرفتند. اگر تنها نگاهی گذرا به عظمت محبت او بیاندازیم و دریابیم که او در حالی که مستحق داوری کردن بود، متحمل چنین خاری و رنجی گشت. آنگاه تنها یک انتخاب برای ما باقی میماند. چگونه میتوانیم شخصی را که این چنین ما را دوست دارد رد نماییم یا انکار کنیم؟ در اینجا نویسنده کتاب مبانی مسیحیت میگوید اگر میخواهید زندگیتان سرشار از خیشتن یابی و منطبق با خواست خدا باشد و اگر میخواهید زندگیتان پر از حوادثی باشد که با امتیاز خادم او و خادم دیگران بودن حاصل میشود و اگر میخواهید که زندگیتان با بیان احساس عمیق سپاسگزاری و قدردانی از کسی که حس میکنید جان خود را برای شما از دست داده است بگذرد، پس باید به شما اصرار کنم که زندگی خود را بدون قید و شرط و تأخیر به نجات دهنده و خداوند خود عیسی مسیح تسلیم کنید. شنوندگان عزیز، حقیقتاً که جان انسان بسیار گرانبها است و هر کس آن را ببازد بازنده واقعی می باشد. آنچه باعث می گردد که انسان جانش را ببازد گناه اوست و آن که می تواند جان انسان را نجات بخشد خداوند و منجی ما عیسی مسیح است. انسان محکوم به جدایی ابدی از خدا است، زیرا مزد و نتیجه گناه موت و هلاکت است. اما مسیح خداوند قادر است انسان را از گناه و نتایج هولناک آن نجات دهد، زیرا او نجات دهنده جهانیان است. به عیسی مسیح ایمان آورید. کاری را که او برای نجات شما انجام داده است بپذیرید. او بر اساس کلام خدا بر روی صلیب با خون و مرگ خود جریمه گناهان من و شما را پرداخت و 3 روز پس از مرگ از مردگان قیام نمود تا ثابت گردد که آنچه او در راه من و شما انجام داد برای نجات ما کافی می باشد. حالا عیسی زنده شما را به سوی خود، کاری را که او برای نجات شما انجام داده است بپذیرید. او بر اساس کلام خدا بر روی صلیب با خون و مرگ خود جریمه گناهان من و شما را پرداخت و 3 روز پس از مرگ از مردگان قیام نمود تا ثابت گردد که آنچه او در راه من و شما انجام داد برای نجات ما کافی می باشد. حالا عیسی زنده شما را به سوی خود می خواند.

یاران یاران گوش گیرید، زیرا فنا با بقا و مرگ با حیات جاویدان پوشیده گردید. پس ای مرگ پیروزی تو و ای موت نیش تو کجاست؟

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده ای؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

پادشاه جلال، عهد عتیق از کتاب مقدس، قسمت هشتم، تورات و پیامبران.

0: آیا آن دو وعده بزرگی را که خداوند به ابراهیم داد به یاد دارید؟ نخست خدا گفته بود از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد. خدا به قول خود وفا کرد. ابراهیم اسحاق را آورد، اسحاق یعقوب را، و یعقوب صاحب 12 پسر شد که خانواده هایشان 12 قبیله اسرائیل را تشکیل دادند. خدا همچنین فرمود همه طوایف زمین به واسطه تو برکت خواهند یافت. خدا این بخش از وعده اش را نیز به انجام خواهد رسانید. او از طریق عمل کردن با این ملت میخواست خود را به تمام مردم جهان بشناساند. هرگاه خدا از این قوم حفاظت میکرد، در واقع از طرحهایش برای برکت دادن من و شما محافظت مینمود. زیرا از طریق این ملت بود که انبیا و کتب مقدس و نجات دهنده موعود میبایست پدید بیایند. نقشه مخفی خدا پیش میرفت. حدود 1500 سال پیش از میلاد مسیح، خدا موسی را که از نسل ابراهیم بود فرا خواند تا نبی او گردد. موسی 5 کتاب نخست کتاب مقدس را نوشت. همچنین خدا از موسی استفاده کرد تا 3 میلیون نفر از نسل ابراهیم را رهبری کند تا از 4 قرن بردگی رهایی یابند. خدا خودش آنان را از میان صحرای سوزان هدایت کرد. با ستونی از ابر که در طی روز سایه ایجاد می کرد و ستونی از آتش که در شب روشنایی می بخشید. خدا با دست زورآورش از میان دریای سرخ راه گریزی برایشان گشود. و آنها از آسمان نان بخشید و از صخره آب عطا فرمود و آنها را به کوه سینا آورد. آنجا در پای کوه خدا به قومش فرمود شما برای من مملکتی از کاهنان و امتی مقدس خواهید بود. خدا میخواست این قوم مقدس باشند، یعنی جدا شده برای او و متمایز از اقوام پیرامونشان. اما این مردم معنای مقدس بودن را درک نمیکردند. آنها خود را گناهکارانی درمانده تلقی نمیکردند. آنها فکر میکردند که میتوانند لطف خدا را به دست آورند. خداوند برای آنکه به آنها درسی درباره خشم سوزانندهش بر ضد گناه بدهد، با جلوه از لرزش زمین و آتش سوزان نزول نمود. کوه سینا را دود فرا گرفته بود، زیرا خداوند در آتش بر آن نازل شده بود. دود آن همچون دود کوره بالا می رفت و تمامی کوه به شدت می لرزید. چون آواز کرنا بس بلندتر و بلندتر می شد، موسی سخن می گفت و خدا به صدا او را پاسخ می داد. خدا به آدم 1 فرمان داده بود، اما قصد داشت به این قوم جدید 10 فرمان بدهد. بیشتر مردم این قوم فکر می‌کردند به قدر کافی خوب هستند که قوم خدا باشند. بنابراین خداوند به آنها 10 فرمان را داد. نخست در صدای رعد از کوه سینا و سپس بر 2 لوح سنگی. بیایید 10 فرمان را بخوانیم. فرمان اول: تو را خدایان دیگر جز من مباشد. فرمان دوم: هیچ تمثال تراشیده‌ای برای خود مساز، زیرا من یهوه خدای تو هستم. فرمان سوم: نام یهوه خدایت را به ناشایستگی مبر. فرمان چهارم: روز شبات را به یاد داشته باش و آن را مقدس شمار. فرمان پنجم: پدر و مادر خود را گرامی دار. فرمان ششم: قتل مکن. فرمان هفتم: زنا مکن. فرمان هشتم: دزدی مکن. فرمان نهم: بر هم نوع خود شهادت دروغ مده. فرمان دهم: به خانه همسایه‌ات طمع مورز، به زن همسایه‌ات یا هیچ چیز دیگر او طمع مدار. خدا به موسی فرمود که ایشان میبایست از تمام این 10 حکم اطاعت کنند. ملعون باد آنکه کلمات این شریعت را تصدیق ندارد. فکر میکنید مردم پس از شنیدن این ده فرمان چه احساسی داشتن؟ آیا فکر میکنید آنها هنوز بر این باور بودند که به قدر کافی خوب هستند؟ آیا شما فکر میکنید به اندازه کافی خوب هستید تا در پادشاهی کامل خدا زندگی کنید؟ دوباره فرمان اول را بخوانید. تو را خدایان دیگر جز من مباشد. آیا همواره خدا را در جایگاه اول قرار داده اید؟ اگر نه، در نگاه داشتن این فرمان شکست خورده اید. شماره 5 را بخوانید. پدر و مادر خود را گرامی دار. حتی اگر نسبت به پدر یا مادر خود نافرمانی کرده باشید، از نظر خدا گناهکارید. حال به فرمان 8 نگاه کنید. دزدی مکن. اگر حتی چیزی را که متعلق به شما نیست برداشته یا در امتحانی تقلب کرده باشید، این قانون را شکسته اید. آیا تا به حال دروغی گفته اید؟ در این صورت از فرمان شماره 9 اطاعت نکرده اید. فرمان آخر میگوید حتی تمایل به تصاحب آنچه متعلق به دیگری است اشتباه است. خدا گناه را در قلب‌های ما می‌بیند. چه تعداد گناه موجب نابودی رابطه آدم و حوا با خدا شد؟ تنها یک گناه. معیار کامل خدا تغییری نکرده است. زیرا اگر کسی تمام شریعت را نگاه دارد اما در یک مورد بلغزد، مجرم به شکستن تمام شریعت است. خدا نمیتواند گناه را نادیده بگیرد. آیا دوست دارید با جسد خوکی در حال فاسد شدن در یک اتاق بمانید؟ گناه ما نیز برای خدا به همین شکل است. همانطور که با پاشیدن عطر روی جسدی نمیتوان اتاق را پاکیزه ساخت، تلاش های مذهبی نیز نمیتوانند قلب ما را پاک سازند. شریعت مانند آینه‌ای که کثافت چهره مرا نشان می‌دهد، گناه قلب مرا نمایان می‌سازد. همانطور که آینه قادر به تمیز کردن صورت من نیست، ده فرمان نیز نمی‌تواند قلب مرا پاک نماید. زیرا هیچ بشری با به جا آوردن اعمال شریعت در نظر خدا پارسا شمرده نمی‌شود، بلکه شریعت گناه را به ما می‌شناساند. مهم نیست در نظر خودمان چقدر خوب باشیم، چون برای زندگی با خدا در آسمان به اندازه کافی خوب نیستیم. ما به یک نجات دهنده نیاز داریم. ده فرمان به آن ملت جدید معیاری شفاف از نیکی و بدی ارائه نمود، اما شریعت خدا به انسانها نشان می‌داد که در مشکل بزرگی قرار دارند. انسانها به خاطر گناهانشان باید همگی بمیرند و از خدا جدا بمانند. خبر خوب این بود که خداوند هنوز خون ریخته شده را به عنوان پوشاننده گناهانشان قبول می‌کرد. بنابر این خدا به موسی فرمود مذبحی برایم بساز و بران قربانی های تمام سوز خیش تقدیم کن. آیا موسی را میبینید که دستش را بر سر بره گذاشته؟ آیا مردم را میبینید که دستانشان را به سمت بره دراز کرده اند؟ از آنجایی که آنها خدا و روش بخشایش او را باور دارند، گناهانشان بر بره بیگناه قرار میگیرد. خون ریخته شده گناهان قوم را می پوشاند. سپس بدن حیوان سوخته و خاکستر می شود. خاکسترها به مردم کاری را نشان می داد که خدا با گناهانشان انجام می داد. ایشان بخشیده شدند. اما این شیوه تقدیم خون قربانی ها به منظور بخشش گناهان فقط تصویری بود از آنچه خدا واقعا ضروری می دانست. از همین رو هرگز نمی تواند با قربانی هایی که سال به سال پیوسته تکرار می شود، آنان را که برای عبادت نزدیک می آیند کامل سازد، وگرنه آیا تقدیم آنها متوقف نمی شد؟ زیرا در آن صورت عبادت کنندگان یک بار برای همیشه پاک می شدند و از آن پس دیگر برای گناهان خود احساس تقصیر نمی کردند. اما درست برعکس آن اتفاق افتاد. آن قربانی ها هر سال یادآور گناهانند، چرا که ممکن نیست خون گاوها و بزها گناهان را از میان بردارد. حیوانات به شباهت خدا خلق نشده بودند. ارزش یک بره با ارزش یک انسان برابر نیست. همانطور که شما نمی توانید یک ماشین اسباب بازی را به بنگاه ماشین ببرید و آن را به عنوان بهای یک ماشین واقعی ارائه کنید، خون بره نیز نمی تواند قیمت بالای مورد نیاز برای قانون گناه و مرگ را بپردازد. یک قربانی بهتر مورد نیاز بود. گرچه قربانی حیوانات نمی توانست بدهی گناه جهان را بپردازد، اما به گناهکاران تصویری از کسی ارائه می کرد که می توانست. وقتی ظهور نجات دهنده نزدیکتر می شد، خداوند به انبیایش فرمود تا پیشگویی های بیشتری درباره این مسیح و پادشاه موعود بنویسند. چند نمونه از این وعده های قدیمی را می خوانیم. اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زاد، اما تو ای بیت لحم، از تو کسی برای من بیرون خواهد آمد که بر اسرائیل فرمان روایی خواهد کرد. طلوع او از قدیم و از ایام ازل بوده است، زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد. او مشاور شگفت انگیز و خدای قدیر و سرور صلح خوانده خواهد شد. هان خدای شما می آید تا شما را نجات دهد. آنگاه چشمان نابینایان گشوده خواهد شد و گوشهای ناشنوایان باز خواهد گشت و زبان گنگ شادمانه خواهد سرایید. او همچون بره‌ای بود که برای ذبح می برند. دستها و پاهایم را سوراخ کرده اند. نجات دهنده موعود در حال ظهور بود. اما کی و قرار بود چه کسی باشد؟ این پیشگویی ها چگونه می بایست به انجام برسند؟
1: آن چه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.
1: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
2: خدمت شما در نام عیسی مسیح خداوند سلام عرض می‌کنم. به محدودیت‌های سازنده برای کودکان این جلسه شماره 4 خوش آمدید. کتابی هست که ما در حال مطالعه‌اش هستیم، کتابی که از زبان انگلیسی به فارسی برگردان شده و این کتاب کمک می‌کنه به من و شما به عنوان والدین کودکانمون، بچه‌هامون، کمک میکنه تا یاد بگیریم چطور با اونها برخورد بکنیم، چطور اونها رو کمک بکنیم، چطور اونها رو تربیت کنیم تا رشد کنن و زندگی پرثمری داشته باشن از طریق ایجاد محدودیت‌هایی که سازنده است. در جلسه اول مقدمه این کتاب رو برای شما عرض کردم که مقدمه کتاب چی هست و در جلسات دوم و سوم به اولین بخش این کتاب شروع کردیم، به بحثی که با یک سوال شروع میشه: چرا کودکان به محدودیت‌ها نیاز دارند؟ و پاسخ اصلی این بود که امروز اونها آینده اونها رو میسازه. برای همین خیلی اهمیت داره که ما اینو درک بکنیم که نیاز اونهاست، اونها نیاز دارن به این محدودیت‌ها، محدودیت‌هایی که نه فقط مخرب نیست بلکه سازنده است و آینده ساز هست برای اونها. و در درس شماره 3 ما نقش سگانه خودمون رو به عنوان والدین بررسی کردیم. ماها که سرپرست هستیم، ماها که مدیر هستیم، ماها که منبع هستیم برای اینکه احتیاجات اونها رفع بشه، اما یک دورانی هست که میباید منتقل بشه از ما به اونها. ما کمک میکنیم زمانی است که ما باید کنار بکشیم و اونا با شخصیتی که درشون شکل گرفته بایستی آن کارهایی رو که ما براشون میکردیم الان خودشون برای خودشون بکنن. پس درس شماره 2 و 3 ما رو به جای رسون که در رابطه با شخصیت فکر کنیم، شخصیت این بچه، شخصیت این کودکمون. 8 ویژگی رو ما بررسی خواهیم کرد در این درس، درس شماره 4 و درس آینده درس شماره 5. من این 8 مورد رو مطرح میکنم خیلی گذرا و در جزئیات یک به یک اونها رو مطالعه خواهیم کرد. ویژگی های شخصیت: مهربانی، مسئولیت پذیری، آزاد بودن و عملگرا بودن. در مرحله بعد احترام به واقعیت، ترقی کردن، راستگو و درستکار بودن و متعالی گرا بودن، به هدفی والا نگاه کردن و پیروی کردن. یادتون است اون موردی رو مطرح کردم که مادری وارد اتاق پسرش شده و داره همه چیز رو براش انجام میده، اتاقش رو مرتب میکنه، رخت خوابش هست، لباساش هست، وسایل ورزشی، کتابهاش. یادتون هست اون جریان؟ وقتی این مادر ازدواج پسرش رو در ذهنش مجسم کرد، فهمید که مسئولیت پذیری ویژگی خیلی مهمیه که باید در فرزندش ایجاد بشه. در غیر این صورت الان مادر این کارا رو میکنه، فردا باید خواهرش این کارا رو براش بکنه، وقتی ازدواج کرد باید زنش این کارا رو براش بکنه، وقتی بچه دار شد بچهش باید این کارو براش بکنه. همیشه اشتباه گرفته همه چیز رو، یعنی نقش ها عوض شده، وارونه شده. به جای پرداختن به مسائل لحظه ای، به تفکر دراز مدت رشد شخصیتی این فرزندمون باید ما وقت بدیم، چنان که این مادر عوض کرد خیلی چیزها رو تا کمکی باشه برای آینده فرزندش. فکر میکنید این تعلیم و تربیت مادر از بچهش چه انسانی میساخت؟ ما هممون آرزو داریم که فرزندان مسئولیت پذیری داشته باشیم، اما متاسفانه تصور غلطی داریم، خیلی واضح نیست، خیلی روشن نیست، از اون شخصیتی که باید درش شکل بگیره. متاسفانه والدین هستن که چه بسا من و شما در زمره اون والدین باشیم. منظور این نیست کسی رو تحقیر کنیم، چون این اشتباهاتیه که ما مرتکب شدیم و میشیم. بعضی از والدین سعی میکنن از شر امروز فقط خلاص بشن و این غلطه. اگر بتونیم با آینده این فرد، این شخص، این موجودی که به شباهت خدا آفریده شده، این برکتی که به ما به امانت سپرده شده، اگر بتونیم با آینده این شخص نگاه کنیم، پس خیلی جدی خواهیم گرفت تربیت اون رو، خیلی جدی خواهیم گرفت شکلگیری اون شخصیتی که مثمر ثمر خواهد بود در آیندهش، و دیگه اینقدر به کارهای لحظه‌ای تن در نخواهیم داد، بلکه دراز مدت نقشه خواهیم کشید، فکر خواهیم کرد و عمل خواهیم نمود. ما وقتی که از بچه‌مون می‌خواهیم تکلیفش رو انجام بده، فقط منظور این نیست، صرفاً این نیست که تکلیف تو انجام بده تموم بشه. یک پدر و مادری که به آینده نگاه می‌کنن و دارن سعی می‌کنن شخصیت بچه طوری شکل بگیره که در آینده براش زندگی پرثمر به بار بیاره، برای این افراد انتظار از بچه که این کار رو بکن بیشتر از اینی که اون کار رو انجام بده و تموم بشه. منظور اونها این است که موفقیت یا شکست احتمالی تو در ازدواج، در شغل، هرچی از در آینده بسته به اینه که اینو الان یاد بگیری و در شخصیت تو شکل بگیره. به همین دلیله که ما باید دائم به خودمون بگیم وقتی به بچت نگاه میکنی، وقتی به این کودک، به این جگرگوشت نگاه میکنی، تصورش کن 20 سال بعد چه شخصیه؟ این شخصیت چه ویژگی هایی در خودش پرورانیده؟ و وقتی میخوای تعریف کنی این بچه رو بعد از 20 سال به چه چیزی میرسی؟ از اون تعریف 20 سال بعد خوشحالی یا آه و ناله میکشی؟ چه ویژگی هایی بایستی در شخصیت بچه ما شکل بگیره؟ مورد اول، مهربانی. مهربانی یا محبت. در کتاب اول قرنتیان باب 13 سه فضیلت بزرگ معرفی شده: ایمان و امید و محبت، که پولس رسول نویسنده این رساله میگه بزرگتر از اینها محبته. خب همه والدین دوست دارن بچه هایی با محبت داشته باشن، بچه هایی مهربان داشته باشن. اما تا حالا فکر کردید که آدم های مهربان و با محبت میدونن که مرکز کائنات نیستن؟ آدم های مهربان و با محبت قبل از انجام هر کاری تأثیر رفتارشون رو بر دیگران در نظر میگیرن، و در اصطلاحات روانشناسی این آدم های مهربان و با محبت خود محور نیستن، یعنی فقط به فکر خودشون نیستن، فقط خودشون مهم نیستن، وجود اطرافیان فقط به خاطر سرویس دهی به اونا نیست، که دیگران هم آدمن، دیگران هم انسانی هستن به همان رتبه ای که خود اون شخصه. شخص مهربان و با محبت دیگران رو خادم خودش نمیدونه، در یک مرحله و تراز میبینه. پس اگر واقعا مایلیم بچه های ما با محبت و مهربان باشن، در واقع داریم ما هدفگیری میکنیم به اینجا که بگیم من میخوام 20 سال دیگه وقتی بچه‌م رشد کرده و شاید از خونه رفته بیرون، ازدواج کرده، مدارک تحصیلاتی گرفته، من میخوام در اون زمان بچه‌م رو اینجور ببینم که درک میکنه مرکز کائنات نیست، به رفتارش نسبت به دیگران حساسه که چه اثری به دیگران میگذاره، و در ضمن خودمحور نیست، احساس میکنه که دیگران بایستی بهش سرویس بدن. اما متاسفانه مهربانترین والدین بعض وقتا صاحب خودخواه ترین فرزندان میشن، که در این راستا یکی از عوامل مقصر، عوامل بزرگ، خود والدینن. چطور ممکنه این اتفاق بیفته؟ شاید حالا شنیدید که ما با هم صحبت میکنیم، زنها میشینن با هم صحبت میکنن، مردا میشینن چای میخورن صحبت میکنن، یهو یکی میگه فلانی رو میبینی این چجور آدمیه، همش به فکر خودشه. حالا اون آدمی که در مورد صحبت میکنن شاید 20 30 40 50 60 سالش باشه، ممکنه اون شخص تو خانواده خیلی خوبی هم بزرگ شده، اما والدینش محدودیتی براش در نظر نگرفته بودن تا ازش بخوام به احساسات دیگران احترام بگذاره. عدم وجود اون محدودیت ها در زندگی فلانی به خود محوری فلانی انجام میده که امروز من و شما نشستیم میگیم عجب آدمیه، فقط به فکر خودشه. نویسنده در رابطه با یک ملاقاتی صحبت میکنه، داستانی رو میگه خیلی جالبه. میگه یک نفر اومد توی دفتر اتاقم و نشست، خیلی مایوس و ناامید، و گفت که همسرمو خیلی عمیق دوست دارم ولی همسرم منو رها کرد و رفت، ازم جدا شد. خب نویسنده میگه این آقا آدم با استعدادی بود و به نظر میرسید که تو زندگی چیزی کم نداشته باشه، اما به خاطر همین آدمی که متأهل بوده حالا زنش ولش کرده رفته، همین آدم با استعداد، همین آدم که به نظر میرسه چیزی کم نداره، به خاطر عدم مسئولیت پذیری و ناتوانی در پیگیری کارهاش مشاقل زیادی را از دست داد. کارفرماهاش عاشق استعداد و کارش بودن، اما همیشه با شخصیتش مشکل داشتن، به نوعی ازش نفرت داشتن و این ایرادهای شخصیتی در خانواده هم خودشو نشون داد و همون خرابی‌هایی که در شغل و کار و حرفه بود در خانه هم دیده شد. همسرش جونش به لبش رسید و گفت من رهات میکنم. و این شخص، به نویسنده این کتاب میگه، من فکر میکنم زنم اصلا اینو نمیفهمه که من چقدر دوستش دارم. و نویسنده میگه شما نمیتونید کسی رو دوست داشته باشید ولی به وعده‌هاتون عمل نکنید، چون عشق بی نتیجه عشق واقعی نیست. عشق بی ثمر عشق واقعی نیست. و زنت باید اینو درک بکنه، درک میکرد ولی از طرف تو ارائه نشد. و نویسنده میگه اگر حتی زنش شانس دوباره‌ای بهش بده که برگرده خونه، بعد از مدت‌ها بازم کاسه همون کاسه و آش همون آش. چرا؟ چون این شخص باید یاد بگیره محدودیت‌های خودش رو برای رسیدن به خیشتنداری رشد و پرورش بده. باید فرد مسئولیت پذیری بشه، باید تبدیل بشه به شخص مسئولیت پذیر. مسئولیت پذیری باید تو شخصیت شکل بگیره. و اگر ما برگردیم زندگی این شخص رو مطالعه کنیم، زمانی که تو خونه باباش بود قبل از اینکه ازدواج کنه، والدینش آدمای خیلی خوبی بودند، خیلی فعال، خیلی کوشا، اما چون خودشون تو زندگی خیلی رنج دیده بودن و زندگیشون پر از رنج و سختی بود، نخواستم بچه‌شون مثل خودشون متحمل سختی‌ها بشه، در نتیجه اونو لوس بار آوردن، خیلی چیزای کمی ازش مطالبه می‌کردن، یعنی لازم نیست کارهای زیادی بکنی. وقتی مسئولیت کاری رو بهش می‌سپردن و انجام نمیداد، این بچه وقتی بچه بود تو خونه خودش تنبیهی در کار نبود. اگر این شخص می‌خواد عاشق واقعی بشه، عشق در زندگی تغییری به وجود میاره که حاصل آن شخصیتیه که تبدیل شده به فرد مسئول. افراد با محبت به حریم و محدوده دیگران هم احترام میگذارن. نمیدونم، شاید شما آشنا شده باشید با بچه‌هایی که چه در دوران کودکیتون چه وقتی بزرگ شدید، با افرادی که به حریم و محدوده شما احترام نمیگذارن، تعمل شایینن کلمه نه رو ندارن. بعض وقت آدم احساس میکنه مورد سوء استفاده قرار گرفته، بازیجه شده، به جای احساس احترام و محبت یه جوری دلتو میزنه. حالا این شخص هر چقدر بگه که واقعا تو رو دوست داره، چنگی به دل نمیزنه. و انسانهای مهربان بر امیال خودشون مسلطن، پس ما میخواییم مهربانی شکل بگیره، نه؟ ثمره این مهربانی اینه، بر امیال خودشون مسلطن. شاید یک نفر رو در نظر بگیریم، یک نفر الکلی رو که معتاد به الکله، از طرف دیگه خانوادهش رو خیلی دوست داره، میگه من خانوادهمو دوست دارم ولی خانوادهش از دستش جونشون به لبشون اومده، دست میکشه از مشروب خوریش، در این حال خانوادهش رو دوست داره. این شخص دردسر آفرینه. اگر محبت و مهربانی در تو هست، بایستی برسه به جایی که بر امیال خودت مسلط بشی، به خاطر آنچه که دوستش داری از بعضی چیزا باید بگذاری، روی بعضی چیزا باید پا بگذاری، باید انکار کنی، باید پشتتو بکنی. عدم وجود محدودیت ها باعث میشه یه روز ما به اینجاها برسیم، به این رفتارهای ناهنجار برسیم. پس در شخصیت بچه‌مون آنچه رو که دلمون میخواد مطابق تعلیم کتاب مقدس شکل بگیره مهربانی هست، نه؟ مهربانی که درک میکنه من کارم چیه و دیگران باشین چطور باید برخورد بکنم. ویژگی دوم این شخصیت مسئولیت پذیری هست. این آقایی که در موردش صحبت کردیم، زنش داره ازش جدا میشه، عدم تعهد این شخص به قیمت نابودی زندگی زناشویش تموم شد. شما به عنوان یک پدر و شما به عنوان یک مادر، وقتی پدر و مادر شدی و زمانی پدر و مادر شدی که بچه متولد شد، شما دیگه مسئولی. اگه مسئولیت خودت رو به عنوان پدر و مادر انجام نخواهی داد، به کمال نخواهی رسونید، چرا پدر و مادر شدی؟ برگردیم عقب‌تر. شما زنی و شما شوهرید. شما همسر هم دیگه هستید. زمانی که وارد عهد ازدواج شدید، شما مسئول هم دیگه هستید. اگر مسئولیت خودتون رو به عنوان همسر مرد یا همسر زن نمیخواید ایفا کنید، چرا ازدواج کردید؟ مسئولیت پذیری چیزیه که برکت میاره تو زندگی. عدم تعهد به مسئولیت پذیری همه چیز رو فرو میپاشه. اما منظورمون چیه از این مسئولیت؟ خیلی ساده. وظیفه، باید و نبایدها، به زبان بسیار ساده تر، به انجام رسانیدن کاری. شخص مسئول شخصی کاری رو انجام میده، بالاخره انجام داد، این کارو کرد، فقط حرف نبود، در عمل پیاده کرد. مسئولیت پذیری به معنای تسلط و مالکیت بر چیزه. زمانی کسی میتونه کاری رو به نحو احسن انجام بده که درک کنه این کار در دست منه و من غالب برش هستم، من تسلط برش دارم، زیر دستمه، من میدونم کی، چطور و چه کار بکنم تا کار به انجام برسه، من تسلط دارم. شخصیت مسئولیت پذیر بر زندگیش تسلط داره، مهار امور رو به دستش گرفته. منظور ما از مسئولیت پذیری این ویژگی شخصیت اینه که بچه من که خیلی دلم میخواد مهربان بار بیاد، احترام بگذاره به دیگران، در این حال دلم میخواد این مهربان احساس مسئولیت بکنه. مسلط کی، چطور و چه کار بکنم تا کار به انجام برسه، من تسلط دارم. شخصیت مسئولیت پذیر بر زندگیش تسلط داره، مهار امور رو به دستش گرفته. منظور ما از مسئولیت پذیری این ویژگی شخصیت اینه که بچه من که خیلی دلم میخواد مهربان بار بیاد، احترام بگذاره به دیگران، در این حال دلم میخواد این مهربان احساس مسئولیت بکنه، مسلط باشه. بدون

نه جای ما جوابگو باشه، مسئولیت ما رو به عهده بگیره. در دوم قرنتیان باب 5 آیه 10 کتاب مقدس می‌نویسه: زیرا لازم است که همه ما پیش مسند مسیح حاضر شویم تا هر کس اعمال بدنی خود را بیابد به حسب آنچه کرده باشد، چه نیک چه بد. ما مسئولیم در قبال استفاده از استعدادها، منابع، روابط، وقت، همه کارهامون، چه نیک چه بد. ما مسئولیم و باید حساب زندگیمون رو به کسی که اونها رو به ما داده، به خدای زنده پس بدیم. افراد متعهد که خودشون رو متعهد میدونن، مسئول میدونن، زندگی رو امانتی دیدند که از جانب خدا بهشون سپرده شده و میدونن که اونها و فقط اونها مسئول این زندگی هستن. آدم های حقیقتا مسئول در قبال این موارد احساس مسئولیت میکنند. دقت کنید احساساتشون، چرا احساسات اینجور خودشون نشون داد اینجا، چرا اینجا طوری دیگه ای؟ نگرشی که دارن، رفتاری که ازشون دیده میشه، گزینه هایی که انتخاب میکنن، مسئولن. حد و مرز بندی هایی که قائل میشن، حالا چرا کوچیکش میکنن، چرا بزرگش میکنن، چرا این دیوار رو کوتاه کرد، چرا این دیوار رو بلندتر کرد، مسئولن. استفاده از استعدادهاشون، مسئولن. افکاری که در ذهنشون میپرورانن، مسئولن. امیال و آرزوهایی که درشون داره میجوشه، مسئولن. چیزهایی که براشون ارزشمند، ارزشهایی که بهشون میگن ارزش، در برابرش مسئولن. و چیزهایی که بهشون دل میبندن، مسئولن. این آدم مسئول میگه احساسات من مشکل خود منه، اگه مشکلی هست مشکل زندگی منه. البته متاسفانه وقتی کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم، میبینیم این عدم مسئولیت پذیری از باغ عدن گریبانگیر آدمیزاد بود. در پیدایش باب 3، زمانی که آدم و حوا گناه کردند، خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ آدم میگه چون آواز تو را در باغ شنیدم ترسان گشتم، زیرا که عریانم، پس خود را پنهان کردم. گفت، خدا بهش میگه که چه کسی تو را آگاهانید که عریانی؟ آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم که از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت این زنی که قرین من ساختی، وی از میوه درخت به من داد که خوردم. پس خداوند خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا اغوا نمود که خوردم. نه آدم و نه حوا مسئولیت خطای خودشون رو به گردن نگرفتن و دنبال کسی بودن که کاسکوزه ها رو سرش بشکرن. آدم کاسکوزه ها رو سر زن و خدا شکست. این زنی که تو قرین من ساختی، انگار میخواد بگه هم تو مقصری هم اون مقصره. وقتی با هوا میگه این چه کاری که کردی، این مار مرا، بازم مقصر کسی دیگه ایه. شخصیت مسئولیت پذیر شخصیه که میگه این کار توسط من انجام شده، چه خوب چه بد. اگر خوب تحسینش از آن منه، اگر بد تحقیرش از آن منه. و آرزوی ما این هست که بچه های ما چنین چیزهایی در شخصیتشون شکل بگیره. اگر نتونیم مسئولیت زندگی خودمون رو در دست بگیریم، افسار زندگی رو از دست دادیم. نویسنده میگه روزی یک زوج، دو نفر زن و شوهری میان پیشش برای مشاوره و در مورد رفتارشون ازشون سوال میکنه. از زن بپرسه چرا با شوهرت کنار نمیای؟ ناسازگاری میکنی؟ زن جواب میده آخه سرم داد میزنه. به شوهر میگه چرا سر زنت داد میزنی؟ شوهر میگه چون حرفمو قبول نمیکنه، دائم ساز مخالف میزنه. سوال خیلی ساده ای میتونه مطرح بشه و اون سوال ساده اینه: فکر میکنید این وضعیت تا کی ادامه داره؟ شما چی میگید؟ این وضعیت این دوتا بیچاره تا کی ادامه داره؟ میدونید تا کی؟ تا زمانی که مسئولیت پذیر باشن، تا زمانی که دیگه ادامه ندن از اینکه دیگری رو مقصر بدونن. بله، در هر درگیری هر دو طرف مقصرن، ولی اینکه همه کاسکوزا رو سر یه نفر بشکنیم عادلانه نیست. آیا از من خطایی سر نزده؟ آیا از تو خطایی سر نزده؟ و تا زمانی که این دو نفر مسئولیت رفتار خودشون رو قبول نکنن، تفاهم و تغییر به وجود نمیاد. و هدف من و شما برای زندگی، برای فرزندانمون،

اینه که به تدریج یاد بگیرن در چارچوب محدودیتی خودشون هر مشکلی پیش اومد مشکل خودشونه و نباید دیگری رو در این میان مقصر بدونن. فرزند من و شما نباید با انگشت اتهام به خواهرش نگاه کنه. نباید برادرش و هم کلاسیش رو مقصر بدونه. اگه این کار رو کرد وقتی بزرگ شد زنش رو مقصر میدونه. بزرگتر شد بچهش رو، پیرتر شد نوه و نتیجهش رو. همونه، منطق همونه که کاملا غلطه. فرد مسئول و متعهد میگه کار من بود، من مسئولم. بله عزیزان، دعای من این هست که در رابطه‌ای که داریم با این عزیزان کوچک، با این کودکانمون، ما طوری عمل بکنیم، طوری تعلیم بدیم، طوری نمونه و الگو براشون به جا بگذاریم که اینها در اونها شکل بگیره. این ویژگی‌های شخصیت، مهربانی و در مرحله دوم این مسئولیت پذیری. در جلسات بعد موارد بیشتری رو با هم مطالعه خواهیم کرد. شما را به دستای امن خداوند می سپارم. خدا حافظ شما باشه.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیات کلیدی این مطالعه در انجیل متا فصل 7 آیات 9 تا 11 هستند. عزیزان، ابتدا با همین آیات را مرور می‌کنیم و سپس به شناخت درس‌هایی که این قسمت از کلام خدا برای ما داره می‌پردازیم. در این قسمت از کلام خدا می‌خوانیم: اگر کودکی از پدرش نان بخواهد، آیا پدرش به او سنگ می‌دهد؟ اگر از او ماهی بخواهد، آیا به او مار می‌دهد؟ پس شما که اینقدر سنگ دل و گناهکار هستید، به فرزندانتان چیزهای خوب می دهید، چقدر بیشتر پدر آسمانیتان برکات خود را به شما خواهد بخشید اگر از او بخواهید. آمین. دوست خوب من، آموزه‌های کلام خدا در کتاب مقدس ما مسیحیان به روشنی به ما یاد می‌دهن که اگه با خداوند در انتظار به سر ببریم، او حتماً به جای ما عمل خواهد کرد. لطفاً به زمانی که کودک بودید کمی فکر کنید. یک کلمه‌ای که به احتمال زیاد از اون متنفر بودید کلمه صبر بود. عزیزان، صبور بودن و صبر داشتن کار بسیار دشواریه، مخصوصاً زمانی که ما عمیقاً دلمون می‌خواد به خواسته‌ای دسترسی پیدا کنیم. اما در زمان کودکی، پدر و مادرهای دلسوز، دانا و وظیفه شناسمون حتماً دلیل منطقی داشتن که ما را به صبر کردن وامی داشتند. این واقعیت کلام خدا در انجیل متا فصل 7 و آیات 9 تا 11 را به یاد ما میاره.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالب مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: وین طریق و راه خداست.
1: شما به رادیو مژده گوش می دهید.

0: دوستان عزیز، برنامه‌ای که میشنوید توسط الهیات مژده تهیه شده است.
1: سلام بر شما، کشیش کامبیس هستم. با سری دروس مقدماتی کانون الهیات مژده در خدمت شما هستم و امروز می‌خوایم راجع به مبحث ایمان با هم صحبت بکنیم. ایمان معنیش چی هستش؟ اون ایمانی که ما رو نجات میده چه هستش؟ و اینکه بررسی کنیم و ببینیم کلام خداوند میگه منبع ایمان از کجاست. اما اول معنی ایمان چیه؟ کلام خدا در کتاب عبرانیان باب 11 آیه 1 اینطور ایمان رو معنی میکنه، میگه پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. ما خدا رو ندیدیم اما به او ایمان داریم. ایمان یعنی اینکه ما به آنچه که ندیدیم، به خدایی که ندیدیم، اما اعتماد داریم و به او امید داریم. ما تعریف ایمان پس این اعتماد هست. اما این ایمان در کلام خداوند در رومیان باب 10 آیه 17 میگه ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. ایمان همینجوری بر احساسات بنا نمیشه که با یک احساس من ایمان داشته باشم و اون ایمان کفایت بکنه برای نجات من، بلکه بر مبنای کار نجات بخش عیسی مسیح در کلام خدا هستش که ما این ایمانمون ایمان ثمر بخش خواهد بود برای نجات ما تأثیر گذار، چون در کلام خدا تنها راه نجات ایمان معرفی شده. ما با اعمال شریعت به هیچ عنوان نمیتونیم نجات پیدا کنیم. در کلام خدا در غلاطیان باب 2 آیه 16 اینطور میفرماید اما چون که یافتیم که هیچ کس از شریعت عادل شمرده نمیشود بلکه به ایمان به عیسی مسیح، ما هم به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت عادل شمرده شویم، زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد. ما دریافتیم، در دروس قبلی هم صحبت کردیم که ما گناهکار هستیم، یعنی که در گناه دور از خدا به دنیا آمدیم، احتیاج داریم که توبه کنیم، تغییر مسیر بدیم، در مسیر عدالت حرکت بکنیم و این ایمان داشته باشیم به کار خدا، خدایی که خدای محبت و خدای نجات بخشه. اما این ایمان گفتیم از ایمان از کلام خدا صادر میشه، منشأ میگیره، سرچشمه میگیره و این ایمان در زندگی ما ایمانی خواهد بود که حیات بخشه. اما کلام خدا در افسسیان 2:8-9 میگه زیرا که محض فیض نجات یافتید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست، تا و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. پس تنها راه برای دریافت نجات ایمان هست، اما این ایمان باید کیفیتی داشته باشه. به راجع به این کیفیت این ایمان صحبت کنیم. ایمان فقط یک دانستن اطلاعات نیست، بلکه یک باور قلبی است و یک اعتماد در پیش رو خواهد داشت. در پشتش بعد از باور یک سپردن خواهد داشت. اگر این سپردن نباشه معنی نداره. اون ایمان یک سری فقط اطلاعاته و اون ایمان ایمانی نیست که ما رو نجات ببخشه. و در کلام خدا میبینیم که اطاعت هم پشتش هست و با عمل هم باید همراه باشه. اجازه بدید که ما یه نگاهی بکنیم به یعقوب باب 2 آیه 21-26. آیات خوندیم که فقط محض ایمان نجات پیدا میکنیم نه از اعمال، افسسیان 2:8-9 خوندیم، اما الان میخواییم یعقوب 2:21-26 نگاه کنیم ببینیم چطور میگه. میگه آیا پدر ما ابراهیم به اعمال عادل شمرده نشد؟ همین با این شروع میشه. اگر فقط این دو ساعته نگاه کنیم انگار که یک تناقض در کلام خدا در جای مختلف وجود داره، اما باید ادامه بدیم. آیا پدر ما ابراهیم به اعمال عادل شمرده نشد وقتی که پسر خود را خود اسحاق را به قربانگاه برد؟ میبینه که ایمان با عمل، با اعمال او عمل کرد. میبینی که ایمان با اعمال او عمل کرد و ایمان از اعمال کامل گردید و آن نوشته تمام گشت که میگوید ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او عدالت محسوب شد و دوست خدا نامیده شد. پس میبینید که انسان از اعمال عادل شمرده میشود نه از ایمان تنها. و همچنین آیا راهاب فاحشه نیز از اعمال عادل شمرده نشد وقتی که قاصدان را پذیرفته به راهی که به راه دیگر روانه نمود؟ زیرا چنان که بدن بدون روح مرده است، همچنان ایمان بدون اعمال نیز مرده است. و اگر ایمان داشته باشیم و عمل نکنیم، اون ایمان ایمان نیست. بذارید برای روشن شدن این موضوع یک مثال بزنیم. میخوام که با من همراه بشید، تجسم کنیم که همه ما در آبشار نیاگارا، در جلوی آبشار نیاگارا قرار داریم. ما هست که داره واسه این روز داره تبلیغ میشه. ما از طریق تبلیغات شنیدیم که یک بند باز اومده و یک بندی رو از این طرف آبشار نیاگارا تا اون طرف، پهن‌ترین آبشار دنیاست، در رأس آبشار داره میاد، به خاطر اون رو مثال میزنیم، از این طرف آبشار نیاگارا تا اون طرف بند رو زده و میخواد که از روی این بند رد بشه. اول میاد، دیدین بندبازا با این چوب هایی که دارن دستشون میاد و میخواد که شروع کنه رد بشه. همه جمعیت وایسادن دور تا دور، از شبکه های خبری جمع شدن، دوربین ها روشنه، پخش زنده داره میشه در تمام دنیا، یک کار بزرگی داره انجام میده. شما هم اونجا هستید، میخوام تجسم کنید، حس کنید که الان اونجایید. و بعد این بندباز شروع میکنه با این چوبش از این تناب رد میشه و از یک طرف به طرف دیگه میره. این وسط ها یه مقدارم با خودش تاب بازی میکنه و بعد عبور میکنه و میرسه. همه دست میزنن، شما دست میزنید و همه دارن هیجان دارن، هورا میکشن، تشویقش میکنن. و بعد اون چوبش رو میندازه کنار و بدون چوب، بدون اون وسیله تعادلش، شروع میکنه دوباره مسیر روی تناب رو بر میگرده. یعنی دوبار شما میبینید که این بندباز روی اون تناب داره راه میره. و بعد وقتی که به اون طرف میرسه، دیگه هیجان و شور بالا رفته و همه دارن براش دست میزنن. و اون موقع است که یه کوله پشتی بر میداره، پر سنگ میکنه، 90 کیلو سنگ رو میذاره داخل اون کوله پشتی، میذاره کولش و دوباره درای بار سوم از روی تناب شروع میکنه به اون طرف تناب حرکت میکنه. وسطش هم بعضی وقتا به پرفلا میکنه. دیگه واقعا مهارت او برای همه ثابت شده است. برای شما هم که دارید میبینید، میبینید چقدر ماهره، چقدر این آدم در کار خودش وارده و چقدر مسلط میتونه از این تناب، انگار که پل پهن داره، عبور میکنه، عبور میکنه. و بعد برای یه بار چهارم در روی اون تناب میدوه، با اون 90 کیلو باری که روی کولش هستش، روی اون تناب میدوه. دیگه اینجا اوج کار او هستش، همه دست میزنن، همه تشویق میکنن، شما هم اونجایید. بعد میکروفون رو میگیره و اعلام میکنه: آیا باور دارید، آیا ایمان دارید که من میتونم یک نفر رو روی کولم سوار کنم و با خودم از این طرف به اون طرف ببرم؟ مطمئنن همه ما قبول داریم، چون دیدیم بارها چطور این از اون طرف به اون طرف تناب رفته و چطور با اون 90 کیلو بار با وسطش هم به پرپر کرده، دویده و این مسیر رو طی کرده. ایمان داریم که میتونه، باور داریم که میتونه، این اعتماد رو داریم. ما این که ندیدیم که یه نفر ببره، اما تمام اون شواهدی که به ما ازش دیدیم، اون شواهدی که الان جاری هستش و بارها تجربه کردیم و دیدیم، میدونیم، اعتماد داریم که میتونه ببره. و بعد میگه که حالا یه نفر بیاد تا من رو کولم سوارش کنم ببرم. آیا شما خودت رو به او میسپاری تا در کول بر کول او سوار بشی و از این ور تناب به اون ور تناب بری؟ ایمان هر دو بخش رو با هم شامل میشه. ایمان باور چیزهای نادیده است که در پیش سپردن داشته باشه. خداوند رو وقتی که میگیم ایمان داریم، فقط یک سری دانسته ها راجع به خدا نیست. ما اطلاعات متعددی راجع به خدا پیدا میکنیم و میگیم بله خدا هست، و ما خدایی که من با زندگی من کار نداشته باشه و یه خدایی که در دور دست ها باشه و من کار خودم بکنم، برای من اون ایمان، اون دانستن، اون باور خدا، باوری که بدون اعمال باشه، بدون سپردن باشه، ایمانی نجات بخش نخواهد. بذارید یه مثال دیگه بزنم. وقتی یک زن و شوهر با هم ازدواج میکنن، میخوان با ازدواج کنن، با هم دوست میشن، یک احساس میکنن که عاشق همدیگه هستن و خودشون رو برای زندگی آینده به همدیگه میسپارن و زندگی میکنن. وقتی که شما میرید و دکتر، وقتی میرید بیمارستان، وقتی دکتر به شما میگه که شما احتیاج دارید که عمل بشید، جراحی بشید، شما از دکتر نمیپرسید که ببینم چند بار این جراحی رو انجام دادی، مدرکت از کجا گرفتی، این الان اون ماده‌ای که میخوای به من بزنی برای بیهوشی چه چیزی از ترکیباتش چیه که و تو چجوری به نه چون که او رو میدونی که دکتر هست، اعتماد میکنی، خودت رو میسپاری بهش و او شما رو میبره تا حد امضا میکنیم که من اگر طوری شد تقصیر خودمه، من مسئولیتش رو به عهده میگیرم، درسته؟ و میسپاریم خودمون رو. خدا هم چنین ایمانی میخواد. اون ایمان حیات بخش و نجات بخش هست که تا به آخر صبر میکنه. کلام خدا میگه هر که تا به آخر صبر کند نجات خواهد یافت. یعنی این کیفیت امروز ایمان وقتی میاری میگه نجات رو داری، اما اون ایمانی نجات رو حاصل میکنه که تا به آخر صبر کنه. اگر اون ایمان شما امروز کیفیت سپردن و اون کیفیت تا به آخر صبر کردن رو نداره، از همین امروز نجات رو نداری. اما اگر امروز اون ایمان شما حقیقی باشه، نجات شما حقیقی خواهد بود و این ایمان ایمانی است که کیفیت اینو داره که تا به آخر با شما بمونه و صبر کنه و این نجات در آخر در ملکوت خدا برای همه معلوم خواهد شد. پس کیفیت ایمان بسیار مهم هست. ما وقتی یه زن و شوهر، وقتی که گفتم یک پسر و دختری با همدیگه احساس علاقه میکنن و بعد یواش یواش ارتباط که ایجاد میشه عاشق همدیگه میشن، عشق در خودی خود پاک و کامله. عشق مشکلی نداره. وقتی که از عشق صحبت میکنی، معنی عشق یعنی که جانفشانی پشتش میاد. وقتی که از عشق مثال میزنی، لیلی و مجنون میاد، خسرو و شیرین میاد، یعنی کسانی میادش که برای عشقشون جانشون رو، عشق معنیش اینه، عشق کامله. اما این دوتا با هم عاشق هم دیگه میشن و بعد از چند سال میبینیم از پله های دادسرا سر در میارن. فکر میکنید که عشق مشکل داره؟ نه، آن عشقی که اونها فکر میکردن عشقه، عشق نبوده، بلکه یک هوس بوده، بلکه یک حسی، احساسی بوده که احساس عشقو میداده اما حقیقی نبوده. آن عشقی حقیقی است، آن عشقی عمیق و پیوند دهنده هستش، آن عشقی کیفیت این رو داره که تا به آخر این زندگی رو به پیش ببره. آن عشق حقیقی و کامل عشقی است که تا به آخر زندگی این زوج پایدار باشه. عاشق همدیگه بودن یعنی با هم پیوند خوردن و تا به ابد، تا آخر عمر با هم رفتن. پیوند ما با خداوند به واسطه ایمان به وجود میاد. نجات ما وقتی که مبحث نجات شناسی رو حالا در دروس دیگه خواهیم داشت، اما اون نجات به واسطه فیض خداوند ما عیسی مسیح جاری شده، اما تنها لازمه اون ایمان هست. ما به ایمان، به فیض او، به کار عظیم عیسی مسیح هست که نجات پیدا میکنیم. و این ایمان کیفیتش باید طوری باشه که زندگیمون رو بسپریم به اون ایمان، افکارمون رو، آیندهمون رو، وجودمون رو بسپریم به اون ایمان، به اون عشق، به اون پیوند، به اون خدایی که باورش کردیم و ایمان داریم بهش، یعنی با عمل همراه بشه، یعنی تغییر ایجاد بشه، تولدی دوباره به واسطه اون ایمان در زندگیمون ایجاد میشه. این مفهوم نجات هست که این ایمان تا به آخر با ما میمونه و به واسطه این ایمان هستش که این نجات ما ابدی است. بعضی وقتا میشنویم که میگن نجات داشت، نجات از دست داد. حالا اینو تو مراحل دیگه با هم صحبت خواهیم کرد، اما فقط یک اشاره کوچیک بکنم که اینجا البته بحث ایمان هست، این دروس مقدماتی هست، اما داریم فقط یک اشاره کوچیک میکنیم. میشنویم که میگن ایمان داشت و ایمانش از دست داد، یا اینکه نجات داشت، نجاتش از دست داد. اگر نجات یافته بود، اگر کسی هستش که نجات یافته بر اساس ایمان به کار حیات بخش عیسی مسیح نجات یافته، و اگر ایمان کیفیتی داشته که تا به آخر بمونه، این هیچ وقت نجاتش از دست نخواهد داد. اما اگر این ایمان کیفیتی نداشته که تا به آخر صبر کنه، و اگر این ایمان کیفیتی نداشته که تا به آخر بسپره و در وسط راه دور میشه و اصلا دیگه کاری با خدا نداره، پس اون از اول اون ایمان ایمانی نبوده که نجات بخش باشه. پس اصلا نجات نداشته که بخواد نجاتش رو از دست بده. پس معنی ایمان گفتیم که باور چیزهای نادیده است، همونطور که کلام خدا در عبرانیان 11:1 میگه پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده است. و ایمان از کلام خدا حاصل میشه و ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا، و فقط دانستن یک سری اطلاعات نیست، بلکه یک باور قلبی است که زندگی ما رو دگرگون میکنه. یک باور قلبی است که با سپردن همراه میشه. یک آگاهی و یک علم و یک تجربه، یک احساس، این فقط این نیست، بلکه اون تجربه است که بعدش سپردن همراه خواهد بود. تجربه دیدن آن بند باز فقط در همین جا که فقط تجربه کردیم و اون میتونه، و این باور آگاهی ما رو معنی ایمان حقیقی نخواهد داد، بلکه سپردن معنی ایمان حقیقی است. کلام خدا پر از افرادی که با ایمانشون کارهای عظیم کردند. وقتی که داستان داوود و جولیات رو میخونیم، در جنگی که وقتی جولیات اومده سرباز فلسطینی، قول فلسطینی که جلوی لشکر اسرائیل ایستاده، داوود بر اساس اون تجربه هایی که در زندگی خودش در اون دوران چوپانی و شبانی خودش داشته، با این سپردن معنی ایمان حقیقی است. کلام خدا پر از افرادی که با ایمانشون کارهای عظیم کردند. وقتی که داستان داوود و جولیات رو میخونیم، در جنگی که وقتی جولیات اومده سرباز فلسطینی، قول فلسطینی که جلوی لشکر اسرائیل ایستاده، داوود بر اساس اون تجربه هایی که در زندگی خودش در اون دوران چوپانی و شبانی خودش داشته، با اینکه جوانی

و با 5 تا سنگ و یک فلاخر میره به جنگ جلیات اسرائیلی، اون غول اسرائیلی که لشکر اسرائیل جلوی هیچ کس نمیرفته باش به جنگ. چرا؟ چون که ایمان داشته بر خدایی که برای او می جنگه و به این ایمان خودش، اون باور خودش، خودش رو میسپره و میره و جلوی جلیات هم میسته. او میگه که خدایی که من رو از دست خرس و شیر و گرگ نجات داده، بارها و بارها اونها اومدن حمله کردن به گله من و من رو از اونها نجات داده، این خدا قادره که امروز من رو در جلوی این جلیات فلسطینی حفظ کنه. تو کیستی که لشکر خدای حی رو بخوای به ننگ بکشی؟ با باورش، با اون اعتمادش و آن ایمانی که داره، سپردنش هم همراه هستش و میبینیم که پیروزی حاصل میشه. وقتی که در عهد جدید عیسی مسیح از دریا داشته میگذره به همراه شاگردانش، در این رو این داستان رو در متی 8 میخونیم، از آیه 23 میگه چون به کشتی سوار شدن شاگردانش از عقب او آمده، ناگاه استراب عظیمی در دریا پدید آمد به حدی که امواج کشتی را فرو میگرفت و او در خواب بود. پس شاگردان پیش آمده او را بیدار کرده گفتند خداوند ما را دریاب که هلاک میشویم. بدیشان گفت ای کلیمانان چرا ترسان گشتید؟ آنگاه برخواسته بادها را نهیب داد و که آرامی کامل پدید آمد. اما آن اشخاص تعجب نموده گفتند این چگونه مردی است که بادها و دریا نیز او را اطاعت می کند. وقتی که عیسی مسیح بلند شد و وقتی که برخواست دیدش که اونها ترسان و هراسان هم هستن، میگه ای کم ایمانان چرا ترسان هستید؟ اگر اون شناخت کافی، اون ایمان کافی، اون باور قلبی کافی داشته باشید، اگر میدونستید که من کی هستم، اگر اعتماد میکردید بر من، دیگه ترسان نبودید. وقتی خدا با ماست کیست به ضد ما؟ امروز ایمان من و شما چه کیفیتی داره؟ امروز ایمان من و شما، اون باور من و شما، آیا سپردنم در پی داره؟ آیا ما امروز با ایمانی که داریم اون قوت رو داریم که بتونیم در جلوی جلیات های زندگیمون، اون کسانی که اون وسوسه ها، اون چیزهایی که زندگیمون رو تحت تأثیر قرار میده و ما رو میخواد از مسیر خدا دور بکنه، آیا این ایمان ما آن کیفیتی رو داره که در جلوی اونها بیستیم، با وسوسه ها رو ما نهیب بزنیم؟ آیا ایمان ما ایمانی هست که کیفیتش عشق حقیقی باشه که تا به آخرین پیوند ما رو جلو ببره؟ من دعا میکنم که این ایمان رو در زندگیمون داشته باشیم. هم من، هم و شما، همه ما نیاز داریم که ایمانمون رو بر مبنای نه احساساتمون، بلکه بر مبنای قوت و قدرت خدا بنا کنیم و وقتی که بر خدا بنا میکنیم، مطمئن باشیم که این ایمان ایمانی است که تا آخر میسته، چون که باور چیزهای نادیده است و اعتماد بر چیزهای امید داشته شده هستش. اگر این ایمان رو دارید، اگر همچین ایمان استواری دارید که زندگیتون رو تحت تأثیر قرار میده و میتونید در کشتی زندگیتون بدونید، حس کنید که عیسی مسیح آرامیده و عیسی مسیح در زندگیتون هست، طوفان ها بیاد، سختی ها بیاد، مشکلات بیاد، ما ایمان داریم که خداوند ما، هر چقدر که مشکلها بزرگ باشه، خداوند ما از اون مشکلها بزرگتر. اون موقع است که ایمان داریم که او که قادر مطلقه، تمام مسیر زندگی ما رو میدونه، تمام زوایا و خفایای دل ما رو میدونه، او وقتی که در زورق ما آرمیده، او میتونه نهیب بزنه و همه چیز رو آروم کنه. ما ایمان داریم که اگر او اجازه داده، با اینکه در زورق زندگی ما هست، اون طوفان ها بیاد، اون نقشه ای برای ما داره. ما ایمان داریم که او برای نیکویی و برای اینکه ما رو در این مسیر تقدیس شدن

ببره و به جلال خودش برسه و به شباهت عیسی مسیح در بیاره. به قوت روح القدس داره کار میکنه و کار روح القدس همینه که اون ضایعات و اون ناخالصی های ما رو از ما دور کنه. اگر همچین ایمانی داری، اگر ایمانی داری که میسپری، ایمان داشته باش که نجات داری و در حضور خدا تو ابد خواهی زیست. فیض و برکت خدای پدر و محبت عیسی مسیح و مشارکت روح القدس در زندگی های همه ما باشد و بماند. آمین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: رادیو مژده اعلام کننده خبر خوش رستگاری به حق جویان عزیز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، تعالیم کتاب مقدس به ما یاد میدن که خدا محبت و محبت او برای ما بی نهایت. بله، خداوند محبت و ما را بی قید و شرط فوق تصورمان دوست داره. شاید برای شما این سوال به وجود بیاد که اینکه خداوند مرا بی قید و شرط دوست داره به چه معناست؟ عزیزان، این بدین معناست که ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم تا خدا بیشتر دوستمون داشته باشه. همچنین ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم تا خدا کمتر دوستمون داشته باشه یا اصلاً دوستمون نداشته باشه. اما این واقعیت بدین معنا نیست که رفتارهای ما هم نباید حد و مرزی داشته باشند. بسیاری از مردم ممکنه این استدلال را داشته باشند که قوانین خدا براشون دست و پاگیر یا خفه کننده هستند. اما هر پدر و مادر دلسوز و وظیفه شناسی به خوبی میدونه که محدودیت‌ها برای تربیت خوب فرزندانشون بسیار ضروری هستند. کلام خدا در عبرانیان فصل 12 آیات 5 تا 11 اهمیت انضباط فرزند توسط والدین را اینطور به ما یادآور میشه. در این قسمت از کتاب مقدس می‌خوانیم: گویا به کلی از یاد برده اید که کلام خدا برای تشویق شما فرزندان خدا چه می‌گوید؟ کلام خدا می‌فرماید: پسرم، هرگاه خداوند تو را تنبیه کند دلگیر نشو، و هرگاه اشتباهات تو را خاطر نشان سازد دل سرد نشو. زیرا اگر تو را تأدیب می کند به این علت است که دوستت دارد، و اگر تو را تنبیه می نماید به این دلیل است که فرزند او هستی. کدام پسر است که پدرش او را تنبیه نکند؟ در واقع خدا همان رفتاری را با شما می کند که هر پدر مهربانی با فرزندش می کند. پس بگذارید خدا شما را تأدیب نماید. اما اگر خدا هرگز شما را تأدیب و تنبیه نکند، معلوم می شود که اصلاً فرزند او نیستید. زیرا هر پدری فرزندش را تنبیه می کند. ما در این دنیا به پدرانمان که ما را تنبیه می کنند احترام می گذاریم. پس چقدر بیشتر باید به تأدیب پدر روحانیمان خدا تن در دهیم تا حیات واقعی را بیابیم. پدران ما به صلاح دید خود در دوران کوتاه کودکیمان ما را تأدیب می کردند، اما تأدیب خدا برای خیر و صلاح ماست تا مانند او پاک و مقدس گردیم. تنبیه شدن خوشایند نیست بلکه دردناک است، اما نتیجه آن زندگی پاک و صفات پسندیده است که بعد از آن ظاهر خواهد شد. آمین.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم بر مفهوم یکی از آیات کتاب مقدس که در مورد یکی از ویژگی‌های یک ایماندار به عیسی مسیح است تعمق و آن را به اتفاق هم حفظ خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. با کمک این مجموعه هشتم، کتاب مقدس در ارتباط با بزرگ کردن فرزندان 5 مسئولیت والدین مسیحی را تعلیم می‌دهد. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: تربیت در خداوند.
1: نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، افسسیان فصل 6 آیه 4 است. ما روی حقایقی در کتاب مقدس با یکدیگر تعمق خواهیم کرد. اجازه بدهید افسسیان فصل 6 آیه 1 الی 4 را بخوانم. ای فرزندان، پدر و مادر خود را اطاعت کنید که این کار درستی است، زیرا خداوند اختیار زندگی شما را به دست ایشان سپرده است. نخستین حکم از 10 فرمان که با وعده همراه می باشد این است که پدر و مادر خود را احترام نما، و وعده‌ای که خدا داده این است که اگر احترام پدر و مادر خود را نگاه دارید، عمری طولانی و با سعادت خواهید داشت. در اینجا سخنی نیز با شما پدر و مادرها دارم. فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید، مبادا دلگیر و عصبی شوند. ایشان را آنطور که خداوند میپسندد با محبت تربیت کنید و از کلام خدا ایشان را پند و نصیحت دهید. آیه 7 این است: تربیت در خداوند. افسسیان فصل 6 آیه 4. در اینجا نیز سخنی با شما پدر و مادرها دارم. فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید، مبادا دلگیر و عصبی شوند. ایشان را آنطور که خداوند میپسندد با محبت تربیت کنید و از کلام خدا ایشان را پند و نصیحت دهید. افسسیان فصل 6 آیه 4.
0: اول، والدین باید فرزندانشان را طوری تربیت کنند که از آنها اطاعت کنند. افسسیان فصل 6 آیه 4 میگوید: ای فرزندان، پدر و مادر خود را اطاعت کنید که این کار درستی است. بعضی فکر می‌کنند که این بدین معنی است که فرزندان مسیحی فقط در صورتی که والدینشان در خداوند هستند باید از آنها اطاعت کنند، یعنی اگر والدینشان مسیحی می‌باشند. اما این درست نیست. یعنی فرزندان مسیحی باید از والدینشان به این خاطر که خود فرزندان مسیحی هستند اطاعت کنند، در حالی که بسیاری از فرزندان غیر مسیحی از والدین خود نااطاعتی می کنند، فرزندان مسیحی باید از والدینشان اطاعت کنند، چون مسیح به فرزندان مسیحی چنین دستور داده است. بچه های مسیحی باید از والدینشان اطاعت کنند، حتی اگر آنها مسیحی با ملاحظه یا منصف نباشند. در بعضی فرهنگ های دنیوی، بچه ها باید در سر تا سر زندگیشان و تحت هر شرایطی و تا زمان مرگ از والدین خود اطاعت کنند. والدین بر فرزندانشان دارای اقتدار مطلق هستند. مهم نیست که بچه ها چند ساله باشند، تا زمانی که والدین زنده هستند، بچه ها باید از آنها اطاعت کنند. اما طبق کتاب مقدس، این فرهنگ ها اشتباه هستند. این فرهنگ ها باعث می شوند که والدین فرمان روای مستبد فرزندان خود باشند و فرزندان را مجبور می کنند که از والدین خود اطاعت کنند، حتی اگر آنها اشتباه کنند و یا شریر باشند.
1: بیایید به نمونه خود عیسی توجه کنیم. در لوقا فصل 2 آیه 51 می خوانیم که وقتی عیسی هنوز 12 ساله بود، مطیع والدین خود روی زمین بود. اما در مرقس فصل 3 آیه 22 و آیه 31 الی 34 می‌خوانیم که وقتی عیسی بالغ و مشغول وظایف زندگی خود شد، دیگر از والدین خود اطاعت نمی‌کرد و پیرو خواسته‌های آنها نبود. او فردی بالغ با مسئولیتی مستقل در زندگیش بود. به علاوه در متی فصل 10 آیه 37 کتاب مقدس به وضوح تعلیم می‌دهد، ما باید خدا را بیش از والدینمان اطاعت کنیم. پس کتاب مقدس تعلیم نمی‌دهد که مسیحیان باید در سر تا سر زندگیشان و تحت هر شرایطی از والدینشان اطاعت کنند، بلکه کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که مسیحیان تا زمانی که بچه زیر سن قانونی، نابالغ و وابسته به آنها هستند، باید از والدینشان اطاعت کنند. بزرگسالی از وقتی آغاز می شود که مسیحیان خانه والدین خود را ترک می کنند و یا دیگر وابسته به والدینشان نیستند و یا ازدواج کنند. پس اطاعت از والدین دارای دوران محدودی است. بچه ها باید تا زمانی که بالغ شوند از والدین خود اطاعت کنند. اما فرزندان باید همیشه به والدین خود احترام بگذارند.
0: دوم، والدین باید فرزندانشان را طوری تربیت کنند که به آنها احترام بگذارند. احترام گذاشتن یعنی بزرگ شمردن، نشان دادن توجه و محبت بدون اکراه، بدون انگیزه های خودخواهانه یا ترس. این موارد نمونه هایی است برای تمام مردم در ارتباطشان با والدینشان، با پدر و مادر، همسرشان و با پدر آسمانی، صرف نظر از اینکه هنوز بچه باشند یا نوجوان یا بالغ باشند. 5 طریق برای احترام یا بی احترامی به والدینتان و یا پدر آسمانی شما وجود دارد. 1. با بحث نکردن با والدینتان با آنها احترام بگذارید. در مورد مسائلی که واقعا ارزش روحانی ندارد با آنها بحث نکنید. برای مثال در مورد پوشیدن لباس مناسب یا در مورد تماشای کدام یک از برنامه‌های تلویزیون یا در مورد اینکه چه کسی کار خانه را باید انجام دهد با آنها بحث نکنید. بحث کردن با والدین باعث می شود که والدین شما احساس کنند که نقطه نظرات آنها مسخره است. چطور می توانید به والدین خود احترام بگذارید؟ بر نقطه نظر خود به آرامی تأکید کنید و سپس اجازه دهید که خدا از طریقی که خودش بیشتر خوشنود می شود عمل کند. به این صورت شما نشان می دهید که به خدای ایمان دارید که بر هر شرایطی مسلط است و اینکه خدا قادر است برای شما بهترین کار را انجام دهد. 2. با جدی گرفتن پیشنهادات و مشورت‌های والدینتان به آنها احترام می‌گذارید. اگر بدون توجه به مشورت والدینتان آنها را رد کنید، آنها را بی احترام کرده اید. چطور می‌توانید به والدینتان احترام بگذارید؟ هرگاه والدینتان به شما مشورت یا پیشنهادی می‌دهند، از آنها یاد بگیرید. تا زمانی که فرصت دارید از سالهای تجربیات آنها و اندوخته حکمت آنها استفاده کنید، به خصوص از زمینه‌هایی که قوت آنها است. از استعدادها، مهارتها، علم و کاردانی آنها یاد بگیرید. 3. با دخالت دادن آنها در زندگی واقعیتان به آنها احترام بگذارید. وقتی اجازه نمی دهید که والدینتان افکار و احساسات یا برنامه ریزی شما را بدانند و اینکه واقعاً چه کار می کنید و یا وقتی به آنها فرصت نمی دهید تا بر نقشه های شما تأثیر گذارند، آنها را بی احترام کرده اید. زمانی که والدینتان را در تفریحات یا در دردها، در خوشیها و در جراحتهای خود دخالت ندهید، آنها را بی احترام کرده اید. حذف والدین از زندگی واقعیتان باعث می شود که آنها احساس کنند ارزش ارتباط را ندارند. با والدین خود ارتباط برقرار کنید. سخت است، اما هنوز یکی از بهترین روش ها برای احترام گذاشتن به والدین است. در محبت کردن با آنها پیش قدم باشید. با آنها در مورد فعالیت هایتان صحبت کنید. یعنی در مدرسه و یا سر کار چه می کنید؟ همراه با دوستانتان و یا در کلیسا چه کار می کنید؟ با آنها صحبت کنید که به چه چیز ایمان دارید، یعنی در مورد خدا، مردم و دنیا. با آنها در مورد اعتقادات مسیح خود صحبت کنید. با آنها در مورد افکارتان، احساساتتان و نقشه های خود صحبت کنید. همچنین با دخالت دادن آنها در برنامه ها و تصمیمات خود به آنها احترام می گذارید. به تجربیات و حکمت والدین خود احترام بگذارید و مشورت آنها را بطلبید. حتی اگر تصمیم‌های شما خلاف خواسته آنهاست، ولی در آنها این احساس را ایجاد کنید که به آنها گوش می‌دهید و نقطه نظرات آنها را جدی می‌گیرید.
1: 4. با خدمت کردن به والدینتان به آنها احترام بگذارید. وقتی فقط در صورتی والدینتان را خدمت کنید که از شما بخواهند، بی احترامشان کرده اید. خودتان را تمرین بدهید که ببینید کجا می توانید آنها را خدمت کنید. کجا آنها به خدمت شما احتیاج دارند. و اگر می توانید کاری را انجام بدهید که کس دیگر اشتیاق یا توانایی انجام آن را ندارد. در خدمت و کمک کردن به آنها پیش قدم شوید و منتظر نمانید تا والدینتان از شما خواهش کنند. 5. با محبت کردن والدینتان به آنها احترام بگذارید. اگر فقط طبق ضروریات فرهنگی به والدینتان محبت نشان بدهید، مثل ملاقات کردن و یا هدیه دادن به آنها، آنها را بی احترام کردید. محبت واقعی ورای ضروریات است که فرهنگ از نظر اخلاقی برای فرزندان ضروری می داند. محبت واقعی مسیحی نسبت به قصورات آنها صبور است و اشتباهاتی که نسبت به شما انجام داده اند را می بخشد. وقتی شما مسیحی می شوید، معمولاً والدینتان می ترسند که این تغییر تأثیر منفی بر شما داشته باشد. آنها می ترسند که شما در تحصیلات خود کمتر موفق باشید و یا نتوانید شغل خوبی به دست آورید. در زندگیتان موفق نباشید، پول کمتری به دست آورید و نتوانید از نظر مالی والدینتان را حمایت کنید. آنها می ترسند که شما فرهنگتان را از دست بدهید و آنچه آنها خدا می نامند از دست شما خشمگین شود. ایمان مسیحی خود را برای آنها به دقت توضیح دهید و به آنها ثابت کنید که شما از طریق کاری که مسیح برای شما انجام داده است تبدیل به شخصی مسئولتر و با محبتتر شده اید.
0: 3. تربیت بچه ها مسئولیت پدر است. این باعث تعجب بعضی از مردم می شود، چون طبق تجربیات با فرهنگ آنها مادر در تربیت فرزندان دارای بزرگترین نقش است. اما کلام خدا بزرگترین اقتدار را دارد و کلام خدا تعلیم می دهد که تربیت کردن بچه ها مسئولیت پدر است. پدر البته مادر را دخالت خواهد داد و آنها با هم بچه ها را بزرگ می کنند. اما پدر باید مسئول باشد. پدر با کمک مادر باید بچه ها را با تعلیم و آموزش آنها تربیت کنند. 1. آموزش یعنی کلام خدا را تعلیم دهند و فکر آنها را تحت تأثیر کلام خدا قرار دهند. آموزش فقط به معنی انتقال دانش نیست، بلکه باید انتقال معرفت خداوند باشد، به طوری که مبدل به اعتقادات و باورها، ارزشها و معیارهای اخلاقی او شود. کلام خدا که در کتاب مقدس نوشته شده باید در ذهن بچه ها حک شود، به طوری که آنها هرگز او را فراموش نکنند. آموزش شامل هشدار دادن خطرات و نتایج اعمالشان هم می شود. 2. تعلیم به معنی این است که بچه به حقیقت عمل کند و آنها در سر تا سر این فرایند به او کمک کنند. تعلیم شامل تأدیب، اصلاح و حتی مجازات است. 3. طوری بچه خود را تربیت کنید که برای این جهان شهروند خوبی باشند. نخست، آنها را به سمت بلوغ عقلی، جسمی، روحانی و اجتماعی تربیت کنید. سپس آنها را تربیت کنید تا حکیم باشند و بالاخره آنها را تربیت کنید تا محبت کنند. خانواده سالم مصالح ساختمانی یک قوم سالم هستند. 4. طوری بچه هایتان را تربیت کنید که برای ملکوت خدا شهروندان خوبی باشند. نخست آنها را طوری تربیت کنید که در تمام شرایط به خدا اعتماد کنند و بدون قید و شرط از خدا اطاعت کنند. بعد آنها را تربیت کنید تا زندگی مقدس و پاک داشته باشند. و بالاتر از همه اینها آنها را طوری تربیت کنید که خدا را و همسایه خود را محبت کنند و خودشان را بپذیرند.
1: 4. تشویق فرزندان مسئولیت پدر است. در حالی که بچه ها وظیفه دارند که از والدین خود اطاعت کنند، والدین هم وظیفه دارند که بچه هایشان را تشویق کنند. این قسمت در کولوسیان فصل 3 آیه 21 نیز نوشته شده و شما پدران فرزندانتان را آنقدر سرزنش نکنید که دل سرد و دل شکسته شوند. تشویق به خصوص مسئولیت پدر است. چون بچه ها کامل نیستند، پدران نباید عملاً آنها را آشفته کنند و یا روحیه آنها را خرد کنند. پدران باید مصمم باشند که مشفق باشند. پدران راه های بسیاری برای مایوس کردن و ناامید ساختن بچه ها دارند. با مشاهده عکس العمل بچه ها نسبت به خودتان می توانید بفهمید که چه چیزهایی آنها را ناامید می کند. زمانی که متوجه می شوید که بچه ها تحریک پذیرند، عصبانی و افسرده هستند، منزوی هستند و تحمل والدینشان را ندارند، احتمالاً مایوس شدند. چنین عکس العمل هایی از جانب فرزندان باید پدران را وادارد که روش رفتار خود را با فرزندانشان عوض کنند. بعضی مواقع پدران از روی غفلت فرزندانشان را مایوس و عصبانی می کنند. پدران با فرزندانشان وقت کافی نمی گذارند، با حمایت بیش از حد آنها را مایوس می کنند، یعنی همه جا همراه آنها هستند و سعی می کنند تمام اعمال آنها را کنترل کنند. والدین با درخواست‌های غیر منطقی از بچه‌ها و یا با ممانعت از آرمان‌های آنها فرزندانشان را ناامید و مایوس می‌کنند. آنها این کار را وقتی می‌کنند که به آرزوی او یعنی انتخاب شغلی که والدین دوست ندارند بخندند. والدین بچه خود را ناامید و مایوس می‌کنند وقتی که به نقطه نظر فرزندشان گوش ندهند یا به او اجازه ندهند که اعتقادات، احساسات و به خصوص خشم خود را ابراز کند و یا به او فرصت ندهند که در تصمیمات خانوادگی نظر و تصمیم خود را ابراز کند.
0: پنجم، پدران باید فرزندان خود را طوری تعلیم و آموزش دهند که آنها مسئول بار بیایند. اگر هدف شما راضی کردن فرزندانتان است، پس بچه هایتان احتمالاً تباه خواهند شد، خودخواه و لوس بار خواهند آمد. اما اگر شما طوری آنها را تربیت کنید که در زمینه‌های بیشتر زندگی مسئولیت بیشتری را بپذیرند، پس مبدل به بزرگ سالانی مسئول خواهند شد. مسئولیت را در 4 مرحله آموزش دهید. اولین مرحله وقتی است که تمام تصمیمات را شما برای او می‌گیرید. در حالی که بچه بزرگتر می شود، باید مسئولیت بیشتر و بیشتری به او بدهید. دومی مرحله این است که با فرزندانتان تصمیم بگیرید و انتخاب کنید و آنها را با هم انجام دهید. برای آنها نمونه خوبی از خود به جا بگذارید و همچنین معیارهای کیفی و قوانین خانوادگی وضع کنید. سومی مرحله این است که اجازه بدهید به بچه ها خودشان انتخاب کنند و تصمیم بگیرند، ولی باز هم احتیاج به تایید و نظارت شما دارند. آزادی بیشتر آنها مستلزم مسئولیت بیشتر آنها و پاسخگو بودن آنها نسبت به شما است. مرحله نهایی این است که اجازه بدهید بچه ها همه کار را خودشان انجام دهند. حالا آنها بزرگ سالانی بالغ شدند و برای تمام کارهایی که انجام می‌دهند مسئول و پاسخگو هستند. البته نه نسبت به شما، باز هم احتیاج به تایید و نظارت شما دارند. آزادی بیشتر آنها مستلزم مسئولیت بیشتر آنها و پاسخگو بودن آنها نسبت به شما است. مرحله نهایی این است که اجازه بدهید بچه‌ها همه کار را خودشان انجام دهند. حالا آنها بزرگ سالانی بالغ شدند و برای تمام کارهایی که انجام می دهند مسئول و پاسخگو هستند. البته نه نسبت به شما

0: پدران باید بچه ها را طوری تعلیم و آموزش دهند که دارای اعتقادات شخصی شوند. تا زمانی که بخواهید بچه ها اعتقادات و نظرات شخصی شما را داشته باشند، هرگز در اعتقادات و نظرات شخصی خودشان رشد نخواهند کرد. پس از بچه هایتان نخواهید که به طور مطلق از اعتقادات، باورها، ارزشها و اولویتهای شما اطاعت کنند، بلکه آنها را تشویق و کمک کنید تا اعتقادات، باورها، ارزشها و نظرات سالمی بر اساس کتاب مقدس داشته باشند. بدین ترتیب آنها بالغین مسئول خواهند شد. اعتقادات را در سه مرحله تعلیم دهید. مرحله اول، اجازه بدهید که بچه‌ها خودشان حقایقی را از کتاب مقدس کشف کنند. دومی مرحله، اجازه بدهید که بچه کاربرد آن حقیقت را انتخاب کند. مرحله سوم، عواقب آن کاربرد را با آنها در میان بگذارید. برای مثال، درباره موضوع لباس پوشیدن، کتاب مقدس دارای دو اصل است. یعنی لباس باید اخلاقاً پذیرفته شده باشد، کسی را وسوسه نکند و از نظر فرهنگی مناسب موقعیت باشد. این دو اصل چارچوب یک تصمیم را تشکیل می دهد. پس در این محدوده بچه آزادی انتخاب دارد. فرزندانتان تصمیم یا انتخاب خود را انجام می دهد و شما عواقب انتخاب او و همچنین تأثیراتی که انتخاب او بر دیگران و خود او دارد را با او به بحث می گذارید.
1: هفتم، پدران باید فرزندان خود را تعلیم و آموزش دهند که روابطی بالغانه ایجاد کنند. هدف شما نباید استقلال بلکه وابستگی متقابل سالم باشد. کتاب مقدس هر ایمانداری را در یک خانواده خاص، کلیسایی خاص و یا اجتماعی خاص قرار داده است. جهانبینی کتاب مقدس شامل تک تک افرادی نیست که هر کدام راه خود را می روند، بلکه افراد در درون خانواده ها، کلیسه ها و جوامع. نظریه جهانبینی کتاب مقدس این است که ما به یکدیگر نیاز داریم و وظیفه خاصی نسبت به یکدیگر داریم که باید انجام بدهیم. پس فرزندانتان را کمک کنید که دوستان خوبی پیدا کنند، با مردم جوامع مختلف و زمینه های اجتماعی متفاوت ارتباط برقرار کنند و با جنس مخالف ارتباط سالم برقرار کنند.
0: نکته دو، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان امروز این است: تربیت در خداوند، و جای آن در افسسیان فصل 6 آیه 4 می باشد. بیایید این آیه کتاب مقدس را با هم حفظ کنیم. سپس بدون اینکه به کتاب مقدس یا دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، قسمتی از آیه را به تنهایی تکرار کنیم.
2: تربیت در خداوند، افسسیان فصل 6 آیه 4. در اینجا سخنی با شما پدر و مادرها دارم، فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید.
1: تربیت در خداوند، افسسیان فصل 6 آیه 4. در اینجا سخنی با شما پدر و مادرها دارم، فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید.
2: تربیت در خداوند، افسسیان فصل 6 آیه 4. در اینجا سخنی با شما پدر و مادرها دارم، فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید، مبادا دلگیر و عصبی شوند. ایشان را آنطور که خداوند میپسندد با محبت تربیت کنید و از کلام خدا ایشان را پند و نصیحت دهید. افسسیان فصل 6 آیه 4.
0: تربیت در خداوند، افسسیان فصل 6 آیه 4. در اینجا سخنی با شما پدر و مادرها دارم، فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید، مبادا دلگیر و عصبی شوند. ایشان را آنطور که خداوند میپسندد با محبت تربیت کنید و از کلام خدا ایشان را پند و نصیحت دهید. افسسیان فصل 6 آیه 4.
1: نکته 3، مرور آخرین آیاتی که حفظ کردید. بیایید بدون اینکه به دفتر یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخری را که حفظ کرده بودیم مرور کنیم. مجموعه های ازدواج مسیحی، آیات 4 الی 5 و

0: مجموعه های والدین مسیحی آیات 1-3.
1: حل اختلافات متا فصل 5 آیه 23-24. پس اگر نذری داری و میخواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی و همون لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نذرت را به خدا تقدیم کن. متا فصل 5 آیه 23-24.
0: وفادار ماندن. امثال فصل 3 آیه 3-4. محبت و راستی را هرگز فراموش نکن، بلکه آنها را بر گردنت بیاویز و بر صفحه دلت بنویس. اگر چنین کنی، هم خدا از تو راضی خواهد بود، هم انسان. امثال فصل 3 آیه 3-4.
1: محبت در خرج کردن. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14-15. این بار نیز سربار شما نخواهم بود، زیرا نه مالتان را بلکه خودتان را می‌خواهم. فراموش نکنید که شما فرزندان من هستید. وظیفه فرزندان نیست که زندگی والدین خود را تأمین کنند، بلکه والدین هستند که باید نیازهای فرزندان خود را برآورده سازند. من نیز با کمال میل حاضرم هرچه دارم و حتی خود را فدای شما کنم تا از لحاظ روحانی تقویت شوید. گرچه هر قد بیشتر به شما محبت می کنم، محبت شما به من کمتر می شود. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14-15.
0: تربیت همه جانبه. امثال فصل 22 آیه 6. بچه را در راهی که باید برود تربیت کن و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد. امثال فصل 22 آیه 6.
1: آموزش دادن کلام خدا. تثنیه فصل 6 آیه 6-7. این قوانینی که امروز به شما می دهم باید دائم در فکرتان باشد. آنها را به فرزندان خود بیاموزید و همیشه درباره آنها صحبت کنید. خواه در خانه باشید، خواه در بیرون، خواه هنگام خواب باشید، خواه اول صبح. تثنیه فصل 6 آیه 6-7.

تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری که حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیحی را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

شاه جلال، عهد عتیق از کتاب مقدس، قسمت هفتم، طرح خدا به پیش می رود.

از روزگار نوح پیامبر 10 نسل گذشته بود. شیطان تسلط زیادی بر قوم‌ها پیدا کرده بود، یا اینطور به نظر می‌رسید. مردم به جای توکل به خداوند به مذاهب خودشان اعتماد داشتند. برخی از قوم‌ها خورشید را به جای کسی که آن را ساخته بود می‌پرستیدند. دیگران در برابر ماه سجده می‌کردند. در سرزمینی در شمال شرقی عربستان، مردی سالخورده به نام ابرام زندگی می‌کرد. بعدها خدا نام او را به ابراهیم تغییر داد، یعنی پدر مردمانی بسیار. ابراهیم 75 ساله بود، همسرش سارا 65 ساله بود و فرزندی نداشت. والدین آنها و همسایگانشان بت پرست بودند که به جای خالق مخلوقات را می پرستیدند. خداوند به ابرام گفت از سرزمین خیش و از نزد خیشان خود و از خانه پدرت بیرون بیا و به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد برو. از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد. نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود و همه طوایف زمین به واسطه تو برکت خواهند یافت. خداوند می‌خواست با ابراهیم عهدی ببندد. اگر او خاندان پدرش را ترک می‌کرد و به سرزمینی ناآشنا می‌رفت، آنگاه خداوند 2 کار بزرگ با او انجام می‌داد. 1، خدا ابراهیم را پدر ملتی بزرگ می‌ساخت. 2، خدا از طریق این ملت جدید همه قوم‌ها را برکت می‌داد. اگر ابراهیم به خداوند اعتماد کرده از او پیروی می‌کرد، پدر قومی می‌شد که از آن انبیا، کتاب مقدس و نجات دهنده جهان پدید می‌آمدند. ابراهیم چه کرد؟ به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که فرا خوانده شد اطاعت کرد و حاضر شد به جایی رود که بعدها به میراث می‌یافت و هرچند نمی‌دانست کجا می‌رود روانه شد. برای ابراهیم و همسرش ساده نبود که بستگانشان را ترک کنند و از مذهب خانوادگی روی برگردانند. با این حال تصمیم گرفتند انتقادهای اجتماعشان را تحمل کنند تا از خدای حقیقی پیروی نمایند. اعتماد به خدا و اطاعت از او ساده نیست، اما بهترین است.

ابراهیم و همسرش سال خورده بودند و فرزندی نداشتند، اما خداوند وعده داده بود که ابراهیم را پدر ملتی بزرگ بسازد. ابراهیم به وعده ناممکن خدا چطور واکنش نشان داد؟ ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او پارسایی شمرده شد و او دوست خدا خوانده شد. ابراهیم همانند تمامی نسل آدم گناهکار بود، اما مانند نوح و حابیل قربانی گناه به خدا تقدیم کرد. از آنجایی که ابراهیم به خداوند و وعده هایش ایمان آورد، خدا این را برای وی در آسمان پارسایی به حساب آورد و به او هدیه زندگی جاودان بخشید. سارا نیز به خداوند اعتماد کرد و خدا پارسایی او را نیز اعلان نمود، اما صبر کردن سخت است. آنها پس از آن که 10 سال در سرزمین فلسطین به سر برده بودند و برای بارداری سارا امید داشتند و دعا می کردند، تصمیم گرفتند به خدا کمک کنند تا به وعدهش عمل کند و پسری به ابراهیم ببخشد. سارا طبق یک رسم محلی کنیز مصری خود هاجر را به ابراهیم داد. او با هاجر هم بستر شد و هاجر باردار شد و پسری زایید. نام او را اسماعیل گذاشتند. حدود 13 سال بعد خدای قادر مطلق بار دیگر بر آنها ظاهر شد. او به آنها گفت که پسری خواهند داشت و او را اسحاق خواهند نامید. همچنین خداوند به ابراهیم گفت: و اما در خصوص اسماعیل او را برکت خواهم داد، اما عهد خیش را با اسحاق استوار خواهم ساخت که سارا او را سال دیگر در همین وقت برای تو خواهد زایید. 1 سال بعد سارا اسحاق را که پسر وعده بود به دنیا آورد. آیا ابراهیم و همسرش را می‌بینید که در شب به آسمان نگاه می‌کنند؟ آنها به وفاداری خداوند فکر می‌کنند. بعدها هاجر و اسماعیل به جای دور فرستاده شدند، اما خدا با آنها نیز نیکو بود. باری خدا با آن پسر بود و او بزرگ شد. او در صحرا سکونت اختیار کرد و تیراندازی ماهر گشت. او در صحرای فاران زندگی می کرد و مادرش زنی از سرزمین مصر برایش گرفت. اسماعیل پدر قوم نیرومند عرب شد، قومی که خدا به طریقهای مختلف برکتشان داده است. اما اسحاق در خانه ماند. بعضی وقتها اسحاق به پدرش کمک می کرد تا بره سالم انتخاب کرده آن را ذبح کند و بر مذبح برای گناهانشان بسوزاند. اما نه اسحاق و نه پدرش نمی توانستند تصور کنند خدا به دنبال تدارک چه قربانی بود. خدا برنامه ریزی کرد تا از ابراهیم و پسرش برای ارائه نقشه‌اش به دنیا استفاده کند، نقشه‌ای برای نجات گناهکاران. همچنین خدا مقرر فرمود ایمان ابراهیم را شدیداً بیازماید. خدا از ابراهیم خواست کاری انجام دهد که تا انتهای آزمایش منطقی به نظر نمی آمد. ابراهیم در این مرحله از زندگیش به خدا اطمینان محض داشت. با این حال آیا ابراهیم قادر بود به خدا اعتماد کرده از او اطاعت نماید؟ حتی اگر کاری که خدا از او خواسته بود اشتباه به نظر می رسید؟ در اینجا روایت را از کتاب مقدس می خوانیم. ایامی چند پس از این وقایع خدا ابراهیم را آزموده بدو فرمود: ای ابراهیم. پاسخ داد: لبیک. گفت: پسرت را که یگان پسر توست و او را دوست می‌داری، یعنی اسحاق را برگیر و به سرزمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوه‌هایی که به تو خواهم گفت چون قربانی تمام سوز تقدیم کن. پس صبح زود ابراهیم برخاسته الاغ خود را زین کرد و 2 تن از نوکران خیش را با پسرش اسحاق برگرفته، هیزم برای قربانی تمام سوز شکست و به سوی جایی که خدا به او گفته بود روانه شد. روز سوم ابراهیم چشمانش را برافراشت و آنجا را از دور دید. آنگاه به نوکرانش گفت: شما همینجا نزد الاغ بمانید تا من با پسر بدانجا برویم و پرستش کرده نزد شما باز آییم.
ابراهیم هیزم قربانی تمام سوز را برگرفته بر پسر خیش اسحاق نهاد و آتش و چاقو را به دست خود گرفت و هر دو با هم می رفتند. و اما اسحاق به پدرش ابراهیم گفت: پدر. پاسخ داد: بله پسرم. گفت: این از آتش و هیزم، ولی بره قربانی تمام سوز کجاست؟ ابراهیم پاسخ داد: پسرم، خدا بره قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد. پس هر دو با هم می رفتند.

0: آیا شنیدید ابراهیم پیش از آن که خود و پسرش از کوه بالا بروند به خادمانش چه گفت؟ پرستش کرده نزد شما باز آییم. اگر قرار بود پسر ابراهیم ذبح شود چطور می توانست بازگردد؟ کتاب مقدس می فرماید ابراهیم چنین اندیشید که خدا قادر است حتی مردگان را زنده کند. خدا وعده داده بود اسحاق را پدر ملت جدیدی بسازد. قرار بود نجات دهنده موعود از آن ملت بیاید. همین برای ابراهیم کافی بود. در این حین اسحاق به چه می اندیشید؟ او می دانست که گناهکار و سزاوار است که به خاطر گناهانش بمیرد. همچنین می دانست خدا جایگزینی برای این کار می پذیرد. اما امروز آنها داشتند بدون بره به محل قربانی می رفتند. پس اسحاق به پدرش گفت این از آتش و هیزم، ولی بره قربانی تمام سوز کجاست؟ ابراهیم پاسخ داد پسرم، خدا بره قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد. حال بیایید بقیه ماجرا را بخوانیم. چون به جایی که خدا به ابراهیم گفته بود رسیدند، او در آنجا مذبحی بنا کرد و هیزم بر آن چید و پسرش اسحاق را بسته او را بر مذبح روی هیزم گذاشت. آنگاه دست دراز کرد و چاقو را گرفت تا پسر خود را ذبح کند. اما فرشته خداوند از آسمان وی را ندا در داد ابراهیم، ابراهیم. پاسخ داد لبیک. فرشته گفت دست بر پسر دراز مکن و کاری با او نداشته باش. اکنون می دانم که از خدا می ترسی، زیرا پسرت، آری یگان پسرت را از من دریغ نداشتی. ابراهیم و پسرش شادمان شدند. اما قربانی مورد نیاز چه شد؟ ابراهیم سربلند کرد و پشت سرش قوچی را دید که با شاخهایش در بوته گرفتار شده بود. پسر ابراهیم از جریمه مرگ رهایی یافت. خدا جایگزینی تدارک دیده بود. خدا چطور پسر محکوم به مرگ ابراهیم را نجات داد؟ ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را دید که با شاخهایش در بوته گرفتار شده بود. ابراهیم رفته قوچ را گرفت و آن را به جای پسرش چون قربانی تمام سوز تقدیم کرد. همه این وقایع نقشه خدا برای فرستادن نجات دهنده مقدس به زمین را به تصویر می کشند که می بایست مقتضیات قانون گناه و مرگ را بپردازد. پس ابراهیم آن مکان را خداوند فراهم خواهد کرد نامید و تا امروز نیز گفته می شود بر کوه خداوند فراهم خواهد شد. چرا ابراهیم نام آن کوه را به جای خداوند فراهم کرده است؟ خداوند فراهم خواهد کرد گذاشت. مگر خدا یک جایگزین فراهم نکرده بود؟ ابراهیم با نامیدن آن کوه به عنوان خداوند فراهم خواهد کرد روزی را پیشگویی نمود که بر همان کوه خود خدا یک قربانی با خون گرانبها را فراهم خواهد کرد که خدا آن را به عنوان پرداخت کامل بدهی گناه جهان خواهد پذیرفت تا هر کس که به آن قربانی ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. سالها بعد خود نجات دهنده موعود به این رویداد تاریخی نگریسته و خواهد گفت پدر شما ابراهیم شادی می کرد که روز مرا ببیند و آن را دید و شادمان شد. در همان حال که از قوچ دودی به آسمان بلند می شد خدا به ابراهیم قربانی آینده را که قرار بود بر قله همین کوه قربانی شود برای لحظه نمایان کرد. ناگهان پاسخ ابراهیم به سؤال پسرش که بره کجاست معنای عمیق‌تر یافت. پسرم، خدا بره قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد. خداوند برای ابراهیم و پسرش هنوز بره فراهم نکرده بود. او یک قوچ فراهم کرده بود. بره کجا بود؟ خدا خودش در زمان مناسب پاسخ را مهیا خواهد نمود.
1: آنچه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده. رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

0: زبانت تمامی کلامت.
1: سلام به شما همراهان گرامی که از هر جای جهان به قسمت تازه‌ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب پیوستین. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم که آخرین کتاب در کتاب مقدسه. هنوزم در فصل 19 هستیم. در این برنامه مطالعه را از آیه 17 تا پایان فصل 19 آغاز می‌کنیم. تشویقتون میکنم کتاب مقدستون رو همراه داشته باشید. اجازه میخوام در شروع به همراه همیشگیمون برادر یوسف خیر مقدم بگم. سلام برادر جان.
2: ممنون خواهرسانم، منم سلام میکنم به شما و شنونده های عزیز برنامه ما.
1: برادر یوسف، با اجازتون مروری بر آیات 1 تا 16 میکنم که بتونیم از آیه 17 به بعد ادامه بدیم. فصل 19 یه فصل عالیه. درباره دوران بشر و سرانجام بدش میگه. عاقبت بشر اینه که خدا فاحشه بزرگو که جای کلیسا رو گرفته محکوم میکنه. بعد خدا وحشو که جای مسیحو گرفته محکوم میکنه. پس ضد کلیسا در آغاز فصل و ضد مسیح در پایان فصل داوری میشن که عروسی بره مهیا بشه. بعد ما در پیشگاه تخت مسیح میستیم تا پاداش چیزی که در جسم انجام دادیم اگه نیک باشه بگیریم. قطعاً برای کارهای نیکویی که کردیم پاداش میگیریم، یعنی کارهایی که برای جلال خدا بوده، و سرانجام برترین روز در تاریخ فرا خواهد رسید، یعنی روز ظهور مسیح در جلال و قوت. به نظر من برترین روزه. درسته که روزای عالی بسیار بوده، ولی کسی درباره اونا نمیدونه. مثلا وقتی مسیح به دنیا اومد فقط چند نفر فهمیدن. وقتی مسیح مصلوب شد انسانا تحقیرش کردند و تعداد کمی خبردار شدند. وقتی مسیح رستاخیز کرد فقط چند تا ایماندار اونو بعد از زنده شدن دیدن. وقتی روح القدس هم اومد هیچ کس به جز ایماندارانی که در اورشلیم بودن اونو احساس نکردند. وقتی روبوده شدن هم اتفاق بیفته فقط ایمانداران راستین اونو احساس خواهند کرد. ولی روزی که مسیح ظهور کنه، اینک او با ابرها میآید، همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زده اند او را خواهند دید. آیه 16 رو با نام عظیم خداوند عیسی مسیح و لقب عالی اون شاه شاهان و خداوند خداوندان به پایان رسوندی. من میدونم که شما پژوهش‌های زیادی در ارتباط با پادشاهی مسیح انجام دادید و در خدمت موعظه ها و نوشته هاتون به جلال شاهانه مسیح خیلی علاقه نشون میدید. کتابی هم با عنوان مسیح پادشاه نوشتید. چی باعث میشه به موضوع پادشاهی مسیح اهمیت بدید؟
2: در حقیقت این دنیای درمانده و بدبخت هرگز روی خوش ندیده. بنابراین وقتی میگیم یاد گذشته به خیر اصلا درست نیست. گذشته هم خوب نبوده. وقتی تاریخو میخونیم اگه منصف و بی‌غرض باشیم چیزی به عنوان روزای خوب گذشته نمیبینیم. ولی روزای خوبی که در پیش هستن زمانیه که مسیح سلطنت کنه. برنامه خدا. خدا آدم رو گذاشت که در سلطنت نماینده اون باشه، ولی آدم شکست خورد. آیا خدا برنامه‌ش رو عوض میکنه؟ آیا خدا فکرش رو تغییر میده؟ هرگز. چون وقتی خدا چیزی فرموده باید به انجام برسه. آیا خدا ابزاری مثل انسان داره که برنامه خدا رو محقق کنه؟
1: بله، و به وسیله او اراده من اجرا خواهد شد.
2: در حقیقت ما از همونجا که تحقیر شدیم تکریم میشیم. مسیح هم از جایی که تحقیر شد محترم خواهد شد. اراده خدا همان گونه که در آسمان هست در زمین هم به انجام خواهد رسید. پس این ادعا که مسیح سرش به آسمان گرمه و هیچ کاری با زمین نداره درست نیست. عیسی زمین رو آفرید و خرید. پس چطور میتونه با زمین کاری نداشته باشه؟
1: درسته. آیه 17 میگه آنگاه فرشته ای را در آفتاب ایستاده دیدم که با صدای بلند به همه پرندگانی که در میان آسمان در حال پرواز بودند می گفت بیایید و برای ضیافت بزرگ خدا جمع شوید و گوشت پادشاهان و فرماندهان و جنگاوران، گوشت اسبان و سواران آنها، گوشت همه آدمیان از برده تا آزاد و از بزرگ تا کوچک را بخورید. این یه دعوت به غذا خوردنه. این چه نوع غذا خوردنیه؟ آیا انواع دیگه هم هست؟
2: خب خواهر جان، اول بذارید بگم که نتیجه از پیش معلومه. هرچند خداوند میدونه که به جنگ میره، ولی از فرشته‌ای میخواد که در آفتاب بیسته تا عروس و فرا بخونه، چون یه مهمونی بزرگه. چطور؟ مگه جنگ شروع نشده؟
1: تموم شده.
2: دقیقاً. قبل از اینکه شروع بشه تموم شده. بنابراین ای همه پرندگانی که اون بالاها دارین پرواز میکنین، بیاین. میخوام این موضوع شامو در تمام کتاب‌های کتاب مقدس کمی روشن‌تر کنم. مثلا در کتاب صفنیا فصل 1 آیه 7 میگه روز داوری خداوند نزدیک است، پس در حضور او خاموش باشید. خداوند قوم خود را برای قربانی آماده کرده و از دشمنان دعوت نموده است که یهودا را غارت کنند. پس خدای قربانی آماده کرده و براش دعوت کرده. اون قربانی چی و چه زمانیه؟ می‌فرماید آن روز عظیم خداوند نزدیک است و به زودی فرا خواهد رسید. در آن روز حتی شجاع‌ترین و قوی‌ترین مردان به تلخی خواهند گریست. آن روز روز غضب خداوند است. روز سختی و اضطراب، روز تاریکی و ظلمت، روز سیاه و ابرهای غلیظ و غیره. یعنی زمانی که مسیح ظهور می‌کنه. این همون روز وحشتناکیه که در اون پرندگان جمع میشن. اینجا میگه به همه پرندگانی که در میان آسمان در حال پرواز بودند گفت، دعوتشون کرد. به کتاب حزقیال 39 که نگاه بکنیم اطلاعات دقیق تری رو میتونیم ببینیم. نه تنها پرنده ها جمع میشن، بلکه حیوانات وحشی هم جمع میشن. در حزقیال 39:4 میگه تو با سپاهیان و همراهانت در کوههای اسرائیل کشته خواهی شد، اجسادتان را خوراک هر نوع مرغان شکاری و حیوانات وحشی خواهم ساخت. یه بار دیگه هم در آیه 20 در مورد این قضیه میگه. در سفره من از اسب‌ها و سواران و سربازان و جنگجویان خواهند خورد و سیر خواهند شد. اینجا فقط از چند نوع پرندگان دعوت نمی‌کنه، بلکه دعوت از همه پرندگان و همه وحوش زمینه که بیان و جمع بشن. خوندیم که خون تا افسار از پا میرسه. خب تکلیف گوشت و جسم چیه؟ اینجا درباره گوشت میگه. چه کسانی قراره گوشت اونا رو بخورن؟ پرندگان و حیوانات وحشی. چقدر وحشتناک و ترسناکه، ولی این کلام راستین خداست. باید بهش احترام بذاریم و بپذیریمش.
1: این شام الهی عظیم نامیده شده. داوری. قبل از این شام عروسی بره رو دیدیم. برادر اگه ممکنه لطفاً مقایسه بین اینا انجام بدین و اگه شام دیگه هم هست بفرمایید.
2: بله، یه شام عالی دیگه هم هست. ایمانداران عهد عتیق به این شام دعوتن. خوشا به حال کسانی که به ضیافت عروسی بره دعوت شدند. البته اینا ایمانداران عهد عتیقن. ما عروس و مسیح هم داماد ماست. این خیلی عالیه. یه پذیرایی بعد از یه شام بعد از جشن. ولی اینجا یه شام بعد از جنگه. همونطوری که گفتیم اونا نمیخورن، بلکه خورده میشن. اولین شام در انجیل لوقا 14. این یه شام عالیه. یه انسان برتر یه شام عالی آماده کرده که خیلی ها دعوتن. ما اونو شام فیض میدونیم. همه بهش دعوتن. بعدش دوباره میگن بیاین. مکانهایی خالین. فقیران و لنگان رو دعوت کنین. لنگی که نمیتونه راه بره، کسی که نمیتونه ببینه، همه رو دعوت کنین. امروزه خدا چه کسانی رو میپذیره؟ همه ی کسانی که به سوی خدا برن. پس این شام فیضه که شام عظیم هم نامیده میشه. آیه 17 میگه بیایید و برای ضیافت بزرگ خدا جمع شوید. اینجا از بزرگی خدا نمیگه، بلکه از عظمت اون شام میگه. پس اولین شام در انجیل لوقا 14 و آخرین شام در کتاب مکاشفه 19. ولی این وسط سه تا شام خیلی مهم دیگه هم هستش. شام خداوند که من بهش میگم جشن محبت، و بعد شام مشارکتی که در کتاب مکاشفه 3 میگه وارد خواهم شد و با او شام خواهم خورد و او نیز با من، و آخرم شام جلال یا همون شام عروسی بره است. ولی یه شام وحشتناک و ترسناک هم هستش. شام عظیم خدا.
1: بله همینطوره. برادر یوسف آیه 18 میگه و گوشت پادشاهان و فرماندهان و جنگاوران، گوشت اسبان و سواران آنها، گوشت همه آدمیان از برده تا آزاد و از بزرگ تا کوچک را بخورید. معنای واژه کوچک در اینجا چیه؟ آیا داوری علیه بچه ها و کودکانم خواهد بود؟
2: از کلام خدا اینطوری یاد میگیریم که همه فرزندان خدا از هر نژاد، ملیت، فرهنگ، مذهب و دوران همه به خاطر کفاره مسیح نجات پیدا کردند. میشه این مضمون رو از این دعایه وقتی با انجیل لوقا 19:10 مقایسه میکنیم نتیجه گیری کنیم. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. در انجیل متی 18 میگه زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را نجات بخشد. انگار داره به گونه‌ای بچه‌های کوچیک و ندیده میگیره. منطقی هم است، چون هاشا از تو، آیا داور تمام جهان با انصاف داوری نخواهد کرد؟ نمیشه خدا بچه یا داوری بکنه که هیچی نمیدونه و هیچ فرصتی هم نداره که مسائل رو تشخیص بده و سنش 2 روزه یا 1 هفته بوده و مرده و یا مرده به دنیا اومده. چرا خدا باید اونو به جهنم بفرسته؟ طبیعتاً این محاله.
1: خب پس معنای کوچک اینجا چیه؟
2: خواهر جان قطعاً منظورش جایگاه و مقامه. بنابراین یه خادم، یه نگهبان یا یه شاهزاده قطعاً بر پایه معیارهای انسانی برابر نیستن. برای انسانهای شاهزاده در بالاترین مقامه و یه نگهبان در پایین‌ترین جایگاه. ولی برای خدا نه. برای خدا کوچیک و بزرگ یکسانه. بنابراین همینطور درباره داوری مردگان در آیه 12 از فصل 20 میخونیم که میگه و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تختی ایستاده بودند. منظورش کوچیکی و بزرگی در مقامه. همه داوری میشن چون خدا تبعیض قائل نمیشه.
1: درسته. برادر یوسف در ادامه آیه 9 میگه این را بنویس، خوشا به حال کسانی که به ضیافت عروسی بره دعوت شدند. و حقیقتاً خوشا به حال اونا و ما که به عروسی خداوند عیسی مسیح دعوت میشیم. با اجازتون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: پسر در یوسف آیه 10 میگه در پیش پای او به خاک افتادم تا او را عبادت کنم، اما او به من گفت نه چنین نکن. تکرار چنین افعال امری آیا درسی برای ما داره؟
1: بله بله، به نظرم وقتی میگه این را بنویس، مثل اینه که وقتی موعظه میکنم و نکته مهمی هست بگم خوب گوش کنین. یعنی دارم صحبت میکنم و مردمم گوش میدن، ولی چون میخوام نکته مهمی رو بگم از مردم میخوام دقیق تر گوش بدن، درسته؟ فکر میکنم دلیل این که میگه این را بنویس همینه. ولی دلیل دیگه ای هم داره که وقتی چیزی رو مینویسین نوشته ها رو نمیشه عوض کرد،
0: چون دیگه نوشته شده.
1: دقیقاً. خدا در اینجا میگه که موضوع حل شده. توجه داشته باشیم چون این موضوع از پیش مقرر شده. خوشا به حال کسانی که به ضیافت عروسی بره دعوت شدن. بعدش میگه اینها کلام حقیقی خداست. انگار احتمال داشته که یوحنا باور نکنه چون این قضیه فراتر از ذهنه. اونقدر خوبه که نمیتونه حقیقت داشته باشه. یا همونطوری که در انجیل لوقا 24 وقتی مسیح و کنارشون دیدن میگه آنها با اینکه پر از شادی و حیرت شده بودند هنوز نمیتوانستند باور کنند. آیا ممکنه؟ دیدیم که بر صلیب آویخته بود، دیدیم که دفن شد و سنگی بر در قبر گذاشتن. حالا بین ما ایستاده، از شدت خوشی باور نمیکردن. گاهی خبری میشنویم که فراتر از عقل ماست. اونقدر خوبه که نمیتونه حقیقت داشته باشه و باور کردنش محاله. پس فرشته به یوحنا میگه اینها کلام حقیقی خداست. وقتی یوحنا اینو میشنوه کاری جز پرستش نمیتونه بکنه و جلوی فرشته سجده میکنه. ولی فرشته بهش میگه که نباید این کارو بکنه، به هر دلیل یا به هر بهانه‌ای درست نیستش که انسان پیش شخص دیگه‌ای سجده کنه، چون به خاک افتادن فقط در پیشگاه خدا درسته. کسی که در پی سجده کردن به دیگران باشه آمرزیده نمیشه.
0: ممنونم. آیه 19 میگه آنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکریان آنها را دیدم که جمع شده اند تا با اسب سوار و لشکریانش جنگ کنند. حیوان وحشی و نبی دروغین که در حضور او معجزات بسیار کرده بود هر دو گرفتار شدند. نبی دروغین با معجزات خود کسانی را که علامت حیوان وحشی را بر خود داشتند و پیکره او را عبادت کرده بودند فریفته بود. برادر یوسف، دوباره با وحش و نبی دروغین روبرو هستیم. در این موضوع چی میبینیم؟
1: اونا میخوان علیه خداوند بجنگن. عیسی 2000 سال پیش اومد و انسانها بر اون غلبه کردن. حالا میگن یه بار دیگه هم این کار رو بکنیم. نه، شما نمیتونین عیسی رو شکست بدین. مصلوب شدن عیسی خداوند بر پایه برنامه قطعی و پیشدانی خدا بوده.
0: بله، باید جوابگو باشیم. کسانی که عیسی رو مصلوب کردن گناهکارن. باید جوابگو باشن.
1: ولی این بار عیسی میاد که داوری کنه. بنابراین آنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکریان آنها را دیدم که جمع شدند. لطفاً توجه داشته باشین که وحش نمادی از قدرت نظامی و سیاسیه، در حالی که نبی دروغین میشه گفت نماد قدرت فریبنده است. میگه حیوان وحشی و نبی دروغین که در حضور او معجزات بسیار کرده بود هر دو گرفتار شدند. نبی دروغین با معجزات خود کسانی را که علامت حیوان وحشی را بر خود داشتند و پیکره او را عبادت کرده بودند فریفته بود. اون یه قدرت شیطانی داره. میتونه آتش از آسمان به زمین بفرسته. میتونه کاری کنه که تصویر وحش حرف بزنه. میتونه علامتایی نشون بده. میفرماید اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه میکردند. ولی هرگز این اتفاق نمیفته. ولی این دو که باعث شگفتی دنیا میشن و همه رو به تحسین وامی دارن، مسیح با اونا چه خواهد کرد؟ حیوان وحشی و نبی دروغین که در حضور او معجزات بسیاری کرده بود، هر دو گرفتار شدند.
0: درسته، گرفتار میشن و با اینکه ارتش و تجهیزات و امکانات زیادی دارن، اما لشکریان آنها با شمشیری که از دهان اسب سوار بیرون آمده بود کشته شدند. یعنی خداوند نیازی به جنگ نداره، فقط با یک کلام از دهان خداوند اونا از بین میرن. بعدش پرندگان میان که کارشونو در ارتباط با خون انجام بدن، خونی که تا دهنه اسب ها میرسه. همه اینا رو در قضیه جنگ هارمجدون، کوه کشتار و در چرخشت خوندیم. دوست دارم خدمت شنوندگان عزیزمون یادآوری کنم که نبی دروغین یه شخصیت مذهبیه که در میانه یه هفته و زمانی که شیطان از آسمان پایین میفته ظاهر میشه. وحش یه شخصیت سیاسیه که در اروپا و امپراتوری روم که احیا میشه ظهور میکنه. ائتلافی بین اونا شکل خواهد گرفت. اونا بر تمام دنیا سلطنت خواهند کرد. دنیا رو از خدا به بت پرستی رهبری خواهند کرد. داوری ویژه‌ای بر اونا در زمان ظهور خداوند عیسی مسیح خواهد اومد.
1: درسته.
0: برادر یوسف آخر آیه 20 میگه هر دوی آنها زنده به داخل دریاچه آتش و شعله های گوگردی آن افکنده شدند. آیه 21 میگه لشکریان آنها با شمشیری که از دهان اسب سوار بیرون آمده بود کشته شدند. چرا وحش و نبی دروغین به ویژه زنده به دریاچه آتش پرتاب میشن در صورتی که بقیه با شمشیر کشته میشن؟
1: توجه داریم که در عهد عتیق دو شخص هستن که زنده به آسمان صعود کردن بدون اینکه مرگو بچشن.
0: خنوخ و ایلیا.
1: دقیقاً. خنوخ قبل از طوفان نوح بود، ایلیا بعد از طوفان. هیچ کدوم از اونا نمردن، بلکه زنده به آسمان و به پیش تخت خدا رفتن. اینجا هم دو شخصو میبینیم که زنده به دریاچه آتش افکنده میشن.
0: این سرنوشت اوناست. چرا نباید بمیرن و بعد زنده بشن تا در داوری مردگان حاضر بشن؟
1: به نظر من این به خاطر شرارت زیاد اوناست. نزدیک بود که در جنگ کشته بشن. خب گاهی وقتی این روزا حملات تروریست با افزایش پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه، کشوری ممکنه بعضی از تروریستا رو دستگیر کنه، ولی در بقیه مواقع به خاطر خطری که این افراد دارن اونا رو بدون دادگاهی شدن از بین میبرن. نیازی به دادگاه نیست. به نظر من به خاطر اینکه اونا در حین عمل گرفتار شدن چون میخواستن علیه بره جنگ را بندازن. اونا گرفتار میشن و زنده به دریاچه آتش افکنده میشن. و بعد از 1000 سال آیا هنوز در دریاچه آتش هستن؟ بله. در حالات تروریستا افزایش پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه، کشوری ممکنه بعضی از تروریستا رو دستگیر کنه، ولی در بقیه مواقع به خاطر خطری که این افراد دارن اونا رو بدون دادگاهی شدن از بین میبرن. نیازی به دادگاه نیست. به نظر من به خاطر اینکه اونا در حین عمل گرفتار شدن چون میخواستن علیه بره جنگ را بندازن. اونا گرفتار میشن و زنده به دریاچه آتش افکنده میشن. و بعد از 1000 سال آیا هنوز در دریاچه آتش هستن؟ بله. در فصل 20 آیه 10

0: آتش افکنده میشن. وحش و نبی دروغین هنوز هم در دریای آتش هستن و شریر هم به اونا ملحق میشه.
1: اونا کشته نخواهند شد، بلکه گرفتار میشن و زنده به دریاچه آتش افکنده خواهند شد. دیگه در داوری نمیستن، چون قبلن برای ابد داوری شدن. میشه اونا رو با دو نفری که زنده به آسمان میرن مقایسه کرد، یعنی خنوخ و ایلیا. برادر میگه لشکریان آنها با شمشیری که از دهان اسب سوار بیرون آمده بود کشته شدن. آیا این فقط اشاره به لشکریان وحش و نبی دروغین داره که برای جنگ میان؟
0: در حقیقت تا جایی که من میدونم این اشاره به همه لشکریان داره، چون وحش و نبی دروغین خودشون جزئی از موضوع هستن، ولی مثلا در فصل 16 درباره پادشاهان مشرق زمین میخونیم و از داستان شش شیپور میفهمیم که شمار اونا 200 میلیونه، یعنی جمعیت کل ارتشای دنیا. طبیعتاً جوج و ماجوج هستن که از روسیه، ماشک و توبال میان. پس همه دنیا به آشوب کشیده میشه. میخونیم که در پیاله ششم لعنت قورباغه ها هست. آنها به سرتاسر جهان میروند تا پادشاهان تمام جهان را برای نبرد در روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کنند. پس شیاطین پادشاهان را در جایی که به عبرانی هارمگدون خوانده میشود جمع کردند. اینا چه کسانیان؟ همه دشمنان دنیا. همه کشته خواهند شد.
1: پس باید خدمت شنوندگان عزیز دوباره یادآوری کنیم که بقیه با شمشیری که از دهان اسب سوار بیرون میاد کشته شدن. این برای همه لشکریانیه که جمع میشن. این همون نبرد هارمگدون یا آرماگدونه. این نبرد چرخشته. این یه داوری همگانی علیه همه دشمنانه. و همه پرندگان از گوشت آنان سیر شدن. توضیح آخر رو برای این آیه یا واژه‌های پایانی این قسمت بدین لطفا.
0: بله خواهر جان. خب هر جا لاشه‌ای باشه عقاب‌ها هم جمع میشن، یا لاشخورها، و اون پرندگان اون زمان چه خوش‌شانسن. بدن اشخاص مهمی رو میخورن، بدن پادشاهان و گوشت لشکریان. شاید به خاطر داشته باشین که گفته شده سگ‌ها گوشت اون ملکه رو خوردن. سگ‌ها نمیتونن تمایزی بین گوشت تنه یه ملکه و گوشت یه آدم معمولی قائل بشن. اینجا پرندگان گوشت انسان‌های آزاد و برده و پادشاه و بزرگ و کوچک رو میخورن. آیا فرقی هم داره؟ متاسفانه نه. همه کسانی که دور از مسیح هستن تشویق میکنم که به نام مسیح برای به دست آوردن اون برکات جاودانی شتاب کنن.
1: آمین. در روز مصلوب شدن عیسی همه سربازان علیه اون جمع شدند. در روز صلیب همه دستان علیه عیسی به هم گره خوردند. دشمنان نیروها رو جمع کردند و با هم دوست شدند که پسر خدا رو مصلوب کنند. روزی میاد که همه انسان‌ها جمع میشن و داوری خواهند شد. خب خدا خیلی بردبار بوده و بیش از 2000 سال نسبت به انسان‌ها صبور بوده. یعنی بعد از اینکه اونا مرتکب جرم فجیع کشتن پسرش شدن. ولی فکر میکنید آیا منطقیه که بعضی از الهیات دانان از ما بخوان فکر نکنیم و ایمان نداشته باشیم که خدا شریران رو داوری میکنه؟ آیا این منطقیه؟ اولین واژه در این کتاب اینه که میگه آنچه باید به زودی رخ بدهد. و این در زبان عبری به معنای اینه که تحقق این کار منطقی داره. منطقیه که انسانها علیه مسیح و پسر خدا جمع بشن و اونو بکشن و این کار بدون جزا بمونه؟ نه. عزیزان اگه میخواین ایمان بیارین الان وقتشه. اگه هم نمیخواین ایمان بیارید میل خودتونه. این کاملا منطقیه. بنابراین کلام راستین خدا به ما میگه چیزی منطقی وجود داره. یه داوری علیه هر کس که نپذیره. بنابراین از همه شما استدعا می کنم به دنبال رستگاری جاودانی از طرف این منجی بی نظیر باشین. ممنونم برادر یوسف، به پایان این قسمت رسیدیم. خدا برکتتون بده.
0: آمین. برکت خدا با شما و همه همراهان عزیزمون باشه.
1: آمین. عزیزان همراه، همه دشمنان در روز مصلوب شدن مسیح علیه او بودند. همه همدست شدند که مسیح را تحقیر کنند و سهمی در آزار به خداوند جلال عیسی مسیح خداوند داشته باشند. همه دستا به هم

0: گره خوردن که پسر خدا رو مصلوب کنن. اونا واقعاً عیسی رو مصلوب کردن، اما یه برنامه مشخص و پیشدانی خدا رو محقق کردن. ولی زمانی خواهد اومد که مسیح همه ی دشمنان رو شکست میده. زمانی میاد که عیسی داوری خودش رو علیه همه ی دشمنانش و هر نوع دشمنی که علیه پسر خدا انجام شده اعمال خواهد کرد. خدا باید انتقام بگیره و پادشاهی خودشو برقرار کنه. عیسی سلطنت خواهد کرد و در این دنیا تکریم خواهد شد. همه باید به خداوندی مسیح اعتراف کنن. هر زانویی باید در برابر اون خم بشه و هر زبانی اقرار کنه که عیسی مسیح خداونده، برای جلال خدای پدر. تصمیم با شماست. ذهن خودتون رو الان به مسیح بسپارید. باید نزد مسیح بیاین و ازش بخواین تا شما رو از گناهانتون نجات بده و دل شما رو عوض کنه. ازش بخواید که زندگی تازه به شما بده. بخواید که خداوند و منجی شما باشه. تا برنامه آینده، خداوند به همراهتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه‌ای به مسیحیان یهودی نژاد، عبرانیان. فصل سوم. بنابراین ای برادران من، ای مقدسینی که در دعوت آسمانی شریک هستید، به عیسی که رسول و کاهن بزرگ ایمان ماست چشم بدوزید، تا بدانید چقدر به خدایی که او را برای انجام این کار برگزید وفادار بود. همانطور که موسی نیز در تمام خانه خدا وفادار بود. کسی که خانه‌ای بنا می‌کند بیش از خود خانه سزاوار احترام است. به همین نحو عیسی نیز بیش از موسی شایسته احترام است. هر خانه البته سازنده‌ای دارد، اما خدا سازنده همه چیز هاست. موسی در تمام خانه خدا مانند یک خادم با وفا خدمت می‌کرد تا درباره پیامی که بعدها می‌باید اعلام شود شهادت دهد. اما مسیح به عنوان فرزند و صاحب خانه‌ای وفادار است و ما آن خانه هستیم، به شرطی که آن اعتماد و اطمینانی را که امید به ما می‌بخشد تا به آخر محکم نگه داریم. زیرا چنان که روح القدس می فرماید، امروز اگر صدای خدا را بشنوید، مانند ایامی که در بیابان سرکشی می کردید، تمرد نکنید. در آن زمان پدران شما در بیابان مرا آزمودند. آری، پدران شما با وجود آنکه آنچه در 40 سال کرده بودم دیدند، باز مرا امتحان کردند و آزمودند. به این سبب به آن قوم خشمگین شدم، و گفتم افکار آنها منحرف است و هرگز راه های مرا نیاموختند، و در خشم خود سوگن یاد کردم که آنها به آرامش من نخواهند رسید. ای برادران من، مواظب باشید در میان شما کسی نباشد که قلبی آنقدر شریر و بی ایمان داشته باشد که از خدای زنده روی گردان شود. در عوض برای آنکه هیچ یک از شما فریب گناه را نخورد و متمرد نشود، باید همیشه تا زمانی که کلمه امروز را به کار می‌بریم یکدیگر را تشویق نمایید. زیرا اگر ما اعتماد اولیه خود را تا به آخر نگاه داریم، شریکان مسیح هستیم. یا چنان که کتاب مقدس می‌فرماید، امروز اگر صدای او را بشنوید، مانند ایامی که سرکشی کردید تمرد نکنید. چه کسانی صدای خدا را شنیدند و سرکشی کردند؟ آیا همان کسانی نبودند که با هدایت موسی از مصر بیرون آمدند؟ و خدا نسبت به چه کسانی مدت 40 سال خشمگین بود؟ آیا نسبت به همان کسانی نبود که گناه ورزیدند و در نتیجه اجسادشان در بیابانها افتاد؟ و خدا برای چه کسانی سوگن یاد کرد که به آرامی او نایل نخواهند شد، مگر برای کسانی نبود که به هیچ وجه حاضر نشدند به او توکل نمایند؟ پس می‌بینیم که بی ایمانی مانع رسیدن آنها به آرامش موعود شد.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.
1: مسیحی تا هر قاصده ای از خدا آواره شده باشد، هرگز دور از دست خداوند عجیب و بی نظیر من نیست. به لطف و به نرمی تو را می خواند، به خانه برگرد.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. کسی که میخندد زندگی میکند. روز 79 از شماره 4 نان روزانه ما. داروی خوب. عنوان و امثال باب 17 آیات 17-22. متن امروز ما از کلام خداست. در خانه ها و باغ بهتر. این عنوانی در مقاله نیک گالو به اسم بخند تا سالم تر باشی است که در آن نویسنده سعی در ارائه دیدگاهی از جمله سلیمان پادشاه دارد که در امثال باب 17 آیه 22 می نویسد دل شادمان شفای نیکو می بخشد. گالو می نویسد شوخ طبعی داروی خوبی است که واقعا می تواند شما را در سلامتی نگه دارد. او به جمله ای از پروفسور ویلیام فرای اشاره می کند که خندیدن را به دویدن درونی تشبیه کرده. می گوید که خنده ورزش خوبی برای سالم نگه داشتن سیستم قلب و عروق انسان است. گالو خنده را به ورزش تشبیه کرده اضافه می کند که وقتی شخصی از ته دل می خندد فواید بدنی خوبی برایش دارد. فشار خون موقتاً پایین می آید، سیستم تنفسی بهبود پیدا می کند و دردهای عضلانی کاهش می یابند. در ادامه گالو خاطر نشان می کند که بسیاری از مردم آرامش لذت بخشی را بعد از خندیدن تجربه کردند. به خصوص زمانی که خنده ادامه داشته و با منابع درونی دیگری نظیر ایمان و خوشبینی همراه شود، آنگاه نیروی مؤثری برای سلامتی شما ایجاد می شود. مسیحیان بیشتر از همه مردم باید از ثمره خنده و شوخ طبعی بهره‌مند شوند، زیرا ما بزرگترین دلیل شادمانی را داریم. ایمان ما به طور عمیقی در خدا ریشه دوانده است و خوشبینی ما نیز بر این اطمینان بنا شده است که زندگی ما تحت کنترل حکیمانه خدا قرار گرفته است. بخندید و لذت ببرید. خنده و شادی داروی خوبی است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز شنونده، سلام‌های گرم ما را در نام پرجلال عیسی مسیح بپذیرید. امید و دعای ما این است که با آرامش و سلامتی کامل در محبت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح رشد کنید و هر روز بیش از روز پیش در ایمان به خدا قوی تر گردید. در درس‌های پیش اشاره کردیم که پولس رسول در رساله مهم و پرارزش خود به مسیحیان روم، اصول اعتقادی مسیحیت را به گونه‌ای گام به گام و پله پله مورد شرح و بست و بررسی قرار داده است. به همین دلیل است که رساله پولس رسول به رومیان از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار می‌باشد. در طول چند درس پیش آیات 1-7 از فصل اول این رساله مهم را مورد مطالعه قرار دادیم. دیدیم که پولس رسول مطالب مهم و عمیقی را در همین چند آیه اول مطرح می نماید. اینک به آیات 8-15 از فصل اول رساله پولس رسول به رومیان رسیده ایم. اما پیش از پرداختن به این آیات به سرودی روحانی توجه کنید. قبل از هر چیز خدای خود را به وساطت عیسی مسیح برای همه شما شکر می کنم، زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است. خدا آن خدایی که او را با اعلام انجیل درباره پسرش از دل و جان خدمت می نمایم، شاهد است که همیشه در وقت دعا شما را به یاد می آورم. در آیات 8-10 از فصل اول رومیان که قرائت شد، گوشه ای از محبت پولس به مسیحیان روم را مشاهده می کنیم. پولس به کلیسای روم اطمینان می‌دهد که به خاطر ایشان شکرگزار خدا است. پولس می‌گوید که او به جهت ایمان رومیان خوشحال و شاکر است و برای تقویت آنها دعا می‌کند. پولس رسول ایمانداران روم را دوست دارد و خواهان دیدار آنها است. او آرزو دارد که با رفتن به شهر روم وسیله برکت مسیحیان آن شهر گردد. دعا و شکرگزاری دائمی پولس رسول به جهت مسیحیان روم نباید باعث تعجب شود. خداوند به هر یک از ما ایمانداران به مسیح وظیفه مهم دعا کردن و طلب برکت برای دیگران را محول نموده است. اگر ایمانداران را با محبت حقیقی مسیحی دوست بداریم، آنگاه خواهیم دید که دعا کردن و شکرگزاری و طلب خیر و برکت برای برادران و خواهران عزیز مسیحی امری کاملا طبیعی خواهد گردید. دوستان عزیز شنونده، در اینجا می‌بینیم که پولس رسول در ابتدای نگارش یکی از مهمترین رسالات عهد جدید است، ولی او پیش از آن که مطالب مهم این رساله را به رشته تحریر درآورد، لازم می‌داند که مسیحیان روم را از عمق محبت خود آگاه سازد. علت این کار پولس رسول این است که یک نفر مسیحی بایستی خواهران و برادران خود را مورد محبت قرار داده، دائما در دعا برای آنها خیر و برکت طلب نماید. پولس رسول به کلیسای روم محبت دارد، چون که کلیسای روم و حقیقتاً هر کلیسای دیگری بدن مسیح می باشد. در رساله پولس رسول به افسوسیان می خوانیم خدا همه چیز را زیر پای مسیح نهاد و او را رأس کل کلیسا ساخته است. کلیسایی که بدن اوست و تمام وجود او را در بر می گیرد و در این حال او تمام کائنات را با حضور خود پر می سازد. افسوسیان فصل اول آیات 22 و 23. افتخار پولس رسول به این است که کلیسای عیسی مسیح، یعنی بدن خداوندش را خدمت و محبت می کند. عزیزان شنونده، کلیسا گلی است که در میان شورزار گناه و شرارت این جهان گناه‌آلود رویده است. پس متوجه می شویم که چرا پولس رسول آن همه کلیسای روم و مسیحیان آن شهر را دوست داشت. آنها بدن مسیح و مکان حضور فیضبخش خدا بودند. عیسی مسیح فرمود هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان آنان هستم. انجیل متی فصل 18 آیه 20. به خاطر ایمان مسیحیان روم، عیسی مسیح به طرز مخصوصی در شهر روم حضور داشت. به همین ترتیب، هرگاه که ایمانداران به عیسی مسیح در هر گوشه این جهان با هم تجمع کنند، عیسی مسیح در آنجا حضور خواهد یافت. در کلیسای واقعی مسیح، گوشه ای از بهشت را مشاهده می کنیم. در کلیسا ایمانوئل یعنی خدا با ما را ملاقات خواهیم کرد. هر کلیسای واقعی محل حضور ایمانوئل یعنی خدا با ما است. به همین دلیل است که بایستی برای کلیساها دعا کنیم و همیشه خواهران و برادران ایماندار خود را با دعا و محبت پشتیبانی نماییم. در مقدمه این درس ها اشاره کردیم که کلیسای روم دچار اختلافات و کشمکش های درونی خاص خودش بود. حالا ممکن است که این سوال مطرح شود که چرا پولس رسول با وجود آگاهی از آن مسائل و اختلاف ها و کشمکش های میان اعضای کلیسا کماکان خدا را به خاطر ایشان شکر می کند؟ علت این است که پولس با دید دیگری به مسیحیان روم می نگرد. او قبل از هر چیز به اختلافات و مسائل کلیسای روم نگاه نمی کند، بلکه اولین نکته‌ای که توجه پولس را به خود جلب می سازد این حقیقت است که ایمانداران رومی فرزندان و خاصان عیسی مسیح می باشند و خدا در میان آنها حضور دارد. ما نیز باید همانند پولس رسول دیدی روحانی و معنوی داشته باشیم. هر کلیسایی به یک حقیقت بسیار مهم شهادت می دهد و آن حقیقت این است که خدا از مردم آن شهر و یا منطقه تفقد نموده است. کلیسا به این حقیقت شهادت می دهد که خدا کاری بزرگ را در آن محل شروع کرده است و تا بازگشت مسیحان را ادامه خواهد داد. این امر بایستی موجب شادمانی و شکرگزاری ما باشد. در کلیسا دیوار جدایی میان افراد و طبقات برداشته می شود. ولی متاسفانه ما انسانها همیشه در پی ساختن مجدد آن دیوارها و مرزهایی هستیم که خداوند ما عیسی مسیح با خون گرانبهای خود از بین برده است. ولی عزیزان، بیاد داشته باشیم که خدا از دیوار ساختنهای ما محزون می گردد. پولس به یک حقیقت آگاه است و به آن اعتراف می کند که تنها راه به سوی خدای پدر از طریق عیسی مسیح و به وساطت عیسی مسیح است. هیچ گونه دعا و شکرگزاری و هیچ هدیه و خدمتی به خودی خود و جدا از عیسی مسیح قادر به رضایت و خوشنودی خدا نخواهد بود. جدا از عیسی مسیح نمی توان آنطور که شایسته خداست از او شکرگزاری نمود. و پولس رسول که از این حقیقت آگاه است اعلام می کند که قبل از هر چیز خدای خود را به وساطت عیسی مسیح برای همه شما شکر می کنم. رومیان فصل اول آیه 8. این مطلب آنقدر واضح و بدیهی است که متفکرین غیر مسیحی در مورد شکرگزاری از خدا به ناتوانی خود اعتراف نمودند. ولی دوستان عزیز، ما ایمانداران به مسیح مژده نجات را در نام و خون عیسی مسیح پذیرفته ایم. ما می دانیم که تنها به خاطر کاملیت عیسی مسیح و به وساطت مرگ و قیام پیروزمندانه او است که مقبول خدا شده ایم. فقط به خاطر پاکی و قدوسیت عیسی است که خدا از گناهان ما چشم پوشیده است. چون عیسی راه است، ما نزد خدای پدر راه داریم و هرگاه به نام مسیح و به وساطت او با خدا صحبت کنیم، خدا ما را همانند پدری دلسوز که به فرزندانش گوش می دهد خواهد شنید و به ما پاسخ خواهد داد. پولس پس از تشریح چگونگی شکرگزاری خود، دلیل و انگیزه خود برای شکرگزاری از خدا را بیان می کند. زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است. به آنچه که باعث شکرگزاری پولس رسول شده بود توجه کنیم. علت شکرگزاری پولس این بود که خبر ایمان مسیحیان رومی در تمام امپراتوری روم منتشر شده بود. این مهم نبود که چه کسی مژده نجات رو به روم رسانیده بود. چگونگی ایمان آوردن مسیحیان رومی نیز آنقدر اهمیت نداشت. دانستن این امر که مسیحیان روم چقدر ایمان داشتند و یا اینکه آیا در زندگی روحانی و شخصی ایشان کمبودها و نقایصی دیده می شد یا نه، هیچ کدام مانع پولس از شکرگزاری به خاطر ایشان نبود. آنچه که حائز اهمیت بود این نکته می باشد که عیسی مسیح در شهر روم برای خود منزل و پایگاهی داشت. به همین ترتیب ما نیز بایستی به خاطر ایمان اعضای کلیسای مسیح در هر نقطه از دنیا شکرگزار خدا باشیم. آنچه که پولس را به شکر و شادی وامی دارد ایمان آن اشخاص رومی می باشد. ایمان مسیحیان روم ایمانی مخفی نبود. خبر ایمان آنها در تمامی عالم پیچیده بود. اگر کسی با مسیح روبرو شود و هدیه نجات را دریافت کند، ساکت نخواهد ماند. در انجیل ها میبینیم که عیسی بیماران را از مرضهای گوناگونشان شفا میداد و یا مردگان را زنده میکرد. معمولاً عکس‌العمل این اشخاص این بود که رفته درباره آنچه که خداوند کرده بود به دیگران خبر میدادند. مگر می شود که جزامی از جزام پاک شود و آن خبر خوش را به کسی نگوید؟ مگر ممکن است که کور مادرزاد بینا شود و ساکت بماند، گویی که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است؟ آیا مریم و مرتا پس از قیام برادرشان ایلازر از مردگان می توانستند ساکت بمانند؟ به همین ترتیب اگر کسی واقعاً به عیسی مسیح ایمان آورد و بخشایش گناهان و آشتی با خدای قادر مطلق را تجربه کند، ساکت نخواهد نشست. اگر بدانیم که گناهکار بودیم و حالا به خاطر فیض مسیح نجات یافته و آمرزیده شده ایم، اگر بدانیم که بدون عیسی مسیح به سوی جهنم در حرکت بودیم و حالا صاحب حیات جاوید هستیم و مقصدمان آسمان است، دیگر نمی توانیم درباره هدیه بزرگ خدا در عیسی مسیح خاموش بنشینیم. زمانی که شخصی به عیسی ایمان می آورد، روح القدس در زندگی او به طرز مخصوصی شروع به کار می کند. چرا می گوییم به طرز مخصوصی شروع به کار می کند؟ چون که روح القدس پیش از آن که به عیسی مسیح ایمان بیاوریم هم در زندگی ما کار می کرد. این روح پاک خدا بود که قلب گناهکار ما را ملزم می ساخت تا به ما نشان دهد که از نجات خود عاجز هستیم و عیسی مسیح و پسر خدا است. اما وقتی به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ و قیام او ایمان آوردیم، روح القدس در قلب و وجود ما ساکن شد و رفته رفته قسمت‌های مختلف زندگی ما را تحت شعاع خود قرار داد. به تدریج از دست و زبان و فکر ما گرفته تا پول و وقت و تفریحمان همگی به زیر فرمان و رهبری عیسی مسیح درآمدند. این زندگی تازه از هر سخن و شعاری بلندتر و قویتر خواهد بود. رومیان نیز درباره ایمان خود ساکت ننشسته بودند. خبر ایمان آنها در همه جا انتشار یافته بود. در آیات 9 و 10 می‌بینیم که بار دیگر پولس محبت خود را به رومیان ابراز می‌کند. او می‌گوید خدا آن خدایی که او را با اعلام انجیل درباره پسرش از دل و جان خدمت می‌نمایم، شاهد است که همیشه در وقت دعا شما را به یاد می‌آورم و درخواست می‌کنم که در صورت امکان اگر خدا بخواهد بالاخره به دیدن شما موفق شوم. در آیه پیش پولس رسول به رومیان می‌گوید که به خاطر ایمان آنها شکرگزار است. اینک وی به ایشان اطمینان می دهد که مرتباً برای ایشان دعا می کند و چقدر مشتاق دیدار آنها می باشد. پولس در حال نوشتن مهمترین رساله خود است. او می خواهد که رومیان مفاد اساسنامه مسیحیت را پذیرا گردند و از این جهت پیش از کار مراتب محبت خود را به کلیسای روم عرضه می کند. پولس دشمنان زیادی داشت و احتمال می رود که دشمنان او شایع کرده بودند که پولس رسول رومیان را دوست ندارد. آنها می گفتند که اگر پولس رومیان را دوست می داشت حتما به آن شهر سفر می کرد. آنها شایع کرده بودند که پولس به خاطر عدم محبتش نسبت به مسیحیان رومی به آنجا نیامده است. ولی پولس قصد خود از سفر به روم را با این کلمات بیان می کند. زیرا بسیار آرزومندم که شما را ببینم تا از برکتی روحانی شما را بهره‌مند ساخته تقویت نمایم. مقصودم آن است که به وسیله ایمان دو جانبه حامی همدیگر باشیم. شما به وسیله ایمان من و من به وسیله ایمان شما. رومیان فصل اول آیات 11 و 12. کلیسا و مشارکت ایمانداران مکان دادن برکت روحانی و دریافت تسلی و تقویت است. اگر دائما در پی گرفتن باشیم ضرر خواهیم کرد. خدا از ما می خواهد که بخشنده باشیم. عیسی فرمود دادن از گرفتن فرخنده تر است. اعمال رسولان فصل 20 آیه 35. برعکس اگر به قصد برکت رساندن به دیگران وارد جماعات مؤمنین شویم، برکت و تسلی عظیم خدا را تجربه خواهیم نمود. این یک قانون مهم ملکوت خدا است. ایماندار سخاوتمند هرگز ضرر نخواهد کرد و شخص خسیس دچار زیان خواهد شد. از این جهت است که پولس میگوید قصد من از سفر به روم رساندن برکتی روحانی به شما است. ولی میدانم که در نتیجه این کار من نیز از ایمان شما تسلی خواهم یافت. ای برادران، نمیخواهم بی خبر باشید که بارها قصد داشتم نزد شما بیایم، اما همیشه چیزی مرا از انجام آن باز داشته است. من خواستم همانطوری که در میان ملت‌های دیگر ثمری یافتم در میان شما نیز بیابم، زیرا من در قبال همه، از متمدنین گرفته تا وحشیان، از روشنفکران گرفته تا نادانان، دینی به گردن دارم. بنابراین اشتیاق دارم که به قدر توانایی خود انجیل را به شما نیز که در روم به سر میبرید اعلام نمایم. رومیان فصل اول آیات 13 تا 15. پولس تبعه روم بود ولی هرگز پایتخت را به چشم ندیده بود. ظاهراً هر بار که پولس عزم سفر به روم میکرد موفق به این کار نمیشد. هر بار به گونه خدا راه سفر به شهر روم رو بر او مسدود می نمود. احتمال دارد که دشمنان پولس او را به طرفداری از یونانیان متهم می کردند. بخش عظیمی از نیروی بشارت و تعلیم پولس در آسیای صغیر و یونان صرف شده بود. در نتیجه یهودیان می گفتند که پولس از محبت به قوم یهود برگشته است، و احتمالاً کلیسای روم نیز گمان می‌کرد که پولس آنطوری که باید و شاید آنها را مورد محبت قرار نداده بود. دلیل دیگر پولس جهت مسافرت به روم و ملاقات مسیحیان آنجا احساس دین نسبت به آنها می‌باشد. پولس می‌گوید من مدیون هستم. پولس خود را بدهکار امت‌ها می‌داند. در آیات آغازگر این رساله مشاهده کردیم که پولس خود را غلام و رسول خوانده شده و جدا نموده شده از سوی مسیح می‌داند. در اینجا پولس دلیل دیگری به جهت بشارت و تحمل آن همه سختی و شکنجه و جفا بازگو می‌کند. پولس خود را مدیون همه می‌دانست. این احساس بدهکار بودن نسبت به دیگران و اشتیاق عمیق وی نسبت به نجات امتها در وجود او آتشی برافروخته بود که تنها با بشارت ملکوت مسیح خاموش می‌گردید. محبت پولس به امتهای غیر مسیحی حالت بدهی به خود گرفته بود. وقتی که خدا پیامی به اهمیت انجیل را به کسی آشکار می‌سازد، آن فرد از نظر اخلاقی مدیون دیگران خواهد شد. پولس به رومیان میگوید که من مدیون یا مقروض شما و نه تنها شما بلکه همه افراد جهان میباشم. خدا جهانیان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را برای آن داد. او هدیه‌ای بس بزرگ به جهان تقدیم کرده است و وظیفه رساندن این مژده بسیار مهم را به عهده ما گذاشته است. این حق مردم است که پیام انجیل را بشنوند. حال اگر ما در وظیفه خود کوتاهی می‌کنیم، در واقع حق آنها را ضایع ساخته‌ایم. ما اجازه محروم نمودن مردم از حق مسلم ایشان را نداریم. ما اجازه احتکار و انبار کردن پیام انجیل را نداریم. باید دانست که گوین که هیچ کس من جمله خود ما لیاقت دریافت هدیه نجات را ندارد، ولی همه مستحق شنیدن آن پیام می باشند. تا زمانی که پیام انجیل را که از سوی خدا به ما به امانت داده شده است به صاحبش تحویل نداده ایم، مقروض و مدیون او خواهیم ماند. دوستان عزیز شنونده، به پایان درس امروز رسیده ایم. در این چند آیه مطالب عمیق و مهمی مورد اشاره قرار گرفت. دیدیم که پولس رسول به خاطر ایمان مسیحیان روم چقدر شادمان و شکرگزار است و برای آنها دعا می کند. آموختیم که ما نیز بایستی به خاطر یکدیگر و برادران و خواهران ایماندار خود شاکر و شادمان و دعاگو باشیم. همچنین دیدیم که پولس رسول خود را مدیون همه انسان‌ها می‌داند تا اینکه خبر نجات و مژده عیسی مسیح را به همه ملت‌ها و تمامی اقشار جامعه برساند و روشنفکر و نادان، متمدن و وحشی همه را با عیسی مسیح خداوند مهر و محبت آشنا نماید. به یاد داشته باشیم که هر یک از ما ایمانداران به مسیح نیز بایستی مانند پولس در خود احساس دین کنیم و تا زمانی که پیام انجیل مسیح را به دیگران نرسانیدهیم در جای خود آرام نگیریم. خداوند مهربان به ما خدمتی بسیار خطیر ملت‌ها و تمامی اقشار جامعه برساند و روشنفکر و نادان، متمدن و وحشی همه را با عیسی مسیح خداوند مهر و محبت آشنا نماید. به یاد داشته باشیم که هر یک از ما ایمانداران به مسیح نیز بایستی مانند پولس در خود احساس دین کنیم و تا زمانی که پیام انجیل مسیح را به دیگران نرسانیدهیم در جای خود آرام نگیریم. خداوند مهربان به ما خدمتی بسیار خطیر محول نموده.

ما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، والدین دلسوز و وظیفه شناس حتی وقتی فرزندانشون از اونها نافرمانی می کنند و قوانین و حد و مرز اونها را زیر پا می گذارند، باز اونها را دوست دارند و بهشون عشق می ورزند. شناخت از این واقعیت ممکنه دو سوال در ذهن ما ایجاد کنه. سوال اول میتونه این باشه که چرا خدا قوانین زیادی داره؟ عزیزان، با شناخت و درک صحیح از شخصیت واقعی خداوند، پاسخ دادن به این سوال برامون آسون میشه. پاسخ صحیح به این سوال اینه که قوانین خداوند برای محافظت از ما و در آرامش نگاه داشتن ما توسط او طراحی و مقرر شده اند. اما خداوند ما را مجبور به اطاعت از قوانین خودش نمی کنه. عزیزان، آموزه‌های کتاب مقدس ما مسیحیان که کلام خداست، نه به ما میگه و نه حتی اشاره به این داره که ما باید به تمامی 10 قانون خداوند یا موعظه روی کوه عیسی مسیح عمل کنیم تا مورد محبت او قرار بگیریم. پیروی از قوانین خداوند تنها راه به سوی شادی واقعی و امنیت ماست. در ارتباط با محبت بی‌قید و شرط خداوند و اهمیت پیروی از قوانین او، دومین سؤالی که ممکنه در ذهن ما به وجود بیاد اینه که وقتی من گناه می‌کنم چه اتفاقی می‌افته؟ دوست خوب من، دقت بفرمایید. هیچ کس نمیتونه بیش از حد فیض نجات بخش خداوند گناه کنه. عزیزان، خداوند همیشه فرزندان خانواده الهی خودش، یعنی ایمانداران به عیسی مسیح را در فیض الهی خودش میبخشه. اما لطفاً به این امای بسیار مهم توجه کنید، اما بخشش همیشگی خداوند یا همان فیض الهی که او به ما ایمانداران به عیسی مسیح عطا فرموده، برای مکررن گناه کردن ما نیست. خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح حتما اجازه میده تا ما عواقب گناهان خودمون را بچشیم. عزیزان، باز یادآور میشم که خداوند ما را بی قید و شرط دوست داره، اما او برای مراقبت از نسل بشر از روی حکمت، دلسوزی و علاقه بی حدش اصول محکم و استواری را تعیین و وضع فرموده که تمامی مردم باید زندگی خودشون را بر اساس اونها بنا کنند.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 16 بخش از انجیل مقدس. ای خداوند، زندگی ما به تو تعلق دارد، زیرا این تو هستی که به ما حیات و هستی عطا کرده. وجود ما از آن توست، چون تو ما را خلق نمودی. پس ای خدای مهربان، استدعا داریم که ما را یاری بده تا آنچه را که به امانت به ما سپرده ای به طرز صحیح استفاده نموده و با اطاعت کردن از اوامر و خواسته های مقدست صداقت در امانت را آشکار سازیم. تو را شکر می کنیم که به وسیله کلام مقدست به ما تعلیم می دهی که چگونه عمل کنیم و رفتار داشته باشیم. تو را شکر می کنیم که به وسیله کلامت به ما قوت و اطمینان می بخشی. تو را شکر می کنیم که به وسیله کلامت بخشش گناهان و حیات جاودان را به ما عطا کرده ای. جلال بر تو باد ای خدای ازلی و ابدی، جلال بر تو باد. خدایا، اکنون که توجه خود را به کلام مقدست معطوف می کنیم، استدعا داریم که به ما قدرت و حکمت و فهم روحانی عطا کن تا بتوانیم با بینش روحانی کلام شایسته تو را مطالعه و درک کنیم. این دعا را به نام کلمه حق و مکاشفه آسمانیت، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین.

ایمانداران عزیز و عاشقان خدا، درود بر شما. امیدوارم که در تلاطم های زندگی و ناامیدی ها چشم خود را هرگز از خدا و محبت و رحمت بی پایانش بر ندارید و هرگز اجازه ندهید که تهمت ها و سختی ها و جفاها و ظلم های روزگار خلایی در ایمانتون به منجی زنده به وجود آورد. ما خدا را شکر و سپاس میگوییم که از طریق امواج صوتی قادر هستیم که پیام آسمانی و حیات بخش خدا را به سمع شما حق جویان عزیز و ایمانداران گرامی برسانیم و بدین وسیله میدانیم که کلام خداوند ثمر می آورد، زیرا کلام خدا پرقدرت است و هرگز بی ثمر بر نمی گردد. بلکه وقتی کلام خدا در قلب شخصی کاشته شود، وقتی شخصی آن را بپذیرد به آن ایمان بیاورد، بارور می گردد و ثمره آن در زندگی شخص آشکار می شه. در برنامه این ساعت با آخرین آیات رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس توجه خواهیم کرد و با کمک خدا مطالعه این رساله را که سبب تقویت و تشویق ایمان و مستحکم شدن اعتقادات ما گردیده است به پایان می‌رسانیم و از برنامه آینده توجه خود را یک بار دیگر به تورات مقدس معطوف ساخته و کتاب حزقیال نبی را با یکدیگر مطالعه خواهیم کرد. عرض کنم حضرت پولس وقتی این رساله را می نوشت در زندان روم بود و حکم مرگ او صادر شده بود. گناه او و یا علت این که حکم مرگ برای او صادر شده بود این بود که او نه فقط مسیحی شده بود، بلکه به عنوان رسول عیسی مسیح زنده پیام انجیل را به سراسر امپراتوری روم که همه بت پرست بودند می رساند و گروهی را از امپراتور پرستی و بت پرستی به سوی مسیح کشانیده بود و این مردم مسیحی شده بودند و خدای یکتا خدای نادیده را عبادت می کردند و نه بت و یا امپراتور را. اما زندان بودن حضرت پولس و حکم مرگ او باعث این نگردید که او سکوت کند و یا بشارت ندهد، بلکه او اگرچه به استقبال مرگ می رود ولی در همان اثنا نیز بشارت انجیل را می دهد. برای او مرگ عطیه‌ای بود از جانب خداوند، زیرا می دانست که این مرگ در حقیقت دریچه ایست که او را به حضور منجی زنده خودش می رساند. او ایمان کامل داشت که به حضور منجی خود میره، زیرا عیسی مسیح زنده به او زنده شده بود، با او سخن گفته بود و به او این اطمینان را نیز عطا کرده بود. پولس میدانست هر شخصی که بخواهد اراده خدا را در این دنیا انجام بدهد و در این زمانه پاک و مقدس و نیکو و خدا ترس باشه، از هر جهتی زحمت و جفا خواهد دید، به او ظلم خواهد شد، زیرا این دنیای ما و حکمرانان آن تحت سلطه اهریمنانند. کسانی که در شرارت هستند و افرادی که در گناه زندگی می کنند از نیکویی و پاکی و صداقت متنفر هستند. برای همین بود که به تیموتائوس می گوید همه کسانی که می خواهند از عیسی مسیح پیروی کنند و در قدوسیت و پاکی مسیحایی عمل نمایند زحمت خواهند کشید. و دوستان عزیز، این آیات حقیقت محضه. امروز نیز هر کسی که بخواد به خاطر نیکویی و قدوسیت زندگی کنه و میخواد مثل عیسی مسیح پاک باشد، امروز نیز جفا خواهد دید. امروز مسیحیان زیادی به خاطر اینکه فقط مسیحی هستند زحمت میکشند، به خاطر اینکه میخوان از عیسی مسیح زنده پیروی کنند، از عیسی مسیح مقدس پیروی کنند، به آنها تهمت ها و جفاهای ناروا میزنند، به زندان ها میبرند و حتی شهید میشوند. برای نمونه اخیراً مامورین متعصب به کلیساهای شیراز، اصفهان، گرگان و مشهد و تهران حمله کرده و مانند حیوانات وحشی به خانه خدا رفته و ایمانداران را به باد کتک و شکنجه میگیرند. در گرگان 5 نفر را به حدی زدند و آنها را مجبور کردند که بگن مسیحی‌ها ما را به زور مسیحی کردند. آنها چشم ندارند که ببینند شخصی که در خیابان ولگرده و یا به دارو متعاد شده، حالا به وسیله قدرت عیسی مسیح توبه کرده و میخواد پاک و مقدس زندگی کند. به خاطر اینکه مسیحی شدند، آنها را به قدری زدند که رمق برایشون نمانده. در ساری حکم اعدام یکی از کشیشان را صادر کردند و قاضی شهر گفته است که کشیش باید اعدام بشه.
چرا؟ چون که سالها پیش، حدود 40 سال پیش، این آقا به عیسی مسیح روی آورده. این آقا که لامصب بوده، توبه کرده، ایمان آورد به عیسی مسیح و در این مدت ایام پاک و مقدس زندگی کرده است. و دوستان عزیز، باید بگویم که امروز مسیحیان امنیت ندارن، آسایش ندارن، آزادی ندارن. چرا؟ چون میخوان پاک و مقدس زندگی کنن. و دلیل این که این همه جفا و تحمل میبینن، مشکلات را میبینن، اینه که شریران تاب تحمل دیدن پاک دلان را ندارن. حضرت پولس 2000 سال پیش گفته است که مردم شریر حاضر نیستند راستی و انصاف و عدالت خدای را تحمل کنند. و برای همین است که اینها میان و مسیحیان را آزار میدن، چون وقتی خودشون نمیتونن پاک و مقدس و صادق و امانتدار باشن، میاین و آنهانی که صادق و پاک و راست دل هستن آزار میدن، جفا میدن و حتی به زندان میاندازن و مرگ را براشون مهیا میکنن. ولی ای عزیزان، آیا خیال میکنید ما مسیحیان هرگز با این تهدیدات اهریمنی از هدف و مقصود زندگی که خدا برامون مهیا کرده است جدا خواهیم شد؟ هاشا. همانطور که پولس رسول به تیموتائوس هدف زندگی یک مسیحی رو نشان داده، ما نیز مقصود نهایی زیستن را ادامه میدهیم و آن اینه که باید خدا یکتا را از خود خوشنود سازیم. هدف و مقصود زیستن برای یک مسیحی اینه که خدا یکتا را از خود راضی کند و نه چیزی دیگر. و دوست من، برای این امر ما بایستی آماده تحمل جفا و سختی ها از طرف خدا نشناسان باشیم. می فرماید ای که خود را مسیحی می خوانی، آنطور کار کن و یا آنطور زندگی کن که خدا از تو راضی باشه. تا وقتی کار تو را آزمایش می کنی، وقتی خدا اعمال تو را در مسند عدل خیش قرار می دهد، آن وقت تو خجالت نکشی. پس بدان کلام خداوند چه می گوید. گوش کن به کلام خدا و ببین که کلام خدا چه معنی میده و از آن اطاعت و پیروی کن. تو باید سعی کنی که خود را مقبول پسند خدا سازی. ای عزیزان، این هدف و مقصود زندگی هر شخصی است که خود را مسیحی میخواند. و دوستان عزیز، اگر چیز دیگری در مورد مسیحیان میشنوید قبول نکنید، زیرا مسیحی یعنی کسی که میخواد مثل عیسی مسیح عمل و رفتار کنه و کسی که از کلام مقدس و زنده خدا یعنی انجیل مقدس پیروی و اطاعت میکنه. و کلام خداوند به ما میگوید که تو باید تمام کوشش و توانایی خودت رو به کار ببری برای یک منظور. تو باید تمام کوشش و توانایی و هستی خودت رو فقط و فقط برای یک منظور به کار ببری و اون اینی که خودت رو مقبول خدا بگردانی. و دعای من این است که این هدف و مقصود نهایی و حقیقی شما نیز در زندگیتون باشه. این تعلیمی است که حضرت پولس نه فقط در این رساله بلکه در تعلیمات دیگرش روی آن تاکید بسیار نموده است. و ما خدا را شکر می‌کنیم که او نه فقط آن را به ما تعلیم میده، بلکه عملاً خودش حرفا و تعلیماتش رو در زندگی آشکار کرد. هر چه میگفت خودش آن را عمل می‌کرد و این رساله میتونه بهترین نمونه برای صحت این ادعا باشد. از آیه 6 الی 8 رو به تیموتائوس می‌کند و به عنوان نصیحت آخر و حرف آخر قبل از مرگش اینطور می‌گوید: ای تیموتائوس، من الان ریخته می‌شوم و وقت رحلت من رسیده است. به جنگ نیکو جنگ کردم و دوره خود را به کمال رسانیده، ایمان را محفوظ نگاه داشتم. بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده است که خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد، و نه فقط به من بلکه به همه کسانی که او را دوست می‌دارند. در این آیات پولس میگه که کار او یا مأموریت او به پایان رسیده و آماده مرگ میباشد. کلمه ریخته شدن اشاره به سربریدن و خون جاری شدن از بدن او میباشد. پولس رسول همونطور که میدانید به وسیله سربازان روم بر روی مذبح گذارده میشود و سرش را به وسیله شمشیر جلاد از تنش جدا میکنند و خون او مذبح و زمین را میپوشاند. او می دانست که چگونه شهید میشه. و دوستان، پولس می توانست با یک کلمه جان خودش رو نجات بده، ولی او این کار رو نمی کنه. او می توانست با یک دروغ مصلحت آمیز جانش رو برهاند.
او که رسول خدا بود میتونست آنها را نفرین و لعنت کنه و از جانب خدا بلا به سرشون بیاره، ولی او این کار را نمیکنه. چرا؟ چون او در زندگیش در پی خوشنود ساختن خدا بود، نه رضای وجودش. برای خودش زندگی نمیکرد، بلکه برای خدا زندگی میکرد. وقتی پولس به زندگیش نگاه کرد میگوید من در زندگی برای خداوندم با دل و جان مبارزه کردم و یا به جنگ نیکو جنگ کردم. او سرباز خوبی برای مسیح بود و در نبردهای بسیاری شرکت کرد، اما نه نبرد بین انسان با انسان و یا اینکه شمشیر به دست بگیرد و جنگ کند، خیر، بلکه اشاره به مبارزه با نیروهای اهریمنی میکند. پولس هرگز دست به شمشیر نزد، بلکه با کلام خدا در این مبارزه روحانی شرکت نمود و الان خود را پیروز می‌بیند و در آخرین لحظات عمرش خودش را با سرباز پیروزی که در جنگ روحانی موفق شده است مقایسه کرده و می‌گوید من برای منجیم سرباز امین و خوبی بودم. دوستان عزیز، هر مسیحی باید بداند که در زندگی روحانیش جنگ‌های روحانی در پیش اوست که باید در آن شرکت کند و بر علیه شرارت، دروغ، طمع، خودخواهی، زنا و شهوت و غیر گناه مبارزه کند. ما وظیفه داریم که برای کلام خدا در قدوسیت ایستادگی کنیم و حقیقت آن را در زندگی خودمون آشکار کنیم. و دوستان عزیز، در این راه جفا هست، سختی ها هست، تهمت ها هست، ظلم و ستم ها می باشد. پولس نه فقط زندگی را به میدان کارزار و جنگ تشبیه کرده، بلکه می گوید دوره خود را نیز به کمال رسانیدم و یا در مسابقه زندگی شرکت کرده و موفق و پیروز شدم. او خود را با ورزشکاری که نظم و ترتیب را مراعات کرده و قانونهای مسابقه را مو به مو اجرا کرده است مقایسه می کند. او طوری رفتار و عمل نمود که زندگیش موافق اراده حق بود. اعمالش، گفتارش، روش زندگیش مقبول خدا واقع شده بود. در رساله به قرنتیان فصل 9 آیه 22 گفته است که من تن خود را زبون می سازم و آن را در بندگی و نظم نگاه می دارم. مبادا خود از فیض خدا محروم شوم. و در رساله به عبرانیان در مورد نگاهداری جسم از هر گناه و پیروزی بر شهوت میگوید مردم در جایگاه مسابقه نشسته ما را نگاه میکنند، پس بیایید هر آنچه که دویدن ما را کند میکند و یا ما را از رسیدن به خدا عقب میاندازد، به خصوص گناهانی که به دور پای ما محکم میپیچد و یا ما را به زمین میاندازد، به کلی از خودمون دور کنیم. بیایید در این میدان مسابقه زندگی با پاکی و تقوا، با صبر و حوصله، با محبت و فروتنی بدویم. حالا در آخر زندگیش پولس میگه من دوره خود را یا مسابقه زندگی خود را به پایان رسانیدم. او آنچه که خدا برایش در نظر داشت با کمال وفاداری و امانت به انجام میرساند. مطلب سومی که میگوید اینه که میفرماید من ایمانم را محفوظ نگاه داشتم، یا زندگی ما بر اساس توکل کردن و اعتماد نمودن بر خدا بوده. خدا هرگز ما را ترک نمیکنه، این بشر است که خدا را ترک میکنه. پولس میگه من هرگز نسبت به ایمانم شک نداشتم و او اجازه نداد که هیچ چیزی، حتی سنگبارانهای یهودیان، حتی عذابهای بت‌پرستان و زندانهای رومیان خللی در ایمانش به وجود بیاورد. پولس نمیتوانست منکر چیزی بشه که با چشمانش آن را شنیده دیده بود. نمیتوانست منکر حقانیت پیام انجیل بشه، زیرا خودش آن را از خود مسیح شنیده و آن را تجربه کرده بود. نمی توانست دعوت خدا را رد کنه و یا نسبت به آن دل سرد باشه. چرا؟ زیرا زندگیش مدیون خدا بود. و البته دوستان، من و شما هم باید این را بدانیم که همه ما مدیون خدا هستیم، هستی ما از اوست. ولی سؤال مهم اینه که در عملمون تا چه حد این ایمان و اعتقاد خود را عملا آشکار می کنیم. اصل اینه که در برابر سختی ها، در برابر مشکلات، در برابر جفاها ایمان خود را منکر نشویم و نسبت به مسیح مقدس امین و وفادار باشیم. زیرا گروی پاک و مجرد چون مسیحا به فلک، از فروغ تو رسد صد پرتو. وقتی من وصیت‌نامه این کشیشی که در ساری حکم اعدام آن صادر شده است را خواندم، به ایمان او، به استقامت او،
درود فرستادم. میدونید چرا؟ چون نوشته است من به خاطر مسیح شدنم به مدت 10 سال در زندان نگاه داشتن و حالا قاضی شرع ساری مرا به خاطر اینکه 40 سال پیش مسیحی شدم حکم اعدام را برایم صادر کرده است. اگر این خواست خدا برای من است، من حاضرم به خاطر ایمانم جانم را در مسیح زنده فدا کنم. من از فدا کردن جانم چیزی ضرر نمی کنم، زیرا جانم را مسیح زنده از گناهان باز خرید و در اختیار دارد. پس اگر از این دنیا چشمانم را ببندم، نزد او که منجی و نجات دهنده من است، چشمان خود را دوباره خواهم گشود. بله دوستان، امروز نیز جفا و سختی ها و تهمت ها و آزارهای بسیار شدیدی برای مسیحیان وجود دارد و ما مسیحیان باید از منجی خودمون یاد بگیریم که حاضر باشیم جان خود را فدا کنیم. اگر عیسی مسیح جانش را در راه ما فدا کرد و پولس نیز در راه کلیسا جانش را فدا کرد، دوستان عزیز، من و شما نیز می توانیم جان خود را به خاطر حقیقت فدا کنیم. از پولس و دیگر شهیدان کلیسا و از شهیدان امروزی در کشور ما نیز بایستی درس عبرت یاد بگیریم که وفادار بودن به مسیح چه ثمرات آسمانی دارد. راستی عزیز من، به قلب خود نگاه کن. آیا شما می توانید مثل حضرت پولس بگویید که من در ایمانم امین و وفادار هستم؟ راه ما مسیحیان راه وفاداری در ایمان است، زیرا هدفمون اطاعت از خداست و در این راه باید حاضر باشیم هر نوع جفا و سختی را تحمل کرده و چه بسا جان خود را فدا کنیم. زیرا مرگ برای کسی که فرزند مقبول خداست، مرگ برای کسی که خداوند از او خوشنود است، در حقیقت رهایی از عذاب و فساد گناه و از دست شریرانه. پولس میگوید ای تیموتائوس، حتی نگذار مرگ من و یا کشته شدن من تو را بترسانه، بلکه من اشتیاق آن را دارم، چون می دانم با مرگم به حضور منجی خود می رسم و او به من پاداش می دهد. او تاج عدالت را به من می دهد و او مرا به حضور خود دعوت می کند. پولس به آینده پس از مرگش نگاه می کرد، به دنیایی که منجی او داور عادل است، پادشاه پادشاهان است و او را در عدل خدایش نگاه خواهد داشت. به آیات 9 الی 13 توجه فرمایید. می گوید ای تیموتائوس، سعی کن که به زودی نزد من بیایی، زیرا که دیماس برای محبت این جهان حاضر مرا ترک کرده به تسالونیکی رفته است و کریسس به قلاتیه و تیتوس به دلماتیه رفته است. لوقا تنها با من است. پس تو مرقس را برداشته با خود بیاور، زیرا که مرا به جهت خدمت مفید است. اما تیخکس را به افسوس فرستادم. ردایی را که در تراووس نزد کورپوس گذاشتم در وقت آمدنت بیاور و کتب را نیز و خصوصا رقوق را. پولس قبلا در نظر داشت که خودش به شهر افسوس سفر کند، ولی هرگز به این آرزو جامع عمل نپوشانید، زیرا در زندان روم بود. حالا از تیموتائوس که عزیزترین کس او بود میخواهد که هرچه زودتر به نزدش بیاد. میفرماید سعی کن که قبل از مرگم به اینجا بیایی، چون دیماس مرا ترک کرده است. دیماس تا به تحمل جفاها و دیدن مرگ رسول مسیح رو نداشت، پس به تسالونیکی برمیگرده. چرا؟ چون میترسید که خودش نیز ممکنه مثل پولس شهید بشه. او زندگی دنیوی را بر ایمان به مسیح ترجیح داد. و دوست عزیز، پولس نیز یکی پس از دیگری میگه مرا ترک میکنن، میگه دوستان مرا ترک میکنن، به غیر از لوقا، لوقای طبیب که در تمام سفرها همون که قبل از مرگم به اینجا بیایی، چون دیماس مرا ترک کرده است. دیماس تا به تحمل جفاها و دیدن مرگ رسول مسیح رو نداشت، پس به تسالونیکی برمیگرده. چرا؟ چون میترسید که خودش نیز ممکنه مثل پولس شهید بشه. او زندگی دنیوی را بر ایمان به مسیح ترجیح داد. و دوست عزیز، پولس نیز یکی پس از دیگری میگه مرا ترک میکنن، میگه دوستان مرا ترک میکنن، به غیر از لوقا، لوقای طبیب که در تمام سفرها همراه پولس

مسیح نیز بود را همراه خود بیاورد که به کمک او محتاج است. و سپس در آیه 13 از او میخواد که دار و ندارش که فقط شامل یک دست لباس یا ردا و چند کتاب که روی پوست نوشته شده بود را همراه خودش بیاورد. او میخواست که با مطالعه کلام در روح خود ساعات آخر عمر خود را در شادی و آرامی گفتار حق به سر بیاورد. این آیات و بقیه آیات این فصل که آخرین جملات حضرت پولس رسول میباشد، اسامی افرادی که در خدمت همراه پولس رسول بودند و یا به ضد او بودند را بر ما آشکار می کند. که اگرچه شاید برای ما این آیات مهم نباشه و ما این اسامی را مهم تلقی نکنیم، اما برای مسیحیان قرن اول بسیار بسیار مهم بودند، زیرا به وسیله این رساله بود که می توانستن بفهمن چه کسی نسبت به عیسی مسیح امین و وفاداره و چه کسی هدفش سودجویی از مذهب است. به آیات توجه کنید. میگوید ای تیموتائوس، اسکندر مصر با من بسیار بدی ها کرد و میدانم که خداوند او را بر حسب افعالش جزا خواهد داد و تو هم از او با حذر باش، زیرا که با سخنان ما به شدت مقاومت نمود. در دادگاه اول من هیچ کس با من حاضر نشد، بلکه همه مرا ترک کردن، مبادا که این برایشون محسوب بشه. لیکن خداوند با من ایستاد، به من قوت داد تا موضع به وسیله من به کمال رسد و تمامی امتها پیام انجیل را بشنوند. و از دهان شیر رستم و خداوند مرا از هر کار بد خواهد رهانید و تا به ملکوت آسمانی خود نجات خواهد داد. او را تا ابدالآباد جلال باد. آمین. پولس در این آیات از بیوفایی دوستان ظاهری صحبت میکنه، کسانی که وقتی در خوشی و آسایش و راحتی هستن پیش شما میان، اما به محض اینکه سختی ها براتون پیش بیاد شما را ول میکنن. این دوستان که مثل مگسانن به دور شیرینی از همان ابتدا بودن و پولس از این افراد ضربه ها خورده است. در اینجا میگوید اولین باری که در دادگاه روم حاضر شد، هیچ یک از این دوستان به اصطلاح خوب و با وفا پیش اون نیامدن تا کمکش کنن. همه فرار کردن، همه ترسیدن که مبادا جانشون در خطر باشه. اما پولس از آنها گله نمی کنه، بلکه می گوید امیدوارم که خداوند این خطای آنها را ببخشه، ولی با وجود این من تنها نبودم، خود خدا یار و یاور من بود و فرصت داد تا با دلیری پیام نجات بخش انجیل را به گوش امپراتور و حتی تمام نمایندگانی که در امپراتور روم بودن برسونم و خدا مرا نجات داد و نگذاشت که مرا جلو شیرها بیندازن. دوستان، در آن زمان سربازان رومی معمولاً آنانی را که به خدا یکتا معتقد بودند را پیش حیوانات درنده می‌انداختند. پولس نیز نزدیک بود در چین میدانی جان خود را از دست بدهد، اما می‌گوید خدا مرا حفظ کرد. او می‌فرماید من می‌دانم که خداوند مرا به سلامت به سلطنت آسمانی خودش خواهد رسانید و برای همین است که به ستایش خدا یکتا می‌پردازد و می‌گوید جلال و شکوه و قدرت تا ابدالآباد از آن خداوند ماست. آمین. و سرانجام در آیات 19-21 به چند نفر از افرادی که در کلیسای افسوس بودن درود می‌فرستد و می‌گوید خواهش می‌کنم سلام مرا به پرسکله و اکیلا برسان. اگر به خاطر داشته باشید دوستان، پولس با این دو نفر پینه دوزی میکرد تا مخارج خوراک خودش رو در بیاورد و بعد میگوید که به کسانی که در خانه انیسونورس هستن و در قرنتوس هستن سلام برسان. این بود دوستان مسیحیت نامه و رساله دوم پولس رسول به تیموتائوس. باز روی این مطلب تأکید میکنم که این رساله میتواند نیروی ایمان برای همه شما باشه، عامل محرک در خدا پرستی باشه، و اگر شما از کلام خدا پیروی کنید به هدف و مقصودی که خدا یکتا براتون در نظر دارد خواهد رسید. پولس به خوبی آشکار میکند و حتی امر میکنه، دستور میدهد که شما به عنوان یک مسیحی هدف نهایی و مقصود زندگیتون باید این باشه که در هر عملی که انجام میدهید خدا را خوشنود کنید. خدا را در هر عملی که میکنید، در هر فکری که دارید، در هر حرفی که میزنید خوشنود سازید و این آیه را در قلب و فکر خودتون جا بگذارید که خلاصه کلام و خلاصه این رساله است. که سعی کنید، کوشش کنید، تقلا کنید و به خاطر این امر دوستان عزیز زحمت بکشید که مقبول پسند خدا شوید. کاری نکنید که در حضور خدا خجل و شرمنده شوید. پس کلام خدا را بخوانید و در کلام او تفکر و تعمق نموده

0: از او جدا نشوید. اراده خدا، خواست خدا برای شما در آن نهفته است. من نسبت به آن امین باشید، زیرا خداوند نسبت به شما امین است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده،
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
3: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.
4: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. برادران و خواهران عزیز در مسیح، در ادامه تعالیمی که از این رساله بسیار غنی کلام خدا، یعنی رساله پولس رسول به افسوسیان داشتیم، اکنون به فصل 4 آیه 17 رسیده ایم. لطفاً کتاب مقدستون رو اگر دارید باز کنید و قلم و مداد و دفتر اگر دارید استفاده کنید از اونها و یادداشت‌های لازم را بکنید که بعداً بتونید به آنها مراجعه کنید. اجازه بدید از فصل 4 آیه 17 تا آخر این فصل را که آیه 32 هست با هم قرائت کنیم. می‌فرماید: پس این را می‌گویم و در خداوند شهادت می‌دهم که شما دیگر رفتار منمایید چنان که امت‌ها در بطالت ذهن خود رفتار می‌نمایند، که در عقل خود تاریک هستند و از حیات خدا محروم به سبب جهالتی که به جهت سخت‌دلی ایشان در ایشان است، که بی فکر شده خود را به فجور تسلیم کردند تا هر قسم ناپاکی را به حرص به عمل آورند. لیکن شما مسیح را به این طور نیاموخته اید، هرگاه او را شنیده اید و در او تعلیم یافته اید به نهجی که راستی در عیساست، تا آن که شما از جهت رفتار گذشته خود انسانیت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد می گردد از خود بیرون کنید و به روح ذهن خود تازه شوید و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید. لحاظا دروغ را ترک کرده هر کس با همسایه خود راست بگوید، زیرا که ما اعضای یکدیگریم. خشم گیرید و گناه مورزید، خورشید بر غیظ شما غروب نکند. ابلیس را مجال ندهید. دزد دیگر دزدی نکند، بلکه به دستهای خود کار نیکو کرده زحمت بکشد تا بتواند نیازمندی را چیزی دهد. هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه به حسب حاجت و برای بنا نیکو باشد، تا شنوندگان را فیض رساند و روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مختوم شده اید محزون مسازید و هر قسم تلخی و غیظ و خشم و فریاد و بدگویی و خباثت را از خود دور کنید و با یک دیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید، چنان که خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است. در این قسمت از کلام خدا پولس رسول به دو مرحله از زندگی ما اشاره می نماید. اولاً به زندگی قبلی ما اشاره می کند. هنگامی که ما مسیح را نمی شناختیم یا شاید اسمن مسیحی بودیم ولی فرزندان خدا نشده بودیم و در تاریکی گناه به سر می بردیم. ثانیاً او به زندگی تازه اشاره می کند که با ایمان آوردن به مسیح و تسلیم به او در باطن ما شروع شده و باید تمام جنبه های زندگی من را تسخیر نماید. در این بخش پولس رسول از کندن لباس کهنه کثیف، یعنی همون شخصیت کهنه، طبیعت گناهالود، و بعد پوشیدن انسانیت یعنی شخصیت تازه سخن میگوید. در اینجا قضیه ایلعازر مرده 4 روزه به یادم میآید که داستانش در انجیل یوحنا فصل 11 ذکر شده که عیسی مسیح خداوند او را زنده کرد. قضیه ایلعازر از این قرار بود که وقتی مسیح آمد و دید خواهرانش مریم و مرتا گریه میکنند و بعد مسیح فرمود که من قیامت و حیات هستم و آمد و جلوی در قبر ایستاد و او را صدا کرد، گفت ای ایل آزر بیرون بیا. ایل آزر در حالی که تمام بدنش و دست و پاش، صورتش، سرش همه با کفن پیچیده بود، از قبر بیرون آمد، زنده شد. اما قادر به راه رفتن نبود، زیرا دستها و پاها و تمام بدنش را با کفن چنان باند پیچی کرده بودند که نمیتونست حرکت کند. مسیح فرمود او را باز کنید و بگذارید برود. وقتی ما به مسیح ایمان میآوریم، حیات مسیح، زندگی مسیح در وجود ما جاری میشه. ما از موت، یعنی از مرگ به حیات، به زندگی و از تاریکی به نور و از قلمرو شیطان به قلمرو فرمانروایی پسر خدا منتقل میشیم. اما از زندگی گذشته هنوز چیزهایی به دورور ما پیچیده است که باید اینها را باز کرد و دور انداخت. به اصطلاح تکه هایی از کفن گذشته با خودمون آورده ایم و باید اینها از ما دور بشه. اینها عبارتند از اون عادت ها و صفات اون شخصیت کهنه و گذشته که با خودمون آوردیم، باید اینها را از خودمون بکنیم، دور کنیم تا بتونیم در خداوند قدم برداریم. در آیه 23 پولس رسول از تازگی ذهن یا تازه شدن فکر صحبت میکنه. در اینجا از یک نوع تازه شدن سخن میگوید که استمرار دارد، یعنی دائما باید فکر ما در حال عوض شدن باشد. عوض شدن فکر کاملا ضروری است. پولس رسول در رسالش به رومیان فصل 12 آیه 2 نیز روی این مطلب تاکید دارد و میگوید که باید فکر یک ایماندار عوض بشود. ما با تغییر فکرمان فکر مسیح را پیدا میکنیم و روز به روز شبیه او میشویم. سوال من این است که آیا بعد از اینکه شما به مسیح ایمان آوردید فکرتان عوض شده است؟ نسبت به زمانی که تازه ایمان آوردید چقدر فکرتان عوض شده؟ عوض شدن فکر یکی از چیزهای اساسی است که باید در زندگی مسیحی دیده بشود. حالا میخوایم یه نگاهی به تکه هایی از این کفن شخصیت کهنه بندازیم و ببینیم که این تکه ها کدام ها هستند و چطور باید اینها را از خودمون دور کنیم. در آیه 25 می فرماید دروغ نگید. لحاظا دروغ را ترک کرده هر کس با همسایه خود راست بگوید، زیرا که ما اعضای یک دیگریم. دروغ انواع مختلفی دارد. از قبیل دروغ واضح و عمدی، دروغ از روی ترس، گاهی اوقات به خاطر اینکه می ترسیم تحت فشاریم دروغ می گیم، یا گاهی اوقات هم رسم هست در فرهنگ ما متاسفانه معمول شده و میگن که دروغ مصلحت آمیز به از راستی فتنه انگیز، در صورتی که این کاملا مخالف کلام خداست. چون اگر شخص به خودش اجازه داد که یک دروغ کوچیک بگه، به اصطلاح دروغ مصلحت آمیز بگه، یواش یواش به خودش جواز میده، اجازه میده که دروغ‌های بزرگتری بگه و همینطور عادت میشه و در به روی دروغ‌های زیادی باز میشه و دیگه نمیشه به کسی اعتماد کرد. هیچ کس به دوستش، حتی به همسرش، به نزدیکترین کسش نمیتونه اعتماد بکنه. ما چرا باید راست بگیم؟ چون که اعضای یک دیگریم. اگر اعضای بدن بخوان به هم دیگه دروغ بگن، بدن فاسد میشه، خراب میشه، اصلا از بین میره. تکه دیگری از این کفنی که از آن شخصیت کهنه به ما ممکنه چسبیده باشه، در آیه 26 همین رساله افسوسیان فصل 4 ذکر شده. در اینجا میگوید خشم گیرید و گناه مورزید، خورشید بر قیز شما غروب نکند. خشم انسان عدالت خدا را به جا نمی آورد. اما یک نوع خشم مقدس هست که به ضد گناه و بی عدالتی می باشد. نمونه آن را ما در زندگی خداوندمان عیسی مسیح می بینیم که در انجیل مرقس فصل 3 دیده می شود. وقتی مسیح وارد یک کنیسه یهود شد و در اونجا مردی بود که دستش خشک بود، یعنی فلج بود، بعد کلام خدا میگوید و مراقب وی بودند که شاید او را در سبت یا شبات روز شنبه شفا دهد تا مدعی او گردند. پس بدان مرد دست خوش گفت در میان بیست و به دیشان گفت آیا در روز سبت کدام جایز است، نیکویی کردن یا بدی، جان را نجات دادن یا هلاک کردن؟ ایشان خاموش ماندند، از بس سنگ دل بودند اینها خاموش ماندند. پس چشمان خود را بر ایشان با غضب گردانیده، زیرا که از سنگ دلی ایشان محزون بود. با آن مرد گفت دست خود را دراز کن، پس دراز کرده دستش صحیح گشت. خداوند ما عیسی مسیح در اینجا خشم مقدس از خود نشان داد. بعضی وقتا من دیدم بعضی ایمانداران میگویند من هم خشم مقدس دارم، ولی باید خیلی مواظب باشیم برای اینکه گاهی اوقات هم خشم غیر مقدس داریم و به خودمان میخوایم جواز بدیم و اسمشو بگذاریم خشم مقدس. در هر صورت در اینجا پولس رسول جواز خشم گرفتن نمیدهد. او میگوید اگر خشم گرفتید مواظب باشید که مرتکب گناه نشوید. با نگاه داشتن خشم در دل ما به شیطان فرصت میدهیم که تخم کینه را در دلمان بکارد. پس باید قبل از غروب آفتاب دل را از خشم پاک نمود و این تکه از کفن آن شخصیت کهنه را از خودمون بکنیم و دور بندازیم. تکه دیگری از اون کفن انسانیت کهنه یا شخصیت کهنه در آیه 28 ذکر شده است. اجازه بدید این آیه را بخوانیم. میگوید دزد دیگر دزدی نکند، بلکه به دستهای خود کار نیکو کرده زحمت بکشد تا بتواند نیازمندی را چیزی دهد. مگر ممکنه ایمانداران هم دزدی بکنند؟ مگر چنین چیزی امکان پذیر هست؟ متاسفانه ممکنه، چون که امکان دارد این گناه مانند تکه ای از کفن ایلعازر به ما چسبیده باشد و باید آن را از خودمون بکنیم و دور بندازیم. پولس رسول می‌فرماید که مسیحیان نه فقط نباید دزدی کنند، بلکه باید کار کنند، کار خوبی، کار آبرومندانه ای داشته باشند تا بتوانند حتی به دیگران هم از نظر مالی کمک کنند. ولی دزدی انواع اقسام دارد. حتما لازم نیست پول کسی را بدزدیم یا مال کسی را بدزدیم. ممکنه ما وقت دیگران را بدزدیم یا از وقتی که باید صرف کار آبرومندانه بکنیم بدزدیم و به جای اینکه کار بکنیم وقت را صرف نشستن و یا چای خوردن یا بتالت بکنیم. و دزدی های خیلی زیاد دیگری هست. بعضی ها فکر میکنند اگر از شرکتشون دزدی بکنند و یا از دولت دزدی بکنند مثلا اشکالی نداره، ولی دزدی دزدیه، فرق نمیکنه، از هر جایی باشه، از هر کسی باشه دزدی هست و باید این فکر را به کلی از خود دور کرد. در آیه 29 در مورد طرز سخن گفتن ما صحبت میکنه. میگوید هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه به حسب حاجت و برای بنا نیکو باشد تا شنوندگان را فیض رساند. متاسفانه بسیاری از خانواده ها به بچه های خودشون صحبت هایی یاد میدن، سخنانی یاد میدن که خیلی ناجور و بد و مخرب هستند. من یادم میآید من خودم کوچیک بودم و مادر عزیزم به من یاد میداد که دروغ نگم، فحش ندم و هیچ سخن بد از دهان من بیرون نیاید. در حالی که همبازی های من وقتی یک سخن زشت میگفتن مادرشون میخندیدند و تشویقشون میکردن، میگفتن به به چقدر کلمه خوبی را ادا کرد. این عادت ها، این سخنان بد در زندگی ما جا پیدا میکنه و عادی میشه و بعد فکر میکنیم که گناه نیست. ولی وقتی به مسیح ایمان آوردیم باید این چیزها از ما کنده بشه، دور بشه. سخن بد کدام است؟ فحش، غیبت، شایع سازی، یعنی ساختن مطلبی که بر شما محرز نشده و در مورد صحتش اطمینان ندارید. اینها همه مخرب هستند. بعضی ها خوششان میاد به غیبت و شایعات گوش کنند. بعضی ها هم غیبت کننده و سخنچین و شایع ساز حرفه‌ای میشوند. فضولی هم در این ردیف قرار میگیرد. فضولی یعنی دخالت در کار دیگران، علاقه به دانستن اسرار مردم و دخالت در امور خصوصی آنها، کنجکاو بودن، پرسجو کردن در مورد کارهایی که به ما ربطی ندارند، اینها فضولی می شوند. اینا همه عزیزان من تکه های کفن آن شخصیت کهنه است که باید از خود بکنیم و دور بیاندازیم. اما می رسیم به یک نکته خیلی حساس در آیه 30 و در اینجا توجه بفرمایید، می گوید روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مختوم شده اید محزون مسازید. یادتان هست که قبلا دیدیم که خداوند روح القدس را در قلب‌های ما گذاشته و ما را با روح القدس مهر کرده. روح قدوس خدا در قلب ایماندار هست و این روح القدس دائما اونجاست و وقتی ما رفتار نادرستی، ناجوری می‌کنیم، این روح محزون میشه، غمگین میشه. چون روح القدس ما را مهر کرده، در دل‌های ما منزل گرفته و ما را حمایت و هدایت می‌نماید، لازم است که مواظب باشیم که او را نرنجانیم. در آیه 31 و 32 مطالب بسیار زیبایی هست. اجازه بدید این را از ترجمه تفسیری بخوانم. می‌فرماید نباید خسیس، بد اخلاق، عصبانی، اهل دعوا و فحش باشید. هرگز از کسی نفرت نداشته باشید. در عوض نسبت به همه مهربان و دلسوز باشید و همدیگر را ببخشید، همونطور که خدا شما را به خاطر مسیح بخشیده است. اگر توجه داشته باشید، می‌بینید که عزیزان این قسمت از کلام خدا، یعنی رساله پولس رسول به افسوسیان فصل 4، درباره رفتار ما صحبت می‌کنه و مخصوصاً رفتار ایماندار با ایماندار. ما با ایمانداران در تماس هستیم و مثل یک خانواده ایم. در نتیجه همونطور که دوتا برادر یا یک برادر و خواهر و اعضای خانواده با هم ممکنه تصادماتی داشته باشند، یک استکاکهایی پیدا بکنند، ممکنه که ما با ایمانداران هم یک استکاکهایی پیدا بکنیم. ولی این قسمت از کلام خدا نمونه بسیار زیبایی را از رفتار مسیحی به ما نشان می دهد و الگویی است برای رفتار مسیحی که باید با هدایت روح القدس، با کمک خداوند، ما بتوانیم به این نمونه بسیار عالی عمل بکنیم. بگذارید یک دعا با هم بکنیم و از خداوند کمک بخواهیم، چون که من خودم اقرار می کنم بدون فیض خداوند نمی توانم مطابق این اصول بسیار عالی کلام خدا زندگی کنم. فقط با فیض روح القدس می توانیم، با کمک او می توانیم اینطور زندگی بکنیم. پس با هم دعا بکنیم. خداوندا، به نام قدوس عیسی مسیح، ما قلب‌های خودمون رو باز می کنیم، تمام وجود خودمون رو در حضور تو میاریم و از تو کمک می خواهیم. اگر تکایی از کفن آن شخصیت کهنه، عادت‌های کهنه هنوز به دست و بال ما بسته است، هنوز روی زبان ما چیزهایی چسبیده از کلمات و از چیزهای قبلی که عادت کردیم بگیم، و یا خداوند اگر عادت‌هایی داریم که هنوز به ما چسبیده، اینها را می‌خوایم زیر پای صلیب بگذاریم. می‌خوایم که با خون مقدس عیسی مسیح ما را بشوری و پاک کنی و با قدرت روح القدس ای خداوند زندگی ما را تو اداره کنی و هدایت کنی. ای روح القدس، می‌خوایم تو هادی و رهبر ما باشی. به نام قدوس عیسی مسیح، آمین. تا جلسه بعدی شما را به خدا می‌سپارم. امیدوارم بعداً باز هم به ادامه این رساله افسوسیان توجه بفرمایید.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
2: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
3: در جلسه قبل یوحنا باب 6 رو مطالعه کردیم و عیسی مسیح گفت که من نان حیات هستم و گفت که اجداد شما نان من رو در بیابان خوردن ولی باز مردن. من اون نان من هستم که از آسمان اومدم زمین و بعد منو بخورید. و با این حرفش میخواست بگی که من از آسمان اومدم، همطور که نان من از آسمان اومده بود. میخواست بگی که من به شما حیات میدم، زندگی میدم و در این حال میخواست بگی که شما باید فروتن بشید که بتونید منو داشته باشید. چون که نان من جلوی پاشو میافتاد و بعد خم میشدن، بعد فروتن میشدن، این نان رو ور میداشتن، پایمالش نمیکردن و بعد میخوردنش. و در این حال گفت که شما فکر نکنید که شما منو انتخاب کردین، من شما رو انتخاب کردم. من هستم که شما رو دارم غذا میدم، من هستم که به شما دارم رسیدگی میکنم. و یکی دو آیه بعدش باز به ما گفت که شما هستید که میاید پیش من و ما رو خود گیج کرد. و در یکی دو جلسه قبل در مورد این صحبت کردیم که چطور نویسندگانی که از شرق هستن سبک فکریشون فرق میکنه و میتونه دو تا ایده متضاد در یک جا داشته باشه، ولی در غرب بیشتر از یک نقطه به یک نقطه دیگه هست. به هر حال اینجا عیسی مسیح در باب 6 یه خود ما رو گیج کرد، گفت من نان حیات هستم، بدن منو باید بخورید، خون منو باید بنوشید وگرنه میمیرید. و بعضیا براش سخت بود فهمیدنشون. حتی شاگردان عیسی گفتن مسیح ما که شاگردی نمیفهمیم چی داره میگی، یعنی چی بخوریم. در خیلی از وقتا مردم نمیفهمیدن ولی یک گروهی بودن که وای میسادن که بعدن بفهمن. و بعد عیسی مسیح توضیح میداد، مثل خیلی از مسائل هایی که عیسی مسیح میگفت، حکایت هایی که میگفت، بعدن شاگردان میپرسیدن ازش که اینا در مورد چی بود، بعد بهشون توضیح میداد. ما هم اگه یاد بگیریم که خیلی سریع لغزش نخوریم، وایسیم کلام رو بخونیم و در موردش فکر بکنیم، بپرسیم، اگه نمیفهمیم خواهیم فهمید. ولی اگه بخوایم همه چی رو سریع بفهمیم تمام بشه، اون موقع است که شاید نفهمیم و سریع هم از پیش مسیح بریم، مثل خیلی از شاگردان که در یوحنا 6 گذاشتن رفتن. یوحنا 7 با این شروع میشه که میگه بعد از آن عیسی در جلیل مسافرت میکرد. اون نمیخواست در یهودیه باشد چون یهودیان قصد داشتند او را بکشند. همین که عید یهودیان یعنی عید خیمه ها نزدیک شد، برادران عیسی به او گفتند، حالا میگیم چی گفتند، ولی عید خیمه ها، عید خیمه ها عیدی بود که به مناسبت خیمه هایی که درست شده بود در زمان موسی جشن میگرفتند. یعنی خداوند در خیمه ها با قوم اسرائیل بود. اون موقع خونه نداشتن، در بیابان بودن و مثلا شاید چند کیلومتر سفر میکردن، بعد یه جا خیمه میزدن، توی خیمه ها، توی چادرها زندگی میکردن و بعد باز میرفتن چند کیلومتر دیگه باز توی چادرها. و 40 سال تمام خداوند اجازه داد که در بیابان، در چادرها، در خیمه ها این قوم زندگی بکنن، لباسشون عوض نکنن و کفشاشون پاره نشه. 40 سال دارن راه میرن و معجزه خداوند بود، نون بخورن از آسمان بیاد. و حتی یک جا موسی زد به صخره، آب از صخره بیرون اومد وقتی تشنه بودن. و اینجا عیسی مسیح داره همه رو ربط میده به خودش، میگه در خیمه ها خدا با شما بود، من هستم که با شما هستم. نان رو خوردن، من نان حیات هستم. اون آبی که از صخره اومد، من آب حیات هستم. حیات میخواهید داشته باشید، نمیرید، من هستم. و هی داره خودش رو منبع حیات میبینه. در یوحنا باب 7 ما 3 تا گروه خواهیم دید، یه گروهی که قبل از عید در واقع هستن و یک گروه دیگه در زمان دیگه که در حین این عید خیمه هست و یک گروه دیگه بعد از این عید هست. بیایید ببینیم برادران عیسی چی گفتن به عیسی مسیح. از آیه 3 تا 5 رو بخونیم.
4: برادران عیسی به او گفتند اینجا را ترک کن و به یهودیه برو تا پیروان تو کارهایی را که میکنی ببینند. کسی که میخواهد مشهور شود کارهای خود را پنهانی انجام نمیدهد. تو که این کارها را میکنی بگذار تمام دنیا تو را ببینند. چون که برادرانش هم به او ایمان نداشتند.
3: برادران عیسی مسیح بهش ایمان نداشتند. همطور که عیسی مسیح گفت نبی در خانه خود حرمت نداره. طرف موعظه میکنه و همه مردم ایمان میارن، بعد خانواده خودش اصلا به حرفاش گوش نمیکنن. معمولا اینطوریه، چون که عادی میشه برای ما. حتی یک شبان در یک کلیسا شاید خیلی قشنگ موعظه میکنه، خیلی زیبا کلام رو توضیح میده، ولی چون که زیاد این کار رو کرده، مردم دیگه براشون عادی شده. از وسط جلسه میذاره میره بیرون، یه روز میگه حال ندارم امروز برم کلیسا، ولش کن. همون واعظ میره یه شهر دیگه، صدها نفر جمع میشن فلان واعظ اومده و اینطور گوش میکنن. و عیسی مسیح گرچه معجزات بسیار زیادی انجام داده بود و میگفت من خداوند هستم، من و پدر یک هستیم، ولی برادران خودش میگفتن بابا این چی داره میگی؟ بالاخره یه خاطره‌ای داشتن به عنوان انسان، به عنوان برادر میدیدن. وقتی عیسی مسیح میگفت من خداوند هستم، من همون مسیح هستم که انتظارشو میکشید، من پسر انسان هستم، میگفت این دیگه کیه؟ یه سری کارهای انجام میده، حالا نمیدونیم چطوری این کار رو انجام میده، ولی محاله که خدا باشه. برادرانش حتی وقت مصلوب شدن عیسی مسیح هم بهش ایمان نیاوردن، بعد از قیام به او ایمان آوردن. و یعقوب بعدن یکی از رسولان شد که رساله یعقوب رو نوشت در کلام خدا. اینجا میبینیم که برادران عیسی دارن در واقع تیکه بهش میندازن. پس مرکز توجه شده بود و شاید حسادت میکردن به این مطلب و عمدن اصلا به اون ایمان نمیآوردن. عیسی مسیح دلش به حالشون میسوخت که اینطور فکر میکنن، ولی میدونست که بعدن بهش ایمان میارن. عید خیمه ها عیدی بود که یک هفته طول میکشید. یهودیان میومدن یک هفته توی خیمه زندگی میکردن، توی چادر زندگی میکردن و در همون حین در حوالی اون معبدی که بودن، در معبد یک مشعل بسیار بزرگی روشن میکردن و در واقع نشانه ای بود از اینکه خداوند با ستون آتش هم گرما به ما داد و هم نور به ما داد، هم هدایت داد و هم هر جایی که اون ستون آتش حرکت میکرد ما هم دنبالش میرفتیم. پس اون ستون آتش یا اون نور یا اون گرما براشون یک معنی بسیار زیبایی داشت و به خاطر اون میومدن اون مشعل رو در معبد میذاشتن و یک هفته روشن نگرش میداشتن و هر روز میومدن کاهنین اونجا خدمت میکردن و آب تازه میریختن توی اون ظرف طلایی که در اون معبد بود و با این آب میخواستن به یاد بیارن آبی رو که از صخره خداوند از طریق موسی بیرون آورد. مردم از جاهای مختلف میومدن که در این عید شرکت بکنن و عیسی مسیح میگه هنوز وقت من نرسیده که من مرکز توجه باشم و داره در مورد صلیب و قیام صحبت میکنه. بیایید از آیه 6 تا 10 رو بخونیم.
4: عیسی به ایشان گفت هنوز وقت من نرسیده است، اما برای شما هر وقت مناسب است. دنیا نمیتواند از شما متنفر باشد، اما از من نفرت دارد، زیرا من درباره آن شهادت میدهم که کارهایش بد است. شما برای این عید بروید، من فعلا نمیایم، زیرا هنوز وقت من کاملا نرسیده است. عیسی این را به آنان گفت و در جلیل ماند.
3: در آیه 10 میگه بعد از آن که برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی نیز به آنجا رفت. خیلی برای من جالبه. برادرش میگن برو، بعد عیسی مسیح میگه نمیرم. بعد میگه برادرش رفتن، بعد عیسی مسیح رفت. معمولا وقتی مردم از یک واقعه انسانی یا طبیعی صحبت میکردن، عیسی از یک واقعه غیر انسانی و غیر طبیعی صحبت میکرد. وقتی زن سامری در یوحنا 4 میگه که من آب میخوام بنوشم، عیسی مسیح میگه منم یه آبی دارم، اگه بهت بدم هیچ وقت تشنه نمیشی. یه جا شاگردان در همون یوحنا 4 میان میگن عیسی مسیح غذا رو آوردیم، عیسی مسیح دیگه میگه گرسنه‌ام نیست. شاگردان میگن ما که ندیدیم کسی بیاد بهش غذا بده، ولی عیسی مسیح از غذای روحانی صحبت میکنه که وقتی خدمت میکنی انگار سیر هستی. و در خیلی از جاها عیسی مسیح روحانی صحبت میکنه، مردم جسمانی فکر میکنن. اینجا احتمالش خیلی زیاده که برادرش میگفتن برو خودتو نشون بده، مشهور بشی. عیسی مسیح میگه وقت من نرسیده که برم. منظورش اینه که مشهور بشن از طریق صلیب و قیام. ولی بعدش میگه که میره. میره به عید، ولی وقتش نرسیده بود بره روی صلیب. اگه همه شما رو دوست دارن، اگه همه میخوان شما رو بزنن رو سرشون، اگه همه واقعا عاشق شما هستن و هیچ کس از شما بدش نمیاد، یه جای کار میلنگه. چون که اگه واقعا نور هستی، یه جایی از تاریکی از تو متنفره. عیسی مسیح حقیقت رو میگفت، برای همین دنیا هم از اون متنفر است. و اینجا میگه همه شما رو دوست دارم، ولی دنیا از من متنفره، زیرا درباره آن شهادت میدم که کارهایش بد است. نور هست و در تاریکی میدرخشه، یوحنا باب 1. برای همین دنیا هم از اون متنفر است. مزمور 69 آیه 8 در مورد عیسی مسیح نوشته شده که میگه که نزد فامیلم مانند یک غریبه و نزد خانواده‌ام مانند بیگانه ها شدم. آیات بسیار زیادی هست، تقریبا 300 تا پیشگویی در مورد عیسی مسیح هست که عیسی مسیح با اومدنش بیشتر اونها رو انجام میداد. اینجا عیسی مسیح در موردش گفته شده که حتی خانواده رو نمیشناسه، مثل بیگانه هست و همینطور هم بود. ولی از آیه 10 تا 15 رو بخونیم.
4: بعد از آنکه برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی نیز به آنجا رفت، ولی نه آشکارا بلکه پنهانی. یهودیان در روزهای عید به دنبال او میگشتند و میپرسیدند او کجاست. در میان مردم درباره او گفتگوی زیادی وجود داشت. بعضی میگفتند او آدم خوبی است و دیگران میگفتند نه، او مردم را گول میزند. اما به علت ترس از یهودیان هیچ کس درباره او به طور علنی چیزی نمیگفت. در اواسط روزهای عید عیسی به موعد بزرگ آمد و به تعلیم دادن پرداخت. یهودیان با تعجب میگفتند این شخص که هرگز تعلیم نیافته است چگونه کتاب مقدس را میداند؟
3: خیلی وقتا مردم اگه میبینن که هیچی ندارن حمله میکنن به شخصیتت. اگه شخصیت تو ایراد خاصی نداره حمله میکنن به تعلیمت. تعلیم ایراد نداره به گذشتت. بالاخره یه جا حمله میکنن. پس ما بیاییم به اون اصل قضیه نگاه بکنیم. عیسی مسیح یه کاری میکرد. یه قدمهایی برمیداشت. نوری بود. برای همین یه عده مردم اونو دوست نداشتن. میگفتن این دیگه کیه؟ این که اصلا کتاب مقدس چطور بلده؟ یه عده دیگه میگفتن بابا این اصلا داره گول میزنه ما رو. یه عده دیگه میگفتن بابا این خود خداست. و همش تو افکار مختلف بودن. یه عده خیلی کوچیک بودن که بهش ایمان داشتن. تعجب نکنید اگه در خدمت خداوند وارد میشید، حملات خیلی بیشتر میشه. تعجب نکنید که اگه در خدمت خداوند هستید، مردم شما رو دوست ندارن، سنگ زیر پاتون میندازن. عیسی مسیح در متی 5:12 گفت که هر وقت بر شما جفا میکنن خوشحال باشید. نه فقط ناراحت نباشید، خوشحال باشید، زیرا که اجر شما در آسمان زیاد است. ولی برای من جالبه، یه عده میگفتن او آدم خوبی است و دیگران میگفتن نه، او مردم را گول میزند. اما به علت ترس از یهودیان هیچ کس درباره او به طور علنی چیزی نمیگفت. وقتی در انجیل یوحنا کلمه یهودیان رو شما میخونید، بدونید که در مورد رهبرای یهودی صحبت میکنه، نه مردم یهود. رهبران یهودی چنان ترس ایجاد کرده بودن که هیچکس جرأت نداشت صحبت بکنن و اینجا مردم از رهبران یهودی میترسیدن. اگه کسی ترس ایجاد کرده که شما حق ندارید ایدهتون رو بگید، طرز فکرتون رو آشکارا بگید، این نشون میده که اون شخص شخص درستی نیست. محبت همیشه درش آزادی هست، آزادی کلام هست. معمولا در محبت یک دیسیپلین هست، بله، ولی یک آزادی هم هست که بتونی خودت رو نشون بدی که من اینم. بعدن عیسی مسیح بهشون میگه، میگه شما یک شبان بسیار بدی هستید، ولی من شبان نیکو هستم. و در اواسط روزهای عید عیسی به معبد بزرگ آمد و به تعلیم کلام خدا پرداخت. نمیدونیم چرا در اواسط روزهای عید اومد، ولی احتمالش خیلی زیاد بود که عیسی مسیح نمیخواست خیلی شلوغ پلوغ بشه و میخواست زمان درست باشه برای هر کاری که انجام میداد. برای همین بود که در اول وقتی برادران به معبد رفتن، برای این عید خیمه ها رفتن، اون نرفت ولی بعدن اومد. و یوحنا خیلی واضح به ما میگه که انگار عیسی مسیح بر اساس یک تقویم الهی حرکت میکنه. همیشه به ما میگه که وقتش نرسیده بود. بعدن میبینیم وقتی وقتش رسید چه اتفاقی میفته، ولی فعلا وقتش نرسیده. از آیه 16 عیسی مسیح در جواب ایشان گفت آنچه من تعلیم میدهم از خود من نیست، بلکه از طرف فرستنده من است. کسی که مایل باشد اراده او را انجام دهد خواهد دانست که تعالیم من از جانب خداست، یا من فقط از خود سخن میگویم. اینجا خیلی جالبه عزیزان، میگه که اگه واقعا کسی مایل باشه اراده او را بدونه، اون طرف میفهمه که اون چیزی که من میگم از طرف خداست. شما چطور؟ آیا میخواین اراده خدا رو بدونید یا میخواین اراده خودتون رو انجام بدید؟ اگه واقعا میخواین اراده خدا رو بدونید، وقت صرف خواهید کرد، انرژی صرف خواهید کرد، پول صرف خواهید کرد و در اون صورت خواهید دونست که این از طرف خداوند هست یا نه. افرادی که معمولا میگن که این کلام تحریف شده، من ازشون میپرسم کجای کلام تحریف شده؟ اجازه بدید منم چشمای روحانی باز بشه بدونم چی شده، کجاش تحریف شده. پس بپرسی کجای کلام تحریف شده، نمیدونم. سوال دوم من اینه که اول چی بوده و الان چی شده، باز جوابی ندارم و نمیدونم. معمولا کسانی که میگن هیچ وقت عیسی مسیح نگفت که من خدا هستم، معمولا اشخاصی هستن که اصلا یک بار حتی کتاب مقدس رو نخوندن. پس خیلی از وقتا میبینیم که افرادی که اصلا نمیخوان بدونن اراده خدا رو، اونا هستن که برخلاف کلام هستن. اونایی که میخوان اراده خدا رو بدونن، میرن دنبال این کلام، تفتیش میکنن و تحقیق میکنن، میفهمن که این کلام کلام خداست. غیر ممکنه که این همه پیشگویی در کلام باشه و به انجام برسه. غیر ممکنه که کلام خدا از طریق 40 نفر مختلف در 1600 سال نوشته بشه، همش در مورد یک چیز صحبت بکنه. غیر ممکنه که عیسی مسیحی باشه که معجزه بکنه، ادعای خدایی بکنه و بعد در تاریخ ببینی که زندگی هزاران هزار نفر رو عوض کرده. غیر ممکنه. اگه واقعا ما تحقیق بکنیم به این نتیجه میرسیم که عیسی مسیح یا واقعا دیوانه بود یا دروغگو بود یا خدا بود. هیچ انتخاب دیگه ای نیست. یک شخص دروغگو، یک شخص دیوانه نمیتونه مرده زنده بکنه، نمیتونه چنین تأثیر عمیقی روی انسانیت بذاره و نمیتونه تاریخ رو به دو قسمت تقسیم بکنه، قبل از تولد و بعد از تولد، بعد از میلاد. و چنین شخصی نمیتونه زندگی هزاران هزار نفر رو عوض بکنه. بیایید ادامه بدیم. آیه 17 بود که گفتیم که اگه کسی مایل باشه اراده ای رو انجام بده خواهد دونست. بیایید از آیه 18 تا 19 رو بخونیم.
4: هر که از خود سخن بگوید طالب جاه و جلال برای خود می باشد. اما کسی که طالب جلال فرستنده خود باشد، آدمی از صادق و در او ناراستی نیست. مگر موسی شریعت را به شما نداد، شریعتی که هیچ یک از شما به آن عمل نمی کند. چرا می خواهید مرا بکشید؟
3: اینجایی که گفت چرا می خواهید مرا بکشید، خیلی حتما به هم نگاه کردن که کی می خواهد تو رو بکشه. در آیه بعدی عیسی جواب داد: من یک کار کردم و همه شما از آن تعجب کرده اید. موسی قانون مربوط به ختنه را به شما داد و شما در روز سبت پسران خود را ختنه می کنید. پس اگر پسران خود را در روز سبت ختنه می کنید تا قانون موسی شکسته نشود، چرا به این دلیل که من در روز سبت به یک انسان سلامتی کامل بخشیدم بر من خشمگین شده اید؟ از روی ظاهر قضاوت نکنید، بلکه در قضاوت‌های خود با انصاف باشید. ما در دو باب قبل دیدیم که در روز سبت عیسی مسیح یک مرد فلج که 38 سال بود که فلج بود رو شفا داد و این اتفاق در روز سبت افتاد و رهبران یهودی خیلی عصبانی شدن، گفتن که چنین چیزی امکان نداره، چطور شما میتونید این قانون رو بشکنید؟ شما قانون شکن هستی، چرا که در روز سبت که نباید کار بکنی شما کار کردی و شفا دادن کار محسوب میشه. ببینید چقدر دل این رهبران یهودی در جای اشتباهی بود. به جای اینکه خوشحال بشن که طرف داره راه میره، میگن چرا داره راه میره در روز سبت؟ شما باید فردای اون روز این عمل رو انجام میدادین. و این هست نتیجه مذهب. و خدا رو شکر که عیسی مسیح مذهب رو به ما نمیده. یک رابطه زنده با خدای زنده رو میده. و اینجا عیسی مسیح داره باهاشون منطقی صحبت میکنه، میگه شما نمیخواید قانون رو بشکنید و قانون موسی برای شما خیلی مهمه، پس چرا شما قانون رو میشکنید با انجام دادن ختنه؟ چون که خداوند گفته بود که در روز هشتم باید ختنه بکنید. از لحاظ پزشکی وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم که در روز هشتم بهترین وقتی است که ختنه بکنید. خداوند این رو داده بود در روز هشتم. حالا اگه طرف روز جمعه متولد میشد، روز هشتمش میشد شنبه، نباید کار میکردن، ولی میگفتن که خب این قانون خیلی مهم هست، اینم مهمه، اونم مهمه، پس استثناء قائل میشیم، ختنه رو جزو کار حساب نمیکنیم. عیسی مسیح گفت شما شفا رو جزو یک کار حساب میکنید، ختنه هم یک کار حساب میشه. یعنی ختنه بالاتر از شفا هست. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

عشق حقیقی، اگر روشنگر قلب سیاه فامیست، توی نور.

0: بیافروزم وجودم تا شود آتش دو چندان.
1: برنامه‌ای که میشنوید برگرفته از وبسایت gotquestions.org/farsi میباشد.
2: چه کسی میتواند نجات پیدا کند؟ عیسی به طور واضح در یوحنا فصل 3 آیه 16 میگوید که هر کس به او ایمان آورد نجات پیدا خواهد کرد. زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. این هر که شامل شما و هر شخص دیگری در این دنیا می شود. کتاب مقدس می گوید که اگر نجات بر حسب تلاش خود ما حاصل می شد هیچ کس نجات پیدا نمی کرد. زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. رومیان فصل 3 آیه 23. مزامیر فصل 143 آیه 2 این را اضافه می کند. بنده خود را محاکمه نکن، زیرا هیچ کس در نزد تو عادل و بیگناه نیست. همچنین رومیان فصل 3 آیه 10 تصدیق می نماید، هیچ کس نیکوکار نیست، در تمام عالم یک بیگناه هم یافت نمی شود. ما نمی توانیم خود را نجات دهیم. در عوض با ایمان آوردن به عیسی مسیح نجات می‌یابیم. افسسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9 به ما می‌گوید: بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. از این رو هیچ کس نمی‌تواند به خود ببالد. ما از طریق لطف خداوند نجات یافتیم و لطف همانطور که از معنایش پیداست، نمیتواند کسب شود. ما استحقاق نجات را نداریم و تنها از طریق ایمان آن را به دست میآوریم. فیض خداوند برای پوشاندن تمام گناهان کافی است. رومیان فصل 5 آیه 20. کتاب مقدس پر از نمونه‌های افراد مختلفی است که از گذشته گناه‌آلود خود نجات یافتند. پولس رسول به مسیحیانی که در گذشته در اشکال گوناگونی از گناه مانند شهوترانی، بت‌پرستی، زناکاری، لواط، دزدی، طمع‌کاری و مستی زندگی می‌کردند، نامه نوشت. پولس به ایشان می‌گوید که بعد از نجات، اکنون گناهانتان شسته شده و شما وقف خدا و مورد پسند او شده اید و این در اثر کار خداوند ما عیسی و قدرت روح القدس میسر شده است. اول قرنتیان فصل 6 آیه های 9 تا 11. پولس رسول مسیحیان را مورد آزار و اذیت قرار می‌داد. با مرگ استیفان موافقت نمود. اعمال رسولان فصل 8 آیه 1. مسیحیان را دستگیر نموده با آنها را به زندان می‌انداخت. اعمال رسولان فصل 8 آیه 3. او بعدها می‌نویسد: گرچه قبلاً به مسیح کفر می‌گفتم و مسیحیان را تعقیب می‌کردم و آزار و شکنجه می‌دادم، اما خدا بر من رحم فرمود، زیرا نمی دانستم چه می کنم و هنوز مسیح را نشناخته بودم. و که خداوند ما چه مهربان و پرمحبت است. او نشان داد که چگونه به او ایمان بیاورم و از محبت مسیح عیسی لبریز شوم. این حقیقت چقدر عالی است و چقدر آرزو دارم همه ی آن را بپذیرند که عیسی مسیح به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. من خود بزرگترین گناهکاران هستم. اول تیموتائوس فصل 1 آیه های 13 تا 15. خداوند معمولاً افراد غیر متعارفی را برای پیشبرد اهدافش به کار می‌گیرد. او سارقی بر روی صلیب را چند دقیقه قبل از مرگش نجات داد. لوقا فصل 23 آیه های 42 تا 43. از آزاردهنده کلیسا پولس، ماهیگیری که او را رد کرده بود پتروس، سرباز رومی و خانواده‌اش، اعمال رسولان 10، بردهی فراری، اونیسیموس در کتاب فیلیمون و بسیاری دیگر بهره گرفت. هیچ کسی وجود ندارد که خداوند قادر به نجات او نباشد. به اشعیا فصل 50 آیه 2 مراجعه کنید. ما نیز باید با ایمان قلبی واکنش نشان داده و هدیه رایگان زندگی ابدی را دریافت کنیم. چه کسی می تواند نجات یابد؟ یک چیز قطعی است. شما می توانید اگر عیسی مسیح را به عنوان ناجی خود بپذیرید. اگر مطمئن نیستید که عیسی را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته اید، می توانید با دعایی به مانند دعای زیر همکنون این اطمینان را حاصل نمایید. خداوندا، من درک می کنم که گناهکار هستم و هرگز با کارهای نیک خود نمی توانم به بهش برسم. اکنون ایمان خود را بر عیسی مسیح قرار می دهم که به عنوان پسر خدا برای گناهان من مرد و از مرگ رستاخیز پیدا کرد تا به من زندگی ابدی بدهد. گناهان من را ببخش و به من کمک کن تا با تو زندگی کنم. شکر گذارم که مرا می پذیری و به من زندگی ابدی می بخشی.
3: دوستان عزیز، محتوای ارائه شده از وبسایت godquestions.org بود. شما می توانید برای جستجو و مطالعه پاسخ سایر سوالات خود به این وبسایت مراجعه فرمایید. www.godquestions.org. تکرار می کنم www.godquestions.org.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: محبت خدا به هیچ وجه نسبت به کسانی که قوانین مندرج شده وی در کتاب مقدس را نادیده می گیرند کاهش نمی یابد. اما باز به این امای بسیار مهم هم توجه کنید، اما قلب خداوند از سرپیچی آنها نسبت به قوانینش غمگین میشه. عزیزان، کلام خدا به ما یاد میده که خداوند از ایماندارانی که به دنبال انجام اراده الهی او هستند و از قوانین الهی او پیروی میکنند لذت میبره. کتاب مقدس در اول تسالونیکیان فصل 4 و آیات 1 و 2 این مهم را به ما یاد میده. در این قسمت از کتاب مقدس می‌خوانیم: برادران عزیز، اجازه بدهید نکته دیگری نیز اضافه کنم. شما به خوبی می‌دانید که چگونه در زندگی خود خدا را خوشنود سازید، زیرا احکامی را که از جانب عیسی خداوند به شما داده ایم می‌دانید. اما به نام عیسی خداوند از شما تقاضا می کنم که در این خصوص کوشش بیشتری بنمایید. آمین.

0: دانشجویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید. پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: مبانی مسیحیت، بخش چهارم، واکنش انسان. شنوندگان جویای حقیقت، سلام بر شما. در دو برنامه گذشته که مطالبی از آخرین بخش کتاب مبانی مسیحیت با شما در میان گذاشته شد، بیان گردید که برای پیروی مسیح بایستی واکنشی صحیح نسبت به او صورت بگیرد. شخص باید از گناه توبه کند و خود را بدون هیچ قید و شرطی به مسیح به عنوان خداوند و منجی خود بسپارد. اما در زمینه پیروی مسیح، همچنین در کتاب مبانی مسیحیت نوشته شده، دعوت اعتراف به مسیح. به ما حکم شده است که نه تنها در نهان مسیح را پیروی کنیم، بلکه در جمع نیز به او اعتراف نماییم. این شایسته نیست که ما خود را پیرو مسیح بدانیم در حالی که او را در جمع انکار می نماییم. مسیح فرمود بنابر این هر که از من و سخنان من در این زمانه گناه آلود و فاسد آر داشته باشد، پسر انسان هم در وقتی که در جلال پدر خود با فرشتگان مقدس می آید از او آر خواهد داشت. مرقس فصل 8 آیه 38. پس هر کس در برابر مردم خود را از آن من بداند، من نیز در برابر پدر آسمانی خود او را از آن خود خواهم دانست. اما هر که در برابر مردم بگوید که مرا نمی شناسد، من نیز در حضور پدر آسمانی خود خواهم گفت که او را نمی شناسم. متا فصل 10 آیات 32 و 33. همین واقعیت که عیسی به ما خاطر نشان ساخت که از سخنان او آر نداشته باشیم، بیانگر این موضوع است که او می دانست که ما وسوسه خواهیم شد تا از سخنان او شرمنده شویم، و این واقعیت که او کلمات در این زمانه گناه آلود و فاسد را به کار برد، همچنین بیانگر این امر است که او از علت این شرمندگی نیز آگاه بود. او مشخصاً از پیش می دید که کلیسای او جنبشی خواهد بود که در جهان در اقلیت قرار خواهد داشت، و به این جمع کوچک که بر علیه اکثریت قرار دارند باید جرأت و دلیری بخشید، مخصوصاً اگر این جمع کوچک اقلیتی عامه پسند و مقبول نیز نباشند و اشخاص به طور طبیعی به سوی آنان گرایش نداشته باشند. با وجود این نمیتوان از اعتراف علنی به مسیح خودداری نمود. پولس میگوید که این امر یکی از شرایط نجات میباشد، و به منظور اینکه نجات یابیم نه تنها باید در قلبهایمان ایمان بیاوریم، بلکه باید به لبهایمان نیز اعتراف کنیم که عیسی خداوند است. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد. ممکن است پولس رسول در اینجا اشاره به تعمید داشته باشد. یقینا شخص پس از ایمان آوردن باید تعمید یابد، زیرا به وسیله این عمل از یک سو نشانه‌ای مرئی از مه شدن و پاکی درونی و حیات جدید در مسیح را می‌یابد، و از سوی دیگر در حضور دیگران تصدیق می‌کند که به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند خود ایمان دارد. اما شهادت علنی یک مسیحی با تعمید او خاتمه نمی پذیرد. او باید در پی این باشد که دوستان و خانواده او را به خصوص به وسیله زندگی عملیش به عنوان یک مسیحی بشناسند، و باید در زمان مناسب فرصتی برای شهادت پیدا کند. در این حال یک مسیحی باید شخصی صادق و فروتن باشد و با اشتباهات ناشیانه در زندگی خصوصی دیگران دخالت ننماید. همچنین یک مسیحی باید به کلیسا بپیوندد و در محل کار یا تحصیل خود با مسیحیان دیگر مشارکت داشته باشد و هنگامی که لازم شد تا مسیحی بودن خود را اعتراف کند از بیان آن بیمی نداشته باشد و با دعا و نمونه بودن و شهادت دادن در پی این باشد که دوستانش را به سوی مسیح بیاورد. انگیزه ها. آنچه که مسیح طلب می کند دشوار و گران است، اما دلایلی که او ارائه می دهد ما را وادار به قبول آنها می سازد. در واقع اگر به طرز جدی تسلیم کاملی را که او از ما طلب می کند مورد سنجش و بررسی قرار دهیم، احتیاج به این انگیزه های نیرومند خواهیم داشت. نخستین انگیزه، انگیزه نجات جان خودمان می باشد. مسیح فرمود زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد، اما هر که به خاطر من و انجیل جان خود را فدا کند آن را نجات خواهد داد. چه سود دارد که آدم تمام جهان را ببرد اما جان خود را ببازد؟ و انسان چه می تواند بدهد تا جان خود را باز یابد؟ مرقس فصل 8 آیات 35 تا 37. بسیاری از اشخاص از این امر به شدت وحشت دارند که اگر خودشان را تسلیم مسیح سازند چیزهای بسیاری را از دست خواهند داد. آنان فراموش می‌کنند که عیسی به این جهان آمد تا آنان بتوانند حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند، و فراموش می‌کنند که هدف عیسی غنی ساختن و نه فقیر نمودن آنان است و او آزادی کامل را به آنان عطا می‌کند. البته هنگامی که از مسیح اطاعت می‌کنیم چیزهایی را از دست می‌دهیم. قبلاً خودمحوری و گناه را که باید ترک شوند مورد بررسی قرار دادیم و ممکن است بعضی از دوستانمان را نیز از دست بدهیم. اما ارزش آن چیزهای غنی و ارضا کننده‌ای که دریافت می‌کنیم بسیار بیشتر از چیزهایی است که از دست می‌دهیم. تناقض گیج کننده تعلیم و تجربه مسیحی این است: اگر در پیروی مسیح خود را از دست بدهیم آن را عملاً به دست آورده ایم. انکار نفس واقعی در حکم یافتن واقعی خیشتن است. زندگی کردن برای خود دیوانگی و خودکشی است و زندگی کردن برای خدا حکیمانه و حیات بخش. تا زمانی که این خاص را نداشته باشیم که خود را در خدمت به مسیح و اطرافیانمان فدا کنیم، حقیقتاً خودمان را نخواهیم یافت. عیسی برای اینکه این حقیقت را قابل قبول سازد، حیات انسان و کل جهان را در برابر هم قرار داد. او سپس پرسش تاجر منشانه ای را در مورد سود و زیان مطرح نمود. او سوال نمود فرض کنید شما همه جهان را ببرید و جان خود را ببازید، در نهایت چه نفعی برده اید؟ او در پایین ترین سطح نگرشی منفعت طلبانه بحث می نمود و نشان می داد که پیروی او بدون شک به معنای دستیابی به بهترین منفعت ممکن در این داد و ستد می باشد. زیرا با پیروی او خیشتن را میابیم، در حالی که چسبیدن به خود و خودداری از پیروی او علی رغم همه آن چیزهایی که میتوانیم به دست آوریم به معنای هلاک نمودن خود و از دست دادن ابدیت میباشد. چرا چنین است؟ یک چیز واضح است، با آن این است که ما نمیتوانیم همه دنیا را به دست آوریم. از سوی دیگر اگر هم آن را به دست آوریم این تملک پایدار و ابدی نیست. گذشته از همه اینها اگر هم این تملک پایدار و ابدی باشد ما را ارضا نمی کند. انسان چه می تواند بدهد تا جان خود را باز یابد؟ هیچ چیز قابل مقایسه با ارزش جان انسان نیست. البته می‌ارزد که انسان مسیحی باشد، اما گویا برای مسیحی نبودن باید بهای سنگین تری پرداخت و این امر به قیمت از دست دادن جان تمام می شود. دومین انگیزه تسلیم شدن به مسیح دیگران می باشد. ما نه فقط برای آنچه که به دست می آوریم، بلکه برای آنچه که می توانیم به دیگران بدهیم، مطیع مسیح می شویم. هر که به خاطر انجیل جان خود را فدا کند، آن را نجات خواهد داد. زیرا معنای به خاطر انجیل، به خاطر اعلان آن به دیگران است. قبلاً متوجه شدیم که نباید به خاطر مسیح و سخنان او شرمنده شویم، بلکه باید به او افتخار کنیم و بخواهیم که خبر خوش او را به دیگران اعلان کنیم. بسیاری از ما به خاطر مصیبت دلخراش این جهان آشفته پریشان خاطر هستیم. مسئله بقای خودمان نیز زیر سوال است. یک شهروند عادی غالباً احساس می کند که در تار عنکبوت سیاست قربانی شده است و یا پیچ و مهره بی هویت در نظام جامعه مدرن می باشد. اما یک مسیحی نباید تسلیم این ضعف و زبونی گردد، زیرا عیسی مسیح پیروان خود را نمک جهان و نور جهان می نامد. قبل از اختراع یخچال، نمک عمدتاً به عنوان عاملی بازدارنده به کار می رفت و باعث جلوگیری از فساد ماهی یا گوشت می شد. بنابراین مسیحیان باید با تلاش و کمک خود در حفظ معیارهای اخلاقی و تأثیر بر افکار عمومی و با حفاظت از اجرای عادلانه قانون از انحطاط جامعه جلوگیری کند. مسیحیان به عنوان نور جهان باید بگذارند که نورشان بر دیگران بتابد. آنان در عیسی مسیح راز محبت و آرامش، راز حفظ و برقراری روابط انسانی و قدرت تحول اشخاص را یافتند و باید آن را با دیگران در میان بگذارند. بهترین چیزی که یک شخص می تواند به جهان عطا کند این است که چون یک مسیحی زندگی کند، یک خانواده مسیحی تشکیل دهد و نور انجیل عیسی مسیح از او بدرخشد. و بالاخره بزرگترین انگیزه ای را که می توانیم ذکر کنیم پیروی به خاطر مسیح می باشد. هر که به خاطر من جان خود را فدا کند، آن را نجات خواهد داد. هنگامی که از ما خواسته می شود که کار دشواری را به انجام برسانیم، تمایل ما به انجام این کار عمدتاً بستگی به این دارد که چه کسی خواهان انجام این کار از ما می باشد. اگر این تقاضا از سوی کسی باشد که به او مدیون و مقروض هستیم، از انجام دادن این کار خوشحال می شویم. به همین علت نیز درخواست مسیح از ما این چنین جذاب و مؤثر است. او از ما می خواهد که خودمان را انکار کنیم و او را به خاطر خودش پیروی کنیم. یقیناً به همین دلیل است که او انکاری را که از ما می طلبد با عنوان برداشتن صلیب بیان می نماید. او بیشتر از آنچه که به ما داد از ما نمی طلبد. او در مقابل صلیب می طلبد. در وهله اول باید او را نه برای آنچه که به دست می آوریم و یا می دهیم، بلکه برای آنچه که او داد پیروی کنیم. او خودش را داد. آیا چیزی پر ارزشتر از این برای ما وجود دارد؟ او حتی چیزی بیشتر از وجود خود را داد. هنگامی که او به میان ما آمد، جلال پدر آسمانی، مسونیت و آسیب ناپذیری در آسمان و پرستش فرشتگان بیشمار را ترک نمود. او فروتن شد و طبیعت انسانی به خود گرفت. در یک استبل به دنیا آمد. در کارگاه نجاری مشغول به کار شد. با ماهیگیرانی ساده دوست شد. بر روی صلیبی معمولی جان داد و گناهان جهان را بر خود گرفت. تنها نگاهی به صلیب می تواند ما را به انکار نفس و پیروی او وادارد. صلیب های کوچک ما تحت شعاع صلیب او قرار گرفتند. اگر تنها نگاهی گذرا به عظمت محبت او بیاندازیم و دریابیم که او در حالی که مستحق داوری کردن بود، متحمل چنین خاری و رنجی گشت. آنگاه تنها یک انتخاب برای ما باقی میماند. چگونه میتوانیم شخصی را که این چنین ما را دوست دارد رد نماییم یا انکار کنیم؟ در اینجا نویسنده کتاب مبانی مسیحیت میگوید اگر میخواهید زندگیتان سرشار از خیشتن یابی و منطبق با خواست خدا باشد و اگر میخواهید زندگیتان پر از حوادثی باشد که با امتیاز خادم او و خادم دیگران بودن حاصل میشود و اگر میخواهید که زندگیتان با بیان احساس عمیق سپاسگزاری و قدردانی از کسی که حس میکنید جان خود را برای شما از دست داده است بگذرد، پس باید به شما اصرار کنم که زندگی خود را بدون قید و شرط و تأخیر به نجات دهنده و خداوند خود عیسی مسیح تسلیم کنید. شنوندگان عزیز، حقیقتاً که جان انسان بسیار گرانبها است و هر کس آن را ببازد بازنده واقعی می باشد. آنچه باعث می گردد که انسان جانش را ببازد گناه اوست و آن که می تواند جان انسان را نجات بخشد خداوند و منجی ما عیسی مسیح است. انسان محکوم به جدایی ابدی از خدا است، زیرا مزد و نتیجه گناه موت و هلاکت است. اما مسیح خداوند قادر است انسان را از گناه و نتایج هولناک آن نجات دهد، زیرا او نجات دهنده جهانیان است. به عیسی مسیح ایمان آورید. کاری را که او برای نجات شما انجام داده است بپذیرید. او بر اساس کلام خدا بر روی صلیب با خون و مرگ خود جریمه گناهان من و شما را پرداخت و 3 روز پس از مرگ از مردگان قیام نمود تا ثابت گردد که آنچه او در راه من و شما انجام داد برای نجات ما کافی می باشد. حالا عیسی زنده شما را به سوی خود می خواند و قول او این است که هر که نزد او بیاید او را بیرون نخواهد کرد. در برنامه بعد به بررسی مبحثی دیگر از کتاب مبانی مسیحیت خواهیم پرداخت.

یاران یاران گوش گیرید، زیرا فنا با بقا و مرگ با حیات جاویدان پوشیده گردید. پس ای مرگ پیروزی تو و ای موت نیش تو کجاست؟

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده ای؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

شاه جلال، عهد عتیق از کتاب مقدس، قسمت هشتم، تورات و پیامبران.

0: آیا آن دو وعده بزرگی را که خداوند به ابراهیم داد به یاد دارید؟ نخست خدا گفته بود از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد. خدا به قول خود وفا کرد. ابراهیم اسحاق را آورد، اسحاق یعقوب را، و یعقوب صاحب 12 پسر شد که خانواده هایشان 12 قبیله اسرائیل را تشکیل دادند. خدا همچنین فرمود همه توایف زمین به واسطه تو برکت خواهند یافت. خدا این بخش از وعده اش را نیز به انجام خواهد رسانید. او از طریق عمل کردن با این ملت میخواست خود را به تمام مردم جهان بشناساند. هرگاه خدا از این قوم حفاظت میکرد، در واقع از طرحهایش برای برکت دادن من و شما محافظت مینمود. زیرا از طریق این ملت بود که انبیا و کتب مقدس و نجات دهنده موعود میبایست پدید بیایند. نقشه مخفی خدا پیش میرفت. حدود 1500 سال پیش از میلاد مسیح، خدا موسی را که از نسل ابراهیم بود فرا خواند تا نبی او گردد. موسی 5 کتاب نخست کتاب مقدس را نوشت. همچنین خدا از موسی استفاده کرد تا 3 میلیون نفر از نسل ابراهیم را رهبری کند تا از 4 قرن بردگی رهایی یابند. خدا خودش آنان را از میان صحرای سوزان هدایت کرد. با ستونی از ابر که در طی روز سایه ایجاد می کرد و ستونی از آتش که در شب روشنایی می بخشید. خدا با دست زوراورش از میان دریای سرخ راه گریزی برایشان گشود. به آنها از آسمان نان بخشید و از صخره آب عطا فرمود و آنها را به کوه سینا آورد. آنجا در پای کوه خدا به قومش فرمود شما برای من مملکتی از کاهنان و امتی مقدس خواهید بود. خدا میخواست این قوم مقدس باشند، یعنی جدا شده برای او و متمایز از اقوام پیرامونشان. اما این مردم معنای مقدس بودن را درک نمیکردند. آنها خود را گناهکارانی درمانده تلقی نمیکردند. آنها فکر میکردند که میتوانند لطف خدا را به دست آورند. خداوند برای آنکه به آنها درسی درباره خشم سوزاننده اش بر ضد گناه بدهد، با جلوه از لرزش زمین و آتش سوزان نزول نمود. کوه سینا را دود فرا گرفته بود، زیرا خداوند در آتش بر آن نازل شده بود. دود آن همچون دود کوره بالا می رفت و تمامی کوه به شدت می لرزید. چون آواز کرنا بس بلندتر و بلندتر می شد، موسی سخن می گفت و خدا به صدا او را پاسخ می داد. خدا به آدم 1 فرمان داده بود، اما قصد داشت به این قوم جدید 10 فرمان بدهد. بیشتر مردم این قوم فکر می‌کردند به قدر کافی خوب هستند که قوم خدا باشند. بنابراین خداوند به آنها 10 فرمان را داد. نخست در صدای رعد از کوه سینا و سپس بر 2 لوح سنگی. بیایید 10 فرمان را بخوانیم. فرمان اول: تو را خدایان دیگر جز من مباشد. فرمان دوم: هیچ تمثال تراشیده‌ای برای خود مساز، زیرا من یهوه خدای تو هستم. فرمان سوم: نام یهوه خدایت را به ناشایستگی مبر. فرمان چهارم: روز شبات را به یاد داشته باش و آن را مقدس شمار. فرمان پنجم: پدر و مادر خود را گرامی دار. فرمان ششم: قتل مکن. فرمان هفتم: زنا مکن. فرمان هشتم: دزدی مکن. فرمان نهم: بر هم نوع خود شهادت دروغ مده. فرمان دهم: به خانه همسایه ات طمع مورز، به زن همسایه ات یا هیچ چیز دیگر او طمع مدار. خدا به موسی فرمود که ایشان میبایست از تمام این 10 حکم اطاعت کنند. ملعون باد آنکه کلمات این شریعت را تصدیق ندارد. فکر میکنید مردم پس از شنیدن این 10 فرمان چه احساسی داشتن؟ آیا فکر میکنید آنها هنوز بر این باور بودن که به قدر کافی خوب هستند؟ آیا شما فکر میکنید به اندازه کافی خوب هستید تا در پادشاهی کامل خدا زندگی کنید؟ دوباره فرمان اول را بخوانید. تو را خدایان دیگر جز من مباشد. آیا همواره خدا را در جایگاه اول قرار داده اید؟ اگر نه، در نگاه داشتن این فرمان شکست خورده اید. شماره 5 را بخوانید. پدر و مادر خود را گرامی دار. حتی اگر نسبت به پدر یا مادر خود نافرمانی کرده باشید، از نظر خدا گناهکارید. حال به فرمان 8 نگاه کنید. دزدی مکن. اگر حتی چیزی را که متعلق به شما نیست برداشته یا در امتحانی تقلب کرده باشید، این قانون را شکسته اید. آیا تا به حال دروغی گفته اید؟ در این صورت از فرمان شماره 9 اطاعت نکرده اید. فرمان آخر می گوید حتی تمایل به تصاحب آنچه متعلق به دیگری است اشتباه است. خدا گناه را در قلبهای ما می بیند. چه تعداد گناه موجب نابودی رابطه آدم و حوا با خدا شد؟ تنها یک گناه. معیار کامل خدا تغییری نکرده است. زیرا اگر کسی تمام شریعت را نگاه دارد اما در یک مورد بلغزد، مجرم به شکستن تمام شریعت است. خدا نمیتواند گناه را نادیده بگیرد. آیا دوست دارید با جسد خوکی در حال فاسد شدن در یک اتاق بمانید؟ گناه ما نیز برای خدا به همین شکل است. همانطور که با پاشیدن عطر روی جسدی نمیتوان اتاق را پاکیزه ساخت، تلاش های مذهبی نیز نمیتوانند قلب ما را پاک سازند. شریعت مانند آینه‌ای که کثافت چهره مرا نشان می‌دهد، گناه قلب مرا نمایان می‌سازد. همانطور که آینه قادر به تمیز کردن صورت من نیست، 10 فرمان نیز نمی‌تواند قلب مرا پاک نماید. زیرا هیچ بشری با به جا آوردن اعمال شریعت در نظر خدا پارسا شمرده نمی‌شود، بلکه شریعت گناه را به ما می‌شناساند. مهم نیست در نظر خودمان چقدر خوب باشیم، چون برای زندگی با خدا در آسمان به اندازه کافی خوب نیستیم. ما به یک نجات دهنده نیاز داریم. ده فرمان به آن ملت جدید معیاری شفاف از نیکی و بدی ارائه نمود، اما شریعت خدا به انسانها نشان می‌داد که در مشکل بزرگی قرار دارند. انسانها به خاطر گناهانشان باید همگی بمیرند و از خدا جدا بمانند. خبر خوب این بود که خداوند هنوز خون ریخته شده را به عنوان پوشاننده گناهانشان قبول می‌کرد. بنابر این خدا به موسی فرمود مذبحی برایم بساز و بران قربانی های تمام سوز خیش تقدیم کن. آیا موسی را میبینید که دستش را بر سر بره گذاشته؟ آیا مردم را میبینید که دستانشان را به سمت بره دراز کرده اند؟ از آنجایی که آنها خدا و روش بخشایش او را باور دارند، گناهانشان بر بره بیگناه قرار میگیرد. خون ریخته شده گناهان قوم را می پوشاند. سپس بدن حیوان سوخته و خاکستر می شود. خاکسترها به مردم کاری را نشان می داد که خدا با گناهانشان انجام می داد. ایشان بخشیده شدند. اما این شیوه تقدیم خون قربانی ها به منظور بخشش گناهان فقط تصویری بود از آنچه خدا واقعا ضروری می دانست. از همین رو هرگز نمی تواند با قربانی هایی که سال به سال پیوسته تکرار می شود، آنان را که برای عبادت نزدیک می آیند کامل سازد، وگرنه آیا تقدیم آنها متوقف نمی شد؟ زیرا در آن صورت عبادت کنندگان یک بار برای همیشه پاک می شدند و از آن پس دیگر برای گناهان خود احساس تقصیر نمی کردند. اما درست برعکس آن اتفاق افتاد. آن قربانی ها هر سال یادآور گناهانند، چرا که ممکن نیست خون گاوها و بزها گناهان را از میان بردارد. حیوانات به شباهت خدا خلق نشده بودند. ارزش یک بره با ارزش یک انسان برابر نیست. همانطور که شما نمی توانید یک ماشین اسباب بازی را به بنگاه ماشین ببرید و آن را به عنوان بهای یک ماشین واقعی ارائه کنید، خون بره نیز نمی تواند قیمت بالای مورد نیاز برای قانون گناه و مرگ را بپردازد. یک قربانی بهتر مورد نیاز بود. گرچه قربانی حیوانات نمی توانست بدهی گناه جهان را بپردازد، اما به گناهکاران تصویری از کسی ارائه می کرد که می توانست. وقتی ظهور نجات دهنده نزدیکتر می شد، خداوند به انبیایش فرمود تا پیشگویی های بیشتری درباره این مسیح و پادشاه موعود بنویسند. چند نمونه از این وعده های قدیمی را می خوانیم. اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زاد، اما تو ای بیت لحم، از تو کسی برای من بیرون خواهد آمد که بر اسرائیل فرمان روایی خواهد کرد. طلوع او از قدیم و از ایام ازل بوده است، زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد. او مشاور شگفت انگیز و خدای قدیر و سرور صلح خوانده خواهد شد. هان خدای شما می آید تا شما را نجات دهد. آنگاه چشمان نابینایان گشوده خواهد شد و گوشهای ناشنوایان باز خواهد گشت و زبان گنگ شادمانه خواهد سرایید. او همچون بره‌ای بود که برای ذبح می برند. دستها و پاهایم را سوراخ کرده اند. نجات دهنده موعود در حال ظهور بود. اما کی و قرار بود چه کسی باشد؟ این پیشگویی ها چگونه می بایست به انجام برسند؟
1: آنچه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.
1: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
2: خدمت شما در نام عیسی مسیح خداوند سلام عرض می‌کنم. به محدودیت‌های سازنده برای کودکان این جلسه شماره 4 خوش آمدید. کتابی هست که ما در حال مطالعه‌اش هستیم، کتابی که از زبان انگلیسی به فارسی برگردان شده و این کتاب کمک می‌کنه به من و شما به عنوان والدین کودکانمون، بچه‌هامون، کمک میکنه تا یاد بگیریم چطور با اونها برخورد بکنیم، چطور اونها رو کمک بکنیم، چطور اونها رو تربیت کنیم تا رشد کنن و زندگی پرثمری داشته باشن از طریق ایجاد محدودیت‌هایی که سازنده است. در جلسه اول مقدمه این کتاب رو برای شما عرض کردم که مقدمه کتاب چی هست و در جلسات دوم و سوم به اولین بخش این کتاب شروع کردیم، به بحثی که با یک سوال شروع میشه: چرا کودکان به محدودیت‌ها نیاز دارند؟ و پاسخ اصلی این بود که امروز اونها آینده اونها رو میسازه. برای همین خیلی اهمیت داره که ما اینا درک بکنیم که نیاز اونهاست، اونها نیاز دارن به این محدودیت‌ها، محدودیت‌هایی که نه فقط مخرب نیست بلکه سازنده است و آینده ساز هست برای اونها. و در درس شماره سوم ما نقش سگانه خودمون رو به عنوان والدین بررسی کردیم. ماها که سرپرست هستیم، ماها که مدیر هستیم، ماها که منبع هستیم برای اینکه احتیاجات اونها رفع بشه، اما یک دورانی هست که میبایست منتقل بشه از ما به اونها. ما کمک میکنیم زمانی است که ما باید کنار بکشیم و اونا با شخصیتی که درشون شکل گرفته باعثی آن کارهایی رو که ما براشون میکردیم الان خودشون برای خودشون بکنن. پس درس شماره دوم و سوم ما رو به جای رسوند که در رابطه با شخصیت فکر کنیم، شخصیت این بچه، شخصیت این کودکمون. 8 ویژگی رو ما بررسی خواهیم کرد در این درس، درس شماره 4 و درس آینده درس شماره 5. من این 8 مورد رو مطرح میکنم خیلی گذرا و در جزئیات یک به یک اونها رو مطالعه خواهیم کرد. ویژگی های شخصیت: مهربانی، مسئولیت پذیری، آزاد بودن و عملگرا بودن. در مرحله بعد احترام به واقعیت، ترقی کردن، راستگو و درستکار بودن و متعالی گرا بودن، به هدفی والا نگاه کردن و پیروی کردن. یادتون است اون موردی رو مطرح کردم که مادری وارد اتاق پسرش شده و داره همه چیز رو براش انجام میده، اتاقش رو مرتب میکنه، رخت خوابش هست، لباساش هست، وسایل ورزشی، کتابهاش. یادتون هست اون جریان؟ وقتی این مادر ازدواج پسرش رو در ذهنش مجسم کرد، فهمید که مسئولیت پذیری ویژگی خیلی مهمیه که باید در فرزندش ایجاد بشه. در غیر این صورت الان مادر این کارا رو میکنه، فردا باید خواهرش این کارا رو براش بکنه، وقتی ازدواج کرد باید زنش این کارا رو براش بکنه، وقتی بچه دار شد بچهش باید این کارو براش بکنه. همیشه اشتباه گرفته همه چیز رو، یعنی نقش ها عوض شده، وارونه شده. به جای پرداختن به مسائل لحظه ای، به تفکر دراز مدت رشد شخصیتی این فرزندمون باید ما وقت بدیم، چنان که این مادر عوض کرد خیلی چیزها رو تا کمکی باشه برای آینده فرزندش. فکر میکنید این تعلیم و تربیت مادر از بچهش چه انسانی میساخت؟ ما هممون آرزو داریم که فرزندان مسئولیت پذیری داشته باشیم، اما متاسفانه تصور غلطی داریم، خیلی واضح نیست، خیلی روشن نیست، از اون شخصیتی که باید درش شکل بگیره. متاسفانه والدین هستن که چه بسا من و شما در زمره اون والدین باشیم. منظور این نیست کسی رو تحقیر کنیم، چون این اشتباهاتیه که ما مرتکب شدیم و میشیم. بعضی از والدین سعی میکنن از شر امروز فقط خلاص بشن و این غلطه. اگر بتونیم با آینده این فرد، این شخص، این موجودی که به شباهت خدا آفریده شده، این برکتی که به ما به امانت سپرده شده، اگر بتونیم با آینده این شخص نگاه کنیم، پس خیلی جدی خواهیم گرفت تربیت اون رو، خیلی جدی خواهیم گرفت شکلگیری اون شخصیتی که مثمر ثمر خواهد بود در آیندهش، و دیگه اینقدر به کارهای لحظه‌ای تن در نخواهیم داد، بلکه دراز مدت نقشه خواهیم کشید، فکر خواهیم کرد و عمل خواهیم نمود. ما وقتی که از بچه‌مون می‌خواهیم تکلیفش رو انجام بده، فقط منظور این نیست، صرفاً این نیست که تکلیف تو انجام بده تموم بشه. یک پدر و مادری که به آینده نگاه می‌کنن و دارن سعی می‌کنن شخصیت بچه طوری شکل بگیره که در آینده براش زندگی پرثمر به بار بیاره، برای این افراد انتظار از بچه که این کار رو بکن بیشتر از اینی که اون کار رو انجام بده و تموم بشه. منظور اونها این است که موفقیت یا شکست احتمالی تو در ازدواج، در شغل، هرچی از در آینده بسته به اینه که اینو الان یاد بگیری و در شخصیت تو شکل بگیره. به همین دلیله که ما باید دائم به خودمون بگیم وقتی به بچت نگاه میکنی، وقتی به این کودک، به این جگرگوشت نگاه میکنی، تصورش کن 20 سال بعد چه شخصیه؟ این شخصیت چه ویژگی هایی در خودش پرورانیده؟ و وقتی میخوای تعریف کنی این بچه رو بعد از 20 سال به چه چیزی میرسی؟ از اون تعریف 20 سال بعد خوشحالی یا آه و ناله میکشی؟ چه ویژگی هایی بایستی در شخصیت بچه ما شکل بگیره؟ مورد اول، مهربانی. مهربانی یا محبت؟ در کتاب اول قرنتیان باب 13 سه فضیلت بزرگ معرفی شده: ایمان و امید و محبت، که پولس رسول نویسنده این رساله میگه بزرگتر از اینها محبته. خب همه والدین دوست دارن بچه هایی با محبت داشته باشن، بچه هایی مهربان داشته باشن. اما تا حالا فکر کردید که آدم های مهربان و با محبت میدونن که مرکز کائنات نیستن؟ آدم های مهربان و با محبت قبل از انجام هر کاری تأثیر رفتارشون رو بر دیگران در نظر میگیرن، و در اصطلاحات روانشناسی این آدم های مهربان و با محبت خود محور نیستن، یعنی فقط به فکر خودشون نیستن، فقط خودشون مهم نیستن، وجود اطرافیان فقط به خاطر سرویس دهی به اونا نیست، که دیگران هم آدمن، دیگران هم انسانی هستن به همان رتبه‌ای که خود اون شخصه. شخص مهربان و با محبت دیگران رو خادم خودش نمیدونه، در یک مرحله و تراز میبینه. پس اگر واقعا مایلیم بچه های ما با محبت و مهربان باشن، در واقع داریم ما هدفگیری میکنیم به اینجا که بگیم من میخوام 20 سال دیگه وقتی بچه‌م رشد کرده و شاید از خونه رفته بیرون، ازدواج کرده، مدارک تحصیلاتی گرفته، من میخوام در اون زمان بچه‌م رو اینجور ببینم که درک میکنه مرکز کائنات نیست، به رفتارش نسبت به دیگران حساسه که چه اثری به دیگران میگذاره، و در ضمن خودمحور نیست، احساس میکنه که دیگران بایستی بهش سرویس بدن. اما متاسفانه مهربانترین والدین بعض وقتا صاحب خودخواه ترین فرزندان میشن، که در این راستا یکی از عوامل مقصر، عوامل بزرگ، خود والدینن. چطور ممکنه این اتفاق بیفته؟ شاید حالا شنیدید که ما با هم صحبت میکنیم، زنها میشینن با هم صحبت میکنن، مردا میشینن چای میخورن صحبت میکنن، یهو یکی میگه فلانی رو میبینی این چجور آدمیه، همش به فکر خودشه. حالا اون آدمی که در مورد صحبت میکنه شاید 20 30 40 50 60 سالش باشه، ممکنه اون شخص تو خانواده خیلی خوبی هم بزرگ شده، اما والدینش محدودیتی براش در نظر نگرفته بودن تا ازش بخوام به احساسات دیگران احترام بگذاره. عدم وجود اون محدودیت ها در زندگی فلانی به خود محوری فلانی انجام میده که امروز من و شما نشستیم بگیم عجب آدمیه، فقط به فکر خودشه. نویسنده در رابطه با یک ملاقاتی صحبت میکنه، داستانی رو میگه، خیلی جالبه. میگه یک نفر اومد توی دفتر اتاقم و نشست، خیلی مایوس و ناامید، و گفت که همسرمو خیلی عمیق دوست دارم ولی همسرم منو رها کرد و رفت، ازم جدا شد. خب نویسنده میگه این آقا آدم با استعدادی بود و به نظر میرسید که تو زندگی چیزی کم نداشته باشه، اما به خاطر همین آدمی که متأهل بوده حالا زنش ولش کرده رفته، همین آدم با استعداد، همین آدم که به نظر میرسه چیزی کم نداره، به خاطر عدم مسئولیت پذیری و ناتوانی در پیگیری کارهاش مشاقل زیادی را از دست داد. کارفرماهاش عاشق استعداد و کارش بودن، اما همیشه با شخصیتش مشکل داشتن، به نوعی ازش نفرت داشتن و این ایرادهای شخصیتی در خانواده هم خودشو نشون داد و همون خرابی هایی که در شغل و کار و حرفه بود در خانه هم دیده شد. همسرش جونش به لبش رسید و گفت من رهات میکنم. و این شخص، به نویسنده این کتاب میگه، من فکر میکنم زنم اصلا اینو نمیفهمه که من چقدر دوستش دارم. و نویسنده میگه شما نمیتونید کسی رو دوست داشته باشید ولی به وعده‌هاتون عمل نکنید، چون عشق بی نتیجه عشق واقعی نیست. عشق بی ثمر عشق واقعی نیست. و زنت باید اینو درک بکنه، درک میکرد ولی از طرف تو ارائه نشد. و نویسنده میگه اگر حتی زنش شانس دوباره بهش بده که برگرده خونه، بعد از مدت‌ها بازم کاسه همان کاسه و آش همان آش. چرا؟ چون این شخص باید یاد بگیره محدودیت‌های خودش رو برای رسیدن به خیشتنداری رشد و پرورش بده. باید فرد مسئولیت پذیری بشه، باید تبدیل بشه به شخص مسئولیت پذیر. مسئولیت پذیری باید تو شخصیت شکل بگیره. و اگر ما برگردیم زندگی این شخص رو مطالعه کنیم، زمانی که تو خونه باباش بود قبل از اینکه ازدواج کنه، والدینش آدمای خیلی خوبی بودند، خیلی فعال، خیلی کوشا، اما چون خودشون تو زندگی خیلی رنج دیده بودن و زندگیشون پر از رنج و سختی بود، نخواستم بچه‌شون مثل خودشون متحمل سختی‌ها بشه، در نتیجه اونو لوس بار آوردن، خیلی چیزای کمی ازش مطالبه میکردن، یعنی لازم نیست کارهای زیادی بکنی. وقتی مسئولیت کاری رو بهش میسپردن و انجام نمیداد، این بچه وقتی بچه بود تو خونه خودش تنبیهی در کار نبود. اگر این شخص میخواد عاشق واقعی بشه، عشق در زندگی تغییری به وجود میاره که حاصل آن شخصیتیه که تبدیل شده به فرد مسئول. افراد با محبت به حریم و محدوده دیگران هم احترام میگذارن. نمیدونم، شاید شما آشنا شده باشید با بچه‌هایی که چه در دوران کودکیتون چه وقتی بزرگ شدید، با افرادی که به حریم و محدوده شما احترام نمیگذارن، تحمل شنیدن کلمه نه رو ندارن. بعض وقت آدم احساس میکنه مورد سوء استفاده قرار گرفته، بازیجه شده، به جای احساس احترام و محبت یه جوری دلتو میزنه. حالا این شخص هر چقدر بگه که واقعا تو رو دوست داره، چنگی به دل نمیزنه. ما انسان‌های مهربان بر امیال خودشون مسلطن، پس ما میخوایم مهربانی شکل بگیره، نه؟ ثمره این مهربانی اینه، بر امیال خودشون مسلطن. شاید یک نفر رو در نظر بگیریم، یک نفر الکلی رو که معتاد به الکل، از طرف دیگه خانواده‌اش رو خیلی دوست داره، میگه من خانواده‌مو دوست دارم ولی خانواده‌اش از دستش جونشون به لبشون اومده، دسته میکشه از مشروب خوریش، در این حال خانواده‌اش رو دوست داره. این شخص دردسر آفرینه. اگر محبت و مهربانی در تو هست، بایستی برسه به جایی که بر امیال خودت مسلط بشی، به خاطر آنچه که دوستش داری از بعضی چیزا باید بگذری، روی بعضی چیزا باید پا بگذاری، باید انکار کنی، باید پشتتو بکنی. عدم وجود محدودیت ها باعث میشه یه روز ما به اینجاها برسیم، به این رفتارهای ناهنجار برسیم. پس در شخصیت بچه‌مون آنچه رو که دلمون میخواد مطابق تعلیم کتاب مقدس شکل بگیره مهربانی هست، نه؟ مهربانی که درک میکنه من کارم چیه و دیگران باشین چطور باید برخورد بکنم. ویژگی دوم این شخصیت مسئولیت پذیری هست. این آقایی که در موردش صحبت کردیم، زنش داره ازش جدا میشه، عدم تعهد این شخص به قیمت نابودی زندگی زناشویش تموم شد. شما به عنوان یک پدر و شما به عنوان یک مادر، وقتی پدر و مادر شدی و زمانی پدر و مادر شدی که بچه متولد شد، شما دیگه مسئولی. اگه مسئولیت خودت رو به عنوان پدر و مادر انجام نخواهی داد، به کمال نخواهی رسونید، چرا پدر و مادر شدی؟ برگردیم عقب‌تر. شما زنی و شما شوهرید. شما همسر هم دیگه هستید. زمانی که وارد عهد ازدواج شدید، شما مسئول هم دیگه هستید. اگر مسئولیت خودتون رو به عنوان همسر مرد یا همسر زن نمیخواید ایفا کنید، چرا ازدواج کردید؟ مسئولیت پذیری چیزیه که برکت میاره تو زندگی. عدم تعهد به مسئولیت پذیری همه چیز رو فرو میپاشه. اما منظورمون چیه از این مسئولیت؟ خیلی ساده. وظیفه، باید و نبایدها، به زبان بسیار ساده تر، به انجام رسانیدن کاری. شخص مسئول شخصی کاری رو انجام میده، بالاخره انجام داد، این کارو کرد، فقط حرف نبود، در عمل پیاده کرد. مسئولیت پذیری به معنای تسلط و مالکیت بر چیزه. زمانی کسی میتونه کاری رو به نحو احسن انجام بده که درک کنه این کار در دست منه و من غالب برش هستم، من تسلط برش دارم، زیر دستمه، من میدونم کی، چطور و چه کار بکنم تا کار به انجام برسه، من تسلط دارم. شخصیت مسئولیت پذیر بر زندگیش تسلط داره، مهار امور رو به دستش گرفته. منظور ما از مسئولیت پذیری این ویژگی شخصیت اینه که بچه من که خیلی دلم میخواد مهربان بار بیاد، احترام بگذاره به دیگران، در این حال دلم میخواد این مهربان احساس مسئولیت بکنه، مسلط باشه، بدونه اگه قرار چیزی انجام بشه باید انجام داده بشه. شما بر زندگی خودتون مسلطید، این شمایید که باید مسئولیتش رو به عهده بگیرید، مسئولیتش بر دوش شماست، چه پدری، چه مادری، چه بچه ای، هر کدوم مسئولیت خودمون رو داریم و هیچ کس دیگه نمیتونه جای ما جوابگو باشه، مسئولیت ما رو به عهده بگیره. در دوم قرنتیان باب 5 آیه 10 تا مقدس می‌نویسه: زیرا لازم است که همه ما پیش مسند مسیح حاضر شویم تا هر کس اعمال بدنی خود را بیابد به حسب آنچه کرده باشد، چه نیک چه بد. ما مسئولیم در قبال استفاده از استعدادها، منابع، روابط، وقت، همه کارهامون، چه نیک چه بد، ما مسئولیم و باید حساب زندگیمون رو به کسی که اونها رو به ما داده، به خدای زنده پس بدیم. افراد متعهد که خودشون رو متعهد میدونن، مسئول میدونن، زندگی رو امانتی دیدند که از جانب خدا بهشون سپرده شده و میدونن که اونها و فقط اونها مسئول این زندگی هستن. آدم های حقیقتاً مسئول در قبال این موارد احساس مسئولیت میکنند. دقت کنید احساساتشون، چرا احساسات اینجور خودشون نشون داد اینجا، چرا اینجا طوری دیگه ای، نگرشی که دارن، رفتاری که ازشون دیده میشه، گزینه هایی که انتخاب میکنن، مسئولن. حد و مرز بندی هایی که قائل میشن، حالا چرا کوچیکش میکنن، چرا بزرگش میکنن، چرا این دیوار رو کوتاه کرد، چرا این دیوار رو بلندتر کرد، مسئولن. استفاده از استعدادهاشون، مسئولن. افکاری که در ذهنشون میپرورانن، مسئولن. امیال و آرزوهایی که درشون داره میجوشه، مسئولن. چیزهایی که براشون ارزشمند، ارزشهایی که بهشون میگن ارزش، در برابرش مسئولن. و چیزهایی که بهشون دل میبندن، مسئولن. این آدم مسئول میگه احساسات من مشکل خود منه. اگه مشکلی هست، مشکل زندگی منه. البته متاسفانه وقتی کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم میبینیم این عدم مسئولیت پذیری از باغ عدن گریبانگیر آدمیزاد بود. در پیدایش باب 3، زمانی که آدم و حوا گناه کردند، خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ آدم میگه چون آواز تو را در باغ شنیدم ترسان گشتم زیرا که عریانم، پس خود را پنهان کردم. گفت، خدا بهش میگه که چه کسی تو را آگاهانید که عریانی؟ آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم که از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت این زنی که قرین من ساختی وی از میوه درخت به من داد که خوردم. پس خداوند خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا اغوا نمود که خوردم. نه آدم و نه حوا مسئولیت خطای خودشون رو به گردن نگرفتن و دنبال کسی بودن که کاسکوزه ها رو سرش بشکرن. آدم کاسکوزه ها رو سر زن و خدا شکست. این زنی که تو قرین من ساختی، انگار میخواد بگه هم تو مقصری همون مقصره. وقتی با حوا میگه این چه کاری که کردی؟ این مار مرا، بازم مقصر کسی دیگه ایه. شخصیت مسئولیت پذیر، شخصیه که میگه این کار توسط من انجام شده، چه خوب چه بد. اگر خوب تحسینش از آن منه، اگر بد تحقیرش از آن منه. و آرزوی ما این هست که بچه های ما چنین چیزهایی در شخصیتشون شکل بگیره. اگر نتونیم مسئولیت زندگی خودمون رو در دست بگیریم، ابزار زندگی رو از دست دادیم. نویسنده میگه روزی یک زوج دو نفر زن و شوهری میان پیشش برای مشاوره و در مورد رفتارشون ازشون سوال میکنه. از زن بپرسه چرا با شوهرت کنار نمیای؟ ناسازگاری میکنی؟ زن جواب میده آخه سرم داد میزنه. به شوهر میگه چرا سر زنت داد میزنی؟ شوهر میگه چون حرفمو قبول نمیکنه، دائم ساز مخالف میزنه. سوال خیلی ساده ای میتونه مطرح بشه و اون سوال ساده اینه: فکر میکنید این وضعیت تا کی ادامه داره؟ شما چی میگید؟ این وضعیت این دوتا بیچاره تا کی ادامه داره؟ میدونید تا کی؟ تا زمانی که مسئولیت پذیر باشن، تا زمانی که دیگه ادامه ندن از اینکه دیگری رو مقصر بدونن. بله، در هر درگیری هر دو طرف مقصرن، ولی اینکه همه کاسکوزار رو سر یه نفر بشکنیم عادلانه نیست. آیا از من خطایی سر نزده؟ آیا از تو خطایی سر نزده؟ و تا زمانی که این دو نفر مسئولیت رفتار خودشون رو قبول نکنن، تفاهم و تغییر به وجود نمیاد. و هدف من و شما برای زندگی، برای فرزندانمون، اینه که به تدریج یاد بگیرن در چارچوب محدودیتی خودشون هر مشکلی پیش اومد مشکل خودشونه و نباید دیگری رو در این میان مقصر بدونن. فرزند من و شما نباید با انگشت اتهام به خواهرش نگاه کنه. نباید برادرش و هم کلاسیشو مقصر بدونه. اگه این کارو کرد وقتی بزرگ شد زنشو مقصر میدونه. بزرگتر شد بچه‌شو، پیرتر شد نوه و نتیجه‌ش رو. همونه، منطق همونه که کاملا غلطه. فرد مسئول و متعهد میگه کار من بود، من مسئولم. بله عزیزان، دعای من این هست که در رابطه‌ای که داریم با این عزیزان کوچک، با این کودکانمون، ما طوری عمل بکنیم، طوری تعلیم بدیم، طوری نمونه و الگو براشون به جا بگذاریم که اینها در اونها شکل بگیره. این ویژگی‌های شخصیت، مهربانی و در مرحله دوم این مسئولیت پذیری. در جلسات بعد موارد بیشتری رو با هم مطالعه خواهیم کرد. شما را به دستای امن خداوند می‌سپارم. خدا حافظ شما باشه. کوچک با این کودکانمون ما طوری عمل بکنیم، طوری تعلیم بدیم، طوری نمونه و الگو براشون به جا بگذاریم که اینها در اونها شکل بگیره. این ویژگی‌های شخصیت، مهربانی و در مرحله دوم این مسئولیت پذیری. در جلسات بعد موارد بیشتری رو با هم مطالعه خواهیم کرد. شما را به دستای امن خداوند می‌سپارم. خدا حافظ شما باشه.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیات کلیدی این مطالعه در انجیل متا فصل 7 آیات 9 تا 11 هستند. عزیزان، ابتدا با همین آیات را مرور می‌کنیم و سپس به شناخت درس‌هایی که این قسمت از کلام خدا برای ما داره می‌پردازیم. در این قسمت از کلام خدا می‌خوانیم: اگر کودکی از پدرش نان بخواهد، آیا پدرش به او سنگ می‌دهد؟ اگر از او ماهی بخواهد، آیا به او مار می‌دهد؟ پس شما که اینقدر سنگدل و گناهکار هستید، به فرزندانتان چیزهای خوب می دهید، چقدر بیشتر پدر آسمانیتان برکات خود را به شما خواهد بخشید اگر از او بخواهید. آمین. دوست خوب من، آموزه‌های کلام خدا در کتاب مقدس ما مسیحیان به روشنی به ما یاد می‌دهند که اگه با خداوند در انتظار به سر ببریم، او حتماً به جای ما عمل خواهد کرد. لطفاً به زمانی که کودک بودید کمی فکر کنید. یک کلمه‌ای که به احتمال زیاد از اون متنفر بودید، کلمه صبر بود. عزیزان، صبور بودن و صبر داشتن کار بسیار دشواریه، مخصوصاً زمانی که ما عمیقاً دلمون می‌خواد به خواسته‌ای دسترسی پیدا کنیم. اما در زمان کودکی، پدر و مادرهای دلسوز، دانا و وظیفه شناسمون حتماً دلیل منطقی داشتند که ما را به صبر کردن وامی داشتند. این واقعیت کلام خدا در انجیل متا فصل 7 و آیات 9 تا 11 را به یاد ما میاره.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالب مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: وین طریق و راه خداست.
1: شما به رادیو مژده گوش می دهید.

0: دوستان عزیز، برنامه‌ای که میشنوید توسط الهیات مژده تهیه شده است.
1: سلام خدمت شما عزیزان خداوند. کشیش کامبیز هستم و با مبحث نجات از سری دروس مقدماتی کانون الهیاتی مژده در خدمت شما هستیم.
2: امیدوارم که شیش آبنوس هستم. سلام میگم به شما دوستان عزیز و خوشحال هستیم که با این سری دروس داریم با شما قدم میگذاریم و امیدوارم که شما هم از این دروس لذت ببرید.
1: آمین. بخواییم امروز راجع به نجات صحبت کنیم با هم دیگه و بدونیم که این نجات یعنی چی و چطور به دست میاد، چطور ما در نجات خداوند سهیم میشیم و چطور در ملکوت او در بدن او قرار میگیریم.
2: و میخوام پیش از این که وارد این مبحث بشیم این رو به دوستان عزیز یادآوری بکنیم که این مباحث مقدماتیه. معناش این هستش که مسائل خیلی زیادی هست که در باب هر کدوم از این موضوعات میشه گفته بشه، اونها رو باز بکنیم و بررسی و تجزیه و تحلیل کرد، اما به خاطر طبیعت برنامه و اینکه اکثر دوستان عزیزی که دارن این برنامه‌های خاص رو نگاه میکنن کسانی هستن که نو ایمانن، تازه دارن با ایمان مسیح آشنا میشن، بنابراین اون بنیاد اصلی رو قرار هست فعلا بچینیم. مسائل خیلی ساده خواهد بود ولی مطمئنا دروس دیگه ای کانون الهیات مژده آماده خواهند کرد که یه مقدار پیشرفته تر و سطح متفاوتی خواهد بود که میتونین این رو در عمق بیشتری در اون دروس دنبال بکنید. اما واژه نجات همونطور که عنوان این درس هست واژه‌ای هستش که خیلی عمومیه، خیلی کلیه و هر وقت که در خصوص مسئله نجات صحبت میکنیم ما باید بدونیم که این واژه داره مسائل خیلی زیادی رو در بر میگیره که هر کدوم از اونها میشه جداگونه مورد بررسی قرار داد و در مورد صحبت کرد. اما به خاطر اینکه فقط دوستان یک ذهنیتی داشته باشن که وقتی که میگیم نجات اساساً چه چیزهایی رو میتونه در بر بگیره، ما موضوعاتی رو میتونیم در باب اون صحبت بکنیم که با زیر مجموعه نجات هم مثل فیض عام، فیض خاص، اینها رو شما بعداً توی برنامه دیگه توضیح خواهید داد، در مورد قیام عیسی مسیح، مرگ عیسی مسیح، کفاره، برگزیدگی، عادل شمردگی، تقدیس شدن و مسائل متفاوت دیگه ای که به ابعاد مختلف نجات داره اشاره میکنه. اما هدف ما امروز بررسی چرخ‌دنده های نجات نیست، هدف ما سر این مسئله است یا تلاش ما امروز این خواهد بود که بگیم که نجات محصولی نیست که ما با تلاش‌های انسانی خودمون کسب بکنیم، بلکه تماماً هدیه الهیه.
1: آمین. نجات هدیه خداست و فیض رایگان اوست. و وقتی که راجع به نجات صحبت می‌کنیم قبل از اون باید بدونیم که از چی داریم نجات پیدا می‌کنیم، چون همونجور که شما فرمودید واژه نجات بسیار کلی است. بعضی وقتا وقتی برای بعضی نجات رو مطرح میکنیم میگن خب من احتیاجی ندارم، چون که به گرفتار بودن و عقوبت گناه خودشون واقف نیستن. ما البته این رو در بحث گناه، درس گناه با هم صحبت کردیم، بحث کردیم، اما دارم یک اشاره کوچک میکنم. وقتی که یک نفر در دریا داره شنا میکنه، یه قایق بیاد بگه که دستتو بده من تا نجاتت بدم، میگیم که برو کنار، من دارم شنا میکنم، دارم لذت میبرم. اما اگر اون شخص بدونه که همین الان قلبش داره میگیره و همین الان که چیز بمیره و غرق بشه، اگر به اون بچه‌ای که کنار ساحل رو ببینه داره بازی میکنه به اون داد میزنه، فریاد میزنه و ازش نجات میخواد. ما درک موقعیتمون کمک میکنه به همون که نیازمون رو به نجات درک کنیم. و درس گناه راجبش صحبت شده مفصل و خواستم اشاره کنم و نجات ما هدیه خداست و فیض خداوند که شامل حال ما شده، این محصول کار ما نیست. در کلام خداوند افسسیان باب 2 آیه 8 تا 9 میگه زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند.
2: دقیقا. من اگه یک قدم دوباره عقب بزنم فقط یک نکته رو هم بهش تکرار بکنم واقعا آن چیزی که شما گفتید، کلام خدا به ما توی کتاب پیدایش وقتی روایت داستان آدم و حوا رو میبینیم، میبینیم که اینها توی بحث گناه مطرح شده. وقتی که اینها سقوط میکنن تحت محکومیت الهی قرار میگیرن. اما چیزی که خیلی مهم هست که گاهی اوقات بهش توجه نمی کنیم این هستش که این محکومیت الهی فقط شامل حال آدم و حوا نمیشه، بلکه به خاطر گناه آدم کتاب مقدس میگه ما چون نوادگان آدم هستیم، از به قول حالا واژگان کتاب مقدسی از ذریت آدم هستیم، از صلب آدم هستیم و از او ما هم نشأت گرفتیم، ما هم تحت محکومیت گناه قرار گرفتیم چون که طبیعت گناه آلود آدم رو هم ما به ارث بردیم. و به صورت طبیعی کلام خدا داره این رو به ما یاد میده که هر کسی که وارد دنیا میشه به صورت خودکار در یک وضعیت عداوت و دشمنی و گناهکار بودن وارد صحنه روزگار میشه. شاید خیلی از عزیزا میگه که آقا من کتالا گناه نکردم، آره هیتلر رو بگی یه حرفی، یا مثلا استالین رو بگی، اون کسی که آدم کشی کرده یا دزدی کرده، خب اونها مشخص گناه کردن، اونها گناه کردن، اونها به نجات احتیاج دارن، ولی من چی؟ من تا الان از دیوار کسی بالا رفتم، نه به کسی بدی کردم، آزارم به مورچه هم نرسید، یا اصلا من هیچ، من ممکنه یه گناهی کردم، دو تا فحشم دادم، مادر بزرگم که این همه زن متدینی بوده گناهی نکرد و این همه نیکوکاری هایی کرده، آیا اونها نیاز به نجات دارن؟ کلام خدا این رو داره به ما میگه که همه گناه کردن و جلال خدا قاصر هستن. حالا باز پرسش های زیادی ممکن از توی این در بیاد که فرصت رسیدن به اون نیست، اما بحث ما این هستش که همه ما گناه کردیم و مجازات گناه منتظر ما هست و زمانی خواهد رسید وقتی که چشمهای خودمون رو از این دنیا ببندیم در حضور خدا، وقتی حاضر شدیم و پیشگاه تخت داوری خدا، خدا ما رو محاکمه خواهد کرد. اینجاست که این اهمیت نجات جلوه پیدا میکنه که چقدر من نیاز دارم تا حیات دوباری رو دریافت بکنم، بخشش و آمرزش گناهان رو کسب بکنم، و چون من به صورت اوتوماتیکوار با خدا در حالت دشمنی وارد این دنیا شدم، از خدا جدا شده وارد این صحنه روزگار شدم، هیچ ارتباط مثبتی با خدا ندارم. یا حالا اگه بخوایم از استعاره های کتاب مقدسی استفاده کنیم، کلام خدا میگه ما از لحاظ روحانی مردیم، ما از لحاظ روحانی زنده نیستیم، و یک انسانی که مرده است توانایی واکنش مثبت نسبت به خدا رو نداره. تنها کاری که بعد اینجا اتفاق بیفته، شما مثال کسی که در داخل آب غرق میشه رو میزنید، من یک مقدار این رو دراماتی ترش بکنم، ما اصلا غرق شدیم، مردیم، حالا کنار رودخانه یا دریا ساحل افتادیم، جانی در وجود ما نیست، ما اصلا توانایی طلب کمک رو هم ممکنه نداشته باشیم. اینجا خدا باید بیاد ما رو زنده بکنه، حیات دوباره‌ای بده، تولد تازه رو بده، تا از نو که زنده شدیم بتونیم با او وارد مشارکت بشیم. کلام خود از نمونه ها استعاره های مختلف استفاده میکنه تا این وضعیت اسفناک ما رو به تصویر بکشه. و اینجاست که هدیه است. این شخص مرده مرده است، یا اون شخصی که داره غرق میشه غرق میشه، مگه اینکه خدا خودش وارد صحنه بشه بخواد ما رو کمک بکنه. دست ما به هیچ جایی بند نیست، ما نه دیگه توانایی و نای شنا داریم، یا اصلا نه جانی رو داریم که بخوایم از خدا بخوایم که به ما کمک بکنه. این خدمی رو که خدا بر می‌داره تا ما رو دوباره وارد حیات بکنه و وضعیت رو نرمال بکنه، ما به این میگیم هدیه نجات. خدا داره به ما بخشش رو میده که ما حتی توانایی درخواست اون رو نداریم.
1: آمین. کلام خدا در رومیان 6:23 میگه زیرا مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح. وقتی که ما در گناه به دنیا آمدیم، مستحق مجازات هستیم و حکم ما مرگ هست، و این مجازات ما رو باید یکی پرداخت بکنه، یا خودمون میتونیم بریم در محکمه الهی قرار بگیریم و بمیریم و اون مجازات گناهمون رو پرداخت بکنیم، اما راه دیگرش این هستش که خداوند این فیض رو، این هدیه رایگان و نجات رو برای ما به محض ایمان گذاشته تا او گناهان ما رو برداره و او به جای ما این رو پرداخت بکنه. به هر حال مجازات باید انجام بشه، خدا هیچ گناهی رو بدون مجازات نخواهد گذاشت. یعنی در اصل اگر بخوایم یک ذره دقیق‌تر نگاش بکنیم، این هستش که نجات ما در اصل توسط خدا یک هدیه است توسط خدا به ما داده میشه و هدیه باعث شده که ما از غضب خدا نجات پیدا کنیم. یعنی خدا ما رو توسط فیضش از غضب و داوری خودش نجات داده.
2: خیلی قشنگ. می‌خواستم من به این مطلب بپردازم ولی داشتم توی ذهن خودم گفتم وای لازم هست بگم اینا، ولی این رو گفتی برام جرأت می‌کنم این رو بگم. دلیلش به خاطر سطحی که کلاس‌های ما داره. یک نویسنده هست خیلی زیبا میگه خدا خودش ما رو از دست خودش به وسیله خودش نجات
1: داد. آمین.
2: ما تحت داوری خدا هستیم، ما گناهکار هستیم. حالا اگر بگیم که بذار من اینو فقط به دوستان میگم، بعضی دوستان میگن که آقا این اصلا چرا عادلانه نیست، آدم گناه کرده به من چه؟ حالا اون یه بحث دیگه یه هستش که شاید توی دروس دیگه بهش پرداخته بشه، شو
1: داستان خدا بهش پرداخته شده.
2: حالا ولی این نکته رو میخوام بگم که حتی اگر این بخش از الهیات مسیحی ایمان مسیحی برای ما قامز هست، من کاری به اون ندارم، ولی سوال من اینه آیا تا به حال ما گناه کردیم؟ تا به حال ما دروغ گفتیم؟ تا به حال ما با یه چشم بدی به کسی نگاه کردیم؟ تا به حال یه خطایی کردیم که دل خودمون هم میدونستیم این خطاست؟ این گناهه. کوچکترین گناه و خطا میتونه ما رو از خدا جدا بکنه. ما توی ایمان مسیحی گناه صغیر و کبیره نداریم. کوچکترین گناه اثرش مثل بزرگترین گناه است. هر کسی که گناه بکنه در از حضور خدا منقطع خواهد شد، یعنی ارتباط خودش رو با خدا از دست خواهد داد و شایسته غضب خدا خواهد بود. حالا خدا پس همه ما گناهکار هستیم، این رو شکی درش، ولی حالا کار خدا چجوریه؟ خدا به خاطر اینکه عادل هست و این به خاطر این صفت الهی، این ویژگی ذات او، اون مجاب هست که گناه رو پاسخ بده. نمیتونه چش رو بپوشه و بگه که من این رو نادیده بگیرم، زیر قالی بکنم و حالا شما چند تا گریه بکنید، ما گریه های شما رو به حساب کار نیکو این با اون در بشه. نه، کار نیکو کردی، اون داستانش جداست، کار بد کردی، اون هم داستانش جداست. کلام خدا میگه ولی حقیقت هم نیست که کارهای نیکو نمیتونه اینها رو، کارهای خوبت رو، کارهای بدت رو پوشش بده. میگه حتما شما یک آیه زیبایی رو قبل از جلسه گفتید که تمام کارهای نیکوی شما مثل یک پارچه کثیفی هست نزد من که ارزشی نداره. چرا؟ چون هنوز اصل کار خرابه، هنوز ما گناهکار هستیم. خدا باید این رو پاسخ بده، باید مجازات بکنه، ولی ما نمیتونیم از این غضب الهی فرار بکنیم، چون من گناهکارم. شخص گناهکار کسی حرفشو قبول نداره، اول پاسخ گناهان خودت رو بده که نتیجهش مرگه. وقتی هم مردی هیچ کار دیگه هم نمیتونی بکنی. خدا خودش وارد صحنه میشه و میگه که من خودم به وسیله خودم تو رو از غضب خودم نجات میدم. و اینجاست که شخص عیسی مسیح که حالا در مورد اون که دروس تخصیص پرداخته شده انسان میشه و میاد به جای من و شما، مجازات گناه رو میپذیره، میاد اون ضربه مهلکی که قرار از غضب الهی بر انسان و گناهکار بذاره و تاوان گناهان رو پرداخت بکنه، عیسی مسیح بر دوشای خودش میگیره و ما رو نجات میده. خدا خودش به وسیله خودش ما رو از غضب خودش نجات میده.
1: آمین. و این توسط فقط همان فدیه، همان قربانی که خداوند مهیا کرده و عیسی مسیح مهیا خواهد بود، نه هیچ راه دیگری. ما نمیتونیم با اعمالمون پله بسازیم و بالا بریم تا به خدا برسیم و با اون وضعیتی که داریم در گناه به دنیا آمدیم، چون در گناه هستیم گناه میکنیم و اشتیاقمون به گناه بیشتره تا به خدا، و چون مستحق مجازات هستیم، مستحق مرگ هستیم، ما توانایی اینو نداریم کاری بکنیم و نیکوترین اعمال عادله ما کلام خدا میگه نزد خدا همچون لطه ملبسی است، یه تکه پارچه شکل خونیه. پس اگر تمام یه مثالی که بذاریم، اگر تمام چراغ قرمز ها رو شما بیستی و یکی رو رد بکنی، باز هم خطاکاری و مستحق جریمه. اگر شما تمام مراسم و مناسک مذهبی، تمام شریعت رو انجام بدی اما یکیش رو انجام ندی، باز هم گناهکاری و مستحق مجازات. آدم یک گناه بیشتر نکرد و از یک فرمان خدا، تنها یک شریعت خدا، نافرمانی کرد و سرپیچی کرد و نااطاعتی کرد در اصل، و به واسطه آن یک نااطاعتی مرد. و ما چون در او هستیم مرده هستیم و چون در او هستیم مجازات میشیم و این اشتیاق گناه در ما هست و گناه میکنیم و تنها و تنها روش خداست که ما رو نجات میده، نه با فلسفه های خودمون. حابیل و قابیل هدیه بردند، حابیل و قائن هدیه بردند، خدا هدیه این قبول کرد، هدیه این قبول نکرد. چرا؟ در زمانی که آدم گناه کرده بود خدا پوست حیوانی بهشون داد، وقتی که خودشون با برگ انجیر پوشونده بودن پوست حیوانی داد، یعنی خدا خودش اولین قربانی رو برای پوشش گناه داد انجام داد و اینکه پوستش رو به اونا تا پوشش گناه اونها بشه. و حابیل با روش خدا رفت و قائن با روش خودش، با فلسفه خودش، با محصول زمین، با آنچه که خودش کار کرده بود بهترینش رو هم برد، اما مورد قبول خدا نیست. امروز بهترین کارهای شما نزد خدا نمیتونه شما رو نجات بده، اما تنها اون سیستم و اون مکانیزمی که خدا برای ما مقرر کرده که از طریق قربانی هست، در تمام طول شریعت این روش رو، روش قربانی رو به ما یاد داده، اون هست که ما رو نجات میده. که کلام خدا میگه با خدا برابر بودن رو غنیمت نشمرد. عیسی مسیح خود را خالی کرده، لباس جسم پوشید، صورت غلام گرفت، در میان ما ساکن شد و تا به موت، موت بر روی صلیب فروتن شد. او مرد، او به جای من و شما. من باید میمردم اما او به جای من بر روی صلیب مرد تا من نجات پیدا کنم. این سیستم قربانی یعنی این، اصلا کلن قربانی رو می بردن در مذبح و دست می زاشتن روش، یعنی این بودش. ما بچه همون به دنیا میاد قربانی می کنیم، ماشین نو می خریم قربانی می کنیم، خونش می زنیم روی ماشین. چرا؟ میگیم که اگر بلایی می خواد سر ماشین بیاد به جای اون این خون بریزیم سر این بیاد. یعنی که قربانی یعنی می بردن نزد خدا و دست در مذبح و می گفتن که دست می زاشتن روش، می گفتن من گناه کردم، برای این گناه خاص مثلا خدا در شریعت مقرر کرده که این نوع قربانی رو باید بگذاری. قربانی گناه داریم، قربانی های مختلف داریم، ذبیحه های سلامتی داریم. دست می زاشت می گفتش که من گناه کردم نمیتونم به حضور تو بیام، گناه منو برای این بگذار، این بمیره به جای من، خون او فدیه گناهان من بشه. این سیستمی است که قربانی کار میکنه و خداوند خودش این بره قربانی رو برای ما مهیا کرده. تمام این قربانی ها تصویری بود از آن قربانی اعظم، قربانی اصلی، یعنی عیسی مسیح که خداوند ماست، شخص دوم تثلیث، خدایی که جسم پوشید در میان ما ساکن شد، او که گناه نکرد، او که در زیر گناه به دنیا نیومد، او که قدوسیت و الوهیت داشت، او کفایت میکنه، او بسنده از قربانیش برای تمام گناهان بشر، هر کس که به او ایمان بیاره. و یعنی این که دست بگذاره بر روی عیسی مسیح و بگه من گناه کردم، اعتراف میکنم، قبول بکنیم، موقعیتمونو بدونیم، مردیم کنار ساحلی، من نمیتونم، گناهان من رو بر روی صلیب عیسی مسیح بگذار که او فدیه گناهان من شد و او قربانی من شد. میگه کلام خدا هر که این رو ایمان بیاره بهش و این قربانی رو به عنوان قربانی خودش قبول بکنه، نجات خواهد یافت از غضب الهی، از عدالتی که بر اساس مجازات گناه برش خواهد اومد.
2: کلام خدا خیلی واضح و صریح داره میگه این قربانی که برای ما آماده کرده، که تمام مفهوم قربانی رو شما در کتب عهد عتیق پیدا خواهید کرد اگر اونها رو دنبال بکنید، بر اساس محبت خدا اتفاق میفته. خدا میتونست یشش گامبیز همه انسانها رو مجازات بکنه و هیچ طریق نجات و رستگاری را هم مهیا نمی کرد و هنوز عادل به حساب می آمد. یعنی اگر خدا حق همه ما رو کف دست ما می گذاشت، کسی نمی تونست به عدالت خدا ایرادی بگیره. خدا کاملا عادل بود. اگر همون لحظه هم آدم رو مجازات می کرد، هم هوا را، یا حتی اصلا الان ما رو و عیسی مسیح هم مجسم نمی شد. اما دلیل این که امروز ما یک راه فراری داریم از غضب الهی، یک راه فراری داریم از مجازات خدا، این هستش که خدا ما رو محبت کرده. خدا ما رو با محبت ازلی دوست داشته. کلام خدا میگه قبل از اینکه دنیا آفریده بشه مسیح برای ما ذبح شده، قربانی مسیح انجام شده. صحبت سر این است که خدا از ازل ما رو محبت کرده و توی فکرش این بوده که برای ما راه فراری رو پیدا بکنه. راه فراری که نه از عدالت خدا فرار بکنیم. عدالت خدا از دست اون کسی نمیتونه فرار بکنه. عدالت خدا اجرا خواهد شد. عدالت خدا باید گناه رو مجازات بکنه و خاطی باید محکوم بشه. اما خدا راه طریقی رو هم که اشاره کردید از طریق عیسی مسیح آماده میکنه که عیسی مسیح میاد جای ما. یک مثال زیبایی رو میزنم، فکر میکنم خیلی گویاست، که خدا هم در نقش قاضی و هم در نقش وکیل مدافع ما داره عمل میکنه. به عنوان قاضی خدا من انسان گناهکار رو نگاه میکنه و محکومیت مرگ من رو صادر میکنه، میگه که تو ادوین گناهکار هستی و نتیجه گناهان تو، مجازات تو مرگ ابدی هست. و بعد لباس قضاوت خودش رو یک لحظه کنار میگذاره و میاد به عنوان وکیل مدافع من کنار من میسته، به عنوان شخص عیسی مسیح به رو به اون سن کرسی قاضی میکنه، میگه که من به عنوان وکیل ایشون حاضر هستم که مجازات ادوین رو بر خودم بگیرم و به جای اون محکوم بشم و ادوین آزاد هست که بره. و چه اتفاق اینجا میفته؟ اولین چیزی که اینجا اتفاق میفته این هستش که عدالت خدا زیر سوال میره، حکم خدا اجرا میشه. به هر حال مجازات باید اتفاق بیفته و کسی باید تاوان این گناهان رو بده. شیشه شکسته شده باید پول شیشه رو کسی بده. اما در این حال محبت خدا هم که یکی از صفات الهی است اونجا هم مخدوش نمیشد. اگر خدا میخواست عدالت خودش رو انجام میده، سوال توی ذهن شاید مردم به وجود میومد که تنها عدالت خدا اونجا مطرح میشد این بود که پس محبت الهی چی؟ اما محبت الهی فقط مطرح میشد و گناه رو نادیده میگرفت، اون موقع عدالت خدا زیر سوال میرفت. کلام خدا، نویسنده مزمور تو یکی از مزامیر خیلی زیبا میگه، میگه عدالت و راستی همدیگر رو بوسیدن. و این تنها زمانی اتفاق میفته که محبت خدا بر روی صلیب جلوه پیدا بکنه. دوستان عزیز، کلام خدا میگه که خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. و صلیب مسیح جایی هست که محبت و عدالت خدا به اجرا در میاد و به تصویر کشیده میشه. خدای عادل گناه رو مجازات میکنه و خدای محبت انسان گناهکار رو به آغوش میکشه. اما زمانی که به آغوش کشیده میشه دیگه گناهکار نیست، به خاطر اینکه همون خون قربانی که در مورد صحبت کردی انسان گناهکار رو پوشش داده. دیگه خدا گناهان ما رو نمیبینه، بلکه خون مسیح رو میبینه که پوشش داده شده. انسانی رو میبینه که مسیح به وسیله اینا تمام استدلالات کتاب مقدسی هستن باش آشنا خواهی شد، انسانی رو میبینه که به خون مسیح خریده شده، از آن مسیح است، از آن خدا هست، دیگه خودی است، پسر هست، دختر هست، جزء خانواده الهی.
1: و این روش خداست و این کاری است که خداوند ما عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد و این تنها راه نجات هست از غضب الهی. و کلام خدا میگه زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند و به فیض او مجانا عادل شمرده میشوند به وساطت آن فدیه که در عیسی مسیح هست. عیسی مسیح برای من و شما بر روی صلیب رفت و هدیه خودش رو برای من و شما پرداخت کرد، خون خودش رو داد و این رو هدیه کرد به من و شما. هدیه عیسی مسیح بر روی دست هاشه و اعلام میکنه بیایید و بگیرید. و او دعوت کرده هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. کلام خدا صراحتن و بسیار روشن میگه که این تنها راه نجاته. امیدوارم که در این نجات شریک و سهیم باشید و به فیض او مجاناً عادل شده باشید. ما در برنامه بعدی بیشتر مبحث نجات رو توضیح خواهیم داد، اما این مروری بود در این که نجات هدیه خداست و تنها راه نجات خون عیسی مسیح هست بر روی صلیب عیسی مسیح.
2: از این فرصت استفاده بکنید. این فرصت ابدی نیست. این فرصت زمانی به پایان خواهد رسید و به قول معروف همونطور که در کتاب مقدس هم روایت شده و داستان نجات هم به اون یک جورایی مرتبط میشه، این دری که نوح، در کشتی نوح زمانی بسته خواهد شد و کسانی که سوار کشتی نشدند در طوفان ها غرق خواهند شد. طوفان غضب الهی داره میرسه. زمانی خواهد رسید که یا ما از این دنیا خواهیم رفت یا زمانی خواهد رسید که خدا داوری خودش رو اعلام می‌کنه. باشد که ما در کشتی نجات عیسی مسیح ثبت شیم. کشتی نوح زمانی بسته خواهد شد و کسانی که سوار کشتی نشدند در طوفان‌ها غرق خواهند شد. طوفان غضب الهی داره میرسه. زمانی خواهد رسید که یا ما از این دنیا خواهیم رفت یا زمانی خواهد رسید که خدا داوری خودش رو اعلام می‌کنه. باشد که ما در کشتی نجات عیسی مسیح ثبت شیم.

چه کنیم با این محبت بی انتهای تو؟ چه کنیم و چه پاسخی دهیم ای خداوند؟ فقط میگوییم ای خداوند مرسی، ممنون، برای اینکه من لایق نیستم، من لایق نبودم، ولی تو مرا از آن خود ساختی با خون پربهای خود، و به نام عیسی مسیح خون عیسی را در رگهای همه شما اعلام میکنم، آن خون پربهایی که از صلیب ریخت، عیسی جانش را داد، پدر بهترینش را فدا

امروز من و تو لایق باشیم به این تخت فیض وارد بشیم، بتونیم رو در رو در چشمان عیسی نگاه کنیم و بگیم ای عیسی، من از آن تو هم، تو از آن منی و هیچ چیز نمیتواند ما را از این محبت جدا سازد. به نام عیسی مسیح این خون پربها رو اعلام میکنم بر رگهای هر عزیزی که این ویدیو رو داره میبینه. توی که فکر میکنی طرد شدی، توی که فکر میکنی هیچ کس تو رو به یاد نداره، امروز خون پربهای عیسی یک بار دیگه تو رو به زندگی برخواهد گردانید. تو مالک داری، تو پادشاه داری. تو کسی را داری که در جلوی در ایستاده تا پسرش به خونه برگرده. تو ترس شده نیستی، تو گم شده نیستی. برگرد به خانه و سر یک میز با پدر خود بشی، با عشق و محبوب خود بشی و با اطمینان بخوان و با اطمینان بخوان.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: رادیو مژده با برنامه‌های متنوع در خدمت حق‌جویان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، هر احساسی که ما در دوران کودکی خودمون تجربه نموده ایم در بزرگسالی ما احتمال وقوع آنها قوی تر و ریسک هایی هم که به دنبال دارند بزرگتر خواهند بود. در بزرگسالی ما ممکنه مجبور باشیم برای چیزهای بسیار متعددی صبر کنیم. در بزرگسالی ممکنه ما برای شفای خودمون یا شفای عزیزانمون مجبور به صبر باشیم، یا که ممکنه برای تغییر شرایط زندگیمون مجبور به صبر باشیم، و یا که برای فروتن شدن و به سوی ما برگشتن فرزندان سرکشمون مجبور به صبر باشیم. به هر حال برای هرچه که ما در حال حاضر در صبر به سر میبریم یا در آینده به سر خواهیم برد، یک حقیقت نهفته هست. این حقیقت که اگه ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمون ایمان داریم، حال خداوند پدر آسمانی مهربان ماست. در این صورت خداوند پدر آسمانی مهربانمان برای کسانی که با او صبر می‌کنند حتماً عمل می‌کنه. عزیزان، این مهم را کتاب مقدس در اشعیا فصل 64 و آیه 4 به ما یاد می‌ده. این آیه می‌فرماید: از آغاز جهان تا به حال نه کسی دیده و نه کسی شنیده که خدای دیگری غیر از تو برای پرستندگانش چنین کارهایی بکند. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

این مهر تو بودی خداوند که بر بالای صلیب بر همه ما عیان کردی. جان پربهای خدا بر بالای تپه های جلجتا بهر ما فدا کردی. خون تو گواه آزادی ما شد، فدیه بهر گناهان ما. تو که پاک و قدوس بودی بهر ما گناه شدی تا ما بی گناه مصلوب شویم. آن صلیب پاکی و قدوسیت ما شد، همه ی فخر و آبروی ما شد. مسیح خداوند، ای پادشاه پادشاهان، نزد تو زانو میزنم. تو که تاج جلال بر سر داری و بر تخت فیضت سلطنت میکنی.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد بررسی کتاب مقدس است، یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم یوحنا فصل 12 را بررسی خواهند کرد. ما از روش 5 قدم برای بررسی کتاب مقدس استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. می توانید با آماده کردن بررسی آینده کتاب مقدس هر هفته به بررسی ما از کتاب مقدس ملحق شوید. همچنین می توانید با چند نفر از اطرافیانتان و با استفاده از این روش کتاب مقدس را بررسی کنید. انجام بررسی کتاب مقدس به اتفاق چند مسیح دیگر یکی از بهترین روش ها برای رشد به سوی بلوغ مسیحی است.
1: قدم 1 بخوانید. بیایید با هم یوحنا فصل 12 آیه 1 الی 5 را بخوانیم. زمانی که دو یا چند نفر بیشتر هستید، به نوبت یک آیه را بخوانید تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً بعداً یوحنا فصل 12 را بخوانید.
0: قدم 2 کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق مهم موجود در یوحنا فصل 12 را کشف و در مورد آنها گفتگو کنیم. کدام حقیقت موجود در این قسمت از نظر شما مهم است؟ یا کدام حقیقت موجود در این متن فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخ خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت اکتشافات خود را با یکدیگر در میان بگذارید.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 12 آیه 1 الی 11 در مورد تطهین عیسی توسط مریم است. این اتفاق مشابهی چیزی نیست که در لوقا فصل 7 وجود دارد، اما با واقعیت موجود در متی فصل 26 و مرقس فصل 14 یکسان است. در خانه شمعون جزامی به افتخار عیسی شامی برپا بود. بر طبق سنت اسرائیل مهمانان کنار میز تکه می دادند. مریم خواهر مرتا و ایلعازر شیشه عطری که بسیار هم گرانبها بود شکست و آن را سر تا پا بر بدن عیسی ریخت و بعد پاهای او را با موهایش خشک نمود. تمام خانه بوی عطر پر شد. این اتفاق سخاوتمندی مریم را با خودخواهی یهودا در مقابل هم قرار می دهد. یهودا از کار او به عنوان ولخرجی شدیداً انتقاد می کند. او محاسبه کرده بود که پول آن عطر ارزشش معادل درآمد یک سال است. بعضی دیگر هم عصبانی شدند. مریم به هر طرف نگاه می کرد، نگاه های خشمالود می دید و به نظر می رسید که از این مخالفت تکان خورده است. فقط عیسی به دفاع از او برخاست. فقط عیسی منظور او را درک کرده و گفت مریم بدن مرا برای دفن آماده کرد. حتما مریم بیش از تمام شاگردان عیسی متقاعد شده بود که عیسی به زودی توسط دشمنانش به مرگ سپرده می شود. در حالی که عیسی مرگش را اغلب پیشگویی می کرد، احتمالاً او بهترین شنونده‌ای بود که عیسی داشت. بر طبق سنن یهودی، بعد از مرگ جسد را با مواد معطر در نوارهای کتانی می پیچیدند، اما مریم می‌خواست که به عیسی تا زمانی که هنوز زنده است احترام بگذارد. برای همین او پیش از دفن مواد معطر را بر روی عیسی ریخت تا او را برای دفن آماده کند. عیسی آن هدیه گرانبها را پذیرفت و پیش بینی کرد که کار مهربانانه او در سر تا سر جهان شهرت خواهد یافت. البته عیسی به فقرا توجه می‌کرد و با ولخرجی نیز مخالف بود. اما کار مریم ولخرجی نبود، بلکه به نوعی ابراز محبت او نسبت به عیسی بود، یعنی آماده کردن عیسی برای مهمترین مرگ در طول تاریخ این جهان و عملی از روی ایمان در پاسخ به پیشبینی عیسی از مرگش، ابراز ایمان به اینکه عیسی به زودی خواهد مرد. تحت تأثیر این کار عیسی قرار گرفتم که می‌بینم ارزشیابی عیسی از خرج کردن پول متفاوت با روش سنتی این دنیا است.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 12 آیه 12 الی 19 در مورد ورود مزفرانه عیسی به اورشلیم است. این دو حقیقت از نظر من مهم هستند. اول، عیسی نشان می‌دهد که بر تمام شرایط مسلط است. سنهندرین برای کشتن عیسی طی عید فصح برنامه‌ریزی نکرده بود، اما ورود مزفرانه او به اورشلیم باعث شد که آنها اجرای نقشه خود را به جلو اندازند. با ورود به اورشلیم، عیسی نشان می‌دهد که آمده است تا زندگی خود را داوطلبانه فدا کند. دوم، عیسی نشان داد که او مسیح موعود یعنی شاهزاده سلامتی است. ورود او به اورشلیم با کره الاغ تحقق دقیق نبوت موجود در زکریا فصل 9 آیه 9 است. مردم اورشلیم می‌دیدند که پادشاهشان سوار بر کره الاغ وارد می‌شود، در حالی که راندن اسب جنگ را تداعی می‌کرد. راندن کره الاغ مربوط به صلح بود. با راندن کره الاغ عیسی نشان می‌دهد که مسیح موعود است، اما نه مسیح موعود سیاسی و نظامی مشهور یهودا، بلکه مسیح موعود کتاب مقدس. او نشان می‌دهد که نیامده است که بر دشمنان سیاسی آنها غالب آید، بلکه او به خاطر صلح آمده است. او خواهد مرد تا بین خدا و انسان گناهکار صلح برقرار کند.
1: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 12 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز درک نکرده ایم سوال کنیم. در مورد هر موضوعی چه سوالی در این قسمت وجود دارد که دوست دارید آن را بپرسید؟ فکر کنید و سوال خود را در دفترچه یادداشت بنویسید، سپس آن سوالات را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: چرا دومین کسانی که در عید فصح برای پرستش به اورشلیم آمده بودند یونانی‌ها نیز بودند؟
0: قرن‌ها بود که یهودیان به کشورهای اطراف مهاجرت کرده و یا به مناطقی دوردست تبعید شده بودند. در آن مناطق یهودی‌ها کنیسه‌هایی برای پرستش خدا و برای عهد عتیق ساخته بودند. از میان امت‌های غیر یهودی بعضی جذب اصالت تک خدایی شدند و یهودی شدن در بین آنها آغاز شد. بعضی از غیر یهودی‌ها ختنه شدند و قول دادند که از تمام شریعت اطاعت کنند. آنها به یهودیت گرویده نامیده شدند، یعنی یهودیانی که در تمام مزایا و مسئولیت‌های یهودیت شریک هستند. اما بعضی دیگر از غیر یهودی‌ها ختنه نشدند و تمام مراسم شریعت را نگه نداشتند. آنها را خدا ترس نامیدند. آنها اجازه نداشتند به داخل معبد بروند، بلکه فقط به حیات امتها وارد می شدند. پس تا زمان عیسی شریعت تشریفاتی یهودیان باز هم بین یهودیان و غیر یهودیان دیوار جدایی کشیده بود. این یونانیان که به عید فصح یهودیان آمده بودند از این غیر یهودیان خدا ترس بودند. نمیدانیم چرا میخواستند عیسی را ملاقات کنند. شاید دیگر به حکمت یونانی ها اعتقادی نداشتند و آرامش واقعی را در مذهب یهودیان هم پیدا نکردند. از پاسخ عیسی به نظر میرسد که آنها میخواستند با عیسی راجع به نجات صحبت کنند. این یونانی ها درخواست خود را از طریق فیلوپس و اندریاس مطرح کردند، یعنی از طریق تنها شاگردان عیسی که نامی یونانی داشتند. عیسی پاسخ خود را از طریق شاگردانش به یونانی ها منتقل ساخت. دومین سوال: منظور عیسی چه بود که گفت اگر دانه گندم نمیرد، دانه ای تنها خواهد ماند؟
1: انبوهی از یهودیان در اطراف عیسی بودند زمانی که او سوال یونانی ها را پاسخ میداد. او گفت: وقت آن رسیده که من به جلالی که در آسمان داشتم بازگردم. این که میگویم عین حقیقت است. همانطور که دانه گندم در شیار زمین میافتد و میمیرد و بعد ثمر میدهد، من نیز باید بمیرم، اگر نه همچون یک دانه تنها خواهم ماند. عیسی گفت زمان آن رسیده که او جلال بیابد. عیسی به مرگ خود بر روی صلیب به قیام خود از مردگان، صعودش به آسمان و بالاخره سلطنت گرفتن خود در آسمان، یعنی وقتی که به دست راست خدای پدر بنشیند، اشاره می کند. عیسی صحبت از قریب الوقوع بودن مرگ خود می کند. یونانی ها می خواستند مسیح موعود معروف زمینی را ببینند که ورود مظفرانه‌ای به اورشلیم داشت. اما عیسی برای آنها روشن ساخت که ملاقات با مسیح موعود اصلاً با آنها کمکی نخواهد کرد. مسیح موعود زمینی اول باید بمیرد. فقط بعد از مرگ و قیام است که به عنوان مسیح موعود آسمانی میتواند آنها را نجات بدهد. اما حالا بالاخره زمان تلخ‌ترین رنج و مرگ برای او فرا رسیده است. عیسی از مرگ خود به عنوان دانه‌ای صحبت می‌کند که به زمین می‌افتد و می‌میرد. هر کشاورزی می‌داند که اگر دانه در زمین نیفتد و نمیرد، نمی‌تواند تبدیل به محصولی شود که دانه‌های بیشتری می‌دهد. عیسی می‌گوید کاملاً برای او ضروری است که بمیرد. اگر او بر صلیب نمیرد، هیچ کس نمی‌تواند نجات بیابد. عیسی همچنین می‌گوید مرگ او بزرگترین برداشت عالم را به بار خواهد آورد. اگر او بمیرد، پس مردمان بسیار بسیار نجات خواهند یافت. پس وقتی عیسی از مرگ خود به عنوان دانه‌ای صحبت می‌کند که بر زمین می‌افتد و می‌میرد، در واقع تعلیم می‌دهد که مرگ او بر روی صلیب به جانشینی ما کاملاً برای نجات مردم ضروری است. سومین سوال: چرا یک مسیحی باید از زندگی گناه آلود خود در این دنیا تنفر داشته باشد؟
0: در یوحنا فصل 12 آیه 25 الی 26 عیسی میگوید اگر در این دنیا به زندگی خود دل ببندید، آن را بر باد خواهید داد، ولی اگر از جان و زندگی بگذرید، به جلال و زندگی جاوید خواهید رسید. به این یونانی ها بگویید که اگر میخواهند شاگرد من شوند، باید از من سرمشق بگیرند، پدرم خدا ایشان را سرفراز می‌گرداند. یک مسیحی نباید به زندگی خود در این دنیا دل ببندد. کسی که به زندگیش دل می‌بندد، کسی است که برای او زندگیش، خانواده و دوستانش، اموال مادی و آرزوهای این دنیا بیشتر از عیسی مسیح در اولویت قرار دارند. چنین شخصی زندگیش را از دست خواهد داد. یعنی عیسی مسیح او را انکار و تا ابد هلاک خواهد ساخت. در ارتباط با دوست نداشتن این زندگی دنیای گناه آلود، سه چیز مهم است. اول، اصل ایثار. وقتی به آیات 23 الی 26 با هم نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که اصل ایثار در مورد عیسی و در مورد مسیحیان صادق است. در آیه 23 الی 24 عیسی باید بمیرد تا بسیاری از مردم نجات بیابند و در آیات 25 الی 26 مسیحیان باید مشتاق باشند که به خاطر مسیح بمیرند تا نجات بیابند. البته یک مسیحی نمیتواند به صورت جانشین برای دیگران و به قدرت خود بمیرد، اما او باید خودش و علایق خودخواهانه اش را انکار کند تا روحش نجات بیابد. دوم، تعلیم در مورد اینکه عیسی در اولویت اول باشد. همین تعلیم در مورد اینکه اولویت اول زندگی به عیسی داده شود در سایر اناجیل تعلیم داده شده است. در متا فصل 10 آیه 37 الی 39 و لوقا فصل 14 آیه 26 الی 33 عیسی میگوید اگر پدر و مادر خود را بیش از من دوست بدارید، لایق من نیستید، و اگر پسر و دختر خود را بیش از من دوست بدارید، لایق من نیستید. اگر نخواهید صلیب خود را بردارید و از من پیروی کنید، لایق من نمی باشید. اگر بخواهید جان خود را حفظ کنید، آن را از دست خواهید داد. ولی اگر جانتان را به خاطر من از دست بدهید، آن را دوباره به دست خواهید آورد. در اعمال فصل 5 آیه 29 پتروس به ماموران دولتی می گوید ما دستور خدا را اطاعت می کنیم، نه دستور انسان را. یک مسیحی باید اولویت اول زندگیش را به عیسی بدهد. او باید بیشترین وفاداری خود را نسبت به عیسی مسیح و نه نسبت به والدین و معلمین یا ملت یا دولت نشان بدهد. اگر بین فرمان عیسی و آنچه والدین، معلمین یا مأموران دولت تعیین می‌کنند اختلافی وجود دارد، پس یک مسیحی باید اطاعت از عیسی مسیح را انتخاب کند و به آرامی با بقیه مخالفت کند. سوم، رنج در خدمت. در آیه 26 عیسی می‌گوید خدمتگزاران من باید هر جا می‌روم با من بیایند. اگر عیناً از من سرمشق بگیرند، پدرم خدا ایشان را سرفراز می‌گرداند. منظور عیسی این بود که اگر مسیحی او را خدمت کند، تمامی راه از عیسی پیروی کند، حتی اگر این راه راه ایثار و صلیب باشد. برداشتن صلیب و پیروی از عیسی در متا فصل 10 آیه 39 یعنی داوطلب تحمل سختی‌ها، طرد شدن، جفا و بعضی مواقع مرگ در راه عیسی مسیح و ملکوت او در این جهان باشد. اما مسیحیان باید این را در ذهن خود داشته باشند که صلیب به تاج افتخار منجر می شود. عیسی می گوید اگر جانتان را به خاطر من از دست بدهید، آن را دوباره به دست خواهید آورد. چهارمین سوال، چه کسی فرمان روای این دنیاست و یعنی چه که او از قدرت می افتد؟
1: در یوحنا فصل 12 آیه 31 الی 32 عیسی میگوید چون وقت آن رسیده است که خدا مردم دنیا را داوری کند و فرمان روایی این دنیا یعنی شیطان را از قدرت بیاندازد. وقتی مسیح را از زمین بلند کردید، او نیز همه را به سوی خود بالا خواهد کشید. بلند کردن عیسی از زمین به مرگ او بر روی صلیب، قیام از مردگان، صعود به آسمان و جلوس او بر تخت سلطنت در آسمان اشاره می کند. مرگ عیسی بر روی صلیب همزمان است با داوری این دنیای شریر و از قدرت افتادن شیطان از مقام فرمانروایی این جهان. اول، داوری این جهان. دنیایی که عیسی از آن صحبت می کند دنیای مردمانی است که او را رد کردند و رهبرانش او را محکوم ساختند. دنیای یهودایی است که به او خیانت کرد. دنیای سربازانی که او را مسخره کردند. دنیای پیلاتوسی است که او را محکوم کرد. به طور خلاصه دنیای اجتماع کل انسانهای شریری است که با خدا غریبه است و شیطان فرمانروای آنهاست. دنیا عیسی مسیح را محاکمه و بیرون کرد، بدون اینکه بفهمد با این کارش در واقع خود را محکوم کرده است. حالا این دنیا داوری می شود، یعنی محکوم به نابودی ابدی در جهنم است، مگر اینکه مردم آن توبه کنند و به سوی عیسی مسیح بازگشت کنند. دوم، از قدرت افتادن شیطان. عیسی می گوید که با مرگش بر روی صلیب فرمان روای این جهان از قدرت خواهد افتاد. بیرون کردن شیطان از مقام خود به عنوان فرمانروایی این دنیا منجر به این می شود که عیسی میلیون ها نفر از مردم تمام اقوام جهان را به سمت خود می کشد. با مرگ عیسی بر روی صلیب و با قیام، صعود و سلطنت گرفتن او در آسمان، شیطان قدرت خود بر تمام قوم ها را از دست داد و او دیگر نمی تواند جلوی شنیدن انجیل را بگیرد. شیطان دیگر نمیتواند جلوی نجات مردم را از ملکوت ظلمت بگیرد. کولوسیان فصل 1 آیه 13 میگوید که عیسی مسیح مردم را از هر قومی از ملکوت شیطان میرهاند و آنها را به ملکوت عدالت عیسی مسیح میآورد. یونانی هایی که به نزد عیسی آمدند نشان دهنده آغاز تعداد بیشماری از امتها بود که به عیسی مسیح ایمان آوردند. امروز هنوز هم عیسی مردم را به وسیله کتاب مقدس و روح القدس به سمت خود می کشد. پنجمین سوال، کتاب مقدس چه دیدی نسبت به ایمان و بی ایمان دارد؟
0: اول، کتاب مقدس چه دیدی نسبت به ایمان دارد؟ فیلیپیان فصل 1 آیه 29 تعلیم می‌دهد زیرا خدا به شما این افتخار را داده که به او ایمان آورید. اعمال رسولان فصل 13 آیه 48 می‌گوید آنان که برای حیات جاودانی تعیین شده بودند، ایمان آوردند. تعلیم ثابت کتاب مقدس این است که ایمان عطای خدا است. ایمان کار انسان نیست. خدا ایمان را می‌دهد و انسان مسئولیت دارد که ایمانی را که خدا می‌دهد به کار برد. دوم، کتاب مقدس به بی ایمانی چگونه می‌نگرد؟ در یوحنا فصل 12 آیه 37 الی 40 نوشته شده: با وجود تمام معجزاتی که عیسی کرد، بسیاری از مردم ایمان نیاوردند که او همان مسیح است. البته ایشان نتوانستند ایمان بیاورند، چون همانطور که اشعیا گفته بود، خدا چشمانشان را کور و دلهایشان را سخت کرده است تا نبینند و نفهمند و به سوی خدا باز نگردند تا شفا بیابند. کتاب مقدس مردم را مسئول بی ایمانی خودشان می داند. در اشعیا فصل 1 آیه 2 الی 4 می خوانیم که فرزندان اسرائیل بر علیه خدا سرکشی کرده و فاسد شدند. پس در اشعیا فصل 6 آیه 9 الی 10 خدا آنها را داوری می کند و می گوید: دل این قوم را سخت ساز، گوشهایشان را سنگین کن و چشمانشان را ببند، مبادا ببینند و بشنوند و بفهمند و به سوی من بازگشت کرده شفا یابند. اسرائیلیان معجزات زیادی دیده و صحبتهای عالی انبیا را هم شنیده بودند، ولی با این وجود به انتخاب خودشان قلبشان را در مقابل خدا سخت ساختند. آنها از ایمان آوردن امتناع کردند. پس خدا هم اجازه داد تا چیزی که می‌خواهند باشند. آنها می‌خواستند که چشم و گوش خود را ببندند، پس خدا هم حتی محکمتر از آنچه می‌خواستند چشم و گوششان را بست. آنها آنچه کاشته بودند درو کردند. به همین ترتیب فریسی‌ها و سایر یهودیان بسیاری معجزات عیسی مسیح را دیده بودند و تعالیم بسیار او را شنیده بودند، ولی با این وجود از ایمان آوردن به عیسی مسیح خودداری نمودند. پس آنها هم به همین صورت داوری خواهند شد. به همین صورت امروز نیز همه مسئول پاسخ خود به کلام خدا در کتاب مقدس هستند. او مسئول است که به تعالیم و اعمال عیسی مسیح پاسخ نشان بدهد. اگر حالت شما مانند فریسی هاست و شما همیشه از عیسی مسیح انتقاد میکنید، قلب شما نیز سخت خواهد گردید و نمیتوانید به ملکوت خدا وارد شوید. اما اگر صادقانه به کلام خدا پاسخ دهید، نیازی نیست که بترسید. هر قلب خوب و پاکی به کلام خدا پاسخ خواهد داد، کلام خدا در چنین قلبی رشد خواهد کرد و ثمر خواهد داد.
1: قدم 4 و 5، کاربرد و دعا. بعد از اینکه افکار خود را به روشنی با یکدیگر در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر آماده کردید، توجه کنید که خدا می‌خواهد کدام کاربرد امکان پذیر را به کاربرد شخصی تبدیل کنید. به نوبت در مورد یکی از حقایقی که خدا از یوحنا فصل 12 به شما داده است دعا کنید. پدر آسمانی عزیزم، من تو را بیش از والدین، معلمانم و یا دولت دوست دارم. اگر تناقضی بین آنچه عیسی مسیح فرمان داده که من انجام بدهم و آنچه والدین، معلمین یا ماموران دولت از من می‌خواهند وجود دارد، به من فیض بده تا عیسی مسیح را انتخاب کنم.
0: پدر آسمانی عزیزم، من از هر چیزی در این دنیا تو را بیشتر دوست دارم. تو را بیش از زندگی خودم دوست دارم. پس می‌خواهم عیسی مسیح را تحت هر شرایطی خدمت کنم، حتی اگر راه آن ایثار و رنج کشیدن باشد و من باید مشکلات، مطرودیت‌ها، جفا و یا حتی مرگ را به خاطر عیسی مسیح و ملکوت او در این جهان تحمل کنم. به من فیض بده تا مقاومت کنم. آمین.

تکلیف برای هفته آینده. اول، متعهد شوید که هر هفته کتاب مقدس را بررسی می کنید. بررسی هفته آینده کتاب مقدس را آماده کنید. با استفاده از روش 5 قدم، یوحنا فصل 13 را آماده کنید. دوم، به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنند ملحق شوید. کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. دوم، به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنند ملحق شوید. کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

شاه جلال، عهد جدید از کتاب مقدس، قسمت دهم، خصوصیات پادشاه.

یوسف پس از هشدار فرشته، مریم و عیسی کودک را برگرفته و به مصر رفت، جایی که به عنوان پناهنده تا زمان مرگ هیرودیس زندگی کردند. پس از مرگ هیرودیس، فرشته خداوند در مصر به خواب یوسف آمد و گفت: برخیز کودک و مادرش را برگیر و به سرزمین اسرائیل برو، زیرا آنان که قصد جان کودک داشتند مردند. این موضوع تحقق یکی دیگر از پیشگویی ها بود که خدا فرموده بود پسر خود را از مصر فرا خواندم. پس یوسف و مریم عیسی را به ناصره بردند، جایی که همراه با برادران و خواهران ناتنیش بزرگ شد. عیسی از جهات بسیاری شبیه بچه های دیگر بود. غذا می خورد، می خوابید، بازی می کرد، درس می خواند و حرفه‌ای را فرا می گرفت. اما از سایر جهات با بچه های دیگر فرق داشت. هرگز خودخواه نبود. همواره پدر و مادر خود را گرامی می داشت. هرگز دروغ نمی گفت. همواره به دنبال خوشنودی پدر آسمانیش بود. او قدوس، بی‌عیب، پاک و جدا از گناهکاران بود. عیسی تنها کودک کامل در تاریخ است. کامل به این معنا نیست که زانوی او هرگز زخمی نشد، بلکه به این معناست که او طبیعت کاملی داشت. او مقدس و نیکو بود. او همچنین در قدرت و حکمت کامل بود. اما پیش از ورود به رحم مریم، محدودیت‌های معینی را بر خودش تحمیل کرد تا مانند یک انسان در میان انسان‌ها زندگی کند. عیسی در قامت و حکمت و در محبوبیت نزد خدا و مردم ترقی می کرد. وقتی عیسی 12 ساله بود، با والدینش برای عید قربانی سالانه که به عید پسخ مشهور بود، از ناصره به اورشلیم سفر کرد. عیسی آن هفته را در صحن معبد سپری می کرد. میان معلمان می نشست، با آنها گوش می داد و از ایشان سؤال می کرد. هر که سخنان او را می شنید، از فهم او و پاسخهایی که می داد در شگفت می شد. معبد جایی بود که در آن بره‌ها را بر مذبح برای گناهان قوم قربانی می کردند. عیسی نوجوان آنچه را که معلمان نمی فهمیدند درک می کرد. او آمده بود تا آخرین بره را تقدیم کند. از زمان تولد عیسی در بیت لحم 30 سال گذشت. آگوستوس قیصر مرده بود. پسرخوانده او تبریوس بر امپراتوری روم فرمان روایی میکرد. هیرودیس بر جلیل حکمرانی میکرد. پونتیوس پیلاتوس فرماندار یهودیه بود و نبی جدیدی در فلسطین موعظه میکرد. در آن روزها یحیای تعمید دهنده ظهور کرد. او در بیابان یهودیه موعظه می کرد و می گفت: توبه کنید، زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است. این همان است که اشعیای نبی درباره اش می گوید: ندای آن که در بیابان فریاد برمی آورد، راه خداوند را آماده کنید، طریقهای او را هموار سازید. یحیی جامه از پشم شتر بر تن داشت و کمربندی چرمین بر کمر می‌بست و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. یحیی زندگی ساده‌ای داشت، در حالی که اکثر مردم روزگار او لباس‌های از ابریشم فاخر می‌پوشیدند و غذای خوب می‌خوردند. یحیی پیش قراول پادشاه بود. 100 سال قبل دو نبی، یعنی اشعیا و ملاکی، درباره نبی پیشگویی کردند که میبایست فرارسیدن مسیح موعود را اعلان کند. یحیی همان نبی بود. همانطور که انبیای پیشین پیشگویی کرده بودند که در زمان مناسب نجات دهنده موعود به زمین خواهد آمد، یحیی موعظه می کرد: نجات دهنده اینجاست. جمعیت به سمت صحرا روان می شدند تا سخنان یحیی را بشنوند. کسانی که وضعیت خود را به عنوان گناهکارانی که نیازمند نجات دهنده هستند اعتراف می کردند، در رود اردن تعمید می گرفتند. آنان به این ترتیب اعتقادشان را به مسیح نشان می دادند که قرار بود آنها را با پارسای خیش بپوشاند. یحیی هر روز با مردم درباره نجات دهنده آسمانی که مدت‌ها در انتظارش بودند سخن می گفت.
من حتی شایسته برگرفتن کفش‌هایش نیستم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. یک روز نجات دهنده پایین آمد به جایی که یحیی تعمید می‌داد. یحیی به عیسی اشاره کرد و گفت: این است بره خدا که گناه از جهان برمی‌گیرد. چرا یحیی عیسی را بره خدا نامید؟ اگر دلیل آن را بدانید، آنگاه از رسالت پادشاه آگاه می‌شوید.

عیسی از یحیی خواست تا او را تعمید دهد. یحیی اعتراض کرد، زیرا مسیح موعود که از آسمان آمده بود نیازی به توبه نداشت. عیسی پاسخ داد: بگذار اکنون چنین شود، زیرا شایسته است که ما پارسایی را به کمال تحقق بخشیم. پس یحیی عیسی را تعمید داد. عیسی با تعمید گرفتن خود نشان داد که به خانواده بشری تعلق دارد که برای نجاتشان آمده بود. چون عیسی تعمید گرفت، بیدرنگ از آب برآمد. همان دم آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که همچون کبوتری فرود آمد و بر وی قرار گرفت. سپس ندایی از آسمان در رسید که این است پسر محبوبم که از او خوشنودم. همانطور که خدا روحش و کلمه او به صورتی واحد در خلقت جهان عمل نمودند، اکنون نیز برای نجات آن به شکلی واحد عمل می کردند. می بینیم که روح خدا بر عیسی می آید. پسر خدا را مشاهده می کنیم. آن کلمه که از رودخانه قدم به بیرون می گذارد. صدای پدر را می شنویم که از آسمان سخن می گوید. طی 30 سال گذشته عیسی در گمنامی و دور از چشم مردم زندگی کرده بود، اما پدرش در آسمان هر فکر و سخن و عمل او را مشاهده کرده بود. و نظر خدا درباره زندگی پسرش چه بود؟ این است پسر محبوبم که از او خوشنودم. در تمام تاریخ بشریت، عیسی تنها کسی است که تمام خواسته های خدا را به عمل آورد به طور کامل. عیسی آنچه را انجام داد که آدم نتوانست انجام دهد، یعنی منعکس ساختن صورت خدا را. در گذشته خدا بارها و از راه‌های گوناگون به واسطه پیامبران با پدران ما سخن گفت، اما در این ایام آخر به واسطه پسر خود با ما سخن گفته است. پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطه او جهان را آفرید. او فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات اوست و همه چیز را با کلام نیرومند خود نگاه می دارد. جای شگفتی نیست که عیسی بعدها فرمود: من و پدر یکی هستیم. عیسی پسر کامل است.

0: شیطان شاد نبود از اینکه چنین انسان کاملی در قلمرو او زندگی میکرد. اما شیطان ترفندی داشت. درست به همان شکل که انسان نخست را به انجام گناه وسوسه کرد، اکنون سعی داشت تا این انسان را نیز به گناه بکشاند. شیطان میخواست عیسی را زیر سلطه خود درآورد، همانطور که آدم را تحت سلطه خود درآورده بود. اگر پسر خدا میتوانست به انجام گناه فریفته شود، آنگاه دیگر شایسته نجات قومش از گناهانشان نمی بود. آنگاه روح عیسی را به بیابان هدایت کرد تا ابلیس وسوسه‌اش کند. عیسی پس از آنکه 40 شبان روز را در روز سپری کرد، گرسنه شد. آنگاه وسوسه‌گر نزدش آمد و گفت: اگر پسر خدایی، به این سنگ‌ها بگو نان شوند. عیسی گرسنه بود، اما از شیطان اطاعت نکرد. او عملی خارج از اراده پدرش انجام نمی‌داد. او از قدرت بی حد و حصر خود برای ارضای تمایلات نفسانیش استفاده نمی‌کرد. عیسی برای جنگیدن با شیطان از تورات موسی نقل قول کرد و فرمود: نوشته شده است که انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود. شریر از روی غرور احمقانه اش سعی کرد بار دیگر آن قدوس را وسوسه کند. ابلیس او را بر فراز کوهی بس بلند برد و همه حکومت‌های جهان را با تمام شکوه و جلالشان به او نشان داد و گفت: اگر در برابرم به خاک افتی و مرا سجده کنی، این همه را به تو خواهم بخشید. وقتی آدم گناه کرد، بشریت حق خود را برای حکمرانی بر زمین از دست داد. شیطان که سلطه بر جهان را ربوده بود، خودش را شاه آن ساخت. اکنون پادشاه بر زمین بود تا این سلطه را بازپس گیرد. اما قرار نبود این کار را با تعظیم در برابر کسی انجام دهد که برای له کردنش آمده بود. عیسی فرمود: دور شو ای شیطان، زیرا نوشته شده از خداوند خدای خود را بپرست و تنها او را عبادت کن. بالاخره شیطان عیسی را رها کرد. شیطان هرگز کسی را مانند او وسوسه نکرده بود، انسانی که تمایل یا توانایی برای گناه کردن نداشت. عیسی با آدم و نسل او تفاوت داشت. انسان اول از زمین است و خاکی، انسان دوم از آسمان است. آدم نخستین انسان کامل بود، عیسی دومین انسان کامل بود. زمانی که شیطان آدم را به ارتکاب گناه وسوسه کرد، آدم باخت و شیطان بنده شد. زمانی که شیطان تلاش کرد عیسی را به گناه بکشاند، شیطان مغلوب شد و عیسی برد. انسان اول ما را به قلمرو به گناه و مرگ شیطان هدایت کرد. انسان دوم آمد تا ما را از آنجا بیرون بیاورد. پس از وسوسه های بی ثمر شیطان برای به گناه کشاندن عیسی، وی به شهر ناصره که در آن پرورش یافته بود بازگشت. در روز شبات طبق معمول به کنیسه درآمد. کنیسه مکانی برای عبادت بود، جایی که هر شنبه کتاب مقدس خوانده و شرح داده می شد. عیسی در این شنبه خاص اعلانی برای گفتن داشت. برخاست تا تلاوت کند، تومار اشعیا نبی را به او دادند. چون آن را گشود، قسمتی را یافت که می‌فرماید: روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم. آنچه عیسی خواند یک پیشگویی قدیمی درباره مسیح موعود و پادشاه بود که به دنیا نشان می‌داد خدا چگونه است و گناهکاران را از تسلط شیطان، گناه، مرگ و جهنم نجات می‌بخشد. سپس تومار را فرو پیچید و به خادم کنیسه سپرد و نشست. همه در کنیسه به او چشم دوخته بودند. آنگاه چنین سخن آغاز کرد: امروز این نوشته هنگامی که بدان گوش فرا می دادید جامه عمل پوشید. همسایگان عیسی نسبت به ادعای او که مسیح است و آمده تا نوشته های انبیا را تحقق بخشد چه واکنشی داشتند؟ همه حاضران در کنیسه از شنیدن این سخنان برآشفتند و برخواست او را از شهر بیرون کشیدند و بر لبه کوهی که شهر بر آن بنا شده بود بردند تا او را به پایین بیندازند. اما او از میانشان گذشت و رفت. عیسی دارای حاکمیت بود. مسیح موعود و پادشاه توسط خدای مسح شده بود که کنترل کامل را در دست داشت. هیچ کس نمی توانست بر او دست دراز کند مگر آنکه خودش اجازه دهد. اما او خودش می توانست به ایشان دست بزند.
1: آنچه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com
0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالبی مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: تمامی کلامت.
1: سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه تمام کتاب. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه هستیم و به فصل 20 آیات 1 تا 6 رسیدیم. در این قسمت به دوران سلطنت هزار ساله خواهیم پرداخت. اجازه بدید خوش آمد بگم به مهمون گرامی برنامه‌مون برادر یوسف. سلام و خیلی خوش اومدید.
2: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب برنامه‌مون.
1: برادر یوسف، اگه ممکنه به طور کلی راجع به فصل 20 برامون بگید.
2: خواهر جان، این فصل 3 درون‌مایه اصلی داره. آیات 1 تا 6 درباره پادشاهی مسیح یا همون سلطنت هزار سال است. آیات 7 تا 10 درباره داوری نهایی بر شیطانه و آیات 11 تا 15 هم از داوری مردگان میگه که زنده میشن و در پیشگاه تخت سفید بزرگ میایستن. همه ی اونا شریر هستن و باید به خاطر کارهاشون داوری بشن. دیدگاه ها و تفاسیر متفاوتی از سلطنت هزار ساله وجود داره. بنابراین ما باید به کلام خدا اعتماد کنیم. اینطوری ما تفسیر کتاب مقدس رو ارائه می کنیم و کتاب مقدس خودش رو تفسیر می کنه.
1: بله، قبل از اینکه مطالعه فصل 20 رو شروع کنیم و با ویژگی های سلطنت هزار ساله بیشتر آشنا بشیم، برامون بگید که شاهد چه اتفاقاتی قبل از برقراری این سلطنت خواهیم بود؟
2: تا وقتی که شیطان آزاد باشه، مسیح نمی تونه سلطنت کنه. اگه کسی ادعا کنه که مسیح امروز داره سلطنت میکنه، در واقع این توهین به پادشاهی مسیحه، چون که این دنیا هنوز پر از تباهی و ناپاکی و جفا به پیروان مسیحه. در اشعیا 9:26 میگه وقتی تو تمام دنیا و مردم آن را داوری کنی، آن وقت آنها میآموزند که عدالت چیست. و در ملاکی 4:2 میگه اما برای شما که از نام من میترسید، آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. هیچ کشوری از وحشت و کشتار در امان نیست. همه ی آفرینش، حتی ایمانداران، ناله می کنن. پس این نمی تونه پادشاهی مسیح باشه. امروز مسیح از لحاظ روحانی بر بعضی انسانها سلطنت می کنه. در این دنیا افرادی هستند که فقط در ظاهر به عیسی وفادارن و خیلی هم آشکارا عیسی رو لعنت میکنن و پیروانش رو میکشن. تا وقتی شیطان به حاویه انداخته نشده باشه، وحش و نبی دروغین گرفتار نشده باشن، مسیح نمیتونه سلطنت کنه. ولی بعد از اون مسیح سلطنت رو در عدالت، انصاف و سلامتی برای هزار سال به دست خواهد گرفت.
1: ممنونم. اجازه بدید 6 آیه اول فصل 20 رو بخونم. سپس فرشته ای را دیدم که از آسمان به زیر می آمد و کلید چاه بی انتها و زنجیر بزرگی در دست داشت. او اژدها و آن مار قدیمی را که همان ابلیس و یا شیطان است گرفت و او را برای مدت هزار سال در بند نهاده به چاه بی انتها انداخت و در آن را به رویش بسته مهرموم کرد تا او دیگر نتواند ملت‌ها را تا پایان آن هزار سال گمراه سازد. بعد از آن برای زمانی کوتاه آزاد گذاشته خواهد شد. آنگاه تخت‌هایی را دیدم که بر روی آنها کسانی نشسته بودند که امر داوری به آنها واگذار گردیده بود. همچنین کسانی را دیدم که به خاطر شهادت عیسی و کلام خدا سرهایشان از تن جدا شده بود. کسانی که آن حیوان وحشی و پیکرش را پرستش نکرده و نشان آن را بر پیشانی و دستهای خود نداشتند. آنها دوباره زنده شده و هزار سال با مسیح حکمرانی کردند. اما بقیه مردگان تا پایان آن هزار سال زنده نشدند. این اولین رستاخیز است. متبارک و مقدس است کسی که در رستاخیز اول سهمی دارد. مرگ دوم بر آنان قدرت ندارد، بلکه آنان کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و تا هزار سال با او حکومت خواهند کرد. شما در ارتباط با تصویری که در آیه اول شاهدش هستیم چی می‌بینی؟
2: خواهر جان، برای درک این آیه باید به این نکته توجه کنیم. از مکاشفه 11:19 تا 2:21 9 مرتبه واژه دیدم تکرار شده. می دونیم که ظهور مسیح مهمترین رویداد جهانه. وقتی مسیح به این دنیا اومد، به جز چند نفر کسی با خبر نشد. وقتی هم که مرد، بازم تعداد کمی شاهدش بودن. وقتی زنده شد، فقط ایمانداران او رو دیدن. زمانی که برای ربودن کلیسا بیادم، هیچ کس جز ایمانداران راستین او رو نخواهند دید. پس این اولین اتفاق مهمیه که در فصل 19 آیه 11 در موردش میخونیم. آنگاه آسمان را گشوده دیدم. اسب سفیدی در آنجا بود که نام سوارش امین و راست بود. جلوتر و در آیه 17 برای دومین بار از کلمه دیدم استفاده میکنه و میگه آنگاه فرشته‌ای را در آفتاب ایستاده دیدم. سومین بار در آیه 19 هستش که میگه آنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکریان آنها را دیدم که جمع شده اند تا با اسب سوار و لشکریانش جنگ کنند. مرتبه چهارم در آیه 1 از فصل 20 که گفته سپس فرشته ای را دیدم که از آسمان به زیر می آمد. برای پنجمین دفعه در آیه 4 میگه که آنگاه تخت‌هایی را دیدم که بر روی آنها کسانی نشسته بودند که امر داوری به آنها واگذار گردیده بود. مرتبه ششم در آیه 11 است که می‌فرماید آنگاه تخت سفید بزرگی را دیدم. و هفتمین مرتبه هم در آیه 12 هستش که میگه و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده بودند. در ادامه مورد 8 و 9 رو در فصل 21 میبینیم. در آیه 1 میگه آنگاه آسمانی تازه و زمینی تازه دیدم. این حالت دیگه ابدیه. و سرانجام هم در آیه 2 میگه شهر مقدس یعنی اورشلیم تازه را دیدم که از آسمان از جانب خدا مانند عروسی که برای شوهرش آراسته و آماده شده باشد به زیر میآمد.
1: بله. در آیه 1 وقتی میگه سپس فرشته ای را دیدم که از آسمان به زیر می آمد و کلید چاه بی انتها و زنجیر بزرگی در دست داشت، منظور از چاه بی انتها در اینجا چیه؟
2: معمولاً در عهد جدید می خونیم که منظور از چاه بی انتها هاوی است. این کلمه ترجمهش به زبان یونانی همون هاوی است و در زبان عبری شعول ترجمه میشه. اما اینجا فرق داره چون که در زبان یونانی ابیس ترجمه شده که بارها در کتاب مکاشفه به کار رفته. در انجیل لوقا هم استفاده شده، یعنی وقتی که لژیون از مسیح میخواد اونو به هاویه یا ابیس نفرسته. چاه بی انتها زندان موقت این روح هاست و این با هاویه فرق داره که در ارتباط با وضعیت ارواحه.
1: درسته. در آیه 1 میگه سپس فرشته ای را دیدم که از آسمان فرود می آمد و کلید چاه بی انتها و زنجیر بزرگی در دست داشت. و در مکاشفه فصل 1 هم میگه و کلیدهای مرگ و جهان مردگان را در دست دارم. بالاخره چه کسی کلیدها را در دست داره؟
2: خواهر جان، مفهوم جهنم و مرگ که در کتاب مکاشفه 1 اومده به ما میگه که جهنم همون چاه بی انتهاست که ارواح بدون بدن اونجا هستن. کلید این وضعیت در دستان مسیح که مرد و زنده شد. ولی اینجا درباره کلام دیگه ای میخونیم که از زندان ارواح شریر یا شیطان میگه. قبلا گفتیم که ارواح شریر در انجیل لوقا بارها از خداوند میخوان که اونا رو به چاه بی انتها نفرسته، چون میدونن عاقبت اونا در این مکان نهایی و دائمی نیست. این یه سکونت موقتیه و بعد به دریاچه آتش انداخته میشن که در فصل 20 در این باره میخونیم. در واقع منظور از زنجیر یه شیء لمس شدنی نیست. اون روحه. و این فقط نشون میده که شریر آزاد نیست که هر کاری که میخواد بکنه. درباره یه شخص دیوزده در انجیل لوقا میخونیم که مدتها به زنجیر بسته بود. ولی شریر اسیر زنجیر نیست و همه رو پاره میکنه. ولی اینجا میگه شیطان به مدت 1000 سال به زنجیر کشیده میشه. اونجا در هاویه دهانش بسته است و دیگه نمیتونه مردم رو فریب بده، کاری که همیشه میکرده. همونطوری که میدونیم شیطان از زمان سقوط انسانها رو فریب میداده.
1: بله، عده‌ای بر این باورن که شیطان در زمان صلیب مسیح نابود شده و یا در بند و اسارته. کتاب مقدس در این رابطه به ما چی میگه؟
2: خواهر سنم، کتاب مقدس خلاف اینو میگه. در نامه اول پتروس میگه هوشیار و مواظب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس چون شیری قران به هر سو می گردد و در جستجوی کسی است تا او را ببلعد. پس کسی که داره می گرده نمی تونه همزمان در بند و اسارتم باشه. در نامه پولس به افسوسیان میگه زیرا جنگ ما با گوشت و خون یعنی با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمان روایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم. کلام خدا میگه شیطان فریبکاره. در پادشاهی مسیح شریر بسته میشه و در حاویه انداخته میشه تا نتونه کسی رو فریب بده. تا وقتی در این دنیا فریبکاری هست، یعنی شیطان هنوز بسته نشده. اون داره کارش رو به بهترین نحو در زمین انجام میده. کسی که هرگز نمیخوابه و دست از کار نمیکشه، شیطانه.
1: بله، کافیه نگاهی به اخبار بندازیم. همه خبرها درباره قتل، تجاوز یا اختلاس و غیر است. افکنده شدن شیطان به حاویه، برادر، کدوم مرحله از مراحل سقوط شیطانه؟
2: خب، سقوط شیطان شامل 5 مرحله است و این مرحله 4 شیطان به عنوان یه مخلوق سقوط میکنه که در کتابهای حزقیال 28 و اشعیا 14 هم بهش اشاره شده. اون زمانی سقوط میکنه که مغرور میشه. این مرحله اوله. مرحله دوم وقتیه که حقشو برای متهم کردن از دست میده و این مرحله در صلیب رخ میده. مسیح در انجیل یوحنا 12:31 میگه اکنون موقع داوری این جهان است و حکمران این جهان بیرون رانده میشود. مرحله سوم در میانه هفته است که در کتاب مکاشفه 12 میخونیم. جنگ میکائیل فرشته مقرب بزرگ که شیطان را از آسمان اخراج میکنه. 4 مرحله در شروع این فصله و بعد به آیه 10 میرسیم که در مورد 5 مرحله است که افکنده شدن شریر به دریاچه آتش ابدیه.
1: کتاب مقدس در مورد بعضی از نامهای شریر میگه. مثلا اژدها، مار قدیمی، ابلیس و شیطان. اژدها یکی از نامهای متداول برای شیطان در کتاب مکاشف است. مار قدیمی هم نامی متداول برای شیطانه که در کتاب پیدایش میبینیم که چطور حوا رو فریب میده. اینجا میگه اون مار قدیمی همون شریره که در زبان یونانی ابلیس گفته میشه و از واژه دیاولوس میاد. در زبان عبری هم شیطان گفته میشه. در اولین و آخرین کتاب از کتاب مقدس اثبات شده که این آزاردهنده همون شیطانه و از طرفی خداوندم در نامه پولس به رومیان 16 اینطور به ما وعده داده. خدایی که منبع آرامش است به زودی شیطان را زیر پاهای شما له خواهد کرد. ممنونم برادر جان، همراهان عزیز تمام کتاب. بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس در خدمتتون خواهیم بود.

0: برادر یوسف چه باورهای متفاوتی در مورد سلطنت هزار ساله مسیح وجود داره؟ و همینطور کتاب مقدس در این باره به ما چی میگه؟
1: بعضیا که باور به داوری واقعی مردگان دارن، اعتقادی به پادشاهی هزار ساله مسیح به صورت واقعی ندارن. در صورتی که در همین فصل میگه مسیح برای هزار سال سلطنت خواهد کرد. وقتی از داوری خدا برای شریران میگیم، اونا باور دارن که این واقعیه. خب، اگه به داوری واقعی اعتقاد داشته باشیم، پس چرا نباید به پادشاهی واقعی اعتقاد داشته باشیم؟ این نکته اول. مورد دوم در انجیل لوقا 32:1 و 33 هستش که میگه خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت. بعدش در آیه 35 میگه روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. این اشخاص به تولد عیسی از باکره که در انجیل لوقا 1 در موردش میگه اعتقاد دارن. بعد در همونجا میگه عیسی تا ابد بر خاندان یعقوب پادشاهی میکنه. مسیح باید سلطنت کنه. این عادیه و حق طبیعی عیسیست. عیسی مسیح همون کسیه که از باکره متولد شده و باید هزار سال سلطنت کنه و داوری بر همگان بر عهده او خواهد بود. این یه حقیقته چون کتاب مقدس اینو به ما میگه.
0: چرا این افراد به سلطنت هزار ساله به صورت واقعی باور ندارن؟
1: چون که اونا میگن یه روز برای خداوند هزار ساله. وقتی کتاب مقدس میگه آدم 930 سال زندگی کرد، یعنی آدم کمتر از یه روز عمر کرده؟ نه، آدم 930 سال زندگی کرد. نوح هم 950 سال زندگی کرد. وقتی کتاب مقدس به ما در مورد سالها میگه، باید اونا رو همون مقدار که هستن در نظر بگیریم. درسته که برای خداوند هزار سال مثل یه روزه و یه روزم مثل هزار ساله، ولی باید این نکته مهم رو در نظر بگیریم که محاسبه خدا با ما فرق میکنه. چون که خدا ازلی و ابدیه. خدا نیاز به زمان نداره که از اینجا به فلان نقطه جغرافیایی بره. اون همه جا حضور داره. پس روش محاسباتی خدا با روش محاسبه ما فرق میکنه. کتاب مقدس میگه قوم اسرائیل باید 400 سال در مصر تحقیر بشن. و همینطور میگه تبعید به بابل 70 سال بوده. کتاب مکاشفه پر از تاریخ 3.5 سال، یعنی زمان و نصف زمان. 42 ماه که 1260 روزه. یعنی هرچی میگه همونه.
0: درسته. پتروس در مورد انبیای عهد عتیق و از رنجها و جلال مسیح میگه. تمام پیشگویی هایی که به رنجهای مسیح اشاره کردن واقعا محقق شدن. مثلا در مزامیر 6.22 میگه دستها و پاهای مرا سوراخ کردند. یا در اشعیا 53.9 میگه او را در مقبره شریران و در کنار دولتمندان دفن کردند. با این حساب چرا نباید جلال و پادشاهی مسیح بر زمین واقعی باشه؟ این نوع اختلال و آسیب به تفسیره. یعنی من قسمتی رو در نظر بگیرم و بگم تحت لفظی و واقعیه، در حالی که ادعا کنم بخش دیگه نمادی و روحانیه. به عبارت دیگه من اهمیت نمیدم که شما مستندات و دلایل محکمی ارائه میدین یا نه. اگه من همه رو مرتبط با رنجهای واقعی مسیح بدونم، اون وقت جلال مسیح هم غیر واقعی و نمادین خواهد بود. چون مسیح در مزمور 22 میگه هر که مرا میبیند مسخره ام میکند. این محقق شده. در همین مزمور میگه و همه قوم های عالم به او روی خواهند آورد و او را پرستش خواهند کرد و این در آینده قطعاً رخ خواهد داد. در کتاب دانیال 2 هم تمثال دوران امت ها رو میبینیم. کلام خدا به ما میگه که 4 پادشاهی هست که 5 پادشاهی مربوط به پسر انسانه. حکومت های بابل، مات ها و پارس ها، یونانی ها و رومی ها همشون واقعی بودن. این افراد ادعا می کنن که پادشاهی مسیح روحانی خواهد بود، در حالی که مثل 4 پادشاهی که واقعی بودن، پادشاهی پسر انسانم باید واقعی باشه.
1: این به تفسیر آسیب می زنه ما باید به جای پیروی از حرف انسان به کلام خدا ایمان داشته باشیم. می‌فرماید حتی اگر همه انسان‌ها دروغگو باشند، خدا راستگوست.
0: برادر، به نظر شما چرا در انجیل یوحنا 18 وقتی که مسیح داره به سوال پیلاتوس جواب میده میگه پادشاهی من متعلق به این جهان نیست؟
1: در این آیه سه نکته مهم دیده میشه. او گفت پادشاهی من متعلق به این جهان نیست، نگفت بر این جهان نیستش که. ما نمیگیم پادشاهی مسیح به این جهان تعلق داره و اصول این دنیای فاسده به کار میبره یا سلطنتش رو از این دنیا میگیره. نکته دوم هم عبارت این جهانه. کتاب مقدس در ارتباط با دوران باستان میگه دنیای شریر کنونی، ولی نباید فراموش بکنیم که یه دنیای دیگه هم میاد. در نامه به عبرانیان 2:5 به این اشاره شده. بنابراین پادشاهی مسیح از این جهان نیست. سومین عبارت هم اینه که مسیح به پیلاتوس میگه ولی پادشاهی من پادشاهی دنیوی نیست. الان ما ملکوت صبر و بردباری مسیح رو داریم، ولی عیسی در آینده بر تمام دنیا سلطنت خواهد کرد.
0: بله، اقتدار عیسی همونیه که در مزمور 72 گفته دامنه فرمان روای او از دریا تا دریا باشد. این یعنی عیسی بر همه جای این جهان هستی فرمان روایی خواهد کرد. همه چیز از آن او خواهد بود. در مکاشفه 11 میگه فرمان روای جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا ابد سلطنت خواهد کرد. ولی نه الان. این روزها کسانی هستند که به مسیح توهین می‌کنند و پیروانش را آزار می‌دهند. ولی در آینده همه چیز تغییر می‌کند. برادر، شما به فرشته‌ای اشاره کردید که از آسمان به زمین میاد و برای یوحنا پیامی داره. لطفاً در این باره بیشتر برامون توضیح بدید.
1: در نامه یهودا آیه 9 میگه حتی فرشته اعظم میکائیل وقتی بر سر جسد موسی با ابلیس مجادله میکرد جرأت نداشت او را با اهانت محکوم سازد، بلکه فقط گفت خداوند تو را توبیخ کند. این فقط یه فرشته است. به عنوان مثال اگه شخصی رهبری یه ارتش رو با یه درجه عالی به دست داشته باشه و اگه اثبات بشه که داره خیانت میکنه حتما از کار برکنار میشه. یه نفر دیگه حداقل با همون درجه باید بهش هشدار بده که قراره برکنارش کنن. ولی بعد از اینکه برکنار شد به نظرم حتی یه سرباز ساده هم میتونه اونو به زندان ببره. در کتاب مکاشفه 12 میبینیم که کسی که با شیطان میجنگه و اونو از آسمان اخراج میکنه میکائیله، یعنی فرشته‌ای با همون جایگاه. ولی بعد از اینکه شریر سقوط میکنه و قدرتشو از دست میده، یکی از سربازان لشکریان خداوند اگه بشه اینطوری گفت فقط یه فرشته معمولی شیطانو میگیره و اونو برای 1000 سال به هاویه میندازه.
0: ممنون. از آیه 4 به بعد میگه آنگاه تختهایی را دیدم که بر روی آنها کسانی نشسته بودند که امر داوری به آنها واگذار گردیده بود. تفسیر شما از طبقه بندی هایی که در آیات 4 و 5 بهش اشاره شده چیه؟
1: خواهر جان، اول از همه در مورد کسانی که بر تخت ها نشستن باید بگم که چون به صورت ضمیر بهشون اشاره شده روشن نیستش که چه کسانی هستن. ولی به نظر من اگر آیه 14 از فصل 19 رو ببینیم اینطور میگه لشکریان آسمان به دنبال او میرفتند، یعنی لشکریان پیرو مسیح، ایمانداران عهد عتیق و عهد جدید هستن.
0: 24 پیر و شیخ.
1: دقیقا. ولی اینجا دیگه پیر و شیخ نامیده نمیشن، چون بعد از عروسی اونا تبدیل به عروس و دعوت شدگان میشن. آیه 19 میگه آنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکریان آنها را دیدم که جمع شدند تا با اسب سوار و لشکریانش جنگ کنند. یعنی ما که پیرو مسیح هستیم. ایمانداران زیادی هستند که وقتی در کلیسا پرستش میکنن روی زمین و حسیر میشینن، ولی در اینجا میگه آنگاه تخت هایی را دیدم که بر روی آنها کسانی نشسته بودند که امر داوری به آنها واگذار گردیده بود. مسیحیت اسمی زیر نام بابل میگه من ملکه هستم، بیوه نیستم و شیون نخواهم کرد، ولی گوشت تن اونا در آتش بلعیده میشه و از همه چیز محروم میشن. در حالی که اینجا فقیران پیرو مسیح و کسانی که از اعتراف علنی به مسیح شرمسار نیستن با با مسیح و گرداگرد مسیح بر تخت پیروزی خواهند نشست.
0: همینطوره. در مکاشفه دو میگه به کسی که پیروز شود و در انجام اراده من تا به آخر استقامت نشان دهد، قدرت خواهم داد تا بر تمام ملل حکمرانی کند. او با عصای آهنین بر آنان فرمان خواهد راند. او تمام این کارها را با قدرتی که من از پدر دریافت کرده ام انجام خواهد داد. پس کسانی که بر تخت نشستن ایمانداران عهد عتیق و عهد جدید هستند.
1: بله، همینطوره.
0: در ادامه آیه 4 میگه همچنین کسانی را دیدم که به خاطر شهادت عیسی و کلام خدا سرهایشان از تن جدا شده بود، کسانی که آن حیوان وحشی و پیکرش را پرستش نکرده و نشان آن را بر پیشانی و دستهای خود نداشتند، آنها دوباره زنده شده و 1000 سال با مسیح حکمرانی کردند. برادر، تفسیر شما از این آیه چیه؟
1: در اینجا ما شهیدانی را از هر دو نیمه می‌بینیم، نیمه اول و نیمه دوم هفته. در 3.5 سال اول که در موردش در مهر پنجم می‌خونیم، در زیر قربانگاه ارواح کسانی را دیدم که به خاطر کلام خدا و اعتراف ایمان خود کشته شده بودند. آنها با صدای بلند فریاد زدند: ای خداوند قدوس و راستین، تا به کی بر ساکنین زمین داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از آنها نمی گیری؟ زمانش رسیده که خداوند به فریاد اونا گوش بده. اونا زنده می شن و 1000 سال با مسیح سلطنت خواهند کرد. گروه دومم شهیدان نیمه دوم هستند که توسط وحش و نبی دروغین کشته شدند، چون نمی‌خواستند نشان اونو داشته باشند. می‌فرماید و نشان آن را بر پیشانی و دست‌های خود نپذیرفته بودند. پس هر دو گروه زنده خواهند شد و همراه ایمانداران عهد عتیق و ایمانداران عهد جدید خواهند بود.
0: بله، ممنونم. به امید خدا در قسمت بعدی گفتگومونو درباره سلطنت 1000 ساله ادامه خواهیم داد. برادر جان، ممنون برای تعلیم امروز. خدا قوت و خسته نباشید.
1: امیدوارم که درس امروز مفید بوده باشه. ممنونم خواهر جان.
0: عزیزان همراه، تا قسمتی دیگه و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند
1: خواهد بود.
0: بله، ممنونم. به امید خدا در قسمت بعدی گفتگومونو درباره سلطنت 1000 ساله ادامه خواهیم داد. برادر جان، ممنون برای تعلیم امروز. خدا قوت و خسته نباشید.
1: امیدوارم که درس امروز مفید بوده باشه. ممنونم خواهر جان.
0: عزیزان همراه، تا قسمتی دیگه و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند.

قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سه‌پایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره‌های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند، خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند، پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که 1 فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح

مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه‌ای به مسیحیان یهودی نژاد، عبرانیان. فصل چهارم. پس چون این وعده ورود به آرامش هنوز باقی است، ما باید بسیار مواظب باشیم. مبادا کسی در میان شما پیدا شود که این فرصت را از دست داده باشد. زیرا در واقع ما نیز مثل آنان مژده را شنیده ایم، اما این پیام برای آنان فایده ای نداشت. زیرا وقتی آن را شنیدند با ایمان به آن گوش ندادند. ما چون ایمان داریم به آرامش او دست میابیم. اگرچه کار خدا در موقع آفرینش جهان پایان یافت، او فرموده است: در خشم خود سوگند یاد کردم، چانها هرگز به آرامش من داخل نخواهند شد. زیرا کتاب مقدس در جایی درباره روز هفتم چنین میگوید: خدا در روز هفتم از کار خود آرامش گرفت. با وجود این، خدا در آیه فوق می‌فرماید: هرگز به آرامش من نخواهند رسید. پس چون هنوز عده‌ای فرصت دارند به آن وارد شوند، و همچنین چون آنانی که اول بشارت را شنیدند از روی نافرمانی و بی ایمانی به آن وارد نشدند، خدا روز دیگری یعنی امروز را تعیین می‌کند. زیرا پس از سالیان دراز به وسیله داوود سخن گفته و با کلماتی که پیش از این نقل شد می‌فرماید: امروز اگر صدای او را بشنوید تمرد نکنید. اگر یوشع با آنان آرامی می‌بخشید، بعدها خدا درباره روز دیگری چنین سخن نمی‌گفت. بنابراین استراحت دیگری مثل استراحت روز سبت در انتظار قوم خداست. زیرا هر کس به آرامش الهی وارد شود، مثل خود خدا از کار خیش دست می کشد. پس سخت بکوشیم تا به آرامی او برسیم. مبادا کسی از ما گرفتار همان نافرمانی و بی ایمانی که قبلا نمونه ای از آن را ذکر کردیم بشود. زیرا کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دودم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می کند و نیات و اقراض دل انسان را آشکار می سازد. در آفرینش چیزی نیست که از خدا پوشیده بماند. همه چیز در برابر چشمان او برهنه و روباز است و همه ما باید حساب خود را به او پس بدهیم. پس چون ما کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین رفته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف ایمان خود را محکم نگاه داریم. زیرا کاهن بزرگ ما کسی نیست که از همدردی با ضعف‌های ما بیخبر باشد، بلکه کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. پس بیایید تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم، تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: تقاضای معجزه برای ایمان آوردن به مسیح، یعنی نادیده انگاشتن قیام وی. 80 روز از شماره 4 نان روزانه ما، درخواست ریاکاران، عنوان و متی باب 16 آیات 1-4. متن امروز ما از کلام خداست. گروهی از رهبران مذهبی از عیسی خواستند که بدیشان آیتی آسمانی نشان دهد. آنها شاهد بسیاری از معجزات وی بودند، اما همه آنها را حقیر می شمردند و یا به شیطان نسبت می دادند. فریسیان با پررویی از عیسی درخواست معجزه دیگری کردند، شاید مانند معجزه‌ای که یوشع انجام داد و خورشید و ماه را متوقف کرد. آنها به این شکل می خواستند عیسی را آزمایش کنند. عیسی با مشاهده ریاکاری آنها فرمود که چقدر خوب می توانند با دیدن آسمان وضع هوا را پیشگویی کنند. با این حال قادر به درک علامات زمانها نیستند که به طور واضحی در خدمت تعلیم و شفای او آشکار است. بعضی افراد به من گفتند در صورتی به مسیح ایمان خواهند آورد که معجزاتی نظیر آنچه در اناجیل وجود دارند برای ایشان نیز اتفاق بیفتد. اما چه دلیلی وجود دارد که آنها فکر کنند عکس العملی متفاوت از آنچه فریسیان در زمان عیسی از خود نشان دادند نشان خواهند داد؟ کسی که صادقانه و بدون ریاکاری به دنبال حقیقت می‌گردد، تمامی شواهد لازم برای ایمان آوردن را دارد. قیام عیسی یک اتفاق معتبر تاریخی است. قدرت مسیح قیام کرده را می‌شد در شاگردانش مشاهده کرد. عهد جدید با فکر و قلب کسانی صحبت می کند که بیریا و طالب خداوند هستند. مطالبه بیشتر از این درخواستی ریاکارانه است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

عیسی چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد، خویشتن را

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز شنونده سلام، امیدواریم که حال شما عزیزان خوب باشد و در پناه پدر آسمانی من خدا با سلامتی و شادی درونی زندگی کنید. خدا رو شکر میکنیم که بار دیگر این فرصت رو به ما بخشید تا در خدمت شما عزیزان باشیم و باز درسی از سلسله درس‌های رساله پولس رسول به رومیان را به شما ارائه دهیم. در برنامه‌های پیش اشاره کردیم که پولس رسول این رساله مهم را به کلیسایی نوشت که خود آن را پایگذاری نکرده بود. به همین جهت پیش از آن که او منظور اصلی خود را از نگارش این رساله مهم ابراز کند، خیشتن را موظف می‌داند که مبانی ایمان و اعتقادات مسیحی را به طور کامل و مشروع به کلیسای روم اعلام نماید، که شرح کامل این ایمان و اعتقادات در 11 فصل اول رساله به رومیان مشاهده می شود. می توان گفت که پولس رسول حداقل دو هدف مهم را دنبال می کند. اول اینکه او ایمان و اعتقادات مسیحی را به کلیسای روم اعلام می نماید. پولس رسول می‌خواست مطمئن شود که رومیان پیام انجیل را به طرز صحیح و مناسب بشنوند. دومین هدف پولس رسول این بود که در جوار درک کردن و ایمان به پیام انجیل، کلیسای روم را برای خدمت خدا و حرکت در مسیر ایمان مسیحی مجهز گرداند. دوستان عزیز، با توجه به آنچه که گفته شد متوجه می شویم که چرا مطالعه این رساله برای ما مسیحیان حائز اهمیت است. ما نیز به نوبه خود نیاز داریم که مبانی مسیحیت رو بدانیم. برای هر یک از ما لازم است که ایمان و اعتقادات مسیحی خود رو با کتاب مقدس و بشارت رسولان مسیح تطبیق دهیم. زیرا تمام کتاب مقدس من جمله رسالات رسولان مسیح با الهام و هدایت روح القدس نوشته شده است. پس همکنون نظر و توجه شما عزیزان را به دنباله این درس ها جلب میکنیم. زیرا من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. زیرا انجیل نشان میدهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک میشمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است. چنانکه کتاب مقدس می‌فرماید مرد نیکو به وسیله ایمان خواهد زیست. رومیان فصل اول آیات 16 و 17. پیش از هر چیز باید اشاره کنیم که این دو آیه مرکز ثقل رساله پولس رسول به رومیان را تشکیل می‌دهند. پولس رسول در این دعای تمامی پیام بشارت خود را خلاصه می کند. بنابراین لازم است که به منظور درک بهتر این رساله به معنای این دعای توجه کنیم. پولس رسول در رساله اول خود به کلیسای قرنتوس می گوید پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بی‌معنی است، ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست. اول قرنتیان فصل اول آیه 18. حقیقت این است که افراد بی ایمان، یعنی کسانی که از خدا دور هستند، مطابق معیارها و شناختهای خود زندگی می کنند. شخصی که دور از خدا زیست می کند قادر به درک و پذیرش راههای خدا نمی باشد. اگر ذهن فردی با نور خدا منور نشده باشد، او قدرت دیدن و درک نقشه الهی و اهمیت صلیب مسیح را نخواهد داشت. از این جهت است که پولس پیش از ملاقات با عیسی مسیح زنده در راه دمشق، صلیب عیسی را دلیل و علامت محکومیت عیسی ناصری می دانست. ولی پس از ملاقات با عیسی مسیح و بعد از آن که ذهن و قلب تاریکش با نور روح القدس منور گردید، نه تنها از انجیل مسیح آر ندارد، بلکه از آن دفاع می کند و پیام انجیل را به همه بشارت می دهد. پولس می گوید من از انجیل خجل نیستم و از پیام آن آر ندارم. او می گوید من از مأموریت و رسالت خودم احساس شرمندگی نمی کنم. بیایی لحظه ای تأمل کرده از خود بپرسیم که چرا بعضی ها از انجیل خجالت می کشند؟ یهودیان و یونانیان هر کدام به نوعی و به دلیلی از انجیل مسیح شرمسار بودند. اولین دلیل شرمندگی آنها این بود که عیسی مسیح بر روی صلیب جان سپرده بود. صلیب وسیله اعدام وحشتناکی بود که بر آن محکومین به شرم‌آورترین وضع زجرکش می‌شدند. در قرن سوم میلادی امپراتوری روم این روش اعدام غیر انسانی را کنار گذاشت، ولی وحشت و خفت صلیب به حدی بود که تا چندین قرن پس از بین رفتن اعدام به وسیله صلیب، خاطره ترسناک و رقت انگیز آن در اذهان مردم باقی مانده بود. این روزها صلیب به یک وسیله زینتی مبدل گردیده است. بسیاری از کلیساها با صلیب تزیین می شوند. بسیاری از مردم خواه مسیحی و حتی افراد غیر مسیحی از صلیب به عنوان یک وسیله زینتی استفاده می کنند و آن را به صورت گردنبند به گردن خود می آویزند. ولی جالب است بدانید که اولین باری که صلیب به عنوان یک وسیله تزیینی در هنر معماری کلیسا به کار رفت در قرن دهم میلادی بود. یعنی 10 قرن طول کشید تا صلیب از یک وسیله وحشتناک و دلهره آور به یک وسیله زینتی مبدل گردد. فاصله فرهنگی و زمانی ما از قرن اول میلادی و دگرگون شدن تجریجی صلیب به یک نوع وسیله زینتی باعث شده است که از درک مفهوم وحشت انگیز صلیب عاجز بمانیم. دلیل دیگری نیز برای شرمساری از پیام انجیل و صلیب عیسی مسیح وجود دارد. این دلیل این است که برای انسانهای غرق در گناه انجیل مسیح خبر بدی به نظر می رسد. انسانیت غرق در گناه و غرور با انجیل و پیام فیض خدا دشمنی می کند. مژده فیض آمیز انجیل در این حالی که پیامی بسیار شیرین و جانفزا می باشد، پیامی توهین‌آمیز در نظر عده‌ای جلوه‌گر می شود. کافی است که به یک فرد از خود راضی بگویید تو هرگز قادر به راضی ساختن خدا نخواهی بود و آمرزش گناهان تو هدیه رایگان خدا است. خواهید دید که انسان مغرور با شما و پیام انجیل دشمنی و مخالفت خواهد ورزید. انجیل مسیح به ما اعلام می کند که ما گناهکار و دشمن خدا هستیم. انجیل به ما می گوید که ما دشمنان شکست خورده و ضعیفی هستیم که ترحم خدا را برانگیخته ایم. انجیل به ما خبر می دهد که ما انسانها بدون مسیح در مسیر جهنم و هلاکت ابدی قرار داریم. انجیل باعث می شود که ما غرور هلاک کننده خود را زیر پا گذاشته و خود را آنگونه که هستیم مشاهده کنیم. بسیاری از انسانها از روبرو شدن با واقعیت باطنی و موقعیت روحانی خود هراسان هستند. انسان گناهکار در برابر نور خدا خود را عریان می بیند و همین عریانی روحانی و احساس خجالت باعث شده است که ما انسانها خود را در پشت انواع ماسک‌ها پنهان کنیم. ولی پولس می‌گوید که او از انجیل خجل نیست. او به خاطر پذیرش واقعیت دلیر شده است. زمانی که ما خود را از زاویه دید خدا بنگریم، خواهیم دید که پیام انجیل نه تنها باعث شرمساری ما نخواهد شد، بلکه مایه افتخار و دلاوری ما می باشد. زیرا هرچند که انجیل نشان دهنده ضعف ما است، ولی در این حال انجیل قدرت خدا را آشکار می کند. قدرتی که ما را از گناه و مرگ روحانی به آزادی از سلطه گناه و حیات جاودانی منتقل می سازد. خبری که تا دیروز مایه خجالت ما می گردید، امروز باعث افتخار ما ایمانداران به مسیح است. پولس رسول یک مرد شرقی متعصب بود. اصولاً ساکنین خاورمیانه برای نام نیک و آبروی خود اهمیت بسیار قائل می باشند. هیچ فرد با غیرتی حاضر به تحمل خجالت و شرمندگی نیست. ما شرقی ها حاضریم جان بدهیم و آبرو ندهیم. پولس تا پیش از ایمان آوردنش به مسیح گمان می کرد که مسیح و مسیحیت باعث آبرو ریزی قوم یهود شده است. در کتاب اعمال رسولان فصل نهم می خوانیم که چگونه خداوند و منجی از مردگان قیام نموده و زنده ما عیسی مسیح با پولس ملاقات کرد و زندگی او را دگرگون ساخت. اینک پس از این تغییر بزرگی است که پولس اعلام می کند که از انجیل مسیح خجل نمی باشد. برعکس او انقدر به انجیل مسیح افتخار می کند که در رومیان فصل اول آیه 15 می گوید بنابراین اشتیاق دارم که به قدر توانایی خود انجیل را به شما نیز که در روم به سر می برید اعلام نمایم. کلام خدا به ما مژده می دهد که خدا ما انسانها را از لحاظ روحانی به شکل و صورت خیش آفریده است. به همین جهت است که در درون هر یک از ما باطن و قوه تشخیصی وجود دارد که تا حدی ما را قادر به تشخیص میان خوبی و بدی می نماید. این قدرت درک نیکویی و بدی در عین حالی که برکتی بزرگ است، در همان حال برای افراد مغرور و دلسخت لعنتی بس سنگین تر می باشد. زمانی که ما انسان‌ها با مسیح یعنی کلمه زنده خدا روبرو شویم، نیکویی و زیبایی او را مشاهده خواهیم کرد و با مشاهده نیکویی او به بدی و قصور خود آگاهی خواهیم یافت. اگر به راستی به گناه خود پی ببریم و به آن اعتراف کرده از خدا تقاضای بخشش نماییم، او ما را خواهد بخشید و محبت و فدیه مسیح نیکو باعث نجاتمان خواهد گردید. باید به یاد داشت که همه انسان‌ها به شباهت خدا آفریده شدند و همه دارای این قدرت تشخیص نیکی و بدی می باشند. ولی این قدرت تشخیص نیکی از بدی از سوی دیگر باعث لعنت و عذاب انسان گناهکار می باشد. از آنجا که ما قدرت تشخیص نقایص و کمبودهایمان را داریم، دائما از نقایص و کمبودهای زندگی خود آگاه هستیم و از این چیز و آن مطلب احساس شرمساری می‌کنیم. پولس اعلام می‌کند که از انجیل مسیح خجل نیست. او از مسیح بودن و پیروی از عیسی مسیح عار ندارد. پولس رسول می داند که تنها چیزی که قدرت پوشانیدن عریانی و برطرف ساختن عار و ننگ و خجالت واقعی او را دارا می باشد، انجیل مسیح و قوت خدا است. اصولاً عریانی و خفت و خجالت ما از کمبودها و ضعفها و اشتباهات و خطاهای من ناشی می گردد. آنچه که به ما دلاوری ایستادن در حضور خدا را می دهد، قابلیت‌ها و توانایی‌های ذاتی ما نیست، بلکه دعوت شدگی و خوانده شدگی ما در اتحاد با عیسی مسیح است. خدا آدم و حوا را از باغ عدن و مصاحبت کامل خود بیرون راند تا که به وسیله عیسی مسیح ما فرزندان آدم و حوا را به حضور خود بیاورد. این انجیل عیسی مسیح است. به واسطه انجیل مسیح از ما برهنگان رفع خجلت گردیده است. اینک پولس و همه کسانی که با ردای سپید عدالت انجیل پوشانیده شدند، اجازه دخول به حضور پاک خدا را دارا می باشند. از این رو است که پولس نه تنها از انجیل آر ندارد، بلکه در جای دیگر از انجیل شریف می گوید و اما من خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم که به وسیله آن دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. غلاطیان فصل ششم آیه 14. انجیل مسیح قوت خدا است برای نجات. اینک در ذهن شما شنونده نکته سنج این سوال مطرح خواهد شد که چگونه میتوان نجات یافت؟ پولس رسول به این سوال مهم این گونه پاسخ میدهد: اگر به قوت و قدرت خدا اعتماد و ایمان داشته باشی، نجات خواهی یافت. اشکال بزرگ مردم این است که به عوض ایمان داشتن به خدا و تکیه به نیروی خدا، به قوت خود و کارهای به اصطلاح خوب خود اعتماد می کنند. بسیاری گمان می کنند که این نیروی نجات بخش در درون و باطن انسانها وجود دارد. در زمان پولس رسول مردم به منظور کسب نجات به قربانی بت‌ها و یا انجام اعمال شریعت تکیه می کردند. ولی در دنیای پیشرفته کنونی دیگر کسی به بت‌های چوبی و سنگی قربانی تقدیم نمی کند. ولی این پیشرفت‌های ظاهری تغییری در ذات و مشکل اصلی انسان‌ها که اسارت در گناه است به وجود نیاورده است. امروزه مردم سعی می‌کنند که همان مشکل قدیمی درونی خود را از طریق‌های جدید حل کنند. مثلا با یک روانشناس و مشاور روانی مشورت نموده تا وجدان مقصر خود را تسکین دهند. اما مشکل همان است که بود و هیچ کدام از راه حل‌های گذشته و حال و آینده قدرت رهایی انسان را ندارند. انسان قادر به رهاسازی خود از اسارت گناه نیست. در این تنگنا است که مژده انجیل همچون آب سردی بر آتش عذاب وجدان ما ریخته شده. زمان غم و اندوه جدایی مخلوق از خالق را به سر می رساند. پولس می گوید انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد. رومیان فصل اول آیه 17. در انجیل نه تنها قدرت خدا ظاهر گردیده است، بلکه از نیکویی و قدوسیت خدا نیز پرده برداشته است. حال این سوال مطرح می گردد که راه رهایی بشر از چنگال گناه و قدرت گناه و عذاب وجدان چیست؟ راستی چگونه می توان نجات یافت؟ در جواب به این سوال است که پولس رسول می گوید یک راه مطمئن وجود دارد و آن از طریق ایمان آوردن به انجیل عیسی مسیح است. در انجیل امری مهم مکشوف شده است. خدا که کاملا مقدس و عادل است، مجبور بود که ما انسانهای گناهکار را نابود کند. ولی عیسی مسیح به خاطر محبت عظیم خود به انسان لباس جسم پوشید و مثل یکی از ما شد. او به میان ما انسانها آمد و کاملا پاک و بیگناه زیست و به عنوان نماینده بشریت به جای ما جان داد. او با مرگ خود بر روی صلیب به جای ما انسانها قربانی شد و پس از آن که او بر صلیب جان داد، جریمه گناه ما انسانها پرداخت شد و نجات مهیا گردید. در انجیل شریف می‌خوانیم که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه یا آشتی می‌داد. دوم قرنتیان فصل پنجم آیه 19. در انجیل عیسی مسیح عدالت خدا مکشوف می شود و پاکی و نیکی خدا آشکار می گردد. خبر خوش و مژده و انجیلی که پولس بدان موعظه می کند قدرت عظیم خدا است. این قوت خدا که در انجیل به نمایش گذاشته شده کدام است؟ جواب پولس به این سوال یک کلمه بیشتر نیست. صلیب. دیگر صلیب باعث خجالت پولس نبود. پولس پیرو رهبری نبود که با فلاکت و درد و در عین ناتوانی بر روی صلیب جان سپرده باشد. گویی که در مرگ عیسی مسیح هیچ نشانه ای از قوت خدا به چشم نمی خورد. ولی پولس می گوید که انجیل مسیح قوت خداست. چرا؟ چون که در صلیب مسیح خدا کاری بزرگ و شگفت انگیز انجام داد. خدا غیر ممکن را ممکن نمود تا آنچه که برای بشر غیر قابل تصور بود به انجام برسد. دوستان عزیز شنونده، به پایان این درس رسیدیم. در پیرامون این دعایه مهم کتاب مقدس، یعنی رساله به رومیان فصل اول آیات 16 و 17، هر چه صحبت کنیم باز کم گفتیم. حقیقتی که این دعایه بدان اشاره می کنند این است که اگر به کار عظیم عیسی مسیح، یعنی به فداکاری بزرگ و کار تمام شده او بر روی صلیب ایمان بیاوریم، خدای پدر گناهان ما را آمرزیده ما را کاملا نیک می شمارد. این مهمترین و خوشترین خبرها است. برای رهایی از بار سنگین گناه کافی است که به هدیه بزرگ خدا، یعنی پسر یگانه او عیسی مسیح، ایمان بیاوریم. بدانید که انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد. پس اینک از شما دوستان عزیز دعوت می کنیم که با ما در دعا همراه شده نزد پدر آسمانی من دعا کنیم. ای پدر نیکو و مهربان، از تو متشکریم که به خاطر نجات ما انسانهای گناهکار پسر یگانه خود عیسی مسیح را در راه ما قربانی ساختی. متشکریم که عیسی مسیح برای گناهان ما مصلوب شد و بهای گناهان ما را پرداخت کرد تا اینکه ما از پرداختن جریمه گناهان خود معاف شویم و کاملا نیک محسوب گردیم. به خاطر این هدیه بزرگ از تو ممنونیم. در نام خداوند و منجی من عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می‌دهید.